0: nắng lên xóm nhà.
1: Nắng.
0: Nắng lên xóm nghèo.
1: Nắng lên xóm nghèo, rồi. Rồi.
0: Rồi, Phương Anh xin chào.
1: Rồi, xin chào. Rồi, chào
0: Phương Anh. Chỉ còn một câu là Tổng thống của Hoa Kỳ.
1: Ai? Nãy trả lời.
0: Sử dụng cái hạt nhân thì chưa được. Thì
1: chưa đúng phải không? Eisenhower thì chưa đúng ha. Rồi.
0: Dạ, dạ, dạ.
1: Rồi, Phương Anh xin chào. Vâng, quý khán giả, chúng ta thử đoán nha, tổng thống nào là vị tổng thống đầu tiên đã sử dụng vũ khí hạt nhân, bom nguyên tử đó, cái vị sử dụng bom nguyên tử khi còn tại chức, đó là tổng thống nào? Nếu mà quý vị biết tên của vị tổng thống đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân khi còn tại chức, thì xin kính mời quý vị gọi ra cho biết để giải cái câu đố của Phương Anh. Phương Anh có thêm một câu đố nữa, ngoài cái câu đó còn lại chưa ai đáp. Thì câu đố tiếp theo là Nắng lên xóm nghèo, tên của một bài hát, Nắng lên xóm nghèo. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Vâng, đó là cái bài hát mới đây mà Phương Anh gửi vào. Vâng, để coi thì... Chị Hồng Châu thì nói là cái gì không cửa mà có thể đóng lại được, đố là cái gì? Cái gì không cửa mà có thể đóng lại được, đố là cái gì? Và câu đố thứ hai của chị Hồng Châu là trong môn toán học hình học nào thật thà nhất, hình học nào thật thà nhất? Vâng, quý khán giả, chúng ta thử đoán nha, nếu đoán ra được, không biết nãy chị có nói mẹo hay không gì đây. Vâng, trong môn toán học hình học nào thật thà nhất, đó là nguyên văn câu đố của chị Hồng Châu. Và câu đố trước đó là cái gì không cửa mà có thể đóng lại được, đó là cái gì? Còn cô Hà thì con gì mà có tên giống nhau mà không giống nhau, kể một vài con. Hồi nãy chắc có lẽ cô Hà cũng nghe rồi, không biết là có đúng hay chưa nữa. Cứ theo quý vị, hôm nay thấy là dì Ba nói một số, chị Hồng Châu nói một số, quý vị cũng có thể nói một số nào mà quý vị nghĩ ra. Khi mà cô Hà nói kể một vài con, có nghĩa là không phải một con đâu, có nhiều con. Thành ra quý vị cũng có thể kể những con nào mà quý vị nghĩ rằng là có tên giống nhau mà không giống nhau nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
0: Chị Lại vừa đáp trả lời nha. Hai câu của chị Lại đố đó là cô Hà với Hồng Châu đón đúng là hoa cúc, đúng rồi.
1: Hoa cúc là đúng, rồi.
0: Dạ, mùa hoa cúc nở là mùa thu sang. Rồi câu thứ nhì là phong lan theo gió mọc lan, là hoa phong lan.
1: Tức là hoa phong lan.
0: Phong là gió đó.
1: Cái này là mẹo ha. Rồi, cái này có, phần sau có mẹo ha. Tức là phong, phong lan, phong lan, phong là gió, mọc. Cái này là có nhiều người sẽ gọi vô cự chị đó, phải nói mẹo, không mẹo là tìm đâu ra. Rồi, hoa phong
0: rồi,
1: lan hả chị?
0: Rồi, cảm ơn quý khán giả. Rồi, chúc quý vị có buổi chiều cúc từng bình an hạnh phúc nha, sức khỏe dồi dào luôn luôn.
1: Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Nhưng mà chị cũng vi phạm cái chương trình đó. Đáng lẽ đó là chị phải đợi cho 5 phút cuối mới giải, chị giải luôn rồi, Hồng Anh cũng quên luôn, không quên chặn chị.
0: Nói tại Hồng Anh kêu.
1: Rồi, kêu vô đó, bữa sau chị biết, vô là chỉ cho biết là ai đúng, ai trật. Rồi chưa giải được, nghe không? Chỉ cho người ta còn cơ hội, người ta còn tới 5 phút nữa mới giải. Lần sau nhớ đừng có giải liền nha, 5 phút cuối mới giải. Rồi, cảm ơn chị.
0: Để lần sau mới giải nha.
1: Đúng rồi.
0: Chờ đó. Ông anh nó chỉ là cái vô đi.
1: Vô đó là chỉ coi là họ đúng chưa thôi, cho họ cơ hội để đoán lại đó chị. Nha. Rồi. Cảm ơn chị Lại nha.
0: Đúng rồi. Nhà chị Lại hoa cúc đang nở rộ đẹp quá kìa.
1: Vậy đó hả? Rồi.
0: Dạ, đẹp lắm.
1: Rồi.
0: Cúc. Qua mai thì chờ tới mùa xuân. Cái mai màu hồng quá đẹp luôn mà.
1: Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ. Rồi, chào chị.
0: Dạ, cảm ơn.
1: Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
0: Chào Hùng Anh.
1: Dạ.
0: Cô Hà

0: bài Nắng Đèn Sông Ngào nghe.
1: Dạ.
0: Nắng Đèn Sông Ngào của Thế Mỹ á.
1: Của Thế Mỹ. Rồi, Thế Mỹ. Rồi hát sao cô?
0: Đây xóm nghèo quê tôi khi nắng lên, hương lúa chiều, đồng quê thêm chiều mến. Thôi nha.
1: Wow, rồi. Rồi, cảm ơn cô.
0: Rồi, để là chị Ba sẽ vô chị hát cho nhiều.
1: Dạ, rồi. Thế phiền cô đi theo cái cơ đoạn sau. Rồi, xin chào. Vâng, Nắng Lên Xóm Nghèo. Nha, tác giả và hát như thế nào? Đó là bài hát mà Phương Anh đã gửi câu đố vào cho chương trình. Và câu đố của Phương Anh thì chưa có ai đáp. Tổng thống Hoa Kỳ nào là tổng thống đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, tức là sử dụng bom nguyên tử đó, khi còn tại chức? Đó là vị tổng thống nào đầu tiên mà đã sử dụng nha quý vị. Nếu mà quý vị biết được hãy gọi vào cho biết để giải cái câu đáp của Phương Anh. Phương Anh thì còn hai câu ha. Phương Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Có Phương Anh Nắng Lên Xóm Nghèo. Dạ. Của ai vậy ba?
0: Chị Hòa nó. Để cho chị Ba hót cho nhiều. Dạ, chị Ba hót cho nhiều nghe.
1: Dạ. Rồi.
0: Đôi bướm vàng nhờn nhờ khi quyến liêng, và cô gái làng ngăn

0: mà. Rồi, hết nha.
1: Hey, cảm ơn dì ba rất nhiều nha.
0: Ừ, dạ. bữa nào thứ mấy? Bữa nào chủ nhật hả?
1: Dạ, chủ nhật dì ba.
0: À, mơ hết bờ nắng lên trong nghèo tặng Phương Anh.
1: Dạ, rồi, ngày mai
0: hả?
1: Rồi, rồi, chào dì ba. Dạ. Vâng, thưa rồi. Quý vị. Dạ, con chào dì ba. Vâng, à, bây giờ là tới giờ để chúng ta nghe cô giải rồi thưa quý vị. Chúng ta chỉ còn 5 phút là chúng ta giải nha. Câu của chị Lai thì coi như xong rồi. Bây giờ tới giờ câu đố của chị Hồng Châu. Cái gì không cửa mà có thể đóng lại được? Wow, không cửa mà có thể đóng lại được. Câu thứ hai. Trong môn toán học, hình học nào thật thà nhất? Mời chị Hồng Châu vào nha, để giải hai câu này cho thính giả của mình. Rồi cô Hà nữa. Rồi, ông anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Cô Hồng Châu xin trở lại, thưa chú ông anh.
1: Dạ vâng.
2: Cái bài Phương Anh đố đó là của Phạm Thế Mỹ, mấy chị hát đúng hết rồi đó.
1: Dạ. Phạm Thế Mỹ ha, rồi.
2: Dạ.
1: Rồi. Rồi.
2: Ông Châu giải mấy câu của ông Châu đi nha, hết
1: rồi.
2: Giờ rồi.
1: Rồi.
2: À, cái gì không có cửa mà đóng lại được, đó là cái quyển sách chứ không anh?
1: À, đóng lại được, là đóng quyển sách lại đó.
2: Dạ, đóng quyển sách lại đó. Mình mở ra, mình đọc rồi cái mình đóng sách lại đó.
1: À, có mở mà đóng lại được, không có cửa ha, rồi.
2: Dạ.
1: Rồi, trong môn toán học, hình học nào thật thà nhất?
2: Toán mà hình học mà thật thà tức là nó không có gian lận, tức là hình học không gian đấy chú mình.
1: Không gian tức là nó thật thà.
2: Dạ.
1: Yeah. Nó gian thì nó không thật thà, mà đây là không gian tức là nó thật thà.
2: Dạ.
1: Tức là
2: môn học này học là thiệt không... chứ không có đố mẹo ạ. Đây là thiệt.
1: Hình học không gian. Yeah. Nhưng mà nó thật thà, ha. Rồi.
2: Hồi xưa học cái môn này. mò cũng mệt xỉu. Rồi, ông Châu, cảm ơn chú Hùng Anh rất là nhiều. Ông Châu kính chúc sức khỏe và bình an luôn đến với chú Hùng Anh, quý thính giả cùng toàn thể giáo quyến với chú Hùng Anh.
1: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Chị cũng được như vậy luôn. Cảm ơn chị Hồng Châu nha.
2: Dạ, thằng Châu dạ. Cảm ơn chú anh, thằng Châu dạ. Xin kính chào. Ô nãy ông Eisenhower không phải hả?
1: À không phải, lát nữa mình chờ Phương Anh giả.
2: Dạ. Vậy
1: à.
2: Là để nghe.
1: Để nghe, rồi. Cảm ơn chị.
2: Dạ, thằng Châu xin kính chào, dạ.
1: Rồi, chào chị. Vâng, bây giờ thì xin mời Phương Anh nha, xin mời cô Hà gọi vào luôn, cho biết là những con đó có đúng hay chưa luôn nha cô Hà. À, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, Phương Anh xin được trở lại để...
1: Rồi, giải.
3: Vô hết anh Hồng Anh, bây giờ chỉ còn một câu là Tổng thống nào là người Tổng thống của Hoa Kỳ đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân khi còn tại chức là Tổng
1: rồi.
3: Thống Harry S. Truman. Ông ra lệnh ném bom nguyên tử ở Hiroshima đó.
1: Harry Truman.
3: Dạ, đúng rồi.
1: Rồi.
3: Dạ. Rồi bài hát cũng vang luôn. Em nghĩ là bài này không ai biết, phải ra là... Nắng lên sông nghèo, dì ba giỏi quá.
1: Rồi, cô Hà nữa, rồi chị Hồng Châu cũng đón được luôn, rồi.
3: Thua hai bà, đúng rồi, cô Hồng Châu cũng trả lời đúng luôn, dạ.
1: Rồi, bây giờ, dạ. Đó, rồi, vậy là Phương Anh giải hết rồi, ha, rồi.
3: Dạ, hết rồi, dạ.
1: Rồi,
3: cảm ơn. Phương Anh xin được kính chào quý vị thính giả. Em chào anh Hùng Anh và chúc quý vị thính giả của anh Hùng Anh có một buổi tối vui vẻ, bình yên và hạnh phúc.
1: Rồi, cảm ơn Phương Anh, Phương Anh cũng được như vậy luôn, nha, xin chào.
3: Dạ, xin cảm ơn.
1: Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta chờ cô Hà của mình. Có thấy cô Hà, xin mời cô Hà gọi vào cho biết là thính giả mình đáp những câu đó đúng hay chưa, cô Hà nha. Câu đố của cô Hà để ông anh nhắc lại quý vị. Con gì mà có tên giống nhau mà không giống nhau? Kể một vài con nha. Dì ba đã nói một số con rồi. Chị Hồng Châu cũng vậy. Hùng anh xin mời thính giả trên đường dây.
4: Chào Hùng Anh.
1: Dạ.
4: Dạ. Cô Hà, mấy con nó cũng đúng nhưng mà cô Hà muốn nói con này là con chuột. Con chuột là con chuột, con chuột thiệt với lại con chuột máy tính.
1: À, mà không giống
4: nhau. Cái tên nó giống nhau nhưng mà nó khác.
1: Rồi, con gì nữa?
4: Dưới nữa là con lương.
1: Con lương,
4: cái con tên... lương á, con lương mình ăn với con cái đường cái mà hộp view là con lương á.
1: À, con lương là cái đường nữa, rồi con lương
4: à,
1: thiệt
4: cái đường
1: nữa.
4: Ở chính giữa đó, kêu con lương á,
1: ừ, rồi,
4: anh.
1: Dạ, đúng rồi.
4: Rồi, rồi
1: con gì
4: con
1: nữa?
4: Con hai con thôi cũng được rồi, hả?
1: À, rồi, đúng rồi, con rồi. Lương với con chuột, rồi, rồi.
4: À. Rồi, có,
1: nhưng mà mấy mấy con kia của kỳ ba với lại chị cho cũng đúng luôn ha.
4: Rồi. Thì cũng đúng nhưng yeah. mà không có cái giống cô đố.
1: Dạ, rồi.
4: Ờ. Cô đố là cái tên nó như vậy mà hai cái con nó lại khác nhau.
1: Yeah.
4: Mà nó một tên thôi.
1: Dạ. Yeah.
4: À.
1: Rồi. Rồi.
4: Rồi, cô chúc Hùng Anh cuối tuần sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, quý khán giả cũng vậy nha.
1: Rồi, cảm ơn cô Hà rất nhiều, cô cũng được như vậy. Cảm ơn cô nha.
4: Cảm ơn cháu, cô yeah. chào cháu.
1: Rồi, chào cô Hà. Vâng, thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng những giây phút vừa qua cũng đem lại niềm vui cho quý thính giả khắp nơi, cũng như Hùng Anh nghĩ là ít nhiều chúng ta cũng học hỏi được qua cái chương trình hôm nay. À, Hùng Anh cũng rất cảm ơn quý thính giả lắng nghe, cũng như đã gọi vào tham gia. Và Hùng Anh cũng xin kính chúc quý thính giả chúng ta những giây phút còn lại của cuối tuần được vui khỏe và bình an. Và thời tiết bên ngoài thì cũng khá lạnh đó quý vị, nếu có phải ra bên ngoài thì đừng quên bằng áo ấm. Và sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
5: Anh ơi, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
6: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
5: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
6: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
5: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
6: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài Tiếng Nước Tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
5: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
6: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy á, tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
5: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
6: Dạ, xin tuân lệnh.
7: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
7: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
8: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
7: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
8: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
7: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: Kim Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố Atlanta. Và hôm nay, chương trình karaoke vào tối thứ Bảy hàng tuần sẽ đến với quý thính giả từ 7:30 cho đến 9 giờ tối. Và hôm nay với số phone quen thuộc đó là 770-458-6755. Và Kim Hồng xin đón tiếp vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Kim Hồng xin chào.
1: Dạ đây.
0: Dạ kính chào chị
1: Lai. Kim Hồng hả?
0: Dạ.
1: Rồi chào Kim Hồng, chào anh, chào hết thính giả đang nghe đài. Thì hôm nay chị sẽ rất vui với chương trình karaoke của Kim Hồng với nhạc phẩm Lại Nhớ Người Yêu nha.
0: Dạ. Rồi. Rồi
1: chị xong ca. Xin mời Kim Hồng cùng quý thính giả cùng nghe sau đây nha. Chị bắt đầu.
0: Rồi mời chị.
2: Lại nhớ người yêu cho tấm lại song ca cùng với Trung Nghĩa. Vì sao em nhớ anh thế này? Thương nhớ đông đầy trong lòng mắt.

tình anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xoay thành lưới

0: anh thương ngồi đại thương bỗng thương hình, ngồi đại tờ tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quanh.
1: Gì mình là đôi khiếp, gì mình là sao đêm hay là trăng rọi sáng.
0: Để anh đưa đón em tôi.

tình anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời Tây thành lý. Chuyện chơi nào mà không say, thì tin em nhớ cho rằng em yên nhiên chiếm ngự hồ này. Anh ơi ngồi đây thương bóng thương hình, ngồi đây ta tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quanh. Em ơi ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm hay là trăng rọi sáng. Để anh đưa đón em xóm chiều trên lối đi về.

ทรงตรัสลงเพื่อ

0: cảm ơn Kim Hồng. Bản nhạc này cũng tặng Kim Hồng, Hùng Anh, tặng cho Mây Hồng, Hồng Dung, cô Bắc Kỳ và hết khán giả đang nghe đài khắp mọi nơi. Không quên tiếp Kim Hồng cùng với khán giả có một buổi chiều, một ngày cuối tuần đang hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào và gặp mọi sự may mắn nha.
1: Dạ, cảm ơn chị Lai rất nhiều và em cũng mến chúc chị lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe đi rồi ca hát cho nó vui lên.
0: Rồi, năng khỏe power. Mình vui rồi mới ca hát mỗi tuần nha. Kim Hồng nha.
1: Ca hát vui lên là năng lượng lắm, là mình không có ủ rũ, không có buồn.
0: Mà trẻ mãi không già luôn.
1: Dạ, đúng rồi đó. Dạ.
0: Kim Hồng cũng vậy.
1: Và những tiếng hát mà trong đài mình vậy là cố gắng cứ giữ vậy đi, rồi có bạn bè, có ai quen cũng rủ thêm vô cho nó gọn. Rồi nếu mà không có quý thính giả mà đôi lúc cái radio nó bị rè hay là nó bị gì đó quý vị tìm không được á, thì quý vị nhớ nè, Kim Hồng đọc cái số này nè, 631-359-9095. 631-359.
0: Chị gửi cho Kim Hồng rồi chị trở qua chị nghe nha.
1: Dạ đúng rồi đó thì...
0: Đồng nghiệp không biết bữa nay cô Bác Kỳ có vô không chứ cô dạ. Bác Kỳ yếu rồi.
1: Rồi yếu nữa rồi hả? Rồi bây giờ mến chào chị ha. Bây giờ rồi xin mến chào
0: rồi, chị. Rồi xin chào. Bây giờ chị bật qua nghe số phone nha. Rồi dạ, ba Kim Hồng.
1: Dạ. Và trước khi mà Kim Hồng mời thính giả kế tiếp trên đường dây, Kim Hồng mong đồng quý thính giả hãy gọi vào hát cho nhau đi. Tại vì bây giờ là mới có 7:39 mà mới có một tiếng hát của chị Cẩm Đài hát. Rồi bây giờ Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chưa mến chào Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào chú Long. Dạ. Rồi hôm nay chú Long sẽ hát một nhạc phẩm gì cho đêm thứ bảy?
2: Chú Long xin nhạc phẩm Mộng Chiều Sương.
1: Dạ, chú Nguyên phải không? Dạ, rồi chú Long hát đi nha. Dạ, bắt đầu để Kim Hồng đang tiếp. Rồi chú Nguyên chào.
2: Gió chiều thầm buồn bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sống mơ, nhưng ngày mong chờ, trách ai đành tâm hưng hờ. Mối tình đầu xuân ai thấu chăng, lòng phát thước vương theo tiếng đàn. Mơ đời ái ân, nhưng ngày phóng trần, sông không.

0: hãy trả lời lòng anh mấy câu, tình duyên với em trong kiếp nào, xuân còn thắm tươi, anh còn mong chờ, ai anh chào than ai mơ. Hãy trả lời lòng anh mấy câu, tình duyên với em trong kiếp nào, xuân còn thắm tươi, anh còn mong chờ, ai anh chào than ngày mơ.
1: Dạ, cảm ơn chú Long rất nhiều.
0: Dạ,
1: dạ. Dạ, kính chúc chú
0: Long. Kính chúc cô Long với quý vị khán giả một bài một tuần lễ mới được vui vẻ mình an hạnh phúc.
1: Dạ, cảm ơn chú Long và Kim Hồng cũng kính chúc với chú Thiếm và gia đình các em, các cháu ở nhà lúc nào cũng mạnh khỏe, vui vẻ rồi chú Long hát hay nha. Dạ. À, Kim Hồng xin mến chào, kính chào chú. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: À, chú Nguyễn phải không?
1: Dạ, dạ đúng rồi chú Nguyễn. Dạ.
2: Xin chào Kim Hồng, chào ông anh về, chào của thính giả. Bây giờ hát cái bài Tôi Đại Giang á.
1: Dạ, rồi xin mời.
2: Bà ni mấy người nữ họ hát họ thích nghe bà ni lắm đó.
1: Dạ.
2: Bà này, bắt đầu hát á.
1: Dạ.
2: Một chiều nhìn qua gương, tóc điểm sương biết mình đã già. Thời gian dần đi qua, những vết nhăn đã hằng trên má. Đời người như chiếc lá, lá xanh kia tung dần úa vàng. Lìa cành rơi xuống đất, rồi mục nát, rồi biến tan. Chuyện tình từ xa xưa, cứ ngỡ như mới từ hôm nào. Cuộc đời tựa chiêm bao, cũng trống qua như là thay áo. Còn lại bao nhiêu nữa, những tháng năm vui buồn kiếp người. Dần hơn hãy ganh ghét, hãy bỏ buông cho đời mãi tươi. Làm sao níu lại được thời gian để ta gặp lại người trong mộng? Làm sao giữ lại được thời gian để ta chuộc lấy những lỗi lầm? Ta đã già đừng hờn dỗi, cứ thong dong mà vặn cảnh mây trời. Sẵn si làm gì cho mệt mỏi, gặp nhau trao nhau nụ cười thân ái trên môi. Chiều tàn nhìn mây trôi, nắng phai phôi ở tận cuối trời. Đời bừa người buồn hay vui, cũng chóng qua như làn mây khói. Làm sao ta níu giữ tuổi thanh xuân cho mình khỏi già? Ừ thôi, ta cứ sống, sống cho người và sống cho ta. Một chiều nhìn qua gương, tóc điểm sương biết mình đã già. Thời gian dần đi qua, những vết nhăn đã hằng trên má. Đời người như chiếc lá, lá xanh kia cũng dần úa vàng. Lìa cành rơi xuống đất, rồi mục nát, rồi biến tan. Chuyện tình từ xa xưa, cứ ngỡ như mới từ hôm nào. Cuộc đời tựa chiếm bao, cùng trống qua như là thay áo. Còn lại bao nhiêu nữa, những tháng năm vui buồn kiếp người. Giận hờn hay ghen ghét, hãy bỏ buông cho đời mãi tươi. Làm sao níu lại được thời gian để ta gặp lại người trong mộng? Làm sao giữ lại được thời gian để ta chuộc hết những lỗi lầm? Ta đã già đừng hờn dỗi, cứ thông dòng mà vạn cảnh mây trời, chẳng khi làm gì cho mệt mỏi. Gặp nhau trao nhau nụ cười thân ái trên môi, chiều tàn nhìn mây trôi, nắng phai phôi ở tận cuối trời. Đời người buồn hay vui cùng chóng qua như làn mây khói. Làm sao ta níu giữ tuổi thanh xuân cho mình khỏi già? Ừ thôi, ta cứ sống, sống cho người và sống cho ta. Làm sao ta níu giữ tuổi thanh xuân cho mình khỏi già? Ừ thôi, ta cứ sống, sống cho người và sống cho ta. Rồi, thầy ơi, không, Kim không nghe rõ không?
1: Dạ rõ lắm chú Nguyên, dạ. Bài hát này của tác giả nào vậy?
2: Nhiều quá hả?
1: Dạ thì chắc là
2: Vũ Vĩnh Phúc.
1: À Vũ Vĩnh Phúc, dạ.
2: Mày nhạc gì là không à?
1: Dạ thì đúng rồi, bây giờ thời buổi giờ cũng phải có những nhạc sĩ trẻ lên chứ không lẽ cứ hát mấy cái nhạc của mấy ông đại cổ thủ hồi
2: xưa.
1: Dạ cổ thủ hồi xưa thì quá là hay rồi.
2: Rất là ý nghĩa.
1: Dạ. Rồi cảm ơn chú Nguyên rất nhiều.
2: Rồi.
1: Dạ.
2: Rồi xin liên tặng đêm hồng của sinh giả anh và tất cả mọi người của Tung vui vẻ bình an thôi nghe.
1: Dạ. Rồi cảm ơn chú Nguyên, chúc chú Nguyên lúc nào cũng được nhiều sức khỏe nha, rồi vui vẻ.
2: Rồi,
1: cho
2: rồi, cảm ơn.
1: Nhiều power để hát cho hay nữa. Dạ ba chú. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, Hồng Dung xin thân chào tất cả thính giả nghe đài khắp mọi nơi và chào chị Kim Hồng trong chương trình tối nay.
1: Rồi, mời Hồng Dung hôm nay sẽ hát một
3: bài. Hôm nay chị Kim Hồng cho Hồng Dung đóng góp một ca khúc Thương Vùng Hỏa Tuyến, nhạc của Lê Minh Bằng. Hồng Dung cũng tự đệm đàn cho mình. Hồng Dung xin mời tất cả thính giả nghe và chị Kim Hồng cùng lắng nghe ha. Hồng Dung bắt đầu.

0: Ơi, Hồng Dung vừa ca xong nhạc phẩm Thương Vùng Hỏa Tuyến. Rồi, cảm ơn Hồng Dung nhiều nha. Ủa sao đi đâu rồi, không nghe tiếng gì hết vậy? Biết có vấn đề gì không đây? Rồi bây giờ thì Kim Hồng xin mời thính giả. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
1: Chào Kim Hồng. Trời. Hôm nay cho Tú Quỳnh song ca với anh Hoàng Sang nhạc phẩm Trăm Nhớ Ngàn Thương của Lam Phương.
0: Dạ, rồi mời anh chị bắt đầu. Và quý thính giả cũng hãy gọi vào nha, tại vì cái đèn xanh chớp chớp thì Kim Hồng thấy xuống rồi, bây giờ gọi lại đi. Dạ. Rồi mời anh chị Hoàng Sang và chị Tú Quỳnh bắt đầu hát Trăm Nhớ Ngàn Thương.

Tôi chẳng mòn thường dư âm hè phố vắng, lòng còn thương từng con nông mà đêm nhớ ngày chờ mong bao tuổi rồi.

0: chim trời vỗ cánh tung bay, người đi để nhớ cho đời, làm sao tôi đến bên người. Bao giờ mây hồng đưa đường lên xa,
1: nhưng từ nay em nhớ chưa, tên hỡi chuông vào thiên phương, mắt em cho.

tiền dư âm hè phố vắng. Lòng còn thương từng con nông, mà đêm nhớ ngày chờ mong. Bao từ rồi nhìn lá chết rơi ngoài sông.

ai ngờ trên trời vô cánh tung bay. Người đi đây nhớ cho đời, làm sao tôi đến bên người. Bao giờ mây hồng đưa biết em xa.

0: Alo. Xong rồi Kim Hồng ơi. Hello.
1: Dạ, bây giờ anh chị nghe chưa?
0: Nghe rồi.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Kim Hồng, Hùng Anh, cùng quý thính giả nghe tối thứ bảy. Chúc Kim Hồng, Hùng Anh cùng quý thính giả một đêm cuối tuần thật bình an. Và bản nhạc thì cũng gửi cho chị Lài, tặng chị Lài.
2: Xin chào.
0: Chào quý khán giả, chào Kim Hồng.
2: Dạ, chú đang chờ đi. Dạ, dạ.
1: Rồi, chị...
0: Dạ, chị sao nha. Rồi.
1: Dạ.

0: Dạ, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều. Và bây giờ thì em cũng chị đừng xuống đường dây nha, để em nói chị nghe luôn. Dạ, quý thính giả ơi, hôm nay là ngày thứ bảy, sáu tay. Nhưng mà tuần sau á, là ngày thứ sáu là 12 tay. Thì cái đoàn mà đi đa văn hóa đi về New York đó quý vị. Thành ra là trên chuyến xe đó, chuyến xe bus đó là có Hùng Anh, Kim Hồng. Và cũng tất cả cũng gần 50 người đi về trên đó. Thành ra cái tối thứ bảy tuần sau đó, Kim Hồng muốn nhắn lại cho các cô chú anh chị thông báo giùm cho mấy người quen quen đôi lúc ở bên Cali đó không biết. Thì thứ bảy tuần sau là chỉ phát lại thôi. Dạ, tại vì không có ai ở nhà hết. đi ở trên New York rồi tới giờ tối chủ nhật khuya mới về tới đây là cũng thành sáng thứ hai rồi. Dạ, thành ra Kim Hồng xin thông báo cho chị Ngọc cũng giống như tất cả quý thính giả mình biết vậy nha. Dạ rồi, cảm ơn chị Ngọc rất nhiều.
1: Bài hát chị cũng xin tặng em với Hùng Anh nha, cùng tất cả các anh chị nghe đài nha. Chúc em lúc nào cũng nhiều sức khỏe và vui vẻ nha.
0: Dạ, mà nếu một lát mà tụi em có gọi thông báo là mời quý thính giả gọi vào thì mấy cô chú anh chị cứ rảnh thì cứ gọi vào hát tiếp ha. Rồi Kim Hồng xin mến chào. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chú Long chào cô Kim Hồng.
0: Vậy là chú Long sẵn sàng rồi quá ha. Rồi bây giờ mời chú Long sẽ hát một bản gì nữa đây.
2: Chú Long xin chào nhà phẩm gõ cửa.
0: Dạ, rồi mời chú Long bắt đầu với bài hát Gõ Cửa của nhạc sĩ Mạnh Quỳnh.
2: Nếu biết lần em gõ cửa ghé thăm, gác vắng buồn thiêu khung cảnh âm thầm. Em ơi người xưa đã ra đi, không gặp em lúc phân ly, không cho cậu sầu thương đổ bờ mi. Lương ai làm chi sẽ khổ lắm em, đêm lá mùa thu vườn đổ bên thềm. Vì sơn hà nhiều nỗi điêu linh, đôi bờ đôi ngã phân canh, nghĩ chi nhiều đến chuyện chúng mình.

đây ôm chiếc ba lô, thấy đời vương trả ý thơ. Niềm vui là kiếp sống tung hoành, ta chiến đấu cho mình và mong mối tình đẹp xinh. Nếu biết rằng tôi đã bỏ cố hương, phát cáo đời thay đi ngựa lên đường, ôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dân thân ngoài súng đạn xa trường.

nằm đây ôm chiếc ba lô, thấy đồi vuông cãi thơ. Niềm vui là kiếp sống tung hoành, là chiến đấu cho mình, và mong mới tình đẹp xinh. Nếu biết rằng tôi đã bỏ cố hương, khoác áo đời thay đi ngựa lên đường, tôi tin rằng

0: người ấy thỉnh thương, vui lòng cho kẻ phong sương, chân thân hoài súng đạn xa thương. Chân thân hoài súng đạn xa thương. Xin hết ạ.
1: Ờ, cảm ơn chú Long rất nhiều. Kính chào chú Long. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô Kim Hồng. Xin chúc cô khỏe mạnh.
1: Dạ, chú Long nhớ nha, tuần sau thứ bảy là chương trình phát lại nha chú Long. Dạ, tối nay dạ, thì rồi. Hát đi. Dạ, quý thính giả mình gọi vào hát đi. Thứ bảy tuần sau dạ. là Hùng Anh, Kim Hồng và một cái đoàn gọi là đồng hương chúng ta đã đi lên New York rồi và để dự ngày lễ đa văn hóa ở New York. Thành ra tối thứ bảy tuần sau là chương trình sẽ phát lại. Dạ. Rồi Kim Hồng xin thông báo như vậy nha. Rồi bây giờ thì Kim Hồng mời cái thính giả lúc nãy chớp đèn thì gọi lại cho Kim Hồng nha. Dạ. Mong rằng hôm nay thì bên này Kim Hồng nhìn coi còn tới hơn nửa tiếng nữa. Thành ra quý thính giả chắc hôm nay chắc cũng có nhiều vị thì đi đi hồ, đi biển, đi chơi với gia đình. Dạ. Nhưng mà nếu mà ai đâu bây giờ Kim Hồng thấy. Kim Hồng xin mời. Xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin chào.
2: Kim Hồng, chị trở lại nha.
1: Dạ. Rồi hôm nay
2: trở lại với bà Tân Cổ giao duyên nha Kim Hồng.
1: Dạ. Dạ xin mời chị
2: rồi,
1: bắt đầu.
2: Kim Hồng chào anh, chào hai thính giả đi nghe đài. Bây giờ xin mời anh Kim Hồng cùng quý thính giả nghe bản nhạc Tân Cổ giao duyên với tựa đề là Chiều Sân Ga. Rồi chị xin bắt đầu nha.
1: Dạ mời chị.

đón chiều sân ga, ân nhạc sông Trà bụng cổ Triệu Vi do Cẩm Lai trình bày sông Trọc. Giờ thầy gặp nhau trên sân ga.

Má em ứng hồng về thon thùng chơi bên nhau. Từ sân ra chiều ngập nắng hoàng hôn, anh bỗng bất gặp ánh mắt long lanh.

0: gì à?
1: Đa văn hóa.
0: Đa văn hóa quốc tế nha.
1: Dạ đúng rồi. Dạ.
0: Rồi. Thật là thành công tốt đẹp nha, đi vui vẻ nha Kim Hồng với Hồng dạ. Anh cùng với đoàn luôn nha.
1: Dạ cảm ơn chị rất nhiều. Dạ.
0: Rồi, chị xin chào. Dạ. Chúc buổi tối an lành luôn. Chúc quý vị mạnh khỏe hết luôn.
1: Rồi, em xin chào chị.
0: Rồi, chị xin chào.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Kim Hồng có khỏe không?
1: Dạ, em gái chị khỏe.
2: Khỏe thì tốt rồi.
1: Dạ.
2: Nắng đẹp đi chơi nhiều ha.
1: Dạ, không dám đâu chị ơi. Bây giờ nói xin lỗi
2: Kim Hồng
1: chị
2: có
1: em.
2: Nghe
1: dạ.
2: Châu nói không?
1: Dạ có nghe nhưng mà tại vì cái em phải để sát vào thì nó mới chị mới nghe rõ tiếng của em. Dạ ừ. Nói vậy chứ cũng bữa nay thì chờ quý thính giả mình gọi vào thì tâm tình mấy câu mấy giây với chị thôi tại vì em cũng phải học tập theo như mấy chị chứ tại vì tới một tuổi nào đó mình cũng ngồi đó mình phải chọn lọc lại cái thời gian để mình giữ gìn sức khỏe. Còn mình cũng đừng có bôn ba quá, nằm một chỗ nguy hiểm.
2: Phải ngồi yên lặng để mình dòm lại mình ý chứ.
1: Dạ đúng rồi, để chờ em. Kim Hồng xin chào, giữ đường dây giùm em. Dạ.
2: Rồi sao im ru vậy?
1: Dạ không có, tại vì em bắt thính giả đang gọi vào, thành ra em phải đón
2: thôi
1: nhận
2: thì
1: liền
2: để,
1: chứ thôi.
2: Thính giả khỏi phải chờ đợi lâu.
1: Dạ đúng rồi.
2: Thì...
1: Rồi bây giờ thì hôm nay chị Hồng Châu sẽ hát một nhạc phẩm gì cho tối thứ bảy đây?
2: Dạ, để có cái chương trình karaoke đêm nay, Hồng Châu xin gửi đến Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài một sáng tác của nhạc sĩ Đăng Anh. Bài hát được mang tên Quán Trọ Trần Gian.
1: Ờ, bài hát này lâu lắm mới nghe lại. Rồi mời chị Hồng Châu với bài hát Quán Trọ Trần Gian. Xin mời chị bắt đầu.

叫金山却答应梦梦，国中精神疲惫就累累，爱的老老跟爱家中上生，给不懂我痛挂有空。

nơi chốn du hành là địa ngục trần gian, mà sao ta cứ hơn thua tranh giành, cứ loanh quanh chưa tìm như con thuyền.

lòng không khinh, không ghét, không hận thù, thì buồn vui sướng khôn như mây chiều vào mùa thu. Đời tôi chim bao đêm, câu đêm nhiều.

0: Rồi, quán trọ Trần Gian. Nghe nó thấm thía phải chị ha, tình người với nhân thế thái dân tình.
1: Dạ. Hồng Châu cảm ơn Kim Hồng rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả có một ngày cuối tuần thật là vui, khỏe, an bình và hạnh phúc bên gia đình cùng những người thân nha Kim Hồng.
0: Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Em cũng mến chúc chị và gia đình cũng lúc nào cũng được nhiều sức khỏe nè, vui vẻ nè, may mắn nè, rồi bình an. Vậy là em thấy mừng rồi.
1: Chứ sức khỏe và bình an là đủ rồi.
0: Dạ, đúng rồi đấy chị.
1: Rồi, ông Châu cảm ơn Kim Hồng. Ông Châu xin kính chào Kim Hồng cùng tất cả quý khán giả nha.
0: Dạ, rồi em xin... cảm ơn chị rất nhiều, em xin mến chào chị. Dạ,
1: dạ Hồng Châu xin kính chào. Dạ.
0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello.
0: Dạ, kính chào chị Nam.
2: Ơi, chị Nam chào Kim Hồng.
0: Dạ. Rồi hôm nay chị Nam sẽ hát một bản gì để tặng cho quý thính giả mình tối thứ bảy cuối tuần đây.
2: Rồi cuối tuần chị Nam bên ai cho chị Nam hát nhạc phẩm Hương Tình Cũ của Thanh Sơn nha.
0: Dạ. Rồi, kính mời dì Nam bắt đầu.
2: Ok. Dì Nam bắt đầu nha.
0: Số 3. Rồi, mời dì Nam bắt đầu. Dạ.
2: Ok. Đường về một đêm mưa gió ta trời, buồn theo gót chân nghe lòng xa rời. Như âm đầu đây nhắc nhớ một thời ngày xưa hai đứa đẹp đôi, giờ đây chỉ có mình thôi. Lại nhiều hàng cây im đứng buồn tên, tình nhân thấy đâu ta buồn với mình. Mưa thu bay bay thấm nước vài ngày, tình yêu

nước thương trầm chiều, tình yêu đánh mất tầm tay. Ở đây ta nhớ anh quay. Dài nhiều hàng cây em đừng buồn tên, tình nhân thấy đâu ta buồn với mình. Mưa thu bay bay thấm ướt dài ngày, tình yêu đã

lâu dối lừa, hay tình đã bị tiền mồ. Đường về mình tôi lệ bước buồn thề hư, tàng đêm đứng im mưa lặng tiêu điều. Nhiều lương vang lên nhược thương.

0: Ơi hết rồi ông ơi.
1: Dạ, dạ. Cảm ơn chị Nam. Dạ.
0: Rồi. Ok, nhạc phẩm này chị Nam tặng Kim Hồng cùng anh cùng tất cả khán giả đang nghe đài tối đêm nay. Chúc mọi người có một tuần lễ mới thật là bình an, tràn đầy sinh lực nha. Ok, vui vẻ nữa.
1: Rồi, cảm ơn chị Nam.
0: Cảm ơn Kim Hồng. Chị Nam chào.
1: Rồi, Nam xin mến chào chị Nam.
0: Ok.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
1: Dạ, chào chị.
2: Chị trở lại với bài hát Phát Qua Màu Nhớ nha, của Nguyễn Hoàng Đông.
1: Dạ, rồi xin mời chị Ngọc với bài hát này rất là hay. Rồi, mời chị bắt đầu.

0: Chị xin hết.
1: Rồi, cảm ơn chị Ngọc rất nhiều rồi. Cảm ơn chị nha. Cảm
0: rồi, ơn chị chúc em nhiều. Cũng như là Hùng Anh là tuần tới đi là gọi là bình an nha.
1: Dạ.
0: Và vui vẻ.
1: Dạ, cảm ơn chị. Dạ, đi qua bên đó năm nào thì cũng rất là thành công. Dạ. Rồi, em xin mến chào nha, để em mời thính giả nha chị nha.
0: Rồi, chào em.
1: Dạ, cảm ơn chị.

0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
1: Chào chị Kim Hồng.
0: Rồi, chào chị Mai Lan.
1: À, hôm nay em xin chào chị cùng tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Hôm nay thì cũng trong mùa hè này thì Mai Lan cũng xin mượn một bài nhạc của tác giả Thanh Sơn. À, đó là nhạc bản Nỗi Buồn Hoa Phượng. À, Mai Lan sẽ gửi đến quý vị, xin mời quý vị lắng nghe.
0: Rồi, mời chị Mai Lan bắt đầu.

Thank you.

Yeah.

0: Rồi chị Mai Lan đã ca xong rồi, Nỗi Buồn Hoa Phượng.
1: Bài này thì tất cả những học sinh của miền Nam mình thì ai cũng biết hết trơn á. Bài này rất là nổi danh của tác giả Thanh Sơn. Mai Lan còn nhớ ngày xưa đó ở gia đình đó, thì cũng đi theo người anh đó, thì cũng nhạc sĩ mà Thanh Sơn mà có những bài nhạc mới đó, thì thường thường là kêu hàng xóm lại đàn là nghe để mà xem coi cái bài nhạc đó coi hàng xóm có thích hay không á. Trước khi mà ông phát hành thì Mai Lan mà lúc đó còn bé lắm, đúng không, đi theo anh dẫn đi đâu đi theo đó thôi, là đi đến đó gặp họ ngồi xung quanh nói là ổng đờn ổng để cho những người nào đến nó muốn ca thì ca, ổng dạy cho ca. Mai Lan còn nhớ cái thời đó nó vui lắm, nhỏ không có biết cái gì nhưng mà cũng anh dẫn đi đâu đi theo đó. Thì Mai Lan còn nhớ cái kỷ niệm đó là có gặp nhạc sĩ Thanh Sơn, lúc đó thì anh Sơn rất là nhỏ mà không có nhớ được. Rồi Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau. Kính chúc cho tất cả quý vị thân thương khắp nơi, xa gần luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt.
0: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều. Kim Hồng cũng mến chúc chuyện vậy luôn nha. Rồi, xin mến chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, chào Kim Hồng, chào hết thính giả nghe đây.
0: Rồi, chào cô Nghĩa. Rồi, hôm nay cô Nghĩa sẽ hát một bản gì cho quý thính giả mình nghe nè.
2: Coi như bữa nay cô Nghĩa hát cái bản Sau Lần Hẹn Cuối của tác giả của Hoài Nam á.
0: Dạ,
2: tại đây Kim Hồng với tất cả chú và anh chị em cùng nghe. Dạ, đây làm ca bản nãy hay quá.
0: Rồi, mời.
2: Rồi, bây giờ bản này Kim Hồng với tất cả chú và anh chị em cùng nghe nha, ca trai á.
0: Rồi mời cô Nghĩa bắt đầu.
2: Sau lần hẹn cuối anh về với người, còn lại em suy tư mãi tình đời. Thương quá đây rồi, yêu quá đây rồi, thành nụ cười khô héo trên môi. Sau lần hẹn cuối anh về với người, để mặc em ôm kỷ niệm vào lòng. Anh đã đi rồi, anh đã xa rồi, mà tình này vẫn sống trong tôi. Đường

yêu duyên kiếp không thành hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách đôi nơi sao lần hẹn cuối.

Sao lần hẹn cuối anh về với người để mặc em ôm kỷ niệm vào lòng.

ăn rồi không nức nở anh ơi. Sao lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều tìm vào mơ đau thương cả một chiều. Duyên kiếp không thành hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách.

0: Chào Kim Hồng, chào hết khán giả nghe đài nha Kim Hồng.
1: Cảm ơn cô Nghĩa rất nhiều rồi. Mày hát nó
0: cảm
1: xong.
0: Cảm ơn, chào hết tất cả chúng anh chị em.
1: Dạ, thính giả mình nghe
0: Kim
1: hết
0: Hồng,
1: đó chị.
0: Cô Kim Hồng, ok.
1: Dạ, rồi cảm ơn cô Nghĩa rất nhiều. Kim Hồng xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây. Kim Hồng xin chào.
0: Rồi dì ba đây.
1: Dạ dì ba hát cuối cùng đấy dì ba. Dạ.
0: Ủa cha mẹ ăn cuối cùng rồi hả?
1: bởi vậy để mẹ cho
0: không?
1: Cho dì ba
0: hát chó ta cũng ngon đó ma.
1: Dạ
0: dì ba hát bài đêm dài chiến tuyến của Lâm Phương em.
1: Trời, một bài hát rất là hay mà lâu lắm rồi mới nghe lại. Rồi mời xin mời
0: nhau nha.
1: Đầu dạ.
0: À chọn cho các anh nha. Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà ở ngoài chiến tuyến tiền tiến đó.
1: Dạ đúng
0: rồi. Nhớ về hậu phương.

0: ngày dân mình sánh đôi ngày nước Việt hết chia phôi, ta không còn đơn côi. Rồi hết rồi.
1: Dạ rồi, một bài hát đêm dài chiến tuyến với tiếng hát của dì ba.
0: Ừ.
1: Dạ. Rồi.
0: Rồi.
1: Dạ, cảm ơn dì ba rất nhiều.
0: Cảm ơn em.
1: Dạ.
0: Chẳng có anh tiền tiếng nhớ về hậu phương ha.
1: Dạ.
0: Ở chiến tuyến nè.
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi, dì ba chào nghe. Chúc sức khỏe hết vợt con mình. Bình yên sức khỏe.
1: Dạ.
0: Áo nàng, ngủ ngon. Cô bác Tì ngủ ngon.
1: Dạ, rồi bây giờ Kim Hồng sẽ hát tặng dì ba với tất cả quý thính giả một bài hát luôn nha. Dạ.
0: Ừ, rồi.
1: Rồi, cảm ơn dì ba. Rồi, Kim Hồng xin bắt đầu. Dạ, kính thưa quý thính giả, thì hôm nay Kim Hồng sẽ hát tặng quý thính giả. Mình không có xấu một người nào nha. Kim Hồng nhớ có hôm nọ bữa đi chợ gặp dì Sáu. Mà dì Sáu có nói rằng cũng có nghe Kim Hồng nè, nói chuyện hát trên đài. Thành ra hôm nay thì Kim Hồng cũng giống như chị Thúy Nga, rồi cũng chị Thùy Anh, nhiều chị lắm, nhưng mà tại mấy chị không có bao giờ hát, chỉ nghe thôi. Thành ra thôi bây giờ Kim Hồng cũng xin cũng như đặc biệt rồi đó ha, là cũng kính tặng dì Sáu nè, chị Thùy Anh nè, chị Thúy Nga nè, và tất cả quý thính giả luôn nha, không có sót ai hết. Bây giờ Kim Hồng sẽ hát bài hát Hạ Buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Rồi bài hát này nghe nó cũng gọi cái hình ảnh mà lúc mình còn đi học đó quý vị. Dạ, để Kim Hồng hát rồi quý vị nghe nha. Dạ. Chờ coi cái bài hát.
2: Get a personalized rate based on how you're.
1: Rồi, Kim Hồng, quý vị chờ Kim Hồng nha. Tại vì nó cũng bị quảng cáo đó, thành ra phải kéo cái đó xuống rồi.

0: Dạ, kính thưa các cô chú anh chị, Kim Hồng rất là cảm ơn. Và vừa rồi vừa hát xong bài hát Hạ Buồn của nhạc sĩ Thanh Sơn. Bài hát này Kim Hồng kính tặng tất cả quý thính giả và những ai đã có từng làm học trò hết rồi quý vị ha. Dạ, ai cũng là học trò ngày xa xưa. Và cái bài hát này nói lên hình ảnh của một người thầy giáo với các học trò của mình. Dạ thôi thì Kim Hồng đã hôm nay đã gọi là làm xong chương trình karaoke tối thứ bảy hàng tuần. Thì Kim Hồng xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã gọi vào hát cho đêm hôm nay. Và Kim Hồng không biết nói gì hơn là lúc nào cũng kính chúc quý thính giả được nhiều sức khỏe, được nhiều bình an, may mắn trong cuộc sống với mái ấm gia đình của mình như quý vị. Dạ Kim Hồng xin kính chào tạm biệt. Và cũng xin nhắc lại, thứ bảy tuần sau sẽ là chương trình phát lại. Tại vì Đài Hùng Anh và ban Muối Đồng Hương mình đã lên đường đi dự cái ngày đa văn hóa ở bên New York như quý vị. Dạ, Hồng xin thông báo như vậy. Dạ, kính chào tất cả quý thính giả. Và mong rằng quý thính giả hay nghe chương trình kế tiếp của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sầm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
4: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247, hoặc Tim Lê 770-912-9999. 9684770712 712-972-9684-770712.
4: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
0: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
0: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
0: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dunlop với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30062.

0: Market, nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickleball để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
3: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
3: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
1: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
2: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
1: Còn cái nữa.
2: Có người bị quê rồi kìa.
1: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
2: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch

0: vụ tổng hợp phi anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
1: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty.
3: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Suy Niệm Lời Chúa hôm nay.

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là dứt cái đầu hả?
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, đi có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quá kìa anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
0: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, vân vân.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, vân vân.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

Tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096, điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Buford Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
0: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
3: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
0: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
3: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: Đây là trước
1: không có bị
0: phản
1: đấy.
0: Rồi, tụi
1: bấm
0: không bị
1: nhắm.

0: Kim Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố Atlanta. Và hôm nay, chương trình karaoke vào tối thứ Bảy hàng tuần sẽ đến với quý thính giả từ 7:30 cho đến 9 giờ tối. Và hôm nay, với số phone quen thuộc đó là 770-458-6755. Và Kim Hồng xin đón tiếp vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Kim Hồng xin chào.
1: Dạ đây.
0: Dạ kính chào chị Lai.
1: Chào Kim Hồng hả?
0: Dạ.
1: Rồi chào Kim Hồng, chào anh, chào thính giả đang nghe đài. Thì hôm nay chị sẽ rất vui với chương trình karaoke của Kim Hồng với nhạc phẩm Lại Nhớ Người Yêu nha.
0: Dạ. Rồi.
1: Rồi chị xong ca. Xin mời Kim Hồng cùng quý thính giả cùng nghe sau đây nha. Chị bắt đầu.
0: Rồi mời chị.
2: Lại nhớ người yêu được cẩm lại song ca cùng với Trung Nghĩa. Vì sao em nhớ anh thế này, thương nhớ đong đầy trong lòng mắt.

thần anh nhớ núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xoay thành lưới. Trời nào mà không say thì xin em nhớ cho rằng em yên chiếc anh ơi, ngồi đại thương bỗng thương hình, ngồi đại tờ tưởng riêng mình vẫn niềm mơ ước vay quan. Em ơi, ước gì mình là đôi kia, ước gì mình là sao đêm hay là trăng rọi nắng. Để anh đưa đón em sớm chiều,

mà họ có thể nhào nặn ra được để mà tô vẽ cho hình ảnh của những cái chính trị gia đối lập. Và qua những cái ngôn từ như vậy đó, đã làm cho những cái người mà ủng hộ đó, họ hăng tiết lên. Và họ, một khi mà họ hăng tiết lên đó, thì họ biểu hiện qua những cái hành động. Như là trong thời gian vừa qua, chúng ta đã thấy rất nhiều những cái hành động thù địch, dẫn đến là những cái vụ âm mưu ám sát. Và có cả một cái vụ ám sát đã xảy ra. Thế bây giờ, ông Jennifer, ông kêu gọi là những cái chính trị gia hãy hạ nhiệt những cái ngôn từ về chính trị như vậy. Để làm gì? Để mà bạo lực đừng có chỗ để mà phát tiết nữa. Nếu không, thưa quý vị khán giả, nếu như mà xã hội, nếu như mà những cái chính trị gia tiếp tục dùng những cái ngôn từ căng thẳng như vậy, nặng nề như vậy, để mà áp lên những cái chính trị gia đối lập của mình á, thì những cái bất ổn xã hội nó sẽ mỗi ngày mỗi nặng nề hơn, thưa quý vị khán giả.

Vâng, và kính thưa cô thính giả, có một cái chuyện nó xảy ra là một cái âm mưu cho một cái mùa bầu cử đầy căng thẳng, thưa cô thính giả, khi mà Đảng Dân Chủ nhất quyết là phải giành lại cho bằng được ít nhất là một viện của Quốc hội, hoặc là Hạ viện hoặc là Thượng viện. Thì đã có một cái âm mưu được dàn dựng tại một cái tiểu bang mà hiện nay đang có một cái sự dao động, thưa quý vị khán giả, đó là tiểu bang Alaska. Quý vị biết rằng là có một cái ứng cử viên thượng viện của tiểu bang Alaska, ứng cử viên mới, thưa quý vị khán giả, đã bị giám đốc của cơ quan bầu cử Alaska là bà Carol Beecher loại ra khỏi cái lá phiếu sơ bộ vào tháng 8. Tại sao? Tại sao cái ứng cử viên này lại bị loại, thưa quý vị khán giả? Cái ứng cử viên bị loại đó có tên là Daniel J. Sullivan. Daniel J. Sullivan. Nhưng mà cái ông này đó, ông lại đang ghi danh để mà tranh cử ứng cử viên, tranh cử vào cái ghế thượng viện của tiểu bang Alaska. Với cái tên là cái gì, thưa quý vị giả? Với cái tên là Dan Sullivan. Tại sao ông ta lại ghi danh ở cái tên Dan Sullivan mà ông ta không ghi danh theo đúng cái tên của mình là Daniel J. Sullivan? Nó có lý do, thưa quý vị giả. Nó có lý do. Ứng cử viên đó muốn ghi danh dưới cái tên là Dan Sullivan để mà làm cho cử tri của Alaska bị hoang mang. Là vì sao, thưa quý vị giả? Tại tiểu bang Alaska đã có một thượng nghị sĩ đương nhiệm có cái tên là Dan Sullivan, mà cái ông Dan Sullivan này đó là cái ông là một thành viên của Đảng Cộng Hòa. Thì cái ông Daniel J. Sullivan này đó, ông nguyên ông là một cảm tình viên, là một cái đảng viên của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả, và ông ta là một cái người ủng hộ nhiệt thành với một cái bà mà ứng cử viên mà đang tranh cái ghế của ông Dan Sullivan là bà Mary Pentola. Thì tại sao mà ông Daniel J. Sullivan ông lại làm cái chuyện đó, thưa quý vị khán giả? Là vì đó, thưa quý vị khán giả, ông ta muốn làm cho cử tri của Đảng Cộng Hòa cũng như là cử tri của Alaska đó không biết đâu là thật, đâu là giả. Và đến lúc đó thì có thể là họ thật sự họ muốn bỏ phiếu cho ông Dan Sullivan là cái người thượng nghị sĩ đương nhiệm. Nhưng mà có thể là tới cái lúc mà họ điền vào cái lá phiếu đó thì họ lại điền vào cái tên vào cái ô của ông Daniel J. Sullivan dưới cái tên là Dan Sullivan, thưa quý vị khán giả, nhằm cái mục đích là chia phiếu, lấy đi những cái lá phiếu của những ủng hộ viên của ông Dan Sullivan để đem lại cái lợi thế cho bà Mary Pentola. Phát ngôn viên của Ủy ban Thượng viện, Ủy ban Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa quốc gia tại tiểu bang Alaska đó, lên tiếng cáo buộc Đảng Dân Chủ. Ông nói như vậy: chiêu trò này là của Chuck Schumer và Mary Pentola nhằm gây nhầm lẫn cho cử tri của Alaska. Quý vị biết rằng đó, Alaska nó có cái thể thức bầu cử cũng giống như là của tiểu bang California, nhưng mà nó còn đi sâu hơn. Nó còn đi sâu hơn là tiểu bang California, thưa quý vị khán giả. Là vì sao? Là vì ở cái chùa kia, ở bất cái kỳ mà bầu cử sơ bộ đó, thì nó sổ vào một cái rổ hết giống như là tại California này nè.
không cần biết anh là Cộng hòa, không biết anh là độc lập, không cần biết anh là dân chủ, cứ bỏ chung vào một cái sổ rổ khác, chung cho một rổ, rồi để cho người dân họ lựa chọn. Họ lựa chọn thì sẽ có 4 người đứng đầu của cái vòng sơ bộ sẽ được vào vòng chung kết. Thì cái vòng chung kết của Alaska đó, thì nó lại có cái gọi là Rancho Choice. Là thưa quý vị tác giả, đánh A, B, C và D. Cái người nào mà họ cho xếp hạng thứ nhất, họ cho xếp hạng thứ hai, họ cho xếp hạng thứ ba và họ cho xếp hạng thứ tư. Để rồi thưa quý vị tác giả, đến khi mà kiểm phiếu xong đó, thì họ sẽ đếm xem là anh A được bao nhiêu cái thứ nhất, anh B được bao nhiêu cái thứ nhất, anh C được bao nhiêu thứ nhất, anh D được bao nhiêu cái thứ nhất. Cùng là những cái thứ hạng 2, 3, 4 của tất cả những cái người đó như thế nào. Và rồi đó, họ sẽ cộng từ nhân chia, để rồi cuối cùng họ sẽ chọn ra cái người nào mà cao điểm nhất sẽ được là cái người thắng cử. Cái trò này đó, nó rất là nhức đầu thưa quý vị tác giả, và chính cái thủ thuật đó đó nó đưa đến cái chuyện là cái tay Daniel J. Sullivan này đó, nó là một cái con mồi, một cái ứng cử viên mồi không ghi danh vì cái thiện chí là muốn ra phục vụ cho người dân Alaska, mà là một cái ứng cử viên mồi chỉ ghi danh bầu cử nhằm lấy đi những cái lá phiếu từ cái ông thượng nghị sĩ đương nhiệm là ông Dan Sullivan, nhằm giúp cho cái bà Mary Pantola có thể vượt qua được mặt của ông Daniel để mình giành cái ghế của ông Daniel. Thưa quý vị thính giả, đây là mục tiêu cuối cùng của Daniel J. Sullivan, hay nói đúng ra đó là cái mục đích cuối cùng của đảng Dân Chủ, nhằm lấy đi một cái ghế thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Alaska. Thưa quý vị, và cái âm mưu này đó của đảng Dân Chủ đó đã bị bại lộ ngay từ đầu. Thưa quý vị thính giả, cái ông mà Daniel J. Sullivan này đó, ông ghi danh chỉ có 2 ngày trước khi thời hạn cuối cùng. Ông hy vọng đó là với cái việc mà ông ghi danh vào những cái ngày cuối cùng trước khi mà cái thời hạn mà ghi danh nó kết thúc á, sẽ làm cho những cái người mà trong ủy ban bầu cử đó họ không thể nào nhìn thấy được cái âm mưu của mình. Nhưng mà thiên bất dung gian, ngay cả đảng Cộng Hòa cũng đã nhìn thấy được cái âm mưu đó và đã vạch trần nó, và ông này đã bị loại ra khỏi cái phiếu bầu tại tiểu bang Alaska ở cái vòng sơ bộ sắp tới. Thưa quý vị thính giả, đó là một cái điều may mắn cho đảng Cộng Hòa. Thưa quý vị, nếu như không có bất kỳ một hành động nào nhằm ngăn chặn cái con mồi này đó, nó đi vào cái vòng sơ bộ đó, thì có thể là ông Dan Sullivan sẽ rớt đài. Thưa quý vị, và đảng Dân Chủ sẽ nghiễm nhiên lấy được một cái ghế thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Alaska cho cái mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Đây là một cái âm mưu rất là phải dùng cái chữ là vô cùng tệ hại của đảng Dân Chủ. Thưa quý vị thính giả, một cái âm mưu, quý vị thấy đó, như là ông Gavin Newsom đó, ông đã từng nói là cái gì, chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ có thể làm để mà có thể giành lại được cái quyền lực, và đó là một cái cách mà đảng Dân Chủ muốn thực hiện để mà lấy lại quyền lực. Thưa quý vị thính giả, họ gian lận bằng cách là kiểm phiếu, họ gian lận trong việc là gửi phiếu bầu, và bây giờ họ gian lận cả cái việc là đưa cả những cái người
cùng tên, gần gần giống tên thôi, chứ không phải là giống 100%. Nhưng mà khi mà ra tranh cử đó, thì họ ghi danh trùng tên với thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Cộng Hòa, nhằm lấy đi những cái lá phiếu hợp lệ, thưa quý vị, ngay trong cái ngày bầu cử. Quý vị thấy đây là một cái âm mưu khủng khiếp không? Bất kể họ làm bất kể điều gì để mà lấy lại được cái quyền lực cho mình. Và cái cơ quan bầu cử của Alaska đó, họ nhấn mạnh là hành vi đó đe dọa đến tính trung lập và sự công bằng của lá phiếu của tiểu bang California, của tiểu bang Alaska, thưa quý vị thính giả. Cũng là trong những cái ngày vừa qua đó, thì một cái chuyện nữa nó cũng xảy ra. Đó là gia đình của Gavin Newsom bị rờ gãy, thưa quý vị thính giả. Cả người vợ của ông Gavin Newsom cũng dính vào những cái nghi ngờ. Thì bây giờ, thưa quý vị thính giả, có một bản tin cho chúng ta thấy rằng là thống đốc đảng Dân Chủ của tiểu bang California là ông Gavin Newsom đã bị nhắm mục tiêu, và ông ta đã đồng ý để mình nộp một cái khoản tiền phạt về vi phạm đạo đức, một cái khoản tiền khoảng 31.500 Mỹ Kim. Tại sao ông ta lại bị phạt 31.500 Mỹ Kim mà ông ta đồng ý để nộp cái khoản tiền đó, thưa quý vị thính giả? Cái lý do đó là ông ta đã không báo cáo đúng kỳ hạn đến 36 khoản thanh toán theo yêu cầu trong năm 2024 và 2025. Những cái khoản thu chi ông ta đã không có quyết toán, thưa quý vị thính giả. Ông ta báo cáo không đúng thời hạn tới 36 khoản thanh toán theo yêu cầu trong năm 2024 và 2025. Và tổng cái số tiền mà ông ta thu vào được đó, nó lên đến 5,5 triệu Mỹ Kim. Từ một số những cái tập đoàn, từ một số những cái quỹ, và từ một số những cái nhà tài trợ, thưa quý vị thính giả. Và cái danh sách những cái khoản tài trợ, đây là những cái khoản tài trợ lớn thôi nha. Còn những cái khoản tài trợ mới nhỏ nhỏ thì họ không có nêu ra đây. Mà đây là cái danh sách những khoản tài trợ lớn mà ông Gavin Newsom đã nộp lại một cách trễ tràng đó. Đứng đầu danh sách là quỹ của Chuck Lorre với 1 triệu Mỹ Kim, ông ta đã nộp lại trễ. Rồi ở những cái tổ chức như là BlackRock, của Uber Eats, của Lockheed Martin, của Anthem Blue Cross, mỗi một cái quỹ như vậy 500.000 Mỹ Kim, ông ta cũng nộp lại trẻ. Rồi của Apple là 250.000 Mỹ Kim, Amazon đóng cho ông ta 200.000 Mỹ Kim. Tất cả những khoản tiền đó, ngoài ra thì còn có một số những cái tổ chức khác nữa như là Verizon, American Express, thì mỗi một khoản đóng góp như vậy là 150.000 Mỹ Kim. Và những cái khoản tiền đó ông ta nhận vào, nhưng mà ông ta lại nộp trễ hơn 6 tháng, thưa quý vị thính giả. Một cái ví dụ đưa ra cho chúng ta thấy, khoảng 50.000 Mỹ Kim từ quỹ từ thiện Swap đã được báo cáo trễ tới 229 ngày, là gần 1 năm, thưa quý vị thính giả. Báo cáo trễ tới gần 1 năm trời. Liên quan đến cái vụ cháy rừng ở LA đó, thì có đến 34 khoản thanh toán được chuyển đến quỹ phòng cháy chữa cháy của California. Đó là những cái khoản quyên góp mà ông Newsom hoặc là những cái nhân viên của ông ta kêu gọi sau cái vụ cháy rừng ở LA vào tháng Giêng của năm 2025. Mà quý vị biết đó, đây không phải là lần đầu tiên ông ta
ông ta nộp thuế những cái khoản tiền quyên góp đó, thưa quý vị khán giả. Và đây là cái lần vi phạm thứ hai. Và là vì là bị tái phạm nên đã bị cái cơ quan là Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng đề xuất một cái mức phạt là 1.750 mỹ kim cho mỗi 18 tội danh. Và như vậy đó, cộng tất cả những khoản mà ông ta đã thông báo trễ đó, nộp trễ đó, thì nếu như mà là làm rốt ráo đó, thì ông Newsom phải đóng một cái khoản tiền phạt không phải là 31.000, mà cái khoản tiền phạt có thể lên đến 90.000 mỹ kim, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, với 31.000 hay là 90.000 mỹ kim đối với ông Newsom cũng là một con số lẻ. Là vì cái tài sản của ông Newsom bây giờ tính là phải là tới trên dưới 30 triệu mỹ kim. Và thưa quý vị khán giả, cái vụ việc này đó, ông ta chịu đóng phạt này đó, nó xảy ra một ngày sau khi ông Newsom tuyên bố là ông ta đang bị điều tra liên bang, thưa quý vị khán giả. Trong đó đó, bà vợ của ông ta là Jennifer Sabo Newsom bị điều tra về vấn đề thuế, thưa quý vị khán giả. Còn một cái nhân viên cựu chánh văn phòng của ông Newsom là bà Dana Williamson đó, thì không những là bị truy tố mà là còn đảm nhận tội âm mưu gian lận ngân hàng, khai khống thuế và đưa ra tuyên bố sai sự thật. Tuy nhiên, như thường lệ thì ông Newsom và gia đình của ông ta đã lên tiếng cáo buộc những cái cuộc điều tra này là vũ khí chính trị hóa nhắm vào ông ta và những người thân cận của ông ta, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, cái cuộc điều tra này đó, nó không bắt đầu từ dưới thời của Tổng thống Donald Trump, và nó được bắt đầu từ năm 2024 là dưới thời của ông Biden, là một cái người đồng đảng của mình, thưa quý vị khán giả. Và cái cuộc điều tra này đó là nó bắt nguồn từ những cái văn phòng tại Sacramento, là thủ phủ của California, với những cái người tố giác, chứ không phải là cái cuộc điều tra về gia đình của ông Newsom đó, nó không phải là bắt được nguồn từ cái văn phòng tại thủ đô Hoa Tình Đốn. Cho nên ông ta không thể nói rằng có hai chuyện mà ông ta không thể nói là Tổng thống Trump đã vũ khí hóa chính trị, vũ khí hóa Bộ Tư pháp. Là vì cái thứ nhất là cái cuộc điều tra này nó bắt đầu từ dưới thời của đảng Dân Chủ Joe Biden, nó không bắt đầu từ chính quyền của Tổng thống Trump mà nó bắt đầu từ chính quyền của ông Joe Biden. Và tất cả những cái vụ mà điều tra này đó là nó xuất phát từ văn phòng của ông ta, từ Sacramento, chứ nó không xuất phát từ Hoa Thịnh Đốn. Như vậy thì ông ta không thể nói rằng đây là chính trị hóa, không thể nói rằng đây là vũ khí hóa Bộ Tư pháp. Và những cái cuộc điều tra này là có người tố giác, thưa quý vị khán giả. Thì không biết là nó, cái vụ kiện này nó sẽ đi đến đâu thì chúng ta không biết. Nhưng mà cái luận điệu của ông Newsom, ông đưa ra đó, cho chúng ta thấy là ông ta chỉ muốn đổ thừa cho Tổng thống Donald Trump về tất cả những cái chuyện mà ông ta đang phải gánh chịu. Nhưng mà trên thực tế, mình thấy xin được nhắc lại một lần nữa. Trên thực tế thì tất cả những cái vụ việc điều tra ông, điều tra vợ của ông qua những cái gọi là hội từ thiện
mà của bà này, của bà vợ bà Jennifer bà lập ra đó, nó được bắt đầu từ dưới thời của đảng Dân Chủ Joe Biden. Cho nên quý vị đừng có nghe những gì mà những cái thành viên của đảng Dân Chủ họ họ thường rao bán cho quý vị, là vì họ nói không đúng với sự thật đâu. Với cái chuyện, với những cái chuyện xảy ra với ông Newsom, cho chúng ta thấy một cái điều rất là rõ ràng là họ không bao giờ nói đúng với bản chất của sự việc, mà họ muốn chụp mũ, muốn đổ thừa để mà tô vẽ những cái hình ảnh xấu xí, những cái hình ảnh độc tài đối với những cái chính trị gia khác đảng phái với mình, đối lập với mình. Mà nhất là một cái người mà họ nhắm đến là Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị khán giả. Có một cái bài viết mà vị tiến sĩ được cùng chia sẻ đến quý khán giả trong cái chương trình của buổi tối hôm nay, rất là nhiều những bài viết nha, còn nhiều những cái sự kiện nữa, nhưng mà vị tiến không thể nào chia sẻ hết với quý vị khán giả được. Thì bây giờ có một cái sự kiện mà nó vừa mới xảy ra trong những ngày vừa qua thôi. Như quý vị biết là vào năm cuối năm, khoảng cuối năm 2025 đó, thì có một cái sự kiện là một trong một cái buổi thi điền kinh ở tiểu bang Texas, một cái sự việc đau lòng đã xảy ra là một cái vận động viên điền kinh, anh này là người da đen, anh đã cố tình đi đến lều của một cái vận động viên điền kinh mà của một cái trường khác, anh ta ngồi vào rồi anh ta thách thức cái đối thủ của mình là một cái người da trắng. Để cuối cùng cái sự việc xảy ra là cái anh này, anh đã dùng con dao anh đem sẵn, thưa quý vị khán giả, một con dao mà anh ta mang sẵn ở trong cái backpack của anh ta, mà không phải là một con dao, thưa quý vị khán giả, anh ta mang theo đến hai con dao, và anh ta lấy ra một con dao, đó là một con dao xếp. Mà cái loại dao xếp này đó là nó có thể dễ dàng được mở tung ra chỉ bằng một tay thôi, một cái ngón tay ấn vào một cái nút là nó sẽ tung ra. Thế anh ta đã đâm vào sườn của người đối thủ của mình, lưỡi dao đã đâm thủng trái tim, nạn nhân đã chết ngay tức khắc, thưa cô thế nhà. Anh ta bị bắt, anh ta bị ra tòa, và anh ta đã bị xử, bồi thẩm đoàn xử 35 năm tù giam. Đó là cái vụ án mà là hung thủ là Carmelo Anthony. Anh ta đã ra tay sát hại một cái người đối thủ của mình là Austin Mascot. Thì thưa quý khán giả, sau cái vụ kiện đó, nó dẫn tới rất là nhiều những cái hệ lụy, những hệ quả nó mà chúng ta không thể nào lường hết được, thưa quý tác giả. Đã có một số những cái nhân vật bị lên án, bị harass, cái phần mộ của anh Metcalf đã bị xâm phạm bởi một số những cái người với những cái hành động rất là vô giáo dục, thưa quý vị thính giả. Người tiếng không muốn nói ra đây. Thưa quý vị thính giả, trong một cái bài viết ở trên New York Post của tác giả Rick Lowry, viết vào ngày 12 tháng 6, thì tiếng chưa được mời quý vị thính giả cùng theo dõi. Bài viết có cái tựa đề là yếu tố không có liên quan trong vụ Carmelo Anthony sát hại Austin Mascot. Theo như tác giả, điều hệ thống
đã thất bại với Carmelo Anthony là việc anh ta đã đâm chết một người khác và giờ phải vào tù vì hành vi đó. Nếu xem đây là một sự bất công, nhiều người có lẽ đang bị ảnh hưởng bởi những tiếng nói bênh vực Anthony sau khi thanh niên 19 tuổi này bị tuyên án 35 năm tù giam vì đã sát hại Austin Mascot tại một giải điền kinh học sinh ở Texas cách đây 2 năm. Vụ án thu hút sự chú ý trên toàn quốc chủ yếu vì yếu tố chủng tộc. Anthony là người da đen, còn nạn nhân Austin Mascot là người da trắng. Tuy nhiên không có bằng chứng nào cho thấy chủng tộc đóng vai trò trong vụ việc này. Nếu cả hai cùng là người da trắng hoặc cùng là người da đen, thì khó có ai gán cho vụ án những cái ý nghĩa chính trị hay xã hội vượt ra ngoài bản chất của một tội ác vô nghĩa. Anthony và Mascot đều là cầu thủ của bóng bầu dục, thi đấu điền kinh cho hai trường trung học khác nhau. Tại giải đấu, Anthony đi vào khu lều dành cho trường của Mascot. Theo như thông lệ, vận động viên không vào khu vực của đội đối thủ, nên Mascot đã cùng một số người khác yêu cầu Anthony rời đi. Tuy nhiên Anthony đã từ chối và nói với Mascot như sau: cứ chạm vào tôi thử xem chuyện gì sẽ xảy ra. Sau đó, Mascot đã đẩy Anthony, và để đáp lại cái cú đẩy tay đó, Anthony đã dùng một con dao đâm vào ngực của Mascot, khiến cho nạn nhân tử vong gần như ngay lập tức. Tại phiên tòa, phía bào chữa lập luận Anthony hành động để tự vệ. Tuy nhiên, theo nhiều tác giả, Mascot rõ ràng là không phải là mối đe dọa đến tính mạng của Anthony. Nếu Anthony chỉ đẩy lại hoặc đơn giản là rơi khỏi khu lều khi được yêu cầu, thì vụ xô xát có thể đã nhanh chóng chấm dứt. Và khi đó, Mascot vẫn còn sống và Anthony thì không phải đối mặt với án tù. Ở cái điểm này, thưa quý vị khán giả, chúng ta có thể thấy rõ ràng Anthony không phải hành động vì để tự vệ. Là vì sao, thưa quý vị khán giả? Cái điều thứ nhất và rõ ràng nhất mà chúng ta có thể thấy đó là Anthony đã cố tình đi vào lều của đối thủ. Anh ta đã từ chối không rời khỏi lều khi mà Mascot đã nhiều lần, đến 9 lần thưa quý vị khán giả, yêu cầu anh ta rời đi. Anh ta đã không những là không rời đi mà lại còn buông lời thách thức: mày đẩy tao cái đi, mày biết liền chuyện gì xảy ra. Và cái yếu tố mà cho chúng ta thấy rõ ràng nhất là Carmelo Anthony không phải là hành động để tự vệ, đó là anh ta đã đem dao sẵn trong cái backpack của mình. Và khi mà bị xô đẩy đó, anh ta đã không ngại ngùng để mà rút dao ra đâm vào người đối thủ của mình. Đó không phải là một cái hành động để tự vệ, đó là một cái hành động, có thể nói một cách thẳng thắn đó, đó là một cái hành động có chủ đích và có sự tính toán trước, thưa quý vị khán giả. Vì nếu như mà anh ta không có tính toán trước đó, thì làm sao cái con dao lại có thể nằm trong cái vỏ của anh ta? Cho nên cái chuyện mà nói rằng Anthony nó vô tội, nó bị ức hiếp, nó bị hành hung, cho nên nó hành động để mà tự vệ là sai trái. Không thể nói đó là một hành động tự vệ khi mà anh thủ sẵn dao để đem theo và anh ta lên tiếng để mà thách thức đối thủ của mình, thì cái hành động đó là một hành động có tính toán và có chủ đích. Thay vì thừa nhận rằng một thanh niên da đen đã sát hại một thanh niên da trắng mà không có lý do chính đáng, những người ủng hộ Anthony đã đưa ra nhiều lập luận nhằm giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo. Đó là lời nhận định của tác giả. Dân biểu đảng Dân Chủ tiểu bang Texas Jasmine Crockett cho rằng con dao của Anthony sử dụng quá nhỏ để được xem là vũ khí gây chết.

với sự kiện đó, thì cái lời phát biểu của bà đó là chỉ nhằm che giấu cái sự thật. Khi mà bà ta nói rằng cái con dao này nó nhỏ quá làm sao mà là hung khí được, nhưng mà trên thực tế nó là hung khí, thưa quý vị khán giả, nó là con dao đã đâm vào ngực của Metcalf và đã cướp đi sinh mạng của Metcalf. Bà ta cũng thể nói rằng ôi con dao nó nhỏ mà đâu có thể giết người được, nhưng mà nó đã giết người, con dao đã giết người. Mà thưa quý vị khán giả, thật sự đó thì tất cả những cái như là dao, rửa, súng hay là những cái gậy gộc, nó không phải là những cái thứ có thể tự nó giết người. Nó chỉ là những cái trợ thủ cho những hung thủ thôi. Là vì thưa quý vị khán giả, một con dao nó không tự nó có thể đâm vào ngực của người khác. Bà cũng nhấn mạnh Anthony chỉ đâm một nhát dao. Theo như tác giả, chi tiết này không làm thay đổi bản chất của vụ án, bởi chỉ một nhát đâm đó cũng đủ gây tử vong. Bà ta cũng thể nói rằng ô phải đâm nhiều nhát nữa nó mới chết. Sự thật nó rành rành ra đó, thưa quý tác giả. Nhưng mà bà ta cố phủ nhận sự thật để mà che đậy cái hành động của Anthony. Tại sao bà ta có thể nói rằng chỉ đâm một nhát dao, nhưng mà cái nhát dao đó là cái nhát dao chí tử, thưa quý vị khán giả. Chỉ cần một nhát dao nhưng mà đã đâm đúng vào con trái tim của nạn nhân. Chỉ cần một cái con dao nhỏ, không cần đến cả một cái lưỡi hái. Nhưng mà với một cái con dao nhỏ đó thôi, chính cái con dao đó đã cướp đi sinh mạng của Metcalf, thưa quý vị khán giả. Bà không thể nào nói rằng cái con dao nhỏ mà Anthony nó chỉ đâm con nhát à, làm sao mà giết người được. Nó giết người thiệt. Có một cái luật lập luận khác, đó là Anthony hành động vì Metcalf là cầu thủ bóng bầu dục có thể hình lớn. Tuy nhiên, Anthony cũng là cầu thủ bóng bầu dục, cho dù có nhỏ hơn một tí. Tác giả còn cho rằng dư luận nhiều lần nhắc đến việc Anthony bị kết tội bởi bầu thẩm đoàn toàn là người da trắng, trong khi trên thực tế, hội đồng xét xử vẫn có thành viên thuộc các nhóm thiểu số khác, chỉ không có người da đen. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, trong cái đoạn này đó, chúng ta phải còn biết rằng đó là khi mà chánh án trước khi mà ra xử đó, thì luôn luôn là họ sẽ lựa chọn một cái bồi thẩm đoàn. Thì trong cái buổi mà lựa chọn bồi thẩm đoàn đó cũng có nhiều những cái người da đen, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà trong đó có 3 người da đen. Cuối cùng còn lại ở trong cái bồi thẩm đoàn đó, khi mà được hỏi đó, thì họ không có giấu giếm cái chuyện họ sẽ binh vực cho Anthony, họ sẽ tuyên là không có tội. Chính vì những cái lời đó, chánh án buộc lòng phải loại những cái người da đen ra khỏi bồi thẩm đoàn. Là vì họ đã có thành kiến sẵn, thưa quý vị khán giả. Họ đã xét sẵn ở trong đầu là tôi sẽ tha bổng cho Anthony. Cái điều đó là cái điều tối kỵ, thưa quý vị khán giả. Là vì anh không làm việc với cái tinh thần là anh là một cái người mà trung dung. Mà anh, khi mà anh bước vào cái vụ kiện là anh đã có chủ ý trước rồi.

0: Và chính vì cái điều đó đó mà những cái người da đen đã không được chọn vào bồi thẩm đoàn để mà xử anh chàng Anthony. Cũng giống như thưa quý vị khán giả, có một cái bà khi ở trong một cái ở trong nhà tù đó, bà ta là supervisor. Khi mà quý vị biết rằng đó là anh chàng Anthony này đó là bị án 35 năm tù giam, thì sau một cái khoảng thời gian mà anh ta ở tù khoảng 17 năm rưỡi là một cái nửa thời gian đó, thì anh ta có thể được xin để mà giảm án. Thì cái bà đó đó là cái bà mà supervisor để mà ngồi để mà nghe xin giảm án, thì bà ta tuyên bố là ô tôi sẽ giúp cho đỡ cho anh này. Ngay lập tức thưa quý vị khán giả, cái bà đó đã bị đuổi cổ. Cũng là vì bà làm việc ở trong đó và bà có thành kiến. Theo ông thì việc chỉ trích thành phần bồi thẩm đoàn đồng nghĩa với lập luận rằng Anthony đã không có cơ hội được buộc bồi thẩm viên da đen bỏ qua các tình tiết của vụ án vì lý do chủng tộc. Đúng như vậy thưa quý vị khán giả. Nếu mà họ đưa ra cái màu da để cho rằng là anh này anh không được đối xử một cách công bằng là một cái điều không đúng với sự thật của tác giả. Mà những cái thành viên của bồi thẩm đoàn họ đã đưa ra cái kết luận trên những cái sự kiện, trên những cái dữ kiện được đưa ra trước tòa. Bây giờ thưa quý khán giả, khi mà họ nói rằng á là cái anh này đã không được xử một cách công bằng là vì không có người da đen, có nghĩa là họ đưa cái tinh thần là chủng tộc vào trong cái vụ án này. Vậy thì chúng ta có thể đặt nghi vấn cái vụ giết người này nó có mang cái ý nghĩa là thù hằn chủng tộc hay là không? Khi mà anh này là da đen, anh kia là da trắng. Mà một khi mà anh bị kết tội là có thù hằn về chủng tộc đó, thì cái vụ án của anh ta còn nặng hơn nữa. Kế tiếp là rapper nổi tiếng Cardi B cũng đã bày tỏ quan điểm rằng trẻ em da đen cần được dạy là không nên tranh cãi với trẻ em da trắng, vì điều đó có thể quá nguy hiểm. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, cô nói bị sai thưa quý vị thính giả, là vì nạn nhân là da trắng và hung thủ là da đen. Ở trong cái sự việc này, người da đen đã không bị ức hiếp, mà là người da trắng là nạn nhân thưa quý vị thính giả. Thì cô không thể nói rằng ồ, chúng ta phải dạy người da đen, trẻ em da đen là không có nên tranh cãi với trẻ em da trắng, vì điều đó sẽ gây nguy hiểm cho cả các em. Cái anh chàng Anthony này có nguy hiểm gì không thưa quý vị khán giả? Không. Cái người mà bị nguy hiểm, bị mất cái mạng sống là Metcalf, là một nam thanh niên da trắng thưa quý vị khán giả. Nếu mà đưa cái yếu tố chủng tộc vào đây đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái cô Cardi B này đó, cô đã nói sai, nói ngược. Tuy nhiên tác giả cho rằng lập luận đó đã bỏ qua một cái thực tế rằng chính Anthony, chứ không phải là Metcalf, là người đã dùng dao để mà tấn công, để mà cướp đi mạng sống của người khác. Nếu như vụ việc chỉ dừng lại ở một cuộc cãi vã, thì hậu quả nghiêm trọng đã không hề xảy ra. Và theo như bài viết, việc sử dụng vũ lực để gây chết người đã khiến cho một cuộc xung đột nhỏ trở thành là một biến cố để thay đổi cuộc đời của nhiều con người. Nếu chỉ nghe những ý kiến bên vực Anthony mà không biết đến diễn biến của vụ án, người ta có thể lầm tưởng Anthony mới là nạn nhân thiệt mạng. Mục sư Dominic Alexander là một người ủng hộ Anthony, cho rằng vụ án cho thấy mạng sống của người da đen không được coi trọng. Ủa, trong này đó, trong cái vụ án này đó, cái mạng sống của ai đã bị tước bỏ, đó là mạng sống của Mascap, là của một cái trẻ em, một cái thanh niên da trắng. Tại sao mục sư Dominic Alexander lại lên tiếng cho rằng mạng sống của người da đen đã không được xem trọng trong cái vụ án này? Anthony đâu có bị gì đến mạng sống của mình. Không có một cái gì đe dọa đến mạng sống của Anthony cả. Tác giả lập luận nhận định lập luận này có thể dễ hiểu hơn trong những vụ người da đen bị cảnh sát bắn chết, nhưng trở nên khó để chấp nhận khi áp dụng vào một vụ án mà một thanh niên da đen đã dùng dao sát hại một thanh niên da trắng. Theo Lee Glory, những vụ việc như vậy nên được xem xét dựa trên bản chất và chứng cứ của chính vụ án, thay vì biến nó trở thành là một biểu tượng cho các cuộc tranh luận về chủng tộc. Và quý vị thấy đó, thưa quý khán giả, tất cả những cái trò mà đưa chủng tộc vào những cái sự việc đó, nó phát xuất từ những cái người da đen. Hay nói một cách mà rộng ra hơn đó, là những cái người cánh tả, họ luôn để những cái vấn đề chủng tộc vào tất cả những mọi sự việc, thưa quý khán giả. Tuy nhiên nói như vậy thì cũng không phải là hoàn toàn đúng đâu, thưa quý vị, tại vì có một số những cái người nổi tiếng da đen đó, họ nói rằng là đừng nhìn tôi với màu da, mà nhìn tôi với những cái gì mà tôi đã làm được cho xã hội. Còn bây giờ thưa quý vị, nói cho cùng đó, thì liệu là người da đen có còn là những người yếu thế hay là không? Khi mà chúng ta thấy Hoa Kỳ đã từng có một tổng thống da đen 2 nhiệm kỳ, một phó tổng thống, một rất nhiều những cái nhân vật ở trong trong quốc hội cũng là da đen. Và thưa quý vị thính giả, trong xã hội Hoa Kỳ đó, rất nhiều những người da đen là những cái người mà có tiếng nói rất là nặng, thưa quý vị thính giả. Ví dụ như Denzel Washington, như là Freeman, như là Michael Jordan, thiếu gì những cái nhân vật da đen mà nổi tiếng ở Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Và kết luận của ông ta cho rằng không có lý do gì để biến một vụ giết người với tình tiết rõ ràng trở thành là một vở kịch đạo đức về sắc tộc, nơi mà hung thủ và nạn nhân bị nhìn nhận như là những cái biểu tượng thay vì những con người cụ thể, mà hành vi của họ cần phải được đánh giá theo những chuẩn mực công bằng. Cuối cùng, tác giả kết luận Carmelo Anthony đã gây ra một tội ác gây kinh ngạc, và màu da không thể làm giảm nhẹ trách nhiệm hay giúp cho hung thủ thoát khỏi hậu quả pháp lý của hành động của mình. Còn nhiều những bài viết nữa, thưa quý vị khán giả, Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý vị khán giả vào cái chương trình kế tiếp. Trong đêm hôm nay đến đây, Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quan Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị khán giả cùng giữ làn sóng ngay trong phần thông tin thương mại, thì Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị với phần tiết mục kế tiếp, đó là tiết mục Nhạc Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại, và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi, trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước từ Đài Quốc. Trở lại cùng với quý vị thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức qua tiết mục nhạc truyện yêu cầu cho đêm hôm nay. Và bây giờ Việt Tiến xin được nhận vị thính giả đầu tiên ở trên đường lai. Alo, vị thính giả trên đường lai.
1: Hello, chào Việt Tiến.
0: Dạ, thưa Việt Tiến, chào cô.
1: Việt Tiến cho cô Tâm yêu cầu bản nhạc Mùa Chia Tay hả?
0: Mùa Chia Tay.
1: Vâng. Ca sĩ Đức Tấn về là Hoàng Phục Linh.
0: Dạ.
1: Cô tặng Việt Tiến Thư Hương về nhà dạ, đã nghe ai? Mùa,
0: dạ.
1: Mùa này mùa...
0: Dạ, mùa hè tới đâu hè có thể.
1: Chia tay á.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Dạ.
1: Cô chào Việt Tiến ha.
0: Dạ, tôi cảm ơn cô.
1: Dạ. Rồi.
0: Dạ, vâng, tôi chào cô. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức một sáng tác của ca nhạc sĩ Duy Khánh qua hai tiếng hát của Đức Tân và Hoàng Thục Linh. Xin được mời quý tác giả thưởng thức sau đây nhạc phẩm Mùa Chia Tay.

Hai tiếng hát của Hoàng Thục Linh và của ai nữa đây? Đức Tân vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của Duy Khánh, Mùa Chia Tay. Và hai đường live vẫn đang còn chờ, quý thính giả tiếp tục gọi vào nhé. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Việc tiếng sẽ xin mời quý thính giả cùng thưởng thức một cái nhạc phẩm trong khi chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào nhé.

À, bài này có vẻ mới nè, Việt Tiến chưa nghe, nhờ Việt Tiến không biết là có mới không nha, nhưng mà để Việt Tiến xem. À, Phút Cuối Tình Đau, một sáng tác của Tiến Thành. Việt Tiến xin được mời các tác giả cùng thưởng thức qua tiếng hát của Phương Anh.

Phút Cuối Tình Đau là một sáng tác của Tiến Thành, việc tiếng quý tác giả và cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Và tiếp nối về tiếng để xem, chúng ta vẫn còn thời giờ nha, thưa quý tác giả, quý vị có thể tiếp tục gọi vào nha. Để về tiếng xem là chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức tiếng hát của ai và bài gì đây. Như Quỳnh và Mạnh Đình sẽ cùng đến với chúng ta qua một nhạc phẩm với tựa đề Tình Yêu Vỗ Cánh. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây.

Quý thính giả vừa cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua hai tiếng hát của Mạnh Đình và Như Quỳnh. Đó là nhạc phẩm với tựa đề Tình Yêu Vỗ Cánh. Và chúng ta còn một ít thời giờ nữa, thưa quý thính giả, cho nó vỗ cánh luôn đi nha. Thưa quý thính giả, hai đường live vẫn còn chờ quý thính giả gọi vào. Và để tiếp nối cho chương trình hôm nay thì Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếp nha. Một cái nhạc phẩm kế tiếp, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức. Nhạc phẩm gì đây, thưa quý thính giả? Trước hết là Việt Tiến xin được mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát của tiếng hát của Nguyên Khang sẽ đến với chúng ta ngay sau đây nha.

0: gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề O'Keefe tuyên bố đã thâm nhập vào nhóm Antifa New Jersey, nêu tên nhiều người trong giới học thuật và giới công nghệ. Kế đến là bản tin 15 thành viên Antifa bị truy tố vì cản trở chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp của cơ quan di trú và hải quan tại Minneapolis. Bản tin thứ 3 trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề chủ nghĩa cực đoan chống cơ đốc giáo và văn hóa ám sát có thể có liên quan đến vụ âm mưu nhằm vào Erica Kurt. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Phó Tổng thống bảo vệ vấn đề khả năng chi trả tuyên bố quan điểm cho rằng Đảng Cộng Hòa gây ra vấn đề khả năng chi trả là một trò lừa bịp. Phần kế tiếp và phần tin thế giới mở đầu một bản tin Hoa Kỳ thu giữ hơn 1.500 sản phẩm giả có liên quan đến World Cup, chủ yếu đến từ Hồng Kông, Trung Cộng. Kế đến bản tin đề xuất giới hạn dân số bị bác bỏ sau kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở Thụy Sĩ. Bản tin thứ 3 trong phần tin thế giới có nhan đề Thủ tướng Do Thái tổ chức cuộc họp báo đầu tiên sau thỏa thuận với Iran. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới bản tin Đài Loan công khai chiêu mộ quan chức Trung Cộng. Phần tin cuối trong phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên có nhan đề hố sụt sau 4 mét xuất hiện sát móng nhà dân ở Thái Nguyên. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc cũng là một bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề lừa đảo bán vé số cao trúng thưởng qua livestream. Bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: O'Keefe tuyên bố đã thâm nhập vào nhóm Antifa New Jersey, nêu tên nhiều người trong giới học thuật và công nghệ. Một video bí mật mới từ O'Keefe Media Group đã tiết lộ danh tính của những người tham gia vào các cuộc trò chuyện của tổ chức khủng bố nội địa và quốc tế Antifa, bao gồm cả những người giữ vị trí cấp cao trong ngành công nghệ, các trường đại học và các tổ chức phi lợi nhuận. Các cuộc trò chuyện nhóm cho thấy các thành viên đang âm mưu gây bạo loạn và phong tỏa, cũng như ăn mừng vụ giết

0: cao có mặt trong các cuộc trò chuyện. Trong một nhóm trò chuyện có tiêu đề hỗ trợ Jackie, Okifi Media Group đã phát hiện ra một kỹ sư nghiên cứu của OpenAI với tên Wunji Ko. Nhóm trò chuyện này dành riêng để hỗ trợ Jackie McGrath, người đã nhận tội vào tháng 4 vì tội ném bom xăng vào 10 xe của Sở Cảnh sát New York. Cũng được tìm thấy trong các cuộc trò chuyện là Zainab Tanbir, giám đốc hình ảnh và trợ lý giáo sư tại Đại học Rutgers. Ngoài ra còn có nghiên cứu sinh tiến sĩ Amanda Mary Dominguez của Rutgers, cũng như mục sư Shannon Smith của Chủng viện Thần học Princeton, người giữ chức giám đốc giáo dục thực hành của trường. Các thành viên khác trong nhóm trò chuyện được O'Keefe Media Group phát hiện bao gồm cựu ứng cử viên Quốc hội New Jersey Jim Cady, chuyên gia tự động hóa trí tuệ nhân tạo của T-Mobile Blackcom Moffitt, đồng sáng lập Hiệp hội Luật sư Quốc gia và thành viên Hội đồng Quản trị của Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ ACLU, Greg Verlucci và Celine Seaman, đồng sáng lập của tổ chức Study For và đồng sáng lập của Slow Factory Lab. Các đoạn chat do nhà báo điều tra bí mật phát hiện bao gồm các cuộc thảo luận về việc chế tạo chướng ngại vật trên đường và các cuộc thảo luận về chiến thuật được sử dụng trong cuộc cách mạng nhân phẩm Ukraine và trong chiến tranh Boeing. Những người khác đăng tải những lời ăn mừng sau cái chết của Charlie Kirk với một người đăng một hình ảnh hoạt hình hài hước kèm dòng chữ Charlie Kirk đã gục ngã và một người khác biết hy vọng viên đạn không có vấn đề gì.
1: Kế đến là bản tin 15 thành viên Antifa bị truy tố vì cản trở chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp của cơ quan di trú và hải quan tại Minneapolis. Hôm 16 tháng 6, văn phòng công tố viên liên bang khu vực Minnesota thông báo đã truy tố 15 thành viên bị cáo buộc thuộc tổ chức khủng bố Antifa có liên quan đến âm mưu cản trở các chiến dịch thực thi luật nhập cư liên bang tại thành phố Minneapolis vào hồi đầu năm nay. Theo như cáo trạng dài 94 trang, 12 nghi phạm hiện đã bị bắt giữ, tất cả đều phải đối mặt với các cáo buộc âm mưu cản trở hoặc gây hại cho nhân viên liên bang. Một số người bị truy tố thêm các tội danh khác. Công tố viên cho rằng các nghi phạm đã phối hợp sử dụng vũ lực, đe dọa và hành vi uy hiếp nhằm ngăn cản lực lượng thực thi luật nhập cư, trong đó có cơ quan di trú và hải quan làm nhiệm vụ. Những người này được cho là thành viên của mạng lưới hành động trực tiếp Minnesota BAMN, một nhóm cực tả bị cáo buộc tổ chức các hoạt động chống lại nhân viên nhập cư liên bang. Theo hồ sơ điều tra, nhóm này đã sử dụng ứng dụng nhắn tin Signal để điều phối các hoạt động phản ứng nhanh như lập chốt chặn trên đường, theo dõi phương tiện của lực lượng liên bang, giám sát văn phòng của cơ quan di trú và hải quan tại tòa nhà Whitehall và thực hiện các biện pháp nhằm cản trở hoạt động của giới chức nhập cư. Nhà chức trách cho biết mạng lưới hành động trực tiếp Minnesota đóng vai trò là đầu mối chia sẻ thông tin, lên kế hoạch hành động, chuyển người tham gia và phân công nhiệm vụ. Một số các cáo buộc đáng chú ý như sau: Isaac Oman San bị cáo buộc là một trong những đối tượng cầm đầu. Người này được cho là đã tổ chức các cuộc họp giữa các nhóm chống cơ quan di trú và hải quan, cung cấp khiêng và thiết bị phục vụ cho hành động trực diện, và đồng thời lập cơ sở dữ liệu theo dõi bản số xe nghi là của lực lượng nhập cư liên bang. San cũng bị cáo buộc điều phối những người bám theo nhân viên liên bang. Theo cáo trạng, vào ngày 4 tháng 5, San đã theo dõi một nhân viên nhập cư từ Minneapolis sang tiểu bang Wisconsin, dẫn đến cáo buộc theo dõi người khác vượt qua ranh giới tiểu bang. William Morgan, người phải đối mặt với nhiều tội danh nhất, bị cáo buộc theo dõi một nhân viên liên bang đến gần nơi ở của người này. Ba ngày sau đó, Morgan đã được cho là đã hành hung một đặc vụ đang làm nhiệm vụ và đá vào xe công vụ, gây thiệt hại khoảng 1.000 Mỹ kim. Natasha Rakos bị truy tố với cáo buộc tấn công nhân viên liên bang gây thương tích sau khi bị cho là lái ô tô lao vào đường đi của một đặc vụ khiến cho người này bị thương. Kel Wagner đã bị tạm giam từ tháng 2. Công tố viên cho biết người này đã từng đăng tải video kêu gọi sử dụng vũ khí chống lại các đặc vụ của liên bang. Trong một video đăng vào ngày 8 tháng Giêng, Wagner cảnh báo các nhân viên của cơ quan di trú và hải quan rằng chúng tôi sẽ tìm đến các người. Phát biểu tại cuộc họp báo, công tố viên liên bang Daniel Roden cho biết vụ việc phản ánh nỗ lực

0: quy mô lớn của chính phủ nhằm giải quyết các hành vi có tổ chức nhằm cản trở việc thực thi pháp luật liên bang, gây nguy hiểm cho lực lượng chấp pháp và cộng đồng. Ông nhấn mạnh các bị cáo không bị bắt vì phát ngôn hay quan điểm chính trị, những quyền được bảo vệ theo tù chính án thứ nhất của hiến pháp, mà vì các hành vi bị cho là vi phạm pháp luật. Đồng quan điểm, đặc vụ phụ trách cơ quan điều tra an ninh nội địa SSI Michael McCarthy cho rằng biểu tình ôn hòa là quyền hiến định cần được tôn trọng, song ranh giới pháp lý sẽ bị vượt qua khi các hoạt động biểu tình chuyển thành bạo lực hoặc có hành vi phạm tội. Theo McCarthy, cuộc điều tra đã phát hiện các dấu hiệu về việc lập kế hoạch, hỗ trợ hậu cần và phối hợp tấn công nhằm vào nhân sự và cơ sở liên bang. Nhà chức trách đã tiến hành giám sát, rà soát hình ảnh từ camera và phân tích một lượng lớn dữ liệu để xác định những người có liên quan.
1: Chủ nghĩa cực đoan chống cơ đốc giáo và văn hóa ám sát có thể liên quan đến vụ âm mưu nhằm vào Erica Kirk. Cuối tháng 5, giới chức hạt Bexar đã truy tố Jacob Wensky, 26 tuổi, với cáo buộc đe dọa khủng bố cấp độ 3 liên quan đến kế hoạch bị cho là nhằm đánh bom một sự kiện của Turning Point USA, nơi Erica Kirk dự trù sẽ phát biểu chính. Theo lệnh bắt giữ, Wesky đã gửi email đến Turning Point USA cho biết mục tiêu của mình là Erica Kirk, các diễn giả khác tại sự kiện và những người mà nghi phạm gọi là những người theo chủ nghĩa dân tộc cơ đốc giáo. Wensky, làm nghề lái xe valet, cũng bị cáo buộc đăng tải nhiều lời đe dọa trên mạng xã hội. Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh số vụ đe dọa nhằm vào các chính trị gia tăng lên mức kỷ lục. Theo đơn vị đánh giá mối đe dọa của cảnh sát điện Capitol, số vụ đe dọa nhắm vào các thành viên quốc hội đã tăng 58% trong giai đoạn 2024-2025, trong khi tổng số vụ việc gần như tăng gấp đôi kể từ năm 2020. Viện Nghiên cứu Network Contagion, tổ chức nghiên cứu sự lan truyền của các hệ tư tưởng cực đoan trên môi trường số, đã phân tích các lời đe dọa nhằm vào Erica Kirk để đánh giá mức độ nguy hiểm cũng như vai trò của cái gọi là cấu trúc cho phép. Theo Travis Hawley, chuyên gia phân tích tình báo nguồn mở và đe dọa mạng của Viện Nghiên cứu Network Contagion, các chiến dịch gây ảnh hưởng từ nước ngoài đang góp phần định hình nhận thức xã hội phương Tây, đặc biệt thông qua mạng xã hội. Ông Hawley cho rằng nhiều quốc gia, tổ chức và cá nhân giàu có đang tìm cách thúc đẩy bạo lực và bất ổn xã hội. Theo ông, đây là dấu hiệu cho thấy nền dân chủ có thể trở nên dễ tổn thương nếu không được bảo vệ đúng mức. Âm mưu nhằm vào Erica Kirk xảy ra khoảng 9 tháng sau khi chồng bà Charlie Kirk bị sát hại trong một sự kiện tại Đại học Utah Valley. Giám đốc cuộc điều tra liên bang Cash Patel cho biết Tyler Robinson, nghi phạm trong vụ sát hại Charlie Kirk, đã thừa nhận hành vi trên nền tảng trò chuyện Discord, ứng dụng từng bị một số nghị sĩ chỉ trích vì nguy cơ thúc đẩy quá trình cực đoan hóa người dùng. Báo cáo cũng dẫn trường hợp Luigi Mangini, người bị cáo buộc sát hại giám đốc điều hành của United Healthcare là Brian Thompson. Theo đó, nhiều người ủng hộ Mangini thường xuyên xuất hiện bên ngoài tòa án, trong khi quỹ hỗ trợ pháp lý dành cho nghi phạm đã huy động được hơn 1,5 triệu Mỹ Kim. Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Network Contagion cho rằng cấu trúc cho phép có thể khiến một số cá nhân xem hành vi giết người hoặc bạo lực chính trị là chính đáng. Khái niệm này đề cập đến việc con người tìm thấy lý do để biện minh cho những hành động vốn bị xã hội xem là không thể chấp nhận. Một khảo sát của Viện Nghiên cứu Network Contagion thực hiện năm 2025 với 1.264 người trưởng thành cho thấy 38% số người được hỏi cho rằng việc sát hại Tổng thống Trump là có phần chính đáng. Tỷ lệ này tăng lên khoảng 55% ở nhóm người tự nhận có khuynh hướng cánh tả. Trước đó, Charlie Kirk từng dẫn lại cuộc nghiên cứu này trên mạng xã hội X và cho rằng văn hóa biểu tình của cánh tả đã góp phần làm gia tăng bạo lực chính trị. Ông bị sát hại 153 ngày sau bài đăng đó. Ông Hawley cũng nhận định rằng các mạng lưới biểu tình và kích động có liên hệ với hoạt động gây ảnh hưởng từ nước ngoài, có thể góp phần củng cố các niềm tin cực đoan. Theo ông, những tư tưởng chống phương Tây thường trùng khớp với thông điệp tuyên truyền từ các đối thủ của Hoa Kỳ. Ông cho rằng các tác nhân này có thể tận dụng mạng xã hội để nhanh chóng huy động lực lượng theo xu hướng thân cộng sản hoặc chống phương Tây. Một cuộc điều tra của Fox News Digital cũng cho biết doanh nhân công nghệ Hoa Kỳ Neville Roy Singham hiện sống tại Thượng Hải đã rót khoảng 278 triệu Mỹ Kim cho các tổ chức phi lợi nhuận bị cáo buộc quảng bá thông điệp có lợi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc trong các cuộc biểu tình trên khắp Hoa Kỳ. Theo Holly, điều quan trọng hiện nay là phải xác định mức độ tự phát thực sự của các cuộc biểu tình và bất ổn xã hội diễn ra trong những năm gần đây, bởi điều đó có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bảo vệ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
0: Sau đây bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề, Phó Tổng thống bảo vệ vấn đề khả năng chi trả tuyên bố, quan điểm cho rằng Đảng Cộng hòa gây ra vấn đề khả năng chi trả là một trò lừa bịp. Hôm 16 tháng 6 trên chương trình The View của ABC, Phó Tổng thống Jimmy Vance đã bảo vệ Tổng thống Trump về một bình luận mà ông đưa ra về tình trạng lạm phát. Người đồng dẫn chương trình Joy Behar nói rằng Tổng thống Trump gọi vấn đề khả năng chi trả là một trò lừa bịp. Ông ấy nói điều đó, chứ không phải là tôi. Ông ấy đang đổ tiền vào phòng khiêu vũ của mình và hồ phản chiếu. Đừng quên Khải Hoàng Môn Trump, tôi gọi nó như vậy, và một trận đấu võ đài trong tòa Bạch Ốc. Tất cả những điều này, tại sao ông ấy lại làm chúng khi mọi người đều biết rằng người dân đang phải vật lộn và ông ấy đang tiêu tất cả số tiền này để làm gì? Phó Tổng thống Jimmy Vance tuyên bố, tôi phải bảo vệ Tổng thống về những tin đồn thất thiệt đó. Tổng thống tuyên bố ý kiến cho rằng Đảng Cộng hòa gây ra vấn đề về khả năng chi trả là một tin đồn thất thiệt, và tôi nghĩ điều đó là đúng. Nếu bạn nhìn lại dưới thời chính quyền của Đảng Dân Chủ Biden, tình trạng lạm phát đã lên đến trên 9% dưới thời chính quyền của Đảng Dân Chủ được chứ? Hiện tại, nó chỉ đang ở mức 3,5%, nhân tiền vẫn còn quá cao, chúng tôi đang làm tất cả mọi thứ có thể để đưa nó trở lại mức 2,5%, mức mà hầu hết mọi người đều muốn thấy. Nhưng chúng ta đang thừa hưởng một vấn đề về khả năng chi trả, chúng tôi đang làm rất nhiều để cải thiện vấn đề đó. Sẽ phải mất một chút thời gian, còn rất nhiều việc cần phải làm để xóa bỏ tình trạng lạm phát cực độ dưới thời của Đảng Dân Chủ thông qua ông Biden. Nhưng Tổng thống biết rằng rất nhiều người đang phải đối diện với tình trạng khó khăn. Trên thực tế, Tổng thống tranh cử dựa trên điều đó, ông ấy đã nói về điều đó, và chúng tôi đã làm một số việc và đã đạt được một số tiến bộ tốt về điểm này. Người đồng dẫn chương trình Ana Navarro nói rằng ông ấy vừa nói rằng ông ấy thích lạm phát. Phó Tổng thống Vance lại lên tiếng phản bác như sau. Điều ông ấy nói, Anna, là Tổng thống sẽ cảm thấy rất vui vì tình trạng lạm phát sẽ giảm xuống khi chiến tranh kết thúc. Đó là những gì mà ông ấy nói. Quý thính giả với công việc Tiến và Thùy Hương, theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Ngoài ra với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Hoa Kỳ thu giữ hơn 1.500 sản phẩm giả liên quan đến World Cup, chủ yếu đến từ Hồng Kông, Trung Cộng. Hôm 15 tháng 6, Bộ Nội an Hoa Kỳ và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ ra thông cáo cho biết, Chi cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ tại Indianapolis đã tiến hành chiến dịch Winner's Circle từ ngày 1 đến 5 tháng 6, thu giữ 18 lô hàng chứa các sản phẩm giả mạo có liên quan đến World Cup 2026, bao gồm áo thi đấu, áo khoác, mũ len và nhiều mặt hàng lưu niệm khác với tổng cộng 1.578 sản phẩm nếu tính theo giá bán lẻ đề nghị của nhà sản xuất đối với hàng chính hãng. Tổng giá trị ước tính lên đến 134.594 Mỹ Kim. Số hàng bị tịch thu bao gồm 530 chiếc áo thi đấu cho vòng World Cup 2026, 380 chiếc mũ len, 349 chiếc áo khoác thương hiệu Puma, Adidas và Nike có in ấn liên quan đến giải đấu này, cùng 319 mặt hàng World Cup khác. Phần lô hàng được cho là có xuất phát từ Hồng Kông, Trung Cộng, được gửi đến các địa chỉ trong và ngoài Hoa Kỳ. Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, chiến dịch Winner's Circle được lên kế hoạch trước thềm giải đấu dựa trên thu thập tình báo và phân tích xu hướng trong những năm trước. Mục tiêu chính của chiến dịch là nhằm phát hiện, xử lý các lô hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp đang nắm giữ bản quyền thương hiệu và quyền tác giả có liên quan đến vòng thi đấu World Cup 2026 và các sản phẩm ăn theo. Khi World Cup 2026 đang diễn ra sôi động, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ cho biết đang tích cực mở rộng các chiến dịch tương tự nhằm bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp Hoa Kỳ trước tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ông Brett Mueller, giám đốc phụ trách cửa khẩu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ tại Indianapolis nói, người hâm mộ thể thao thường bỏ ra một số tiền lớn để mua đồ lưu niệm. Hàng giả mạo không chỉ lừa dối người hâm mộ, làm tổn hại đến nguồn thu của các tổ chức thể thao, mà còn tiếp tay cung cấp tài chính cho các mạng lưới tội phạm. Ông nhấn mạnh, các cán bộ thực thi pháp luật tại Indianapolis mỗi ngày đều nỗ lực làm việc để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp trong nước và người tiêu dùng Hoa Kỳ. Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, những chiến dịch tương tự đang diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Hoa Kỳ đã thu giữ được hàng ngàn mặt hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử toàn cầu khiến cho người tiêu dùng có thể dễ dàng mua sắm trực tuyến hàng triệu loại sản phẩm, song đồng thời cũng mở ra thêm nhiều ngã cho hàng giả, hàng kém chất lượng tràn vào thị trường Hoa Kỳ. Một lượng lớn các hiện hàng giá trị thấp ồ ạt đổ vào Hoa Kỳ. Ngoài đồ thể thao, các loại hàng giả bị tịch thu thường xuyên bao gồm cả thuốc giả, nước hoa, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em và quần áo, phụ kiện thời trang, trang sức, hàng xa xỉ cùng các thiết bị điện tử và linh kiện ô tô không an toàn. Hơn 90% số vụ thu giữ hàng giả diễn ra trong hệ thống bưu chính quốc tế và các tuyến chuyển phát nhanh, vốn là các kênh chính để những gói hàng nhỏ từ các nền tảng thương mại điện tử được gửi đến Hoa Kỳ. Rất nhiều trong số những kiện hàng này chứa sản phẩm giả mạo do được sản xuất từ nguyên liệu kém chất lượng hoặc độc hại. Chúng có thể gây ra rủi ro to lớn về sức khỏe. Sự an toàn và nền an ninh kinh tế không kém gì hàng lậu được vận chuyển bằng container. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ nhắc nhở người tiêu dùng nên mua sắm trên các nền tảng trực tuyến uy tín và đáng tin cậy.
0: Kế đến là bản tin đề xuất giới hạn dân số miền Bắc bỏ sau kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở Thụy Sĩ. Hôm 14 tháng 6, cử tri Thụy Sĩ đã bỏ phiếu bác bỏ một đề xuất nhằm giới hạn dân số ở mức 10 triệu người. Đa số cử tri cho rằng sự ổn định kinh tế và mối quan hệ với Liên minh châu Âu tức EU quan trọng hơn vấn đề nhập cư. Theo Reuters, kết quả kiểm phiếu sơ bộ của cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc cho thấy gần 55% cử tri Thụy Sĩ phản đối đề xuất giới hạn dân số, trong khi chỉ có vào khoảng 45% ủng hộ. Cuộc bỏ phiếu này từng được so sánh với cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016 tại Vương quốc Anh và đã gây ra một mối lo ngại cho cộng đồng doanh nghiệp do nhiều người e ngại rằng đề xuất này có thể chấm dứt quyền tự do đi lại, di chuyển lao động giữa Thụy Sĩ và đối tác thương mại quan trọng nhất của nước này là Liên minh châu Âu. Đề xuất cho đảng cánh hữu Swiss People Party SVP thúc đẩy quy định rằng dân số Thụy Sĩ không được vượt quá 10 triệu người trước năm 2050. Nếu dân số vượt ngưỡng này trong 2 năm liên tiếp, Thụy Sĩ sẽ phải chấm dứt thỏa thuận tự do đi lại với Liên minh châu Âu. Đảng lớn nhất trong Quốc hội hoặc Thụy Sĩ cho rằng sự gia tăng dân số một cách nhanh chóng đang gây áp lực nặng nề lên cơ sở hạ tầng, nhà ở, hệ thống phúc lợi xã hội, tài nguyên thiên nhiên và lối sống của người dân. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thụy Sĩ Bjerg hoan nghênh kết quả bỏ phiếu và cam kết sẽ tiến hành thêm các biện pháp nhằm giải quyết những lo ngại của cử tri về vấn đề nhà ở và nhập cư. Trong cuộc họp báo cùng Chủ tịch Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin, ông Jens phát biểu như sau, thông qua quyết định cởi mở và đáng tin cậy. Thông qua quyết định ngày hôm nay, cử tri đã gửi đi một thông điệp về sự ổn định, cởi mở và đáng tin cậy. Mặc dù không phải là thành viên của Liên minh châu Âu, nhưng Thụy Sĩ gần như được bao quanh bởi 4 quốc gia thành viên của khối này. Hiện dân số của Thụy Sĩ đã đạt khoảng 9,1 triệu người, trong đó người nước ngoài chiếm gần 28% dân số. các dự báo chính thức cho thấy tổng dân số có thể đạt 10 triệu người vào đầu thập niên 2040. Đề xuất giới hạn dân số được đưa ra trong bối cảnh các chính sách kiềm chế nhập cư đang nhận được sự ủng hộ ngày càng lớn trên khắp châu Âu. Khoảng 59% cử tri Thụy Sĩ đã tham gia cuộc bỏ phiếu, cao hơn một cách đáng kể so với mức trung bình 48% của các cuộc trưng cầu dân ý gần đây. Chủ tịch đảng cánh hữu Swiss People Party, Marcel Detling, cho biết sáng kiến này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ tại các khu vực nông thôn, nhưng cuối cùng đã bị cử tri thành thị bác bỏ. Ông nói, cuộc trưng cầu dân ý này không giải quyết được bất kỳ một vấn đề nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy một chính sách nhập cư hợp lý hơn. Sau khi cảnh báo rằng đề xuất này có thể hạn chế dân công nước ngoài, gây tổn hại cho nền kinh tế và làm xấu đi mối quan hệ với Brussels và các tổ chức doanh nghiệp Thụy Sĩ, đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với kết quả bỏ phiếu. Economist Swiss kêu gọi chính phủ tận dụng kết quả cuộc trưng cầu dân ý để thúc đẩy việc phê chuẩn thỏa thuận đạt được với Brussels vào cuối năm 2024 nhằm tăng cường mối quan hệ kinh tế song phương. Chủ tịch Ursula von der Leyen cho biết Brussels và Bern sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ vì lợi ích của những người dân và doanh nghiệp hai bên. Nghị sĩ đảng xanh Sibor Aslan nhận định kết quả bỏ phiếu cho thấy Thụy Sĩ vẫn cam kết hợp tác với các quốc gia láng giềng ở châu Âu. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo như sau, cuộc tranh luận về việc giới hạn dân số đã trở nên được chấp nhận hơn trong xã hội. Bà cho rằng điều từng bị xem là chủ đề cấm kỵ này đã bị phá vỡ và có nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện trong các cuộc tranh luận chính trị trong tương lai.
1: Thủ tướng Do Thái tổ chức cuộc họp báo đầu tiên sau thỏa thuận với Iran. Sau khi Hoa Kỳ và Iran tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận tạm thời, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu khẳng định trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 6 rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Ông cho biết các hành động của Hoa Kỳ và Do Thái nhằm vào Iran đã mang lại kết quả, nhưng nhấn mạnh Do Thái sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, bất kể nội dung thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran ra sao. Do chưa nắm được chi tiết của thỏa thuận, ông từ chối bình luận cụ thể, song khẳng định thỏa thuận đó không thể hạn chế quyền hành động của Do Thái trong việc ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran cũng như các chiến dịch chống Hezbollah tại Lebanon. Trả lời câu hỏi về sự tương đồng giữa thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dưới thời Barack Hussein Obama và khuôn khổ thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran hiện nay, ông Netanyahu nói, tôi sẽ không đưa ra sự so sánh như vậy. Chúng tôi không rõ nội dung của thỏa thuận đó. Ông tái khẳng định ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là sứ mệnh cả đời, đồng thời tuyên bố dù có hay không có thỏa thuận, Iran sẽ không bao giờ có cơ hội sở hữu vũ khí hạt nhân. Chừng nào tôi còn là Thủ tướng Do Thái thì điều đó sẽ không thể xảy ra. Theo ông, Do Thái cùng với Hoa Kỳ đã loại bỏ mối nguy hiểm từng đe dọa sự tồn vong của đất nước. Ông tuyên bố, chúng tôi đã cứu nhà nước Do Thái khỏi sự hủy diệt. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Do Thái vẫn phải duy trì cảnh giác, sức mạnh và quyết tâm. Nước này sẽ tiếp tục tấn công các lực lượng do Iran hậu thuẫn tại dải Gaza, Lebanon, Syria, Yemen và bờ Tây, đồng thời xây dựng các vùng đệm an ninh quanh Do Thái tại dải Gaza. Lebanon và Syria duy trì sự hiện diện ở đó cho đến khi bảo đảm được an ninh quốc gia. Ông Netanyahu cũng cho biết Do Thái sẽ vẫn tiếp tục vô hiệu hóa các mối đe dọa trong khu vực, mở rộng các liên minh mới và bảo đảm độc lập về an ninh. Để thực hiện mục tiêu này, chính phủ dự trù sẽ bổ sung 350 tỷ shekel, khoảng 120,5 tỷ Mỹ Kim cho ngân sách quốc phòng và đầu tư phát triển những công nghệ quân sự tiên tiến. Đề cập đến mối quan hệ với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ông bác bỏ đã nhận định cho rằng Tổng thống Trump luôn làm theo Do Thái lẫn quan điểm cho rằng bản thân ông hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Thịnh Đốn. Theo ông, hai nhà lãnh đạo là những đối tác hiểu rõ nhau, có lúc đồng thuận, có lúc bất đồng, nhưng Do Thái vẫn phải cân nhắc đến quan điểm của Hoa Kỳ. Ông cũng đánh giá cao việc Tổng thống Trump đã hỗ trợ Do Thái trong cuộc chiến chống lại kẻ thù chung. Khi được hỏi liệu Do Thái có sẵn sàng đơn phương tấn công Iran hoặc Hezbollah nếu Hoa Kỳ hạn chế quyền tự do hành động quân sự của Tel Aviv hay không. Ông Netanyahu tránh trả lời trực tiếp. Ông chỉ khẳng định trách nhiệm của mình là bảo vệ lợi ích an ninh của Do Thái, đồng thời cho rằng điều đó đòi hỏi chiến lược, kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc về chính trường Hoa Kỳ. Về chính trường Hoa Kỳ, chứ không chỉ là những tuyên bố cứng rắn, ông Netanyahu, 76 tuổi, hiện là thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Do Thái, với gần 20 năm cầm quyền qua nhiều nhiệm kỳ, và dự trù sẽ tham gia cuộc bầu cử thủ tướng tiếp theo vào tháng 10 sắp tới.
0: Sau đây bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề Đài Loan công khai chiêu mộ quan chức Trung Cộng. Hôm 14 tháng 6, Cơ quan An ninh Quốc gia Đài Loan công bố hoàn tất cổng liên lạc dành cho những người dân Trung Cộng, nhằm cho phép người dân Trung Cộng ở trong và ngoài nước chủ động cung cấp thông tin về các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế và xã hội của Trung Cộng. Theo CNA, động thái này được thực hiện dựa trên luật công tác tình báo quốc gia của Đài Loan và tham khảo mô hình hoạt động của các cơ quan tình báo tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Do Thái cùng với nhiều quốc gia khác. Cơ quan này cho biết, trong bối cảnh Trung Cộng đối mặt với khó khăn về kinh tế, kiểm soát chính trị nghiêm ngặt và nhiều vấn đề xã hội, số người chủ động liên hệ với phía Đài Loan để cung cấp thông tin ngày càng gia tăng. Vì vậy, cổng liên lạc mới được xây dựng như là một kênh bảo mật nhằm mở rộng nguồn thu thập tình báo. Đài Loan nhấn mạnh việc bảo vệ danh tính và an ninh thông tin cho người cung cấp dữ liệu, người truy cập được phân loại theo nhóm đang ở Trung Cộng hoặc đang ở nước ngoài và phải tuân thủ 6 khuyến nghị an toàn, bao gồm sử dụng thiết bị của thương hiệu nước ngoài, khôi phục cài đặt gốc, kết nối Wi-Fi không yêu cầu xác thực danh tính, dùng VPN, sử dụng trình duyệt của các công ty phương Tây và bật chế độ duyệt web riêng tư và ẩn danh. Mọi thông tin gửi đến sẽ được sàng lọc bằng công nghệ và thẩm định bởi đội ngũ chuyên môn trước khi tiến hành các bước liên hệ tiếp theo. Trong cùng ngày, Cơ quan An ninh Quốc gia Đài Loan phát hành đoạn phim tuyên truyền dài 1 phút mang tên Thay đổi, được tạo bằng trí tuệ nhân tạo. Nội dung phim khắc họa một công chức trong hệ thống của Trung Cộng chứng kiến đồng nghiệp liên tục bị điều tra, cách chức, tạo nên bầu không khí bất an và sợ hãi. Thông điệp của bộ phim nhằm khuyến khích những người nắm giữ thông tin quan trọng hãy dũng cảm cung cấp tình báo và tạo ra sự thay đổi. Cơ quan này khẳng định sẽ tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện các hoạt động tình báo phù hợp với diễn biến quốc tế và tình hình Trung Cộng, và đồng thời tạo điều kiện để cho những người dân Trung Cộng đồng tình với các giá trị dân chủ tham gia, nhằm tăng cường sự hiểu biết về Trung Cộng và bảo vệ an ninh lợi ích của Đài Loan. Một số nhà bình luận trên mạng xã hội và YouTube nhận định đây là chiến dịch công khai chiêu mộ hiếm thấy, không chỉ nhằm thu thập tình báo mà còn mang tính tác động tâm lý đối với những người trong hệ thống Trung Cộng đang cảm thấy lo ngại về nguy cơ bị thanh trừng. Theo đó, theo họ, chiến dịch hướng đến các nhóm như quân nhân, cảnh sát và công chức nắm giữ thông tin quan trọng và đồng thời nhấn mạnh các giá trị dân chủ, tự do và minh bạch của Đài Loan. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ đối với động thái của Đài Loan, cho rằng đây là một hình thức phản ứng trước các hoạt động gây ảnh hưởng và thu thập tình báo từ phía Trung Cộng và đồng thời thể hiện kỳ vọng về những thay đổi chính trị trong tương lai. Quý thính giả và cầu Việt Tiến và Thị Hương, theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới, ngoài ra với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Hố sụt sâu 4 mét xuất hiện sát móng nhà dân ở Thái Nguyên. Ngày 15 tháng 6, tại ngõ 3 đường Thanh Niên, tổ 3, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên, một hố sụt bất ngờ xuất hiện sát khu vực nhà dân. Theo thông tin từ người dân, khoảng 12 giờ cùng ngày, một tiếng động lớn phát ra từ khu đất trống cạnh khu dân cư. Khi chạy ra kiểm tra, người dân phát hiện mặt đất đã sụt xuống, tạo thành một miệng hố có đường kính hơn 3 mét và sâu khoảng 4 mét. Nước từ dưới đất dâng lên sát miệng hố, phía bên dưới xuất hiện khoảng rộng dạng hàm ếch, trong khi nhiều mảnh đất phía trên bị treo lơ lửng. Khu vực chung quanh cũng xuất hiện các vết nứt kéo dài, đất đá liên tục trượt xuống. Đến chiều 15 tháng 6, khu vực này vẫn có dấu hiệu tiếp tục sụt lún. Hố sụt nằm cách móng căn nhà 2 tầng của gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn khoảng hơn 1 mét và ảnh hưởng trực tiếp đến 2 gia đình đang sinh sống trong khu vực. Bà Hoàn cho biết trước khi xảy ra sự việc, khu vực này không hề xuất hiện bất kỳ một dấu hiệu bất thường nào. Lo ngại nguy cơ mất an toàn, từ chiều 15 tháng 6, các gia đình trong khu vực đã chủ động di chuyển một phần tài sản và tạm thời rời khỏi nơi ở. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền phường Linh Sơn đã cử lực lượng chức năng xuống hiện trường để kiểm tra, đồng thời tiến hành khoanh vùng nguy hiểm, cắm bản cảnh báo và ngăn người dân tiếp cận với khu vực xảy ra sụt lún. Chính quyền địa phương cũng đã báo cáo với cơ quan chuyên môn và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh để xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ ảnh hưởng và thực hiện các biện pháp xử lý. Theo các chuyên gia, Thái Nguyên có đặc điểm địa hình và địa chất khá phức tạp, xen kẽ giữa núi đá vôi, đồi thấp và các thung lũng karst. Nhiều khu vực phân bố đá carbonate dễ xảy ra quá trình karst hóa, tức hiện tượng nước ngầm hòa tan đá vôi trong thời gian dài, tạo ra các hang hốc và khoảng rỗng dưới lòng đất. Các chuyên gia cho rằng mưa lớn kéo dài, hoạt động của nước ngầm hoặc sự tồn tại của các khoảng rỗng karst dưới nền đất có thể là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các hố sụt. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến tại hiện trường và xác định nguyên nhân cụ thể của vụ việc.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề lừa đảo bán vé số cao trúng thưởng qua livestream. Hôm 15 tháng 6, Công an tỉnh Sơn La cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh vừa phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức livestream bán vé số cao trúng thưởng trên mạng xã hội. Hoàng Văn Duẩn và Hoàng Văn Duy cùng ngụ tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai được xác định cầm đầu đường dây. Từ tháng 4, Duẩn và Duy thuê căn chung cư tại khu đô thị Vinhome Ocean Park ở Hà Nội để làm địa điểm hoạt động. Thông qua mạng xã hội, nhóm này tìm mua thêm fanpage, tài khoản ngân hàng rác, ứng dụng ngân hàng giả và số lượng lớn vé số cao trúng thưởng. Sau đó, tổ chức livestream bán vé số cao trúng thưởng. Có 3 gói bán trị giá 999.000 đồng, 1.999.000 đồng và 3.999.000 đồng. Để tạo lòng tin, nhóm của Duẩn Duy sử dụng nhiều tài khoản ảo tương tác, bình luận gian dần cảnh khách hàng trúng thưởng hàng tỷ đồng và nhận tiền ngay trên sóng livestream. Bằng cách này, nhiều người đã tin tưởng chuyển tiền, mua vé với hy vọng nhận được các giải thưởng có giá trị lớn. Tuy nhiên, các nạn nhân sau đó tiếp tục bị yêu cầu chuyển thêm tiền với nhiều lý do khác nhau như nộp lệ phí sàn, thuế thu nhập cá nhân, xác minh giao dịch và khắc phục lỗi chuyển khoản. Toàn bộ số tiền sau đó đã bị chiếm đoạt. Theo kết quả xác minh ban đầu, trong khoảng 2 tháng hoạt động, nhóm của Duẩn và Duy đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của hàng nghìn người trên cả nước. Qua khám xét, hơn 22.600 vé số cao cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu và tang vật có liên quan bị lực lượng chức năng thu giữ. Hiện nay, cơ quan an ninh điều tra tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Quý thính giả và cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, những vật kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tờ Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần theo dòng thời sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần theo dòng thời sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây bài viết của tác giả John Freshman, là cộng tác viên của hệ thống New York Post, viết vào ngày 15 tháng 6 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống New York Post. Bài viết với nhan đề "Hãy nhìn thật kỹ vào câu chuyện mà Gavin Newsom đang rao bán cho chúng ta thông qua cuộc điều tra nhắm vào gia đình ông ta của Bộ Tư pháp". Xin được mời quý khán giả cùng theo dõi sau đây.

Hãy nhìn thật kỹ vào câu chuyện mà Gavin Newsom đang rao bán cho chúng ta thông qua cuộc điều tra nhắm vào gia đình ông ta của Bộ Tư pháp. Tác giả John Freshman là một chiến lược gia chính trị kỳ cựu tại California, nổi tiếng với nhiều năm hoạt động trong nội bộ đảng Cộng hòa tiểu bang. Ông thường xuyên bình luận về chính trường California cùng với các vấn đề quốc gia, và gần đây ông đã cho đăng bài phân tích trên trang soldersmatter.com, nơi ông đưa ra quan điểm sắc bén về diễn biến chính trị hiện tại.

Vấn đề thực sự là liệu các tổ chức có liên hệ với gia đình thống đốc đảng Dân Chủ California có hoạt động đúng mực hay không khi dòng tiền quyên góp, ảnh hưởng chính trị và chức vụ công giao thoa với nhau. Câu hỏi không phải là kết tội, điều tra không phải là cáo trạng, nhưng chúng cũng không phải là sự bức hại chính trị chỉ vì thống đốc đảng Dân Chủ tuyên bố như vậy. Điều làm phức tạp thêm câu chuyện của thống đốc đảng Dân Chủ Newsom đó là cả hai cuộc điều tra được cho là đã diễn ra trong khoảng một năm do các công tố viên liên bang ở Sacramento khởi xướng dựa trên thông tin tố giác và nguồn tin địa phương, chứ không phải là do chính quyền ở thủ đô Hoa Tình đốn chỉ đạo. Các nguồn truyền thông bác bỏ luận điểm cho rằng các cuộc điều tra này có động cơ chính trị. Nếu những báo cáo đó là chính xác, thì lời giải thích mà thống đốc của đảng Dân Chủ đưa ra sẽ bị sụp đổ. Công chúng xứng đáng được biết về các mạng lưới tài chánh và chính trị đã hình thành xung quanh gia đình thống đốc của đảng Dân Chủ California. Người dân California nên bác bỏ yêu cầu cho rằng những mạng lưới đó bằng một cách nào đó nằm ngoài sự giám sát. Thống đốc có thể gọi đó là sự trả thù, nhưng người dân California thì lại nên gọi đó là sự chịu trách nhiệm. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Các nhà điều tra liên bang được cho là đang xem xét tài chánh và các hoạt động phi lợi nhuận của Jennifer Seymour Newsom, người bạn đời đầu tiên của California và là vợ của thống đốc đảng Dân Chủ Gavin Newsom. Thống đốc đã công khai hôm thứ Hai 15 tháng 6 lên tiếng cáo buộc Tổng thống Trump dàn dựng các cuộc điều tra như một sự trả thù chính trị nhằm chống lại một đối thủ tiềm năng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2028. Tuy nhiên, cách nhìn nhận đó của thống đốc đảng Dân Chủ Gavin Newsom cần phải được xem xét và bổ sẻ một cách kỹ lưỡng nhất. Jennifer Seymour Newsom không chỉ đơn thuần là vợ của thống đốc đảng Dân Chủ tiểu bang Cali Gavin Newsom bị cuốn vào cuộc xung đột, bà là người sáng lập nhiều tổ chức phi lợi nhuận, bà là một người ủng hộ công chúng, người đã sử dụng vị trí của mình để gây ảnh hưởng đến chính sách công. Bà có liên hệ với các tổ chức đã nhận được hàng triệu bị kim từ các nhà tài trợ, bao gồm cả những người có lợi ích trực tiếp trước chính phủ tiểu bang. Điều đó khiến cho bà trở thành là một nhân vật của công chúng, một tác nhân chính trị và là một người tham gia vào hệ sinh thái ảnh hưởng của California. Trong suốt nhiều năm, người dân California đã được cho biết rằng các sáng kiến của người đứng đầu chính quyền xứng đáng nhận được sự chú ý của công chúng, đưa tin trên phương tiện truyền thông, sự hỗ trợ của các nhà tài trợ và một ghế trong bàn hoạch định chính sách. Nếu như điều đó là đúng, thì những hoạt động tương tự không thể đột nhiên bị cấm ngay khi các nhà điều tra bắt đầu đặt câu hỏi. Ảnh hưởng của công chúng kéo theo sự giám sát, kéo theo sự giám sát của công chúng. Theo nhiều báo cáo tin tức, các nhà điều tra liên bang đang tiến hành ít nhất hai cuộc điều tra có liên quan đến gia đình chính trị gia chuyên nghiệp đảng Dân Chủ Gavin Newsom. Một cuộc điều tra tập trung vào thuế cá nhân của bà Jennifer Seymour Newsom. Một cuộc điều tra khác xem xét các tổ chức phi lợi nhuận của bà, bao gồm dự án đối tác California và dự án đại diện, xem xét các mối quan hệ tài chánh, nhà tài trợ và các thực thể có liên kết. Những cuộc điều tra đó không diễn ra một cách ngẫu nhiên. Cựu chánh văn phòng của thống đốc đảng Dân Chủ Newsom, bà Dana Williamson, đã nhận tội vào tháng trước về ba tội danh hình sự, bao gồm cả việc nói dối cục điều tra liên bang về việc chuyển thông tin kiện tùng bí mật của tiểu bang cho các khách hàng cũ để trục lợi cá nhân, những tội ác được thực hiện khi bà còn đang làm việc trong văn phòng thống đốc. Điều đó không liên quan đến thống đốc đảng Dân Chủ Newsom hoặc vợ của ông ta, nhưng các nhà điều tra liên bang đã rất quen thuộc với hoạt động nội bộ của bộ máy chính trị của ông ta. Những sự thật đó không chứng minh được hành vi sai trái, nhưng tất cả những bằng chứng đó cho thấy việc xem xét chúng một cách càng kỹ lưỡng là vô cùng cần thiết. Các báo cáo đã nêu bật các khoản thanh toán từ Representation Project cho Girl Club Entertainment, một công ty sản xuất phim mà Seymour Newsom cùng sở hữu, với tổng số tiền là 161.250 bị kim. Chỉ tính riêng trong năm 2024, bà cũng được cho là đã nhận được mức lương 150.000 mỹ kim từ Representation Project, một tổ chức phi lợi nhuận do bà kiểm soát đã trả những khoản tiền 6 con số cho một công ty do bà kiểm soát, và đồng thời cũng trả cho bà những khoản tiền 6 con số cá nhân.
Thống đốc Newsom cũng được cho là đã vận động hàng triệu Mỹ kim tiền quyên góp theo yêu cầu. Các khoản quyên góp được thực hiện cho các tổ chức từ thiện được ưu ái theo yêu cầu cá nhân của một chính trị gia hướng đến California Partner Project kể từ năm 2020. Điều đó được cho là bao gồm 1,8 triệu Mỹ kim từ một bộ lạc người Mỹ bản địa nắm giữ thỏa thuận sòng bạc của tiểu bang. Không có điều nào trong số đó chứng minh sự tham nhũng, nhưng nó đặt ra những câu hỏi vô cùng nghiêm trọng về sự giao thoa giữa quyền lực chính trị, tiền quyên góp, gây quỹ phi lợi nhuận và lợi ích cá nhân. Những câu hỏi cần được sự trả lời, chứ không phải là bị bác bỏ. Chiến lược chính trị của Thống đốc Đảng Dân Chủ Gavin Newsom rất minh bạch. Nếu câu chuyện trở thành Donald Trump đấu với Gavin Newsom, nhiều người dân California sẽ theo bản năng để chọn phe. Nhưng các lập luận đó chỉ là một sự lảng tránh vấn đề. Vấn đề thực sự là liệu các tổ chức có liên hệ với gia đình Thống đốc Đảng Dân Chủ California có hoạt động đúng mực hay không khi dòng tiền quyên góp, ảnh hưởng chính trị và chức vụ công giao thoa với nhau. Câu hỏi không phải là kết tội, điều tra không phải là cáo trạng, nhưng chúng cũng không phải là sự bức hại chính trị chỉ vì Thống đốc của Đảng Dân Chủ tuyên bố như vậy. Điều làm phức tạp thêm câu chuyện của Thống đốc Đảng Dân Chủ Newsom đó là cả hai cuộc điều tra được cho là đã diễn ra trong khoảng một năm do các công tố viên liên bang ở Sacramento khởi xướng dựa trên thông tin tố giác và nguồn tin địa phương, chứ không phải là do chính quyền ở thủ đô Washington chỉ đạo. Các nguồn truyền thông bác bỏ luận điểm cho rằng các cuộc điều tra này có động cơ chính trị. Nếu như những báo cáo đó là chính xác, thì lời giải thích mà Thống đốc Đảng Dân Chủ đưa ra sẽ bị sụp đổ. Công chúng xứng đáng được biết về các mạng lưới tài chánh và chính trị đã hình thành xung quanh gia đình của Thống đốc Đảng Dân Chủ California. Người dân California nên bác bỏ yêu cầu cho rằng những mạng lưới đó bằng một cách nào đó nằm ngoài sự giám sát. Thống đốc có thể gọi đó là sự trả thù, nhưng người dân California thì lại nên gọi đó là sự chịu trách nhiệm. Tác giả John Freshman là cộng tác viên của hệ thống New York Post. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả John Freshman là cộng tác viên của hệ thống New York Post, viết vào ngày 15 tháng 6 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống New York Post, bài viết với nhan đề "Hãy nhìn thật kỹ vào câu chuyện mà Gavin Newsom đang rao bán cho chúng ta thông qua cuộc điều tra nhắm vào gia đình ông ta của Bộ Tư pháp". Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục tuyến đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục tuyến đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần nhạc truyện tâm tình. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyện tâm tình đã đến với chúng ta. Với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, để chúng ta cùng được thưởng thức, để cùng ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Vâng, và kính thưa quý thính giả, hai đường line vẫn đang còn chờ quý thính giả cùng gọi vào. Và kính thưa quý thính giả, trong chúng ta đang ở vào cái mùa giải bóng đá thế giới, thưa quý thính giả. Như chúng ta, như quý vị biết á, là vào tuần lễ vừa rồi đó, thì đã có một đã cái mùa giải bóng đá thế giới đã bắt đầu, và đội tuyển Mỹ có cái trận đấu vào ngày thứ hai, vào ngày hôm sau đó, ngày đầu tiên, ngày khai mạc á, là đội tuyển Mexico được ra quân trận đầu tiên. Hôm sau thì đội tuyển Mỹ mới giao tranh trận đầu tiên. Thì trong cái trận mà giao tranh đầu tiên đó đá với đội tuyển Paraguay, đội tuyển Mỹ đã chiến thắng với tỷ số cuối cùng là 4-1, thưa quý vị khán giả. Trong trận đấu đó thì Việt Tiến thấy là trọng tài có nhiều những cái thiếu sót, những cái sai sót. Cái sai sót đầu tiên mà Việt Tiến thấy tiếc cho đội tuyển Mỹ đó là trọng tài đã bỏ lỡ một cái cú phạt đền penalty cho đội tuyển Mỹ, khi mà một cầu thủ của đội Paraguay đã chạm tay vào bóng khi mà cản phá một cái đường banh đá vào khung thành của đội tuyển mình. Không hiểu tại sao cái cú đó thì trọng tài lại không thấy, mà bây giờ có cái kỹ thuật gọi là VAR đó, VAR đó, là để mà check lại những cái tình huống mà có thể là mình bỏ sót, lại không lên tiếng về cái chuyện đó. Tất cả những cái pha mà chiếu lại đó thì Việt Tiến đều nhận ra là có cái chuyện là một cái cầu thủ của đội tuyển Paraguay đã đụng chạm tay vào bóng ở ngay trong phòng cấm địa. Đó là một cái tình huống phạt đền rõ ràng, nhưng mà rồi lại bỏ qua, khiến cho đội tuyển Mỹ có thể là bị mất đi một cái bàn thắng. Mà quý vị biết rằng là tất cả những cái bàn thắng ở trong một cái giải đấu như vậy đó đều rất là quan trọng. Không cần biết là anh thắng đội tuyển nào, nhưng mà từng mỗi bàn thắng đều rất quan trọng. Bỏ lỡ một bàn thắng có thể là cái kết quả cuối cùng đó, nó sẽ thay đổi rất là nhiều, thưa quý vị khán giả. Một cái lỗi mà trọng tài cũng bỏ qua đó, cái lỗi này thì nó không có nặng, nhưng mà nó cũng mất đi một cái cơ hội. Đó là trong một cái pha mà một cầu thủ của đội tuyển Hoa Kỳ đó đá vào khung thành, thì bóng đã chạm tay thủ thành, thưa quý vị khán giả, chạm tay thủ thành, cho nên là bóng đã đi ra ngoài khung thành. Nhưng mà trọng tài lại bỏ qua cái lỗi đó, thưa quý vị khán giả, bỏ qua cái pha đó không phải là lỗi, vì tôi xin lỗi, đó không phải là lỗi, nhưng mà trọng tài đã bỏ qua cái pha bóng đó cho thủ thành có được quyền phát banh lên. Nếu mà trọng tài tin tưởng hơn đó, thì có lẽ là đội tuyển Mỹ đó sẽ được một cái cú đá phạt góc. Biết đâu được trong cái pha bóng mà phạt góc đó thì đó có thể là trở thành một cái cơ hội để mà nâng cao tỷ số. Tất cả những cái cơ hội đều rất là quý trong những cái trận đấu quốc tế như vậy, thưa quý vị khán giả, nhất là trong một cái giải đấu mà có cái định là một cái giải đấu mà định cao đó. Tuy nhiên, với cái tỷ số trận đấu 4-1 thì cũng khá là tốt cho đội tuyển Hoa Kỳ ở cái trận ra quân đầu tiên, thưa quý vị khán giả.
tuy là thắng đội tuyển Paraguay trong cái trận đấu đầu tiên, nhưng mà Việt Tiết không thấy có cái cơ hội để cho đội tuyển Hoa Kỳ đi sâu vào hơn. Đi sâu có nghĩa là đi qua hết cái vòng loại này, qua vòng 32 tới vòng 18. Không biết là đội tuyển Hoa Kỳ sẽ đi sâu được bao nhiêu, nhưng mà Việt Tiến nghĩ rằng là cái cơ hội để mà Hoa Kỳ đi đến trận chung kết rồi bán kết rồi chung kết á, khó là hơi rất là khó khăn đó thưa quý vị thính giả, chứ không phải là dễ đâu. Là vì sao? Như nếu mà quý vị thính giả mà nhìn vào cái cục diện của cái trận đấu mở màn của đội tuyển Hoa Kỳ đó thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó, đội tuyển Hoa Kỳ còn nhiều cái khiếm khuyết lắm thưa quý vị thính giả, còn nhiều khiếm khuyết. Mà cái mà vì tiếng cảm thấy là đội tuyển Hoa Kỳ đó còn thiếu đó là thiếu cái lực lượng, khi mà những cái cầu thủ dự bị đó không thể nào giữ được cái nhịp độ trận đấu một khi mà được thay thế vào. Nhưng mà cái điều đó chúng ta có thể thấy ở cái hiệp 2 của trận đấu đó thưa quý vị thính giả. Khi mà huấn luyện viên quyết định thay thế một số những cái vị trí chủ chốt của đội tuyển bằng những cái tuyển thủ mà dự bị đó, thì cái trận đấu nó trở nên rời rạc và nó yếu hẳn thưa quý vị khán giả. Đó là một cái điểm mà

cho anh chàng số 8 là anh chàng McKinney. Trong cái trận đấu mở màn đó thì chàng McKinney không có thể hiện được cái vai trò của mình. Thành ra đội tuyển Hoa Kỳ nó mất luôn cả một cánh, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái điều mà Việt Tiến cũng lấy làm lo ngại cho đội tuyển Hoa Kỳ, khi mà tất cả những cái pha tấn công đều dồn vào cho một cầu thủ duy nhất. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng, nếu như ở một cái tình huống xấu đó, Pulisic bị chấn thương thì sao? Thì liệu là đội tuyển Hoa Kỳ lúc đó sẽ như thế nào? Ngay cả cái cầu thủ mà được thay vào hiệp 2 để mà thay thế cho Pulisic á, cũng không thể hiện được cái vai trò của mình, cũng không thể nào mà cầm được trận đấu, thưa quý vị khán giả. Thành ra vì cái cảm thấy là hơi lo cho đội tuyển Hoa Kỳ đó, mặc dù là đội tuyển Hoa Kỳ có được một cái trận thắng mà oanh liệt đó, thắng được Paraguay mà thắng tới ba bàn cách biệt là một cái điều khó khăn chứ không phải là dễ đâu. Nhưng mà cái chuyện mà duy trì được cái sức mạnh đó trong suốt cả một cái giải đấu ở cái đỉnh cao là một cái điều rất khó khăn, thưa quý vị khán giả. Vâng, và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý vị khán giả cùng thưởng thức một cái nhạc phẩm nha, cho nó vui nha. Đó là một cái nhạc phẩm mà nhạc phẩm đại diện cho cái giải vô địch kỳ này đó. Nó có cái tên là cái gì? Dai Dai hả? Shakira nha. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Để xem. Đây, bài này nha. Ok.

Vâng, đó là một khúc của nhạc cái nhạc phẩm mà đây là một trong những cái nhạc phẩm đại diện cho cái mùa giải năm nay, thưa quý vị nhạc. Cái bài này thì nó không hay, nó không hay lắm. Mà Việt Tiến không có tìm thấy được cái bài mà nó nhộn nhịp hơn. Vâng, và đó là Việt Tiến giới thiệu để quý vị thính giả

một cái nhạc phẩm nó đại diện cho cái mùa giải 2026 này để từ của tác giả. Như chúng ta biết là cái mùa giải này được tổ chức bởi ba nước lần chứ không phải là một nước. Ba nước cùng đăng cai nha. Hoa Kỳ, Mexico và Gia Nã Đại cùng ba quốc gia cùng là đứng ra để mà tổ chức cái giải đấu năm nay. Đặc biệt là năm nay đó cái số đội tuyển mà được vào trận và vòng chung kết cũng nhiều hơn, như là 42 hay 48 gì đó đội tuyển đó, thì tiếng không có nhớ rõ lắm. Nhưng mà thưa quý vị tác giả, Gia Nã Đại và Mỹ Tây Cơ chỉ có tổ chức những cái vòng đấu đầu tiên thôi, còn từ cái vòng 2 trở đi đó thì tất cả những cái trận đấu đều diễn ra trên sân của Hoa Kỳ. Không một cái điều đó đáng nói đó là giá vé cho những cái trận đấu này đó rất là hot, rất là cao thưa quý vị tác giả. Thậm chí đó vì tôi có những cái người bạn mà mua vé qua hãng đó, thường thì hãng họ có bán những cái vé đó thưa quý vị tác giả, họ mua về nhiều rồi bán lại cho nhân viên ở trong hãng, là mua dùm cho nhân viên của hãng đó, mà 300 mấy là cái vé hàng chót đó. Ủa, quý vị có thể tưởng tượng được có nhiều cái vé là lên tới hàng mấy chục ngàn một vé, khủng khiếp đến như vậy thưa quý vị tác giả. Mà với hầu hết những cái trận đấu mà vì tiếng thấy là từ đầu giải cho đến bây giờ đó, hầu hết tất cả những cái trận đấu đều kín sân cả thưa quý vị giả, kín sân rất là khủng khiếp. Kể cả những cái trận đấu mà ở những cái đội mà không có được, không có tiếng tăm nhiều lắm đó, không có tiếng tăm lắm đó, mà thính giả, khán giả đến là cũng kín cả sân. Vâng, và bây giờ trở lại với cái chương trình của chúng ta đến hôm nay nha, làng màng với cái chuyện bóng đá. Bây giờ về tiếng xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức tiếng hát của Ngọc Hà qua nhạc phẩm Tình Hoài Hương. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát Ngọc Hà.

Tình Hoài Hương là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy vừa được gửi đến các thính giả qua phần trình bày của tiếng hát nữ ca sĩ Ngọc Hà. Vâng, đó là nhạc phẩm mà quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức. Vừa rồi vì tiếng nói về đội tuyển Hoa Kỳ đó, không phải là vì tiếng không tin tưởng, nhưng mà thật sự ra mình cũng rất là mong muốn cho đội tuyển Hoa Kỳ nó tiến sâu, nó cuối cùng có thể là nó cầm được cái cúp vàng. Nhưng mà cái thực tế vẫn là thực tế, thưa quý vị thính giả, không quá hy vọng để rồi nếu như mà nó không trở thành hiện thực á, thì mình sẽ thấy hụt hẫng. Cho nên mình nhìn thẳng vào cái sự thật á, thì khi mà cái sự việc nó xảy đến á, thì mình thấy cái chuyện đó mình có biết rồi, mình biết rồi mà mình có đánh giá rồi. Còn nếu như mà nó trở thành hiện thực, đội tuyển Hoa Kỳ mà có thể là nắm được cái cúp vàng trong 4 năm thì nó cái đo chuyện đó là chúng ta không thể nào mơ thấy được đó. Mà nếu mà nó trở thành hiện thực thì là một cái niềm vui nó vỡ òa, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên phải công nhận đó là vì như vậy, bóng đá là một cái môn thể thao đồng đội, cho nên cái chuyện mà chỉ cần một cái vị trí mà nó khuyết đi đó, nó sẽ làm cho cái trận làm cho cái sức mạnh tổng thể đó nó mất đi rất là nhiều. Chính vì vậy đó mà cái chuyện mà vì tiếng nói là cái dàn cầu thủ của đội tuyển Hoa Kỳ mà nó mỏng á, là một cái điều rất đáng ngại. Là vì thưa quý vị thính giả, trong một cái trận đấu ở trong một cái môn thể thao mà đối kháng mạnh như vậy đó, những cái chuyện va chạm đó, cái chuyện không thể nào tránh khỏi, mà một cái va chạm thì dễ dẫn đến chấn thương, mà chấn thương thì không thể nào ra sân được, có thể là mất một trận vài trận. Mà như quý vị biết rằng đó, trong cái vòng chung kết này đó, không có bao nhiêu trận hết, chỉ cần vắng đi một trận thôi là cái cục diện nó đã khác rồi. Cho nên vẫn hy vọng rằng đó là tất cả những cái cầu thủ ở dàn chính đó có đầy đủ sức khỏe để đi đến trận cuối cùng. Không biết là trận cuối cùng là trận nào, mình chúng ta không thể đoán định được, nhưng mà mình vẫn hy vọng rằng đội tuyển Hoa Kỳ tiến thật là sâu trong cái mùa giải này. Có một cái điểm mà nhiều người bình luận họ vẫn thường nói đó, năm nay Hoa Kỳ có được cái gọi là lợi thế sân nhà, nhưng mà họ cũng quên, thưa quý vị khán giả, họ quên á là Hoa Kỳ là một quốc gia mà đa sắc tộc, nó là một cái hiệp chủng, thành ra đó là nói rằng dân Hoa Kỳ, nhưng mà là người Anh cũng có, người Mỹ Tây Cơ cũng có, người Argentina cũng có, mà tất cả những cái đội tuyển đó đang cùng chơi ở trên sân của Hoa Kỳ. Và tất dĩ nhiên là cho dẫu mình đã là người dân Hoa Kỳ đi chăng nữa đó, có quốc tịch Hoa Kỳ đi chăng nữa, nhưng mà cái tổ quốc, cái quốc gia gốc của mình đó, mình không thể nào quên được. Chính vì vậy đó mà người Nhật Bản ở Hoa Kỳ, khi mà họ đi xem một cái trận đấu mà có đội Nhật đã thi đấu đó, họ vẫn ủng hộ cho đội Nhật, chứ họ không ủng hộ cho người Mỹ, cho đội tuyển Mỹ đâu, thưa quý vị khán giả. Đó là cái tinh thần dân tộc. Cho nên cái chuyện mà Hoa Kỳ đá ở sân nhà, nhưng mà thưa quý vị khán giả, đã nhiều lần chúng ta thấy rồi, một không có nói gì xa, một cái trận đấu giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ trên sân, quý vị vẫn thấy là người Mỹ Tây Cơ họ đi xem rất là đông. Vì có một cái chuyện như vậy nữa, thưa quý vị khán giả, đó là người dân Hoa Kỳ họ không mấy thích cái môn bóng đá, cái môn bóng, những cái môn bóng mà người dân Hoa Kỳ họ thích là cái gì, là bóng bầu dục, là football của Mỹ, là baseball, là basketball. Đó là những cái môn bóng mà người dân Hoa Kỳ họ rất là yêu thích. Còn bóng đá là hàng thứ hai, hàng thứ ba. Cho nên á, tuy rằng Hoa Kỳ đang đá trên sân nhà, nhưng mà đừng có nghĩ rằng là Hoa Kỳ có lợi thế về sân nhà. Tại vì đó, người dân Mỹ Tây Cơ ở bên này không phải ít, người dân Nhật Bản ở đây cũng không phải là thiếu, người dân Anh ở đây cũng rất là nhiều. Cho nên một khi mà Hoa Kỳ mà phải đối mặt với những cái đội tuyển như vậy đó, thì cái lợi thế sân nhà sẽ không có rồi, thưa quý vị khán giả.
cho nên phải trông chờ vào chính thực lực của cầu thủ của mình, chứ đừng có trông mong về cái lợi thế trong nhà. Vâng, tiếp tục nha thưa quý vị khán giả, rồi cái một nhà phẩm nào nữa đây? À, để xem chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nhà phẩm nào kế tiếp nha. Không biết từ như hôm nay về tiếng lại có cái lại ham nói về đá banh dữ ra không biết nữa. À, tiếng hát. Bây giờ chúng ta xin vị tí xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nha. Tiếng hát của cái này lại là một cái nhạc phẩm AI nha. Bài này rất là hay. Để xem là Thủy Lan của AI Music đó. Phối âm lại cái bài này như thế nào nha. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới, vị trí sẽ được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Phần phối âm của AI của Thủy Lan, thưa quý tác giả. Cô này cô phối âm rất là hay. Để xem cái bài này cô phối âm nó ra làm sao. Vị trí cũng chưa nghe.

Vừa rồi là phần hòa âm, phần phối âm của Thủy Lan, thưa quý vị khán giả, Thủy Lan Music phối âm bằng AI đó. Nhưng mà cái, thật sự thì cái phần phần hòa âm này á, phối âm này đó, vì tiếng không thấy cái sự nổi bật như là những cái ca khúc khác, thưa quý vị khán giả, của Thủy Lan. Những cái ca khúc mà vị tiếng đã nghe trước đây của Thủy Lan á, nó mang nó mang cái hơi hướng của nhạc thính phòng hay lắm. Bài này thì cũng trên trung bình, bình thường. Nhạc phẩm nó hơi, mình thấy nó hơi bị chậm. Nhưng mà những cái sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông quả thật là không thể chê được, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, chúng ta còn một ít thời giờ nữa thôi, thưa quý vị thính giả. Hình như là chúng ta còn rất là ít thời giờ dành cho phần nhạc truyện tâm tình để hôm nay. Vâng, và bây giờ để xem là chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm nào đây để cùng chia tay nha.

Vâng, và bây giờ là một đôi song ca của Thúy Nga Paris nha. Trịnh Lam và Quỳnh Vy sẽ đến với chúng ta qua nhạc phẩm Tình Còn Vương Vấn. Biết bài này là của ai? À, bài này là của Trịnh Lam luôn này. Một sáng tác của Trịnh Lam sẽ được gửi đến quý thính giả qua hai tiếng hát Trịnh Lam và Quỳnh Vy. Xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Tình Còn Vương Vấn. Và đây, vì tôi nghĩ là đây cũng là nhạc phẩm cuối cùng rồi đó. Xin được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.

Trịnh Lam và Quỳnh Vy, và đến với chúng ta qua một sáng tác của Trịnh Lam, thưa quý vị thính giả, đó là nhạc phẩm Tình Còn Vương Vấn. Wow, biết bây giờ mới thôi xót xa. Vâng, và đó là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua phần nhạc truyện tâm tình để hôm nay của chúng ta. Rồi bây giờ trước khi mà chia tay thì việc tiến lại tâm tình chút xíu nữa nha. Thứ sáu này, đội tuyển Hoa Kỳ lại tiếp tục ra sân trận thứ hai. Hình như trận tới đây là Hoa Kỳ sẽ gặp đội Úc á, Úc à, như đội Úc, vâng, Úc Châu đó. Hy vọng rằng là đó sẽ là một cái trận đấu hấp dẫn, nảy lửa, thưa quý vị khán giả. Nhớ nha, quý vị nào mà yêu thích bóng đá thì đừng bỏ qua trận đấu sắp tới nha. Vâng, và chúng ta cùng hy vọng là đội tuyển Hoa Kỳ sẽ tiếp tục vững mạnh và sẽ tiếp tục đi thật là sâu vào cái giải đấu của năm nay. Vâng, và bây giờ vị trí sẽ được tạm ứng chương trình một lần nữa. Xin quý vị thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại thì tiếp một chuyến đêm sẽ trở lại cùng với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng. Cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi, Đài Quốc. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Tiến cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Tiến, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đề hôm nay, Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Tiến đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

0: phát hiện virus khiến con người bị ngớ ngẩn. Các nhà khoa học Mỹ tại Học viện Y khoa John Hopkins và Đại học Nebraska tình cờ phát hiện loại virus trên tảo có khả năng gây nhiễm não người, khiến người bị nhiễm có thể bị ngớ ngẩn hơn. Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Science, các nhà khoa học thông báo rằng một loại virus vốn chưa từng được phát hiện ở người khỏe mạnh từ trước đến nay có thể gây ảnh hưởng lên chức năng nhận thức ở bộ phận xử lý hình ảnh và nhận biết về không gian. Nhóm nghiên cứu ngạc nhiên khi thấy rằng DNA ở vi khuẩn trong cổ họng người khỏe mạnh có thể kết hợp với DNA của một loại virus từng gây nhiễm cho loại tảo xanh gây nên sự khác biệt. Chủ nhiệm nghiên cứu, chuyên gia virus học Robert Yocken nhận định đây là một thí dụ điển hình cho thấy một vi sinh vật vô hại trong cơ thể chúng ta có thể ảnh hưởng lên hành vi và nhận thức. Tiến sĩ Yocken giải thích thêm, nhiều sự khác biệt sinh lý học giữa cá nhân A và B đã được giải mã bằng bộ gen mà họ thừa hưởng từ cha mẹ, nhưng còn những khác biệt nữa được thúc đẩy từ những vi sinh vật khác nhau mà chúng ta mang trong người và tương tác với gen của chúng ta theo cách riêng. Trong số 90 người tham gia thử nghiệm của nhóm nhà khoa học này, có 40 người dương tính với virus tảo. Nhóm 40 người này làm những bài tập đo đạc về tốc độ và xử lý hình ảnh kém hơn những người âm tính với virus tảo. Cơ thể con người mang theo hàng ngàn tỷ vi khuẩn, virus và nấm và hầu hết vô hại. Tuy nhiên, nghiên cứu này nêu khả năng có một vài loại vi sinh vật có tác dụng bất lợi lên chức năng nhận thức trong khi cơ thể người đó vẫn khỏe mạnh.
1: Một bài viết kế tiếp sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi trong chương trình của buổi tối hôm nay có nhan đề Khám phá cơ chế tác động của nấm gây ảo giác lên não. Hoạt chất psilocybin trong nấm gây ảo giác, còn gọi là nấm ma thuật, được biết đến với đặc tính tạo cảm giác cường tráng, hưng phấn, thậm chí làm thay đổi nhận thức, nhưng giới khoa học vẫn chưa lý giải được nguyên nhân. Mới đây, các chuyên gia ở trường Đại học King ở London, Anh Quốc đã khám phá cơ chế đặc biệt đằng sau những hiệu ứng trên. Theo kết luận đăng trên tạp chí của Hiệp hội Hoàng gia, psilocybin tác động bằng cách phá vỡ mạng lưới thông tin liên lạc bình thường của não, cho phép kết nối các vùng não vốn không tương tác với nhau. Trong nghiên cứu, chuyên gia vật lý Paul Expert cùng với các đồng nghiệp đã tiến hành phân tích ảnh chụp cộng hưởng từ chức năng, viết tắt fMRI, não bộ của nhóm dùng giả dược và những người sử dụng nấm gây ảo giác. Họ phát hiện có sự khác nhau giữa hai nhóm, trong đó não bộ của nhóm dùng nấm ma thuật xuất hiện một loạt các kết nối giữa các vùng não vốn không tương tác với nhau trong quá trình hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Các nhà nghiên cứu cho rằng hoạt động não gia tăng này có thể liên quan đến chứng loạn cảm giác, hiện tượng mà giác quan này lại có cảm giác kia. Chẳng hạn, một số người ăn nấm ma thuật cho biết họ nếm được mùi của màu cam, sờ mó được giai điệu, nhìn thấy mùi cà phê hoặc thấy cả tiếng ồn, vân vân. Nhóm nghiên cứu cho rằng các thử nghiệm của họ có thể giúp hiểu thêm về những lợi ích tiềm tàng của psilocybin trong điều trị các chứng rối loạn tâm thần như bệnh trầm cảm. Bên cạnh đó, khám phá của họ về khả năng kết nối khác thường của não cũng có thể giúp giải đáp những câu hỏi hóc búa trong lĩnh vực khoa học thần kinh, chẳng hạn như nhận thức đến từ đâu. Trong một cuộc nghiên cứu khác về nấm, nhóm chuyên gia tại Đại học Texas Hoa Kỳ phát hiện hợp chất tương quan Hexose hoạt tính, viết tắt là ASCC, tìm thấy trong loại nấm đông cô mọc trên cây thông rất phổ biến ở Nhật Bản, có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, tiêu diệt virus gây ung thư cổ tử cung và ngăn chặn các khối u phát triển. Nghiên cứu được tiến hành trên 10 phụ nữ nhiễm virus u vú ở người, viết tắt là HPV, loại virus gây bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng da, miệng, cổ họng và có liên quan đến 99% số ca ung thư cổ tử cung. Tất cả được cho sử dụng chiết xuất ASCC gồm các axit amin, đường đa phân tử và khoáng chất từ nấm đông cô mỗi ngày một lần và kéo dài trong 6 tháng. Kết quả cho thấy có 8 người đã được điều trị khỏi HPV. Theo như giáo sư Judith Smith, trưởng nhóm nghiên cứu ASCC, là một hoạt chất không gây tác dụng phụ mà còn mang lại nhiều lợi ích miễn dịch. Do đó, nhóm của bà đang xúc tiến giai đoạn 2 của cuộc thử nghiệm lâm sàng kéo dài 6 tháng trên số lượng bệnh nhân đông hơn. Đây là nghiên cứu tiếp nối của một thử nghiệm công bố vào hồi đầu năm. Trong đó, bà Smith đã chứng minh được ASCC giúp loại bỏ hoàn toàn HPV trên chuột trong vòng 90 ngày. Một nghiên cứu trước đó cũng cho thấy ASCC có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch bằng cách gia tăng số lượng tế bào giúp cơ thể chống lây nhiễm HPV và ngăn khối u ung thư phát triển.
0: Bóng đèn chống trộm. Trên thị trường hiện có rất nhiều bóng đèn thông minh giúp tiết kiệm đáng kể nguồn năng lượng, nhưng hầu như không có tác dụng bảo vệ ngôi nhà của bạn như chống trộm chẳng hạn. Chính vì điều này, công ty Beyond Home của Anh vừa phát minh ra bóng đèn Burglar Deterrent, được cho có thể khiến kẻ trộm tin rằng bạn vẫn còn quanh quẩn trong nhà, mặc dù bạn đã đi ra ngoài. Theo đó, Burglar Deterrent không chỉ bật sáng vào các khoảng thời gian nhất định, bóng đèn thông minh này còn bắt chước các thói quen bật đèn của bạn, tạo ra cảnh giống như bạn đang ở nhà. Chẳng hạn, nếu bạn có thói quen bật đèn nhà bếp lúc ăn tối hay bật đèn tại phòng khách vào một giờ nào đó, Burglar Deterrent sẽ bắt chước thói quen ấy một cách tự động. Thậm chí, nó có thể lắng nghe tiếng chuông cửa để bật đèn, tạo cảm giác như có một ai đó đang ra mở cửa, khiến cho các kẻ trộm yếu bóng vía phải hoảng sợ. Được biết, mỗi bóng đèn Burglar Deterrent đều có nguồn điện dự phòng riêng và chúng sẽ kết hợp với âm thanh của đầu báo khói trong ngôi nhà để phát sáng lối thoát hiểm nếu có cháy xảy ra. Dự kiến Burglar Deterrent sẽ có mặt trên thị trường sớm nhất vào tháng 4 năm 2015.
1: Một bài viết kế tiếp xin được mời quý thính giả cùng theo dõi trong chương trình cùng buổi tối hôm nay có nhan đề bóng đèn thông minh giúp cho bạn ngủ nghỉ đúng giờ. Một loại bóng đèn LED mới có thể giúp làm giảm sự khó chịu trong quá trình chuyển tiếp giữa đêm và ngày bằng cách điều chỉnh nồng độ melatonin trong cơ thể của chúng ta. Melatonin là một loại hormone có tác dụng làm cho chúng ta buồn ngủ và mức độ buồn ngủ của chúng ta lên hay xuống theo chu kỳ 24 giờ một ngày. Khi chúng ta tỉnh dậy với tâm thế tỉnh táo và tràn đầy năng lượng, nồng độ melatonin trong cơ thể sẽ thấp. Nhưng khi một ngày kéo dài hơn và lúc mặt trời xuống núi thì lượng hormone sản sinh ra sẽ lại tăng lên. Vấn đề là nếu chúng ta là sinh viên hoặc là người phải làm việc ca đêm hoặc giường ngủ của chúng ta lúc nào cũng như là trạm vũ trụ quốc tế, nơi mà cứ 90 phút mặt trời lại mọc một lần, chúng ta không hề có niềm vui của việc ngủ khi mặt trời lặn. May thay, công ty Lighting Science đã cho ra đời một ứng dụng để giải quyết vấn đề này. Bóng đèn ngủ ngon của Lighting Solution có hình dạng giống như bóng đèn sợi đốt thông thường, nhưng nó thông minh hơn. Bóng đèn thông minh Rhythm Downlight hoạt động như sau. Bạn lấy thời gian biểu cho giấc ngủ mà bạn muốn có trong trình ứng dụng, được đồng bộ hóa với bóng đèn LED kỹ thuật số có thiết kế đặc biệt. Khi đến thời điểm cần làm cho bạn tỉnh giấc, bóng đèn sẽ phát sáng hơn với ánh sáng màu xanh, làm ngừng quá trình sản xuất melatonin, giúp cho bạn cảm thấy tỉnh táo. Nhưng khi đến thời điểm cần phải đi ngủ, ánh sáng xanh sẽ giảm đi, cho phép cơ thể sản xuất melatonin và bạn dần chìm vào giấc ngủ. Tại thời điểm này, công ty đang sản xuất bóng đèn chuyên đánh thức và bóng đèn chuyên ru ngủ. Phiên bản bóng đèn Rhythm Downlight kết hợp cả hai loại trên dự kiến sẽ được đưa ra thị trường vào mùa hè của năm nay. Công nghệ này tương tự với việc lên cách bố trí ánh sáng ở trạm không gian ISS, nơi việc ngủ nghỉ diễn ra tràn lan. Hầu hết các phi hành gia đều phải uống thuốc ngủ, nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Thiết bị từ nghiên cứu Lighting Solution được sử dụng ở NASA. Theo ông Masabo, tại đây ông đã giúp phát triển nguyên mẫu bóng đèn LED được thử nghiệm ở trạm không gian ISS trong năm 2008. Các loại bóng đèn LED mới có thể được lắp đặt ở trạm không gian ISS trong năm 2015. Điều này có nghĩa là hè này có thể là cơ hội hiếm hoi để chúng ta có công nghệ rất tân tiến trong nhà thậm chí trước cả các phi hành gia.
0: 25 sự thật thú vị về trái tim của bạn. Có nhiều sự thật bạn chưa biết về cơ thể của chính mình. Trái tim là một trong những bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể của chúng ta, đồng thời cũng là nhóm cơ khỏe nhất trong cơ thể, hoạt động suốt cuộc đời mà không hề có một giây phút nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, còn nhiều sự thật thú vị khác về trái tim mà có thể bạn chưa biết. Thứ nhất, trung bình mỗi ngày, năng lượng mà trái tim của một người trưởng thành tạo ra đủ để một chiếc xe tải chạy được 32 km. Thứ hai, trong một đời người thì quãng đường trên tương đương với một chuyến khứ hồi tới mặt trăng. Thứ ba, một trái tim có thể bơm máu đến 75.000 tỷ tế bào trong cơ thể. Thứ tư, giác mạc là bộ phận duy nhất trong cơ thể không được bơm máu. Thứ năm, trái tim phải làm việc nhiều nhất trong tất cả các cơ của cơ thể. Thứ sáu, trung bình trái tim bơm khoảng 1,5 triệu thùng máu trong suốt cuộc đời, đủ để lấp đầy 200 toa xe lửa. Thứ bảy, trong quá trình hình thành phôi, tế bào tim đầu tiên bắt đầu đập từ tuần thứ tư. Thứ tám, cá voi xanh có trái tim lớn nhất trong tất cả các loại động vật, cân nặng khoảng 680 kg. Thứ 9, học càng nhiều và càng có nhiều kiến thức thì khả năng mắc các căn bệnh tim mạch càng giảm. Thứ 10, mặc dù vậy, bệnh tim vẫn là mối đe dọa lớn nhất tới sức khỏe và là nguyên nhân liên quan đến sức khỏe khiến nhiều người chết nhất. 11. Một trái tim còn nguyên vẹn đã được tìm thấy trong xác ướp Ai Cập 3.000 năm tuổi. 12. Một cuộc sống hạnh phúc, ít stress, tích cực tập thể dục và ăn uống điều độ sẽ giúp bạn có một trái tim vô cùng khỏe mạnh. 13. Số lượng những ca đau tim thường tăng đột biến vào dịp Giáng sinh, tiếp đến là vào 26 tháng 12 và đúng dịp năm mới. 14. Bạn cũng dễ bị đau tim vào sáng thứ hai hơn bất kỳ ngày nào khác trong tuần. 15. Van tim có kích thước tương đương với đồng xu 0,5 US dollar. 16. Những chiếc máy kích tim đầu tiên được tạo ra phải cắm vào ổ điện. Đến nay mới có những chiếc máy xách tay và chạy bằng ắc quy. 17. Trái tim có xung điện riêng, do đó chỉ cần có nguồn cung cấp oxy, nó vẫn có thể đập bình thường mặc dù ở ngoài cơ thể. 18. Năm 1929, bác sĩ phẫu thuật người Đức Werner Forman đã tiến hành kiểm tra bệnh trong trái tim của chính mình bằng cách luồn một ống thông vào tĩnh mạch chính ở cánh tay. Đây là ca đầu tiên sử dụng kỹ thuật thông tim mà sau này được sử dụng rộng rãi để chuẩn đoán các căn bệnh về tim. 19. Ngày 3 tháng 12 năm 1967, tiến sĩ Christian Barner đã tiến hành ca ghép tim thành công đầu tiên trên thế giới, mặc dù bệnh nhân sau đó chỉ sống được thêm 18 ngày. 20. Hãy thử bóp một quả bóng tennis. Nó giống với công việc trái tim phải làm mỗi ngày để bơm máu đi khắp cơ thể. 21. Trái tim của phụ nữ đập nhanh hơn của nam giới. 22. Khi cười, lượng máu được bơm từ tim tăng khoảng 20% và làm giãn thành mạch máu, do đó tiếng cười có tác dụng rất tốt với cơ thể. 23. Không có ai giải thích được vì sao biểu tượng trái tim lại gắn liền với tình yêu. Tuy nhiên, theo nhiều ghi chép, thì xuất xứ của nó là từ Hy Lạp. 24. Thất tình hay những cảm xúc tiêu cực có thể gây ra những cơn đau tim dẫn tới tử vong do các hormone gây căng thẳng truyền vào máu và dẫn tới tim. 25. Nghiên cứu đã chứng minh khi một dàn đồng ca cùng hát, trái tim của họ đập cùng một nhịp.
1: Và một bài viết kế tiếp xin được mời quý khán giả cùng theo dõi trong chương trình của buổi tối hôm nay có nhan đề Lợi ích không thể nào bỏ qua của trái cherry. Các thành phần trong trái cherry rất tốt cho mắt, giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn, cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa những căn bệnh ung thư. Thứ nhất, tăng năng lượng cho cơ thể. Tiêu thụ cherry sẽ giúp tăng năng lượng trong cơ thể của chúng ta một cách tự nhiên. Phần lớn lượng calo trong trái này có được từ các loại đường tự nhiên, giúp thúc đẩy tâm trạng vui vẻ và tăng năng lượng trong cơ thể của chúng ta. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy ăn một vài quả cherry tươi, chúng ta sẽ cảm thấy hưng phấn hơn nhiều. Thứ hai, giúp ngủ ngon hơn. Hãy ăn cherry một cách thường xuyên để cải thiện tình trạng mất ngủ. Cherry chứa melatonin làm cho giấc ngủ sâu và ngon hơn. Đừng vội uống thuốc an thần vì nó có thể gây ra một tác dụng phụ khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu. Mà thay vào đó, hãy cố gắng ăn một vài trái cherry mỗi ngày sẽ đem lại cho chúng ta một giấc ngủ chất lượng hơn nhiều. Thứ ba, tốt cho mắt. Hàm lượng vitamin A trong trái cherry nhiều hơn khoảng 20 lần so với dâu tây hay việt quất. Một lý do tuyệt vời để ăn cherry mỗi ngày là chúng rất tốt cho đôi mắt của chúng ta. Cherry chứa nhiều vitamin A và một phần của vitamin này là beta-carotene, giúp thúc đẩy tầm nhìn tốt và giữ cho đôi mắt của chúng ta khỏe mạnh. Retinol là một phần của vitamin A còn giúp cho làn da của chúng ta mịn màng, đàn hồi tốt hơn. Thứ tư, ngăn ngừa ung thư. Tiêu thụ cherry một cách thường xuyên có thể giúp chống lại một số những căn bệnh ung thư. Cherry chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ, làm giảm nguy cơ ung thư và làm chậm quá trình lão hóa. Hãy bổ sung thêm loại quả này vào chế độ ăn để có được một sức khỏe dẻo dai. Thứ năm, cải thiện hệ thống tiêu hóa. Do hàm lượng chất xơ cao, cherry giúp cải thiện hệ thống tiêu hóa và giảm nồng độ cholesterol trong máu. Chúng ta không cần phải ăn quá nhiều cherry, chỉ ít thôi cũng đã đủ. Hàm lượng chất xơ trong trái cây này chiếm khoảng 1/4 tổng nhu cầu xơ trong ngày của chúng ta. Thứ sáu, chữa đau và giảm sưng. Cherry là một nguồn cung cấp dồi dào anthocyanin. Chất này được chứng minh có thể

0: một ý tưởng tốt nếu chúng ta ăn cherry trước và sau khi tập thể dục. Chúng ta cũng có thể uống nước ép cherry nếu muốn. Thứ 8, cải thiện chức năng não. Nếu cảm thấy thỉnh thoảng hay quên, cherry có thể giúp đỡ cho chúng ta tránh tình trạng bị mất trí nhớ không liên quan đến tuổi tác. Cherry được biết đến là thực phẩm bổ não vì nó có chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh anthocyanins. Đây là một chất tuyệt vời dành cho não bộ của con người. Mỗi bữa ăn có một ít cherry sẽ giúp cải thiện sức mạnh não bộ của chúng ta. Thứ 9, tốt cho tim. Các loại thực phẩm tốt cho tim luôn luôn là một món ăn tuyệt vời. Cherry được chứng minh làm giảm nguy cơ bệnh tim và rất tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta. Thứ 10, cherry có tính kháng viêm cao. Một trong những lợi ích sức khỏe quan trọng nhất của việc ăn quả cherry là đặc tính kháng viêm một cách mạnh mẽ của nó. Đây là một tin vui cho những bệnh nhân viêm khớp và các vận động viên, những người dễ bị đau sau khi tập luyện. Nếu chúng ta đang gặp phải những vấn đề về viêm, hãy uống nước trái cây cherry pha loãng 3 lần cho mỗi ngày.
1: Khói từ máy phát điện có thể gây ung thư đột tử. Gần đây, nhiều gia đình tại Nigeria có người bị đột tử hoặc phải nhập viện vì ung thư sau khi tiếp xúc một cách lâu dài với khói thải ra từ máy phát điện. Thông tin trên trang The Guardian cho biết, máy phát điện có khả năng làm tăng nguy cơ mắc ung thư, đau tim, đột quỵ, thậm chí là đột tử. Một nghiên cứu gần đây về ung thư được công bố trên Biomarkers nhận định, kết quả cho thấy khói máy phát điện làm tăng nồng độ hóa chất trong không khí. Hóa chất này là thành phần chính trong khói máy phát điện chạy bằng nhiên liệu. Chất này có thể gây ung thư khi tiếp xúc. Máy phát điện thải ra khí độc, có thể gây ung thư hoặc đột tử cho người sử dụng. Các nhà khoa học Nigeria cũng chứng minh rằng việc tiếp xúc liên tục với xăng trong máy phát điện có thể gây ra một số thay đổi sinh hóa, thậm chí gây ung thư. Nghiên cứu tại trường đại học Lagos của Cục Hóa sinh, Hóa dược và Dược, kết quả là khối lượng tế bào máu trắng, tế bào lympho, bạch cầu đơn nhân và tiểu cầu của động vật thực nghiệm gia tăng đáng kể so với thông thường. Ngoài ra, theo nghiên cứu mới đây tại Trung tâm Y tế thuộc Bệnh viện Nhi Cincinnati, Hoa Kỳ, khi tiếp xúc với khí thải động cơ diesel ô nhiễm trong giao thông sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn ở trẻ em. WHO ước tính rằng ô nhiễm không khí gây ra khoảng 800.000 ca tử vong sớm trên toàn thế giới. Còn một nghiên cứu khác tại Mỹ nhận định tiếp xúc lâu dài với khói bụi giao thông làm tăng nguy cơ tử vong vì bệnh tim và đột quỵ lên đến 76%. Theo giới khoa học, các tác động nguy hại từ ô nhiễm không khí lên sức khỏe con người và môi trường toàn cầu ngày tăng lên, đặc biệt là ở các nước đang phát triển vì hầu hết mọi người tạo ra nguồn điện bằng cách dùng xăng dầu để chạy máy phát điện. Một số báo cáo cũng cho thấy khí thải gây ô nhiễm còn làm tăng tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, nhồi máu cơ tim cấp tính, viêm phổi ở trẻ trong độ tuổi từ 10 đến 18 và ung thư buồng trứng. Thực tế, khí thải này chứa nhiều chất gây ung thư, chúng gây ung thư cao gấp 7,5 lần so với nguy cơ từ tổng tất cả các loại khí độc khác trong không khí. Ngoài ra, nguy cơ ung thư phổi ở khu vực thành thị cao hơn 3 lần so với nông thôn và khói thải từ động cơ xăng và động cơ diesel gây ung thư cao gấp 40 lần so với khói thuốc lá. Tóm lại, trong tất cả các khí và hạt gây ô nhiễm thì hydrocarbon đa vòng thơm và carbon monoxide là nguyên nhân chính gây ung thư. Năm 2001, hydrocarbon xếp hạng thứ 9 trong danh sách các chất độc hại. Chất genotoxic trong hợp chất hydrocarbon có thể gây đột biến, quái thai và ung thư ở người.
0: Và sau đây là một bài viết xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Trong phần thế giới ngày này của tối hôm nay có nhan đề công việc bàn giấy ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào? Theo một cuộc nghiên cứu cho thấy, nếu chúng ta ngồi xuống bàn làm việc trong một thời gian dài, có thể gây hại cho cơ thể nhiều hơn so với hút thuốc lá và nhiều những tác động xấu khác nữa.

0: Ngày nay, hầu hết mọi người đều chọn cho mình một công việc nhẹ nhàng trong văn phòng, ít lao động chân tay, ít phải chạy đi chạy lại, và thường là một môi trường đóng kín cửa với máy điều hòa mát lạnh, và cho đó là một công việc nhàn hạ phù hợp với thời đại. Nhưng thực tế, tuổi thọ của người ngồi trước máy tính hàng giờ liền sẽ tăng cao hơn so với một người có công việc thường xuyên phải vận động, mặc dù người đó hút thuốc lá mỗi ngày. Dưới đây là 12 tổn hại mà chúng ta phải chịu khi lựa chọn một công việc ngồi hàng giờ liền. Thứ nhất, tiếp xúc với ô nhiễm. Theo một cuộc nghiên cứu, không khí bên trong căn phòng có tỷ lệ ô nhiễm cao gần 100 lần so với không khí ô nhiễm ở bên ngoài. Lý do là bởi chúng ta đang liên tục tiếp xúc với một số chất khí không tốt, các chất độc hại và vi khuẩn gây bệnh, nấm mốc có ở khắp mọi nơi trong căn phòng. Không khí trong văn phòng thường xuyên bị đóng kín, bí bách và ít sự lưu thông trao đổi, nên tình trạng ô nhiễm nặng nề hơn. Thứ hai, bệnh phổi. Máy photocopy và máy in thường được đặt trong văn phòng với tính năng hữu dụng của nó, nhưng đồng thời nó cũng gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Các máy này thải ra những khí ozone có hại, thậm chí chỉ với số lượng rất nhỏ, nó có thể gây khó chịu và gây đau ngực. Các hạt khí này thâm nhập vào máu của chúng ta và có thể dẫn đến bệnh phổi. Thứ ba, các vấn đề về tim mạch. Theo những cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng, làm việc nhiều giờ tại văn phòng, đặc biệt là ngồi tại bàn làm việc liên tục, sẽ làm tăng 60% nguy cơ mắc bệnh tim mạch và những căn bệnh khác có liên quan đến tim mạch. Thứ tư, sức khỏe sinh sản. Nếu chúng ta có thói quen để máy tính xách tay trên đùi, thì hãy từ bỏ ngay lập tức. Nhiệt từ máy tính rất có hại cho cơ thể. Nó không chỉ gây ra các vấn đề về làn da, mà còn ảnh hưởng xấu đến cơ quan sinh sản của chúng ta. Thứ năm, căng và mỏi mắt. Nhìn một cách liên tục vào màn hình máy tính sẽ gây ảnh hưởng một cách nghiêm trọng cho tầm nhìn của đôi mắt. Khi mắt phải liên tục tập trung vào các hình ảnh hoặc văn bản mà chúng ta đang tìm kiếm và nhiều thứ khác trên màn hình đang chuyển động một cách không ngừng, sẽ khiến cho đôi mắt của chúng ta trở nên mệt mỏi, dễ bị đau nửa đầu hoặc đau đầu do mắt bị căng thẳng gây ra. Thứ sáu, bệnh đau đầu. Khi chúng ta phải ngồi một chỗ, điều đó có nghĩa là chúng ta liên tục phải tiếp xúc với độ sáng của màn hình máy tính, cũng như ánh sáng trong văn phòng. Ánh sáng này gây hại cho mắt và đồng thời cũng phá vỡ đồng hồ sinh học của cơ thể. Điều này gây ra huyết áp cao, mệt mỏi và thậm chí là đau đầu một cách nghiêm trọng. Thứ bảy, căng thẳng liên quan đến bệnh. Công việc bằng giấy không đơn thuần là nhẹ nhàng như mọi người vẫn nghĩ. Thực sự thì áp lực của nó rất cao, căng thẳng, và nếu chúng ta phải xử lý quá nhiều tình huống mệt mỏi ở công sở mà không có thời gian để nghỉ ngơi, khiến cho cơ thể của chúng ta phải gồng mình để đối phó với stress, hậu quả là chúng ta sẽ cảm thấy ốm, mệt, mỏi cổ, nhức đầu, đầy bụng và khó tiêu. Thứ tám, chán nản. Công việc văn phòng là một công việc dễ gây đến sự nhàm chán nếu như chúng ta cứ phải ngồi một chỗ suốt cả ngày. Khi bận rộn thì cảm thấy áp lực, còn khi rảnh rỗi, chúng ta biết làm gì hơn là đọc email, lướt internet. Chán nản là kẻ thù thầm lặng đẩy chúng ta từ từ trở thành một nạn nhân của bệnh trầm cảm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người cảm thấy chán, không hứng thú với nơi làm việc có nhiều khả năng chết đột ngột vì bệnh tim hoặc đột quỵ. Thứ chín, ngộ độc thực phẩm. Ngộ độc thực phẩm có nhiều khả năng xảy ra tại nơi làm việc hơn là bất cứ một nơi nào ở ngoài trời. Theo một cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng, số lượng vi sinh vật gây bệnh được tìm thấy trên các thiết bị văn phòng như bàn phím, máy in, máy photocopy và những đồ vật tương tự gần như gấp 5 lần so với phòng tắm. Đây là những vi khuẩn có hại gây ngộ độc thực phẩm và một số loại bệnh nhiễm trùng. Thứ 10, hội chứng ống cổ tay. Hầu hết chúng ta làm việc ở văn phòng đều phải sử dụng máy tính là một công cụ cần thiết cho công việc. gõ quá nhiều trên bàn phím đã gây ra căn bệnh mà dân văn phòng rất hay gặp, đó là hội chứng ống cổ tay, hay còn gọi là hội chứng nghẽn rãnh cổ tay. Điều này là do căng thẳng ở cổ tay do gõ liên tục trên bàn phím ở hầu hết thời gian làm việc, ngày này qua ngày khác, tuần qua tuần và dần dần thành cơn đau mỏi nhất ở cổ tay, có thể lan tới cánh tay và cuối cùng dẫn đến tổn thương thần kinh. Vậy nên nếu chúng ta có thể hạn chế được việc gõ bàn phím thì chúng ta nên hạn chế và nên dành thời gian giải lao tập thể dục cho đôi tay của chúng ta. 11. Đau nhức, chấn thương do công việc lặp đi lặp lại quá mức. Hội chứng tổn thương lặp đi lặp lại gọi tắt là ASI là một căn bệnh thường gặp ở cánh tay đối với những người thường xuyên sử dụng bàn phím, con chuột do sử dụng lặp đi lặp lại cùng một vị trí trong một thời gian dài gây ra căng thẳng đến các dây chằng ở cánh tay. Nếu hành động liên tục ở một tư thế không được nghỉ ngơi, lâu ngày có thể gây tổn thương ở mô và làm cho bệnh tình ngày càng nặng thêm. Lạm dụng điện thoại thông minh cũng có thể gây ra bệnh ASI. 12. Bệnh béo phì. Khi chúng ta làm công việc văn phòng, xu hướng ăn thức ăn nhanh sẽ được chúng ta lựa chọn vì nó tiện lợi, nhanh chóng và cảm thấy ngon miệng cho bữa trưa ít thời gian. Nhưng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ thêm hàm lượng chất béo vào trong cơ thể, vì hầu hết các thức ăn nhanh đều có chứa chất béo bão hòa và có lượng calo cao làm tích tụ chất béo trong cơ thể. Hơn nữa, công việc văn phòng cũng làm cho chúng ta ít có thời gian vận động tay chân để có thể tiêu thụ calo, và nó dễ dẫn đến béo phì, béo bụng và các căn bệnh có liên quan đến béo phì.
1: Những thói quen làm việc gây hại cho sức khỏe. Trong quá trình làm việc, con người dần dà hình thành những thói quen có thể gây tác dụng tiêu cực với sức khỏe. Thời gian bạn có thể dành cho tập thể dục và tự nấu ăn đã bị công việc choáng hết. Chúng ta hãy thử chuyển đổi một vài thói quen xấu này xem sao. Thứ nhất, ngồi cả ngày. Những người làm văn phòng trung bình có thời gian ngồi gấp rưỡi khoảng thời gian đi đứng. Cùng với việc bị đau lưng, thói quen ngồi lâu cũng đi kèm với sự tăng cân, bệnh tiểu đường và bệnh tim. Theo một cuộc nghiên cứu mới đây của tạp chí Y học Dự phòng Hoa Kỳ, những người ngồi lâu có khả năng tử vong cao vì những căn bệnh này. Ngay cả việc tập thể dục hàng ngày cũng không thể chống lại những tác động của việc ngồi quá lâu. Đứng dậy khoảng vài phút mỗi giờ sẽ tốt hơn cho sức khỏe của chúng ta. Có thể đặt đồng hồ báo hàng giờ để nhắc nhở chúng ta phải đứng dậy đi lại trong văn phòng. Thứ hai, ăn trưa một mình tại bàn làm việc. Theo một cuộc nghiên cứu của Wright Management, có đến 65% người Mỹ ăn trưa ngay tại bàn làm việc, dẫn đến việc ngồi nhiều và ít tương tác với xã hội. Tương tác với xã hội ảnh hưởng một cách đáng kể đến việc sống lâu. Theo một cuộc thống kê lớn vào năm 2010 cho thấy, các quan hệ cá nhân không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần mà còn ảnh hưởng tới tỷ lệ mắc bệnh và tử vong. Những người có quan hệ xã hội rộng rãi có thể tăng 50% khả năng sống lâu. Theo một báo cáo khác cho thấy, sự cô độc có thể dẫn đến khả năng miễn dịch bị tổn thương và viêm nhiễm, góp phần vào việc làm tăng nguy cơ mắc những căn bệnh về tim mạch và những căn bệnh mãn tính khác. Thứ ba, ăn không để ý. Càng bị căng thẳng, con người lại càng không để ý đến những gì mình ăn. Trong một cuộc nghiên cứu được công bố trên tạp chí Consumer Research về những tác động của sự căng thẳng thần kinh với việc lựa chọn thực phẩm, sau khi hoàn thành một công việc phức tạp liên quan đến trí óc, con người thường chọn những loại thức ăn kém lành mạnh hơn. Và dù thức ăn có lành mạnh, sự căng thẳng trong công việc vẫn có thể có những ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe khác. Cơ thể sẽ không thể tiêu hóa thức ăn trong một chế độ hoạt động hết công suất, nên ăn vặt khi bị căng thẳng có thể dẫn tới những cảm giác khó chịu về tiêu hóa, bao gồm đầy hơi, đau bụng và táo bón. Trước khi chúng ta ăn vặt, hãy hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại thử uống một cốc nước trước khi ăn xem sao. Thứ tư, lơ đãng vì các mạng xã hội. Theo các cuộc nghiên cứu cho thấy, chất dopamine trong não bộ kích thích con người tìm các hoạt động vui vẻ khi chúng ta xem những hình ảnh và trạng thái của bạn bè trên Facebook. Hệ thống opioid khiến cho chúng ta cảm thấy vui và hệ thống dopamine opioid này tiếp tục thúc đẩy chúng ta tìm niềm vui với việc post bài, email hỏi thăm lẫn nhau. Khi chúng ta muốn dứt khỏi bảng thời biểu công việc để xem Facebook, lúc ấy não chúng ta đang cần được nghỉ ngơi. Hãy thử làm những công việc khác có thể bổ sung thay thế, hít thở sâu, nói chuyện cùng đồng nghiệp, đi dạo vòng quanh hay nghe một bài hát yêu thích chẳng hạn. Nếu chúng ta hoạch định thời gian cho mạng xã hội, hãy bảo đảm rằng nó sẽ không choán hết thì giờ của chúng ta và chúng ta sẽ không chỉ ngồi một chỗ cả ngày với màn hình máy tính. Thứ năm, không đi ra ngoài. Có thể chúng ta quá bận rộn và bị cuốn hút vào công việc, nhưng ánh nắng mặt trời rất quan trọng đối với sức khỏe và hạnh phúc của con người. Theo những cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, não bộ của chúng ta sẽ sản sinh ra nhiều serotonin để giúp cân bằng tâm trạng hơn khi chúng ta phơi nắng. Theo một cuộc nghiên cứu khác, các tia cực tím giúp cơ thể tạo ra endorphin, khiến cho não bộ của chúng ta cảm thấy tốt hơn. Và ngoài cơ hội hít thở khí trời, việc đi ra ngoài còn có thể bổ sung vitamin D cần thiết cho sức khỏe của chúng ta. Chúng ta có thể tận dụng những khoảng thời gian ngắn trong ngày như đi ăn trưa, ra ngoài trong giờ nghỉ, hoặc gọi điện thoại và gặp gỡ một vài người.
0: Kế đến là một bài viết xin được mời quý thính giả theo dõi có nhan đề NASA phát hiện thiên hạc vô cùng lớn bao quanh hố đen vũ trụ. Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ NASA vừa khám phá một thiên hạc khổng lồ mang mã hiệu MS-0735 bao quanh hố đen lớn ở vị trí cách xa trái đất nhất mà con người từng biết đến. Thiên hạc mới được cơ quan hàng không vũ trụ NASA phát hiện chứa một hố đen vĩ đại có lượng vật chất gấp 10 mặt trời của chúng ta ít nhất 1 tỷ lần. Về khoảng cách, MS-0735 nằm cách chúng ta vào khoảng 2,6 tỷ năm ánh sáng. Nguồn năng lượng mà hố đen phát ra có năng lượng kinh khủng bằng hàng ngàn tỷ lần nguồn năng lượng từ mặt trời. Bức ảnh được chụp từ 3 nơi, sau đó các nhà thiên văn học đã kết hợp chúng lại thành một tấm ảnh hoàn chỉnh. Những bức ảnh được chụp bởi kính thiên văn Hubble Space Telescope cho thấy hàng chục thiên hà bị gắn kết với nhau bởi một lực hấp dẫn, diffuse, một loại khí nóng với nhiệt độ gần 50 triệu độ tỏa ra trong không gian giữa các thiên hà. Các khí đó đồng thời phát ra tia X, tia màu xanh trong hình ảnh được chụp từ đài quan sát Chandra X-ray. Kính thưa quý thính giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm Thứ Tư, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cao Trổ Ngược. Bây giờ, đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Chương 32.
1: Đặng nằm trên võng đông đưa, mắt mở thao láo, không tài nào mà ngủ cho được. Nó thấy đói, nó ngồi dậy lấy nồi vo gạo nấu cơm ăn. Mấy hôm nay ăn đằng nhà năm mẹo, nay xuống tới bếp mới thấy sự điêu tàn. Ông Táo nằm ngửa nằm nghiêng, chén bát trong sóng, xà đũa vang đầy đất, không có đàn bà, bếp không có khói, nhà cửa lạnh tanh. Ngây cổ giáng nuốt mấy chén cơm cho xong bữa, Đặng lại ra nằm võng, vẫn không ngủ được. Chiếc bội gà trống trơn, con ô mặt lọ bây giờ như chung vô diệm, vừa thám địa huyệt xong, trở thành thiên kim tiểu thư đang sống trong lầu son gác tía. Đâu còn trở về căn nhà sơ xác lạnh lẽo này nữa. Đặng nghe buồn mênh mông áo não. Nó cảm thấy nó là một người xa lạ đối với ngôi nhà xưa của nó. Bất thần nó ngồi dậy, xách cái đèn đi vào buồng. Căn buồng trống trơn. Vợ con nó mới hôm nào còn ở đây. Nó sợ trẻ con, nhưng tiếng khóc làm cho nhà cửa ấm áp. Nó không thích mùi củi lửa hơ hám cho vợ nó, nhưng nay thì nó thấy thiếu cái mùi đó. Nó thấy dường như có một chút gì ân hận trong việc nó cư xử với Tám. Và nó cảm thấy hơi kỳ kỳ khi quèo móc chín. Đôi khi nó cũng muốn tránh mặt nàng, nhưng nàng ta cứ càng ngày càng tạo điều kiện cho nó sáp tới. Bây giờ làm sao để bắt vợ con của nó trở về? Cần nhất là làm sao để đừng gặp mặt chín nữa. Nó hầu như đã quyết tâm ngả về bên vợ con hơn là đi cặp kè với chín. Nó tìm chiếc đèn chai mà nó vẫn thường dùng để soi đường đưa má nó đi bán cháo mỗi khuya. Bây giờ nếu có má nó ở đây thì mọi việc sẽ yên ổn đâu vào đó cả. Bà không đời nào để cho người ta đem cháu nội của mình ra khỏi nhà. Đặng cầm đèn đi ra bụi tre. Không hiểu sao bỗng dưng nó nhớ con gà của nó quá đỗi. Lâu nay nó không còn nhớ tới con gà mẹ nữa. Lòng người là vậy, xưa nay già trẻ, dân hay quan gì thì cũng thế. Ở nơi đây trước kia, hai cậu cháu đã tìm ra chú gà con lọt trong hang rắn, đã từng chứng kiến rắn và chuột cắn nhau. Bây giờ bụi tre hoang, nhánh gai tua tủa bốn phía, Đặng không đến gần được. Chắc cũng không có con gì ở được trong đó. Nó vụt nhớ ra rằng con gà đang ở dưới chòi của cậu nó. Nó cầm đèn đi lần xuống chòi. Nó định bụng sẽ nhờ cậu Năm đến xin với ông nhà của nó, cho nó được rước vợ con nó trở về. Nó sẽ vô chợ buôn bán trong cái tiệm mà nó vừa mới mua lại từ ông dượng nó, mà lánh mặt chín luôn. Từ ngày thằng Đặng được nhiều tiền và móc được cô em vợ, thì Năm Mẹo cảm thấy hài lòng lắm. Mối thù này phải trả cho xong thì chết mới nhắm mắt được. Năm Mẹo tính nhẫm sẽ bảo thằng Đặng mua đất ở đâu, sang lại tiệm nào, bầy vịt để nuôi hay bán, mua mấy đôi trâu vân vân. Đang nằm chăn trở tính toán thì thằng Đặng tới. Năm Mẹo ngồi bật dậy vô đề ngay.
2: Tao đã nói rồi, mày thấy có đúng hay là chưa vậy ha?
3: À đúng, nhưng mà đúng cái gì hả cậu?
2: Thì đó, bây giờ bà Hương bà lại bà gả con chính cho mày đó, chứ còn cái gì nữa.
3: Thôi cậu ơi, cháu không có ham đâu, cháu đã có vợ rồi mà.
2: Trả thù cho nó bỏ ghét mà mày, cho cái thằng cha vợ của mày á, nó hết có bài mưu với đặc kế nữa.
1: Thằng Đặng bình tĩnh hơn bao giờ hết, nó chậm rãi nói.
2: Thôi cậu ơi, cậu à, hôm nay á, cháu coi đá mấy độ gà, cháu thấy rồi. Khi mà đá nhau á, con nào cũng có cựa, có mỏ hết trơn á. Không có con nào mà chịu để cho địch thủ của mình đá chém mình, mà lại không có tìm cách để mà trả đòn lại. Mình hại ổng bây giờ, thì rồi ổng lại tìm cách để mà hại mình. Chứ ổng đâu có chịu để cho mình yên thân đâu cậu.
4: Ơ, cái thằng, vậy chứ bây giờ phải tính sao?
2: Cháu đâu có tính với toán cái gì đâu hả cậu? Đó chỉ là chuyện đùa giỡn thôi mà.
4: Nè, tao nói cho mày nghe nha. Bà già của nó, bà vừa mới mời tao tới đằng nhà ông bà để nói chuyện phải quấy đó, mày có biết hay là không?
3: Mà bà nói cái gì vậy hả cậu?
1: Năm Mẹo cười khẩy hồi lâu mới nói.
4: Cá ăn kiến thì rồi á, cũng có lúc kiến ăn lại cá chứ mày. Đợi mà, Bà khai thiệt với tao hết ráo về cái vụ táo hồn. Bà cũng khôn vàng trời chứ bộ. Bà đổ hết lên đầu ổng. Bà nói mọi việc là do ổng sắp đặt cả. Bà không có biết cái gì hết á. Cho đến cái vụ tắt đèn lúc bà đưa dâu nữa, bà cũng không có nhúng tay vô. Đời này á, ai chịu làm cha ăn cướp bao giờ chứ. Bà hứa là bà sẽ cắt thêm vài mẫu ruộng tốt nữa cho mày, với lại thêm tiền bạc để cho mày làm ruộng đó.
1: Đặng xua tay.
4: Thôi thôi thôi, thọ tài như thọ tiễn cậu ơi, con không có dám nhận nữa. Bây giờ bà có nhét vô miệng của mày á, mày cũng cứ ói ra cho tao. Bà mở đề như vậy cốt là để buộc mày vô cho con chính đó mà.
1: Đặng lắc đầu.
4: Cậu à, cháu nói là cháu đã có vợ rồi mà cậu. Ê, mày cứ dính với nó cho tao. Mày làm ruộng nhận tiền cho tao. Nhận xong á, mày đá con nhỏ cho nó bỏ ghét.
0: Nhưng mà làm như vậy nó thất đức quá cậu à.
4: Đối với người hiền á thì mình mới nói chuyện đạo đức với họ được. Còn như đối với kẻ mạnh tâm á thì mình phải trả lại chứ. Nếu không á thì họ sẽ bảo là mình ngu. Bà Hương á không có dám thú thiệt. Nhưng mà tao biết là con gà của bà bị cựa rồi. Mày đòi lấy hết của nã bà cũng chịu mà. Tao sẽ bắt ổng phải làm đám cưới thiệt là rõ ràng. Phải rước dâu giữa ban ngày ban mặt với sự chứng kiến của hương chức hội tề và đông đủ bà con lối xóm, tao mới ưng chịu cho. Chỉ có một điều á, tao tha tạo cho ổng là ổng không có phải đứng ra nhận cái lỗi đã tráo hồn trước kia, và mày vẫn coi Tám là vợ của mày.
0: Như vậy làm sao mà có cái đám cưới với cô Chính cho được hả cậu?
4: Bên trong á ai cũng hiểu đó là đám cưới cho bé, nhưng mà bên ngoài á thì không có nói ra, như vậy đỡ mất mặt cho ổng.
1: Thằng Đặng nói:
0: ông là người có quyền có thế ở trong làng, con sợ ổng lắm cậu à.
4: Ổng có quyền bằng ông hội không mày? Mày cứ nghe lời của tao đi, ổng mà đấu chịu thì mình đấu chịu, bằng như mà ổng làm hung á thì mình làm hung, đối cùng á thì mày cứ dọt chỗ khác chứ có sao đâu mà sợ chứ. Nè, tao nói cho mày hay, ông hội á ổng có mở hơi với hai Trình là ổng muốn gả cái con cháu gái của ổng cho mày đó.
0: Kỳ đà còn nằm ngang đường đó cậu, con đi ngã nào mà cưới với hỏi người ta cho được hả cậu?
4: Đà Kim Ngân á, phá luật lệ mày ơi. Một con chứ 10 con kỳ đà cản đường á, ổng cũng bước qua lưng tuốt hả?
1: Thằng Đặng xách đèn ra về, nó không về nhà mà nó đi sang chuồng vịt. Mùi phân vịt lẫn với rơm khô làm cho nó đỡ buồn hơn. Nó dõi qua thì thấy vịt chui vào đẻ trong ổ rơm khô. Nó mắc cái đèn trai trên đầu cột, rồi lên nằm trên chiếc ghế bố rách teng beng ở góc tròi. Đầu óc nó rối bời, làm như đang suy nghĩ lung lắm, nhưng chẳng biết tập trung vào chuyện gì. Nó cứ chập chờn như cano nhảy sóng, như cặp cánh gà bay lấp loáng trong chuồng. Đặng đang lim dim mơ màng thì bỗng nghe tiếng khua sột soạt ở đống rơm. Đặng cho là tiếng chuột ăn lúa đổ nên nằm nghiêng qua một bên bít tai để ngủ yên, nhưng lại nghe tiếng thút thít khe khẽ sau đống rơm. Lạ kìa, ai mà lại khóc trong chòi vịt của nó vậy? Đặng ngồi bật dậy và dọt tới đống rơm từng là tổ ấm của Đặng, hay tay quơ lia lịa. Linh tính báo cho Đặng biết cái thân hình mềm mại và ấm hồi trong đó là ai. Đặng kêu khẽ:
0: Chính, Chính à, sao em dám đến đây vậy?
1: Chính dễ nảy, còn hỏi nữa. Vừa nói vừa xô Đặng ra. Đặng luồn tay qua lưng cô gái và siết mạnh, hai khuôn mặt áp vào nhau. Đặng nghe mặt Chín tầm đìa nước mắt.
0: Bộ em không có sợ ba hả? Mà ba má có hay không vậy?
1: Má biểu em xuống đây tìm anh đó.
0: Chi vậy?
1: Chín đấm vào ngực Đặng. Xì, hỏi láng ngách hả?
0: Anh sợ ba bỏ tù anh lắm.
1: Đặng nằm xuống, cúi đầu trên bắp tay múm mím của cô em vợ, rồi choàng một tay qua ngực nàng. Đặng thở mạnh và tưởng chừng như thấy mớ tóc bên thái dương của cô em bay như đang ở giữa đồng. Đặng lặp lại câu nói của Chín.
0: Má biểu em xuống đây tìm anh hả?
1: Chưa không, đang đêm sao em lại dám xuống đây một mình?
0: Nhưng mà để làm cái gì chứ?
1: Để nói cho anh biết là em đã có bầu.
0: Ấy chết!
1: Đặng giật nảy cả người lên, nó cảm thấy mình như một thoi sắt đang đỏ rực, bị một gáo nước lạnh sôi lên. Nó không tin rằng Chín có bầu với mình. Đặng nhớ kỹ trong bao nhiêu lần gặp gỡ, hai đứa đấu võ với nhau cật lực, thử xài đủ miếng độc thủ, cung đã dương thẳng cánh, đã bắn bao nhiêu lần, nhưng lần nào Đặng cũng biết rằng phát đạn không xạ trúng vào con chim ngọc ngà kia. Chín cầu nhầu. Bộ, anh tính chối tội hả?
0: Anh thì... có tội gì mà phải chối?
1: Chín bật cười rồi bảo. Anh không có tội gì hết. Nhưng mà anh phải nhận đó là một cái tội và là tội của anh. Và chỉ như vậy thì anh với em mới có thể trở thành vợ chồng được.
0: Tại sao vậy?
1: Tại vì... khó nói quá hả? Vừa nói Chín vừa vả nhẹ lên má Đặng.
0: Nói đi, có gì mà khó nói chứ?
1: Chín ngập ngừng một lát rồi nói. Vì cái bầu trước tiên là do em bịa ra.
0: Sao lại bịa?
1: Em phải làm bộ tanh cơm tanh cá, ụa mửa ngay trước mặt má, để cho má tin rằng em đã thật sự có bầu. Đặng kêu lên.
0: Trời đất, sao mà em gan dữ vậy?
1: Chớ anh không biết bụng dạ của mấy bà mẹ hả? Con gái có chửa hoang thì chỉ có một cách là tìm người nhìn nhận cái bầu đó để khỏi xấu hổ. Anh không hiểu à? Cho nên em mới tạo ra cái bầu là coi như bà chỉ có mỗi một con đường là gả em cho anh thôi. Ban đầu bà ấy nghiến răng đòi cạo đầu em bôi vôi, còn ba thì cương quyết không cho hai chị em lấy chung một chồng. Mà ngược lại, ba đi tìm thanh niên lối xóm để nơm em cho gia đình khỏi mũi mặt.
0: Vậy chứ ông thầy nơm là ai vậy hả em?
1: Chín cười khúc khích. Thì cũng chính là ba cái người bạn quý sập giường sập vách của anh, chứ còn ai vào đấy nữa. Nhưng mà em nhất định chê mấy người đó. Trong lúc không có ai nghe ai thì đùng một cái con ôm mặt lọ thắng, anh có bạc ngàn trong túi, nhiều điền chủ đòi gả con gái cho anh, ông hội đồng cũng ngỏ ý gả cháu cho anh, ba thì chạy đi nhờ thầy tư ếm cho anh với em giang ra và tìm cách mua gà nghề của ông Chín để cầm chân anh đừng ngã theo ông hội. Còn má thì muốn thầy tư ếm cho anh, chị Tám và em dính chùm với nhau, và má bảo em giả bộ tanh cơm tanh cá để má níu đầu bắt đền anh. Má nói lỗi là tại ba. Ba đã hứa gả em cho anh thì bây giờ má phải gả em cho anh để giữ lời hứa. Chín ngưng lại không nói hết ý, ngập ngừng rồi tiếp. Thực ra thì má biết con ô mặt lọ sẽ làm giàu cho anh, và má không muốn tiền của nó chui qua kẻ tay anh mà lọt vào túi của người khác. Chẳng ngờ sự giả bộ của em lại trúng với ý đồ của má. Má đã mời cậu Năm đến bàn chuyện xong xuôi đâu đó hết rồi.
0: Vậy chứ còn ba em thì sao?
1: Ba nói là má làm sao cho coi được thì thôi.
0: Còn chị Tám của em?
1: Chị Tám của ai hả? Nói cho rõ lại nghe coi.
0: Thì là chị Tám của cả anh, của tụi mình.
1: Chín cười. Chị nằm ở giữa, không có sợ bị mất phần mềm. Đặng lòn tay vào trong áo của Chín, hai đứa cười rúc rích với nhau, mùi rơm mới tinh thơm phức. Mấy con cá rô bên đìa trồi lên đớp bông gừa rơi trên mặt nước, chúng cũng thao thức từ khuya tới giờ. Đặng háo hức đòi hỏi.
0: Vậy bây giờ được chưa?
1: Ý, chưa có được đâu. Chừng nào em bảo được thì được, còn bây giờ thì chưa.
0: Cứ chưa hoài à?
1: Nghe Chín nói, Đặng càng nóng nảy hơn. Cây cung đã giương hết mức, con chim ở ngay trước đầu mũi tên mà không thể nào buông tên. Rốt cuộc kềm không được, tên bay mà chim vẫn còn nguyên. Chín cười: làm cái gì mà thở phò phò như là trâu cắt cổ vậy? Đặng nằm im nghe sự thối chí làm ề oài cả tứ chi. Đặng giận Chín, giận mình nhưng không làm gì được, chỉ ôm khẽ cái thân mình mềm mại kia mà tiếc. Chín nằm nghiêng qua một bên áp sát mặt mình vào mặt của Đặng. Hơi thở của Chín làm cho Đặng can đảm trở lại, tay chân bắt đầu tái máy, nhưng Chín chặn ngang: đừng mà, đừng mà anh.
0: Đừng á, là đừng hồi trước kìa, chứ bây giờ thì đừng sao được.
1: Anh làm như vậy rồi chị Tám lo làm sao?
0: Chị Tám của ai chứ?
1: Thì là chị Tám của em, chứ bộ của anh sao anh Tám? Bị câu nói của Chín như một gáo nước lạnh dội vào. Mặt Đặng lồm cồm ngồi dậy. Ủa, anh định đi đâu vậy?
0: Thì đi về nhà thăm vợ thăm con một chút, chứ đi đâu nữa?
1: Đi đi. Lâu rồi anh bỏ bê chị Tám với lại cháu của em.
0: Em nói đúng đó. Để anh đi nha.
1: Đặng giận lẫy đứng phắt dậy nhưng chưa bước, vẫn thấy Chín không chận. Bây giờ Đặng muốn quay lại ổ rơm nhưng lại cảm thấy khó. Chín lại giục: đi đi, chị Tám đang chờ anh ở nhà đó. Đặng vẫn không thể nào nhổ chân lên nổi, tưởng làm nư thì thắng, nào ngờ cái nư của cô nàng lại còn to hơn. May sao Chín lên tiếng: anh mà đi thì kể như mất con ô mặt lọ. Đặng hoảng hốt quay trở lại. Tại sao? Có lẽ nào ai bắt được con gà của mình? Vào đây em nói cho mà nghe. Xí, làm bộ giận hả? Tôi giận luôn cho mà chết à nghe. Đưa ngón tay xỉa mạnh vào trán Đặng, Chín nói luôn: nhờ tôi mà anh mới có con gà ô mặt lọ đó đó chứ.
0: Xí, của người ta nuôi từ nhỏ đến lớn, của nào của cô?
1: Nhưng mà không có tôi dính vô đó thì con gà của anh không có ăn ai được đâu.
0: Gà của người ta có vậy độc đâu ẩn đó cô à.
1: Có thiệt là cô không? Phải kêu là gì mới đúng chứ. Giỏi kêu gì Chín tôi nghe thử coi. Nè, nói cho anh biết, má đi coi bói, thầy Tư nói là mạng của anh là mạng nước, mạng cây gì đó, phải có em thì mới phát được. Còn hễ như đi với chị Tám thì anh chỉ có đi giữ vịt, ngủ chuồng trâu suốt đời như thằng Tư Cồ, thằng Ốc Bu cho mà coi. Em không có biết độc đao độc điếc cái gì đâu. Nhưng mà hễ như anh bỏ em thì anh đá thua luôn cho mà xem.
0: Ủa? Tại làm sao mà kỳ dữ vậy kìa?
1: Thì ông thầy Tư nói đó mà. Ông ấy nói với má là buồng cau nó trổ ngược, là cái điềm báo trước rằng nhà mình sắp có chuyện không có lành xảy ra nếu mà mình không có chịu ngừa trước.
0: Là cái điềm gì vậy?
1: Ông bảo là tại ba làm chuyện ngược đời.
0: Là cái chuyện gì?
1: Thì ba đã hứa gả em mà rồi lại đem cháu chị Tám mà gả cho anh đó.
0: Thì má đã mướn thầy Tư ếm cho nó trổ xui rồi còn gì nữa.
1: Thì đúng, nó trổ xui rồi, tức là bây giờ em với anh nè. Chín níu ống chân Đặng lôi xuống, sẵn cơ hội Đặng té lên mình Chín luôn và thừa cơ nàng ta bị đè ép. Đặng tấn công đồng loạt mấy cao điểm, nhưng Chín tròi vang ra mà nói: bây giờ nếu mà anh không tin thì cứ giang em ra đi rồi sẽ thua cho anh coi. Đặng nghe nói sợ là sự thật nên chỉ u ớ không biết nói gì. Chín xí một tiếng thật dài rồi tiếp: tôi nghe người ta đồn là anh sắp về làm cháu rể của ông hội đồng rồi. Chắc là anh mê lắm hả?
0: Cái đó người ta đồn bậy đồn bạ vậy thôi chứ.
1: Anh cứ chui vô đó mà kiếm ăn đi. Đĩa mà đeo chân hạc thiệt là đẹp cái mặt lắm mà.
0: Thì ở đây đĩa cũng leo chân hạt vậy chứ có khác cái gì.
1: Nhưng mà ở đây đeo chân một chút thì đĩa lại leo lên mình, rồi leo lên cổ, lên đầu hạt và ở luôn trên đó chứ không có xuống nữa. Đặng Được Chớn vừa nói vừa chúi mũi vào mặt, vào cổ Chín và những vùng kế cận. Chín lăn qua, quay lưng lại cho Đặng. Những mảnh da nóng hổi ở vai và ở những nơi khác cũng đủ an ủi Đặng. May quá, cái mạng của Đặng buộc vào cái số của Chín bằng con ô mặt lọ. Thôi thì cũng đành, mà như vậy lại càng tốt chứ sao, vừa đúng với ý muốn của cậu Năm. Đặng không tài nào nằm im được nữa, dọ dậy một chập thì lại hỏi:
0: Chính à, bây giờ được chưa?
1: Được chưa cái gì? Đồ quỷ nè, chờ ít lâu nữa không được hay sao chứ?

0: quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi một đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cau Trổ Ngược, qua phần đọc truyền cho đến hôm nay do Việt Tiến và Tùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyền cùng Việt Tiến và Tùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Tùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng, những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.514 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, chúng tôi có buổi phỏng vấn ông Phan Thanh Châu về đề tài Ngày Tang Yên Bái và Đại hội Việt Nam Quốc Dân Đảng. Và sau cùng là chuyên mục Chuyện Nước Nông Mình của Hạ Hồng Kỳ với tựa đề Ma Chưa Hiện, Biên Bản Đã Tới. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Tổ chức Phục hưng Việt Nam chi bộ Bắc California trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời cũng để vinh danh anh Huỳnh Minh Tâm, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
2: Dự án ven bờ sông Hồng, người dân kêu gọi tẩy chay ngân hàng Vietinbank và Vietcombank. Trong thời gian gần đây, cư dân sinh sống dọc theo vùng ven sông Hồng đã kêu gọi nhau rút tiền khỏi hai ngân hàng Vietinbank và Vietcombank. Dân chúng cho là đã cung cấp nguồn vốn cho dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Dự án được Hà Nội chấp thuận vào tháng 5 2026 với tổng mức đầu tư gần 737.000 tỷ đồng. Công trình dự tính trải dài qua 16 xã, phường và sẽ ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 200.000 người dân trong khu vực. Theo thông tin công bố, các ngân hàng trên cùng một số tổ chức tín dụng sẽ tham gia cung cấp và bảo đảm nguồn vốn huy động cho dự án. Trên các nhóm Facebook của cư dân ven sông Hồng, nhiều bài đăng kêu gọi rút tiền tiết kiệm khỏi hai ngân hàng này như một hình thức phản đối. Bên cạnh đó, một số hình ảnh và video được phổ biến cho thấy cảnh nhà cửa đổ nát thương tâm sau khi bị công an phá hủy. Thậm chí công an còn cắt điện, cắt nước sinh hoạt đối với những gia đình chưa kịp rời đi. Được biết, nhiều cư dân vẫn tiếp tục gửi đơn thỉnh nguyện cùng thư ngõ đến các cơ quan hữu trách, trình bày lo ngại liên quan đến dự án, đồng thời duy trì các nhóm trao đổi trực tuyến để cập nhật thông tin và tập hợp ý kiến cộng đồng.
3: Người dân Gia Bình, Bắc Ninh tiếp tục kêu cứu. Người dân xã Gia Bình, Bắc Ninh tiếp tục tố cáo và kêu cứu việc họ bị đuổi khỏi nơi cư trú để nhà nước lấy đất xây dựng phi cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Theo các video được đăng tải trên trang Facebook của giáo phận Bắc Ninh, người dân thôn Ngô Thôn cho biết họ chỉ nhận được thông báo phải rời đi trong thời hạn chưa đầy một tuần, nếu không sẽ bị cắt điện, cắt nước. Trước tình hình đó, nhiều gia đình lâm vào thảm cảnh, có những trường hợp không có tiền sinh sống hoặc không tìm được người giúp đỡ cho tạm trú. Đầu tháng 6 năm 2026, Ủy ban xã Gia Bình đang công bố trên trang mạng xã hội về việc cúp điện, cúp nước sinh hoạt đối với các gia đình chưa bàn giao nhà đất nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Theo các số liệu được công bố, thôn Ngô Thôn có hơn 200 nhà dân nằm trong diện bị trưng thu đất đai. Báo chí Quốc Doanh đưa tin vào đầu tháng 6 năm 2026, phần lớn người dân đã nhận tiền bồi thường và bàn giao nhà đất, nhưng nhiều người đã phủ nhận tin này. Dự án xây dựng phi cảng hàng không quốc tế Gia Bình được thông báo có tổng vốn đầu tư khoảng 196.000 tỷ đồng và diện tích gần 1.885 ha, được nói là sẽ ảnh hưởng tới hơn 7.000 nhà dân trong khu vực. Trong những ngày gần đây, hàng chục ngàn người dân Hà Nội, Bắc Ninh đã trở thành dân oan sau khi bị nhà nước đập phá nhà cửa, lấy đất để xây dựng các dự án lớn. Nhiều người cho rằng nạn cướp đất dưới thời Tô Lâm sẽ ngày càng khốc liệt hơn so với những người tiền nhiệm.
2: Vương quốc Anh ra biện pháp chế tài mới đối với nhiều cơ quan Nga. Chính phủ Anh vừa công bố một loạt biện pháp chế tài mới nhắm vào hạm đội bóng tối của Nga cùng với ngân hàng Yandex và một số cơ quan tài chính khác của Moscow. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Anh Quốc, đợt chế tài này nhắm vào hơn 20 thương thuyền bị tình nghi chuyên chở dầu khí của Nga, nhằm tránh né lệnh cấm vận của khối Tây Phương. Đây cũng là lần đầu tiên một quốc gia thuộc nhóm G7 đưa vào danh sách đen những thương thuyền có liên hệ đến dự án năng lượng Arctic LNG 2 của Nga. Ngoài ra, Anh Quốc còn liệt kê ngân hàng Yandex cùng hai ngân hàng khác và công ty bảo hiểm Russell Stratt vào diện bị chế tài, với lý do các cơ sở này đã tiếp tay cho guồng máy kinh tài phục vụ cuộc chiến của Điện Kremlin. Thủ tướng Anh Quốc, ông Keir Starmer tuyên bố rằng, các biện pháp mới nhằm đánh thẳng vào hệ thống tàu thuyền, nguồn tài lực và những thành phần đang nâng đỡ nền kinh tế chiến tranh của Nga vốn là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Âu Châu. Giới chức an ninh Anh cũng cho biết thêm, các chế tài lần này còn nhắm vào một mạng lưới thu mua khí giới trá hình, bị tình nghi hoạt động dưới sự chỉ đạo của tình báo quân sự GRU để thu thập kỹ thuật Tây Phương cho nền công nghiệp quốc phòng của Nga. Cùng lúc, Anh Quốc loan báo khoản viện trợ trị giá 210 triệu bảng Anh nhằm tăng cường an ninh năng lượng cho Ukraine, trong đó có phần hỗ trợ cung cấp uranium tinh luyện cho cơ quan nguyên tử lực Energoatom của Kyiv.
3: Ukraine oanh kích làm tê liệt nhà máy lọc dầu tại Mạc Tư Khoa. Một cuộc tập kích bằng phi cơ không người lái của Ukraine rạng sáng ngày 16 tháng 6 đã buộc nhà máy lọc dầu Caponia nằm ngay trong khu vực thủ đô Moscow phải đình chỉ hoạt động toàn diện. Nhà máy Caponia được xem là một trong những cơ sở lọc dầu trọng yếu phục vụ vùng trung tâm nước Nga đã bốc cháy sau khi bị trúng đạn, khiến hệ thống vận hành phải ngừng hoạt động khẩn cấp để kiểm điểm những thiệt hại. Moscow cho biết đám cháy đã được dập tắt, tuy nhiên mức độ hư hại vẫn chưa được công bố. Bộ Quốc phòng Nga tố cáo Ukraine gia tăng các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào các cơ sở năng lượng và kho nhiên liệu nhằm làm suy giảm khả năng tiếp vận của quân đội Nga trên chiến trường. Về phía Ukraine, không đưa ra bình luận trực tiếp, nhưng các giới chức Kyiv trước đây từng xác nhận rằng những mục tiêu liên quan đến hệ thống tiếp liệu quân sự của Nga đều được xem là mục tiêu hợp lệ trong khuôn khổ quyền tự vệ.
1: Kính thưa quý thính giả, cuối tuần vừa qua tại thủ đô Washington DC, Việt Nam Quốc dân đảng đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm ngày tang Yên Bái nhằm ghi nhớ sự hy sinh anh dũng của anh hùng Nguyễn Thái Học cùng các đồng chí đã vì quốc vong thân trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930 của thế kỷ trước. Nhân dịp này, Đại hội Việt Nam Quốc dân đảng cũng đã được tổ chức với sự tham dự của nhiều đảng viên và đồng hương từ nhiều nơi về tham dự. Đại hội đã bầu chọn một ban lãnh đạo mới, trong đó ông Phan Thanh Châu được tín nhiệm đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng chấp hành. Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của buổi lễ cũng như đường hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới của Việt Nam Quốc dân đảng, chúng tôi xin kính mời quý thính giả theo dõi cuộc trao đổi sau đây với ông Phan Thanh Châu. Minh Nguyệt xin mời Thầy Sơn.
4: Vâng, xin kính chào ông Phan Thanh Châu, tân Chủ tịch Hội đồng chấp hành Việt Nam Quốc dân đảng. Thầy Sơn rất vui được trao đổi với ông trong chuyên mục Góc nhìn thời sự từng ngày trên đài Đáp lời sông núi, thưa ông.
5: Vâng, chúng tôi là Phan Thanh Châu, xin thân chào anh Hải Sơn cùng quý khán giả theo dõi chương trình phát thanh của đài Đáp lời sông núi.
4: Vâng, trước hết xin ông cho biết cảm tưởng của ông về lễ tưởng niệm ngày tang Yên Bái năm nay. Theo ông, sau gần một thế kỷ, tinh thần Yên Bái còn mang ý nghĩa như thế nào đối với người Việt yêu chuộng tự do hôm nay, thưa ông Châu?
5: Vâng, Việt Nam thành lập ngày 25 tháng 12 năm 1927, đến nay đã gần 100 năm. Với mục đích và tôn chỉ làm cuộc cách mạng quốc gia, đánh đổ thực dân phong kiến, lập nên chế độ Cộng hòa Dân chủ, nhằm mang lại độc lập tự do cho dân tộc và hạnh phúc tiến bộ cho toàn dân. Tinh thần Yên Bái bất diệt vẫn mãi tồn tại trong lòng người dân Việt Nam, bởi lòng dũng cảm và hy sinh can trường của đảng trưởng Nguyễn Thái Học và các tiên liệt cùng các thế hệ Việt Nam Quốc dân đảng đã xả thân hy sinh chính thân mình cho nền độc lập của nước nhà. Tinh thần đó mang ý nghĩa vì nước quên thân, vì dân quên mình. Trước quốc rơi đầu, Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông đều hô vang Việt Nam muôn năm, không một ai trong số họ hô Việt Nam Quốc dân đảng muôn năm cả. Điều này cho thấy Việt Nam Quốc đảng chỉ là phương tiện để phục vụ tổ quốc Việt Nam. Do vậy, các anh hùng liệt nữ của Việt Nam Quốc dân đảng rất xứng đáng được toàn dân đời đời tri ân và ngưỡng mộ Thưa anh Hải Sơn.
4: Vâng, trong các bài diễn văn và tham luận tại buổi lễ đó, nhiều diễn giả đã nhắc đến tấm gương hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Thái Học và các liệt sĩ Quốc dân đảng. Theo ông, đâu là những bài học lớn nhất mà thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay có thể học hỏi từ các bậc tiền nhân ấy, thưa ông Châu?
5: Vâng, tôi nói chết vì tổ quốc, cái chết vinh quang, lòng ta sung sướng, trí ta nhẹ nhàng, hay không thành công thì cũng thành nhân, là những gì mà đảng trưởng Việt Nam Quốc dân đảng anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học, một người tuổi trẻ cùng các đồng chí của ông, với khí phách ngang trời đã để lại tấm gương hy sinh, lẫm liệt cho hậu thế noi theo. Trên đường ra pháp trường đền nợ nước vào ngày 17 tháng 6 năm 1930, đảng trưởng Việt Nam Quốc dân đảng Nguyễn Thái Học đã dõng dạc tuyên bố: chúng tôi đi đền nợ nước đây, các anh em ở lại cứ công nào việc ấy nhé, rồi thế nào cách mạng cũng thành công. Đây là di ngôn mà cũng là mệnh lệnh để không chỉ cho đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng mà cho các thế hệ Việt Nam tiếp bước tiền nhân đấu tranh cho một Việt Nam thật sự được độc lập, tự do và hạnh phúc. Bài học lớn nhất mà Nguyễn Thái Học và các anh hùng liệt nữ Việt Nam Quốc dân đảng để lại cho hậu thế chính là hạt nhân

0: mà ông sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ mới này, thưa ông Châu?
1: Vâng, thưa Đại sư, trong 3 ngày vừa qua, ngày 5, 6 và 7 tháng 6 năm 2026, Đại hội Việt Nam Quốc dân Đảng năm 2026 đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Cá nhân tôi đã được đại biểu từ nhiều quốc gia trên thế giới và khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ về tham dự đại hội, tín nhiệm bầu vào trọng trách Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng. Đây là một vinh dự cho cá nhân tôi, nhưng đồng thời cũng phải gánh vác một trọng trách rất là nặng nề. Và thưa anh, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là xác quyết sự thống nhất bền vững của Việt Nam Quốc dân Đảng kể từ đại hội năm 2016, quyết tâm duy trì truyền thống cách mạng do Đảng trưởng Nguyễn Học đề ra, đó là kiên trì đấu tranh thực hiện lý tưởng dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Việt Nam Quốc dân Đảng quyết tâm cùng đồng bào trong và ngoài nước đứng lên bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ từ đất liền đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhân đây tôi cũng xin được chia sẻ cùng quý khán thính giả của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi là vào chiều Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, Ban tổ chức đại hội đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt nữ Yên Bái và lễ ra mắt tân hội đồng lãnh đạo tại phòng đọc sách Quốc gia ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn vô cùng trọng thể. Buổi lễ đã được sự tham dự đông đảo của hầu hết các vị đại diện tôn giáo, chính đảng, đoàn thể, cộng đồng, cùng nhiều vị nhân sĩ, các cơ quan truyền thông, báo chí và đặc biệt là các bạn trẻ hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa đã đến tham dự thật là đông đảo. Đó là một niềm khích lệ không chỉ cho ban tổ chức mà cho cả anh em Việt Nam Quốc dân Đảng chúng tôi khắp nơi về tham dự buổi lễ có tính cách rất là ý nghĩa và lịch sử này, thưa anh Hải Sơn.
0: Vâng, thưa ông Châu, trong bối cảnh tình hình Việt Nam và thế giới đang có nhiều thay đổi, Việt Nam Quốc dân Đảng sẽ có những phương hướng hoạt động nào để tiếp tục đóng góp vào công cuộc vận động dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, thưa ông Châu?
1: Vâng, đúng như anh Hải Sơn vừa đặt ra câu hỏi, tình hình thế giới ngày nay đã có nhiều thay đổi. Mọi quốc gia đều đặt quyền lợi của đất nước mình là tối thượng. Những liên minh ý thức hệ trước đây đều bị quyền lợi quốc gia lấn áp, làm cho thay đổi cục diện. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn bám lấy chủ nghĩa Mác Lê lỗi thời, đặt quyền cai trị bằng bạo lực, ngăn chặn người dân bày tỏ khát vọng tự do dân chủ. Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước đến tình trạng người dân trở thành nô lệ trên chính quê hương của mình. Do vậy, Việt Nam Quốc dân Đảng chủ trương kết hợp mọi hình thức đấu tranh trong và ngoài nước phù hợp với xu thế thời đại, cương quyết chống lại mọi chủ trương, mọi hình thức và nhất là không hòa hợp hòa giải với Cộng sản Việt Nam. Xây dựng nội lực thật hùng mạnh, liên minh phối hợp với các tổ chức đoàn thể có lập trường quốc gia chân chính, tạo thành một sức mạnh tổng hợp của tập thể người Việt quốc gia, đồng thời đẩy mạnh công tác quốc tế bằng để nhận được sự ủng hộ của các quốc gia tự do dân chủ, vận dụng tối đa các phương tiện truyền thông để truyền đạt những thông tin trung thực đến người dân trong và ngoài nước. Thực hiện được như vậy là thiết thực đóng góp một cách tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, thưa anh Hải Sơn.
0: Thưa ông Châu, một vấn đề được nhiều người quan tâm là làm sao thu hút giới trẻ tham gia vào các sinh hoạt chính trị và xã hội. Theo ông Tân Chủ tịch Việt Nam Quốc dân Đảng, có những chương trình hay sáng kiến nào nhằm tiếp xúc và đào tạo thế hệ kế thừa không, thưa ông?
1: Vâng, đúng, đây là một năng đề mà những người Việt Nam yêu nước luôn thao thức và trăn trở, bởi giới trẻ Việt Nam trong và ngoài nước ngày nay có vẻ thờ ơ với tiền đồ của Tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Dẫu vậy, chúng ta vẫn thấy không ít bạn trẻ tại quốc nội vẫn mạnh dạn lên tiếng vạch trần sự ngu ngược của nhà cầm quyền của Cộng sản Việt Nam đối với sự xâm lăng của Trung Cộng, một cách ngang ngược đối với quần đảo Hoàng Sa và một số trên đất liền nữa. Đó là những cái việc mà Cộng sản Việt Nam đã cúi đầu cam tâm làm tay sai cho Tàu Cộng mà người dân Việt Nam họ đã mạnh dẫn lên. Và qua chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi trong nhiều năm qua cũng đã chứng minh rằng có nhiều tù nhân lương tâm đã bị Cộng sản Việt Nam bắt giam cầm và lên tiếng. Ở ngoài này, chúng ta lên tiếng yểm trợ những người tù nhân lương tâm đó để tuổi trẻ Việt Nam thấy được rằng việc làm của họ mang ý nghĩa tích cực vì tương lai của đất nước. Do vậy, họ sẽ được sự yểm trợ của đồng hương tại hải ngoại và sự yểm trợ của các chính phủ tự do để can thiệp vào với lại

0: Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để họ không thể nào tru dập những người đó. Điều đó nói lên rằng không phải người ta e ngại và vẫn có những người vẫn sẵn sàng đứng lên để lên tiếng chống lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tại hải ngoại cũng có không ít bạn trẻ đã dấn thân vào việc đứng lên đánh bắt các công tác của cộng đồng, hy sinh thời gian thạch lầm những trung tâm Việt ngữ dạy cho tuổi thơ tại hải ngoại không tên cội nguồn ở Việt Nam. Tiếng Việt còn, nước Việt còn. Chúng ta thấy có nhiều bạn trẻ đã tham gia vào các dòng sinh hoạt chính và trở thành những vị dân cử rất là xuất sắc. Chúng ta thấy quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ, Đại tá Hùng Cao, khoa học gia Du Lịch Ánh và nhiều khuôn mặt khác đã làm rạng danh cho người dân Việt Nam ở tại hải ngoại. Do vậy chúng ta hãy luôn khuyến khích để tuổi trẻ ý thức được trách nhiệm mình đối với tổ quốc, với dân tộc. Thì dần dà các bạn sẽ hiểu được bổn phận và trách nhiệm của người Việt phải làm gì. Đó là phải kiên trì, không nản lòng, không thờ ơ, không lãnh đạm trước cái hiện tình đất nước. Và chúng ta khi mà chúng ta hiểu dương được những thành tựu của tuổi trẻ Việt Nam ở tại hải ngoại, cũng như những người đã dám lên tiếng ở quốc nội, đó là những lời khích lệ và cũng là chính là động cơ để góp phần trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, thưa anh Hải Sơn.
1: Vâng, quý thính giả đang theo dõi buổi trao đổi với chúng tôi với ông Phan Thanh Châu, tân Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng, về ngày tang Yên Bái và Đại hội Việt Nam Quốc dân Đảng. Thưa xin ông Châu một câu hỏi chót. Sau thành công của đại hội vừa qua, ông tân Chủ tịch muốn gửi thông điệp gì đến các đảng viên, đồng bào trong nước, cũng như cộng đồng người Việt hải ngoại về con đường sắp tới của Việt Nam Quốc dân Đảng, thưa ông?
0: Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Hải Sơn, nhưng mà tôi không nghĩ đó là một cái thông điệp mà tôi chỉ muốn một cái tâm tình như một lời nhắn gửi. Chúng tôi xin thưa, Việt Nam Quốc dân Đảng là đảng của quốc dân Việt Nam, là một bộ phận của dân tộc Việt Nam. Do vậy, Việt Nam Quốc dân Đảng chúng tôi gắn liền với dòng sinh mệnh của dân tộc Việt Nam. Không có triều đại nào là vĩnh cửu. Nếu chế độ đó thực tâm phục vụ cho dân tộc, đất nước thì sẽ được tồn tại lâu dài. Còn chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay là một chế độ phi nhân bản, phản dân tộc thì không thể nào tồn tại lâu dài. Do vậy, những người Cộng sản hiện tại họ đang tuyên truyền một cách xảo trá để họ binh biết thông tin để rồi họ có cái cơ hội nắm quyền lãnh đạo lâu dài. Nhưng mà người dân Việt Nam hiện nay họ đã biết Cộng sản Việt Nam tuyên truyền xảo trá, và toàn thể người dân Việt Nam họ đã thấy rõ, ngay cả chính những người đảng viên Cộng sản Việt Nam cũng nhận rõ bộ mặt thật dối trá của Cộng sản Việt Nam. Nhưng vì quyền lợi, họ im hơi lặng tiếng để hưởng thụ, để được cái quyền riêng tư, nhưng họ không nghĩ gì đến tiền đồ của đất nước. Do vậy, để có thể đem lại một tương lai tốt đẹp cho tổ quốc và dân tộc Việt Nam, chúng tôi tha thiết kêu gọi đảng viên Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là quân đội Cộng sản Việt Nam, hãy từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam, quay về với hàng ngũ dân tộc, sát cánh cùng toàn dân trong và ngoài nước đứng lên giải thể chế độ độc tài toàn trị của Cộng sản Việt Nam, để xây dựng một Việt Nam thật sự có độc lập, tự do, hạnh phúc và phú cường. Thưa anh Hải Sơn.
1: Kính thưa quý khán giả, quý vị vừa theo dõi cuộc trao đổi của chúng tôi với ông Phan Thanh Châu, tân Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Việt Nam Quốc dân Đảng, nhân dịp lễ tưởng niệm ngày tang Yên Bái và Đại hội Việt Nam Quốc dân Đảng được tổ chức tại Washington DC cuối tuần qua. Từ tinh thần bất khuất của Yên Bái năm xưa đến những nỗ lực tiếp nối trong hiện tại, lý tưởng phụng sự quốc gia và khát vọng tự do vẫn luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ người Việt. Xin chân thành cảm ơn Phan Thanh Châu và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chuyên mục Góc nhìn thời sự tuần này. Chúc bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
0: Vâng, kính chào anh Hải Sơn và xin kính chào quý khán giả đã theo dõi chương trình hôm nay.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp lời sông núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, từ ngàn xưa, Người Việt Nam chúng ta vốn thích kể chuyện ma. Từ ma da dưới sông, ma chơi ngoài đồng, ma cây đa đầu làng, cho đến những câu chuyện nửa hư nửa thật, được truyền từ đời này sang đời khác. Người kể thì thích thêm mắm dặm muối cho hấp dẫn, người nghe thì vừa sợ vừa khoái, rồi sáng hôm sau lại đem kể tiếp cho người khác. Ấy vậy mà thời buổi công nghệ thông tin hôm nay, xem ra mấy con ma cũng không còn được yên thân nữa. Mời quý khán giả theo dõi bài phím của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Ma Chưa Hiện, Biên Bản Đã Tới, sẽ do Nhã Uyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
3: Người Việt Nam từ ngàn xưa vốn thích kể chuyện ma, từ chuyện ma da dưới sông, ma chơi ngoài đồng, ma cây đa đầu làng, cho tới những chuyện nửa thực nửa hư trong những đêm mất điện. Đó là một phần của văn hóa dân gian. Không ai nghe chuyện ma để lấy bằng tiến sĩ, cũng chẳng ai căn cứ vào chuyện ma để xây nhà máy điện hạt nhân. Người ta kể cho vui, người ta nghe để giải trí, và nhiều khi người ta cười nhiều hơn là sợ. Thế nhưng vừa qua, một tin tức đã làm không ít người sửng sốt. Một cô gái ở Hà Nội bị công an Ninh Bình xử phạt 7,5 triệu vì đăng trên mạng những câu chuyện mang màu sắc tâm linh trong chuyến du lịch của mình. Nghe tới đây mới thấy tội nghiệp cho mấy con ma. Bao nhiêu năm nay chúng sống khá yên ổn, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm thỉnh thoảng hiện ra trong lời kể của thiên hạ. Chẳng tranh chấp đất đai, chẳng lừa đảo ngân hàng, chẳng buôn hàng giả, cũng chẳng tham nhũng ngân sách. Vậy mà cuối cùng lại trở thành đối tượng gián tiếp của một vụ xử phạt hành chính. Nếu dưới âm phủ có báo chí, chắc hôm đó Diêm Vương phải triệu tập cuộc họp khẩn. Một viên quan âm phủ sẽ đứng lên báo cáo: "Thưa đại vương, tình hình rất nghiêm trọng. Từ nay người dân Dương Thế kể chuyện với chúng ta có thể bị phạt tiền." Diêm Vương nghe xong chắc cũng phải vuốt râu thở dài: "Các ngươi đừng lên đó nữa. Ta thấy Dương Gian bây giờ đáng sợ hơn âm phủ rồi." Câu chuyện sẽ chỉ là một mẩu hài hước nếu nó không phải là một phần của một hiện tượng quen thuộc hơn. Mới đầu tháng, một người bị phạt vì đăng chuyện nắng nóng làm thóc nổ thành bỏng. Trước đó nữa, có người bị phạt vì kể chuyện cưỡi chăn bơi giữa Hồ Gươm. Nghe tới đây, người ta bắt đầu nhận ra một quy luật kỳ lạ. Ở nhiều nơi trên thế giới, lực lượng công quyền phải vật lộn với ma túy, cướp có vũ trang, tội phạm công nghệ cao, buôn người và hàng ngàn vấn đề nhức nhối khác. Còn ở nước mình, dường như đôi lúc người ta lại có đủ thời gian để truy đuổi cả những câu nói đùa. Tôi thử tưởng tượng một ngày làm việc của các vị chức trách ấy. Buổi sáng mở mạng xã hội, một người viết chuyện ma lập hồ sơ, một người kể chuyện chăn lập hồ sơ, một người tả thóc nổ thành bỏng lập hồ sơ. Cứ như vậy hết ngày, hiệu quả công việc chắc cũng rất cao. Bởi vì bắt cướp thì cướp còn chạy, bắt tham nhũng thì tham nhũng còn chống chế. Chứ bắt một câu chuyện đùa thì nó đâu có chạy được, nó nằm im trên màn hình điện thoại, muốn sửa lúc nào cũng chẳng được. Điều đáng nói là, trong khi những câu chuyện ấy rõ ràng mang tính giải trí, thì nhiều thông tin sai lệch nghiêm trọng hơn lại thường xuyên xuất hiện ngoài xã hội. Từ thực phẩm bẩn cho tới hàng giả, từ lừa đảo trực tuyến cho tới những đường dây chiếm đoạt tài sản hàng trăm tỷ đồng. Những chuyện đó gây thiệt hại thật, nạn nhân thật, mất tiền thật, mất cuộc sống thật. Nhưng không phải lúc nào người dân cũng thấy sự nhanh nhẹn tương tự. Bởi vậy nên mới xuất hiện cảm giác trớ trêu. Khi quyền lực được dùng để giải quyết những chuyện ngày càng nhỏ nhặt, người ta bắt đầu tự hỏi liệu nguồn lực xã hội có đang được đặt đúng chỗ hay không. Một nhà nước mạnh không phải là nhà nước có thể phạt bất cứ ai. Một nhà nước mạnh là nhà nước biết chọn đúng việc để làm. Cũng giống như một bác sĩ giỏi, không phải là người suốt ngày đo nhiệt độ cho bệnh nhân khỏe mạnh, mà là người phát hiện được triệu chứng căn bệnh nguy hiểm nhất cần chữa trước. Trong xã hội, tiếng cười đôi khi rất quan trọng. Những câu chuyện tiếu lâm, những lời nói đùa, những chuyện nửa thật nửa hư, giúp con người giải tỏa áp lực sau những ngày mưu sinh vất vả. Nếu mọi câu nói đều phải cân lên, đặt xuống, như đọc cáo trạng trước tòa, thì cuộc sống sẽ trở nên nặng nề biết bao. Người dân sẽ không còn hỏi, hôm nay có chuyện gì vui không, mà sẽ hỏi, hôm nay được phép cười chuyện gì. Đó mới là điều đáng suy nghĩ. Người ta vẫn nói, xã hội văn minh là xã hội có khả năng chấp nhận sự khác biệt, kể cả những câu chuyện ngớ ngẩn. Bởi vì không ai chết vì một chuyện ma trên mạng, không ai phá sản vì một con trăn tưởng tượng ở Hồ Gươm, không ai làm sụp đổ nền kinh tế vì vài hạt thóc nổ thành bọng. Nhưng một xã hội thiếu tiếng cười thì có thể trở nên khô cứng. Một xã hội mà người dân luôn phải nhìn trước ngó sau, mỗi khi mở miệng, sớm muộn gì cũng đánh mất sự tự nhiên của mình. Và có lẽ đó mới là điều đáng sợ nhất, không phải ma, không phải trăm, cũng không phải bỏng gạo, mà là khi người ta bắt đầu sợ cả những câu chuyện vô hại. Bởi lúc ấy, ma chưa hiện, nhưng biên bản đã tới trước rồi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Huỳnh Minh Tâm, sinh năm 1979, bị bắt vào ngày 26 tháng 1 năm 2019 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng ta nói đến tiểu hành tinh du hành giữa các vì sao có thể chứa nước. Các nhà nghiên cứu suy đoán nước có thể mắc kẹt bên dưới lớp vỏ dày dầu carbon bao phủ bề mặt tiểu hành tinh mang tên là Oumuamua. Đây là kết quả từ dự án tìm kiếm sự sống trong vũ trụ, sử dụng một viễn vọng kính vô tuyến để kiểm tra tín hiệu từ thiên thể dày bất thường.
1: Được phát hiện hôm 19 tháng 10, tốc độ và đường bay của Oumuamua cho thấy tiểu hành tinh có nguồn gốc bên ngoài thái dương hệ. Vật thể không kéo theo vạch đuôi khí gas và bụi khí đến gần mặt trời, càng chứng tỏ là nó có chứa băng. Các nhà thiên văn học từ dự án Breakthrough Listen đang xem xét 4 dải tần số vô tuyến khác nhau để tìm tín hiệu có thể đến từ công nghệ ngoài hành tinh trên Oumuamua. Nhưng kết quả sơ bộ không phát hiện tín hiệu nào, củng cố giả thuyết tiểu hành tinh có nguồn gốc tự nhiên. Họ cũng đo cách mà Oumuamua phản chiếu ánh sáng mặt trời và nhận thấy nó rất giống với các thiên thể băng từ thái dương hệ được bao phủ bởi một lớp vỏ khô.
0: Giáo sư Alan Fisherman ở Đại học Queen, Belfast, Ireland, một trong các tác giả của nghiên cứu, đăng trên tạp chí Nature Astronomy cho biết, chúng tôi thu được phổ tín hiệu âm thanh cao ở cả độ dài sóng quang học và độ dài sóng hồng ngoại. Những gì chúng tôi biết là phổ này không giống một vật nhân tạo. Các phép đo cho thấy hàng triệu năm tiếp xúc với tia vũ trụ đã tạo ra một lớp dầu carbon cách nhiệt ở bên ngoài tiểu hành tinh, có thể tạo thành lá chắn che cho lõi băng bên trong khỏi tiếp xúc với mặt trời. Tiến trình này khiến cho thiên thể có sắc đỏ, tương tự các vật thể ở rìa ngoài hệ mặt trời. Giáo sư Fisherman nói, khi nó ở gần mặt trời, nhiệt độ bề mặt có thể ở mức 300 độ C, nhưng cách bề mặt nửa mét, lõi băng có thể vẫn còn nguyên.
1: Kết quả đo trước đây cho thấy vật thể dài hơn ít nhất là 10 lần so với chiều rộng của nó. Tỷ lệ kích thước đó khác hẳn với bất kỳ tiểu hành tinh hay là sao chổi nào đã từng được quan sát trong hệ thống thái dương hệ. Tiểu hành tinh được cho là dài khoảng 400 mét. Giáo sư Fisherman nói, chúng tôi không biết rõ khối lượng của nó. Nó có thể dễ vỡ và có mật độ tương đối thấp. Điều đó phù hợp với tốc độ xoay tròn của nó, diễn ra khoảng 7 tiếng rưỡi một lần. Cấu tạo bằng bột tan là đủ để cho tiểu hành tinh giữ nguyên hình dạng ở tốc độ như vậy.
0: Nhiều giả thuyết đang được giới nghiên cứu thảo luận nhằm giải thích hình dạng bất thường của Oumuamua, trong đó có thể nó bao gồm các vật thể riêng biệt nối liền với nhau, sự va chạm giữa hai thiên thể với lõi nóng chảy phun ra đá và sau đó đông cứng thành hình dạng dài, hoặc đây là mảnh vỡ của một thiên thể lớn hơn bị phá hủy trong vụ nổ siêu tân tinh.

0: Nói về vũ trụ thì có nhiều điều khó hiểu, nhưng nói về con người thì gần gũi hơn. Thưa quý vị, bệnh trầm cảm đáng sợ như thế nào? Nhiều người trong chúng ta đang quá coi thường bệnh trầm cảm mà không biết đến những mối nguy hại nó có thể gây ra. Trước hết, tìm hiểu vì sao chúng ta bị trầm cảm.
1: Có rất nhiều yếu tố có thể khiến cho một người bị trầm cảm, như một biến cố xảy ra trong cuộc đời, do di truyền, hay thậm chí có thể đơn giản là vì thời tiết. Tuy nhiên, lý do phổ biến nhất là áp lực hay là stress. Trong cuộc sống, chúng ta phải đối diện với rất nhiều tình huống gây áp lực: thi cử, học hành, công việc, tình yêu, đám cưới hoặc sinh con, v.v. Đó đều là những áp lực dồn nén mà chúng ta chẳng có cách nào khác ngoài việc hứng chịu.
0: Những áp lực như vậy, trong ngắn hạn có thể đem lại một số lợi ích nhất định, ví dụ như lượng adrenaline tiết ra làm tăng sự tập trung. Tuy nhiên, hormone stress, cortisol, lại gây cản trở tế bào nội mô trong mạch máu, dễ gây tắc nghẽn mạch máu và làm tích tụ cholesterol có hại. Về lâu dài, stress sẽ làm tăng nguy cơ bị đau tim và có thể dẫn đến đột quỵ, tức là stroke. Tuy nhiên, đó chưa phải là tác hại lớn nhất của stress. Khi phải hứng chịu đủ thứ áp lực mà không có cách nào để làm giảm đi, bạn hoàn toàn có thể mắc chứng trầm cảm. Đó mới là vấn đề.
1: Trầm cảm là một triệu chứng tâm lý. Khi bị trầm cảm thì con người ta sẽ cảm thấy cuộc đời thật là u ám, buồn bã và tuyệt vọng với cuộc đời này. Nhưng sự đáng sợ ở đây là bạn hoàn toàn có thể chết vì một căn bệnh tưởng như là chỉ diễn ra ở trong đầu của mình mà thôi. Căn bệnh này vốn có tác động gián tiếp khiến cho con người có thể chết bất kỳ lúc nào. Trong đó, nổi bật nhất chính là nguy cơ tự sát.
0: Theo CDC, tức là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, càng ngày càng có nhiều trường hợp tự sát liên quan đến chứng trầm cảm. Ở Nhật Bản, vào năm 2014, ước tính có 70 người tự sát mỗi ngày, trong đó gần hơn 1/3 là vì trầm cảm. Người ta thường chỉ tự sát khi cuộc đời không còn có gì có thể cứu vãn, và trầm cảm có thể làm được điều đó. Nó khiến cuộc đời của một người trở nên thật vô vọng, để rồi tự kết thúc để khỏi đau khổ. Bên cạnh đó, để xoa dịu tâm trạng, người bệnh có xu hướng tự tìm đến những cái gọi là phương thuốc giúp họ thoải mái hơn, và đó thường là chất kích thích, rượu chẳng hạn. Với mức độ sử dụng có thể nói là càng nhiều thì lại càng ít.
1: Tất nhiên, một lối sống không lành mạnh như vậy sẽ dẫn đến rất nhiều bệnh, và hệ quả là người bệnh sẽ sớm được chào thần chết nếu không được quan tâm, chăm sóc. Trầm cảm có thể gây nguy hiểm cho xã hội hay không? Về căn bản thì điều này vô cùng hẳn hữu. Đã từng có rất nhiều nghiên cứu cố gắng chứng minh trầm cảm có liên hệ với khả năng gia tăng tình trạng bạo lực. Thậm chí một nghiên cứu vào năm 2009 trên những tội phạm giết người tự sát, tức là tội phạm giết người rồi tự kết liễu chính mình, còn cho thấy có một tỷ lệ không nhỏ mắc trầm cảm. Tuy nhiên, những nghiên cứu này đều vấp phải sự phản đối hết sức dữ dội từ chính giới chuyên gia về tính chính xác và áp dụng trong thực tiễn.
0: Đầu tiên, tỷ lệ tội phạm giết người và tự sát luôn ở mức vô cùng thấp trong mọi xã hội, chỉ khoảng 0.2 đến 0.3 trên 100.000 người. Hơn nữa, các hành vi bạo lực không đến từ chứng trầm cảm mà còn do nhiều bệnh tâm lý khác trên cùng một bệnh nhân. Đồng thời, các yếu tố môi trường xung quanh cũng gây tác động rất lớn. Chúng ta cần hiểu rằng trầm cảm là một căn bệnh thường gặp, và người bị trầm cảm có xu hướng tự gây tổn thương cho chính mình hơn là bộc lộ thiên hướng bạo lực ra bên ngoài.
1: Có điều không thể phủ nhận, một số chứng trầm cảm khi lên đến cực độ có thể gây nguy hại cho những người xung quanh. Điều này đặc biệt đúng với những trường hợp trầm cảm nặng sau khi sinh, postpartum depression, vì họ có thể gây nguy hiểm cho chính những đứa con của mình. Những trường hợp như vậy cần được quan tâm chăm sóc đặc biệt, buộc phải nhờ đến bác sĩ tâm lý, kể cả khi bệnh nhân không muốn điều đó.
0: Và chúng ta hãy nhớ một điều, người bị bệnh trầm cảm cần được giúp đỡ.

0: Và thưa quý vị, các nhà khoa học có thể biến cải son thành đèn bàn để đọc sách. Trong tương lai, chúng ta sẽ không cần bật đèn khi trời tối, mà thay vào đó, chúng ta có thể đọc sách bằng ánh sáng rực rỡ phát ra từ một chậu cây xinh đẹp trên bàn làm việc.
1: Các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Massachusetts, tức là MIT, vừa có một bước tiến quan trọng để biến điều không tưởng đó thành sự thật, khi tạo ra một loại cây có thể phát sáng trong bóng tối và có vẻ ngoài thực sự cuốn hút. Giáo sư Michael Sprenger, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, mục tiêu của chúng tôi là tạo ra loại cây có chức năng như là một đèn bàn nhưng không cần cắm điện. Ánh sáng có được là nhờ sự trao đổi năng lượng bên trong của cây xanh.
0: Thưa quý vị, thực vật điện tử sinh học nano, plant nanobionics, là một lĩnh vực nghiên cứu khá mới mẻ mà nhóm của giáo sư Sprenger được coi là những người đi tiên phong. Theo đó, các loài thực vật sẽ được bổ sung những chức năng mới bằng cách nhúng chúng vào các loại hạt nano khác nhau. Mục tiêu của nhóm nghiên cứu MIT là bổ sung các chức năng ngoại lai cho các loại thực vật, từ việc phát ra các tín hiệu giống như điện thoại di động đến khả năng hoạt động như một bóng đèn đường. Trước đây, họ đã thành công trong việc tạo ra loại cải bó xôi, tức là spinach, có khả năng phát hiện chất nổ, hay các loại hóa chất độc hại như sarin, cũng như các loại cây có thể theo dõi tình trạng hạn hán và tăng cường năng suất cho nông nghiệp bằng việc tối ưu hóa phẩm chất của đất.
1: Với loại cây mới này, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ giải quyết được vấn đề ánh sáng tự nhiên cho các ngôi nhà trong ngõ tối, giúp giảm chi phí, tiết kiệm đến 20% lượng điện tiêu thụ trên toàn thế giới. Giáo sư Sprenger nói, những loại cây này có thể tự điều chỉnh, chúng thích hợp với môi trường bên ngoài và có năng lượng riêng của chúng. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một giải pháp hoàn hảo.
0: Để tạo ra nguyên mẫu thực vật phát sáng này, các nhà khoa học đã dựa vào một enzyme khá quen thuộc với nhiều người trong chúng ta, nhưng không phải ai cũng biết đến tên của enzyme này. Đó là luciferase, một enzyme cho phép đom đóm phát ra ánh sáng trong đêm tối. Luciferase được hình thành từ amino acid giống như mọi loại protein khác và không tạo ra ánh sáng. Nó sẽ oxy hóa phân tử luciferin khiến chúng tạo ra ánh sáng khi phân rã trở lại trạng thái ban đầu. Ngoài ra còn một phân tử khác có tên là coenzyme A, có chức năng dọn dẹp các chất phản ứng, vốn là sản phẩm phụ, có thể ngăn cản sự tương tác giữa luciferase và luciferin.
1: Các thành phần này được đóng gói vào trong các hạt nano. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các hạt nano silica có đường kính khoảng 10 nanomet để bằng luciferase và sử dụng các hạt lớn hơn từ polymer linh hoạt PLGA và ketosan để vận chuyển luciferin và coenzyme A. Sau khi đóng gói các hợp chất nói trên vào hạt nano, nhóm nghiên cứu cho các hạt này vào một dung dịch. Thực vật sẽ được nhúng chìm vào dung dịch có chứa hạt nano, sau đó được đưa vào máy nén áp suất. Áp suất cao khiến cho các hạt nano được truyền vào thực vật và qua thời gian, các hạt nano này sẽ phóng thích các phân tử vào cây và tế bào ở trong cây sẽ tiếp nhận các phân tử. Một khi đã ở trong cây, luciferase và luciferin sẽ bắt đầu phản ứng và tạo ra ánh sáng.
0: Lúc đầu thì ánh sáng chỉ kéo dài trong khoảng 45 phút, nhưng khi các quá trình đã được điều chỉnh, thì con số đó nhảy lên đến 3 giờ rưỡi. Các nhà khoa học tin rằng những cải tiến trong tương lai có thể đủ sức tạo ra một loại cây trồng phát sáng cả đời chỉ với một lần can thiệp.
1: Những nghiên cứu trước đây đã từng ghi nhận kết quả cây thuốc lá biến đổi gen có thể phát sáng. Tuy nhiên, MIT nhận định công nghệ biến đổi gen rất phức tạp và tốn nhiều chi phí. Trong khi đó, giải pháp để cho thực vật tạo ra luciferase của riêng mình có thể đạt hiệu quả lâu dài hơn, nhưng ánh sáng phát ra lại rất mờ nhạt và chỉ có thể áp dụng đối với một số loại thực vật nhất định mà thôi. Phương pháp tiếp cận sinh học nano của MIT được đánh giá là đơn giản hơn và có thể được sử dụng trên bất kỳ loại cây trồng nào. Cho đến nay, họ đã thử nghiệm thành công với rau xà lách, rau cải xoăn và cải bó xôi.
0: Ngoài cải xà lách son, các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ đã áp dụng công nghệ phát sáng tận dụng luciferin với spinach, tức là cải bó xôi, và cải xoăn, tức là kale. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ là đơn vị tài trợ chi phí cho nghiên cứu cây phát sáng này. Đối với các phiên bản tương lai của công nghệ này, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ phát triển một phương pháp để sơn hoặc phun các hạt nano trên lá cây và biến các cây cổ thụ thành những cột đèn tự hành.
1: Michael Sprenger, người dẫn đầu nghiên cứu, giải thích rằng Mục tiêu của chúng tôi là chỉ thực hiện biến đổi một lần với cây giống hoặc là cây trưởng thành, và công dụng sẽ kéo dài cả đời của cây. Công việc của chúng tôi thực sự đã mở ra cánh cửa tới tương lai, nơi mà cây cối sẽ được dùng làm đèn đường và gián tiếp chiếu sáng những căn nhà xung quanh.
0: Các nhà nghiên cứu cũng cho biết họ có thể tắt ánh sáng bằng cách thêm các hạt nano mang một chất ức chế luciferase. Trong tương lai, sản lượng ánh sáng của cây có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường, nghĩa là chúng trông hoàn toàn bình thường vào ban ngày nhưng lại tỏa sáng rực rỡ vào ban đêm.

0: quý vị cũng để phục vụ cho đời sống của con người. Vải thông minh đó là một vật có thể phát hiện và bảo vệ chống lại các loại khí độc hại. Các nhà khoa học ở Đại học Dartmouth tại New Hampshire đang phát triển các loại vải thông minh có thể phát hiện sự hiện diện của các loại khí độc hại và bảo vệ người sử dụng khỏi những ảnh hưởng của chúng.
1: Được biết, với tên Soft, S-O-F-T, vật liệu vải này linh hoạt và dẫn điện, không xốp và có thể rửa được. Theo đội đặc màu, vải có khả năng phát hiện khí theo thời gian thực. Nó được dự kiến là vật liệu sẽ được mang bởi quân đội và nhân viên dịch vụ an ninh khẩn cấp kết hợp với một bộ đồ hazmat. Catherine Murica, trợ lý giáo sư hóa học tại Đại học Dartmouth cho biết rằng, bằng cách thêm vải này vào bộ đồ bảo vệ, bộ cảm biến ở trong vải có thể cảnh báo người dùng nếu một chất hóa học nào đó đang xâm nhập vào vật liệu gây nguy hiểm. Ngoài ra, vải này còn có thể chủ động báo động cho người sử dụng nếu có vết rách hay là khiếm khuyết ở trong vải, hoặc là nếu hiệu suất làm việc giảm đi do bất kỳ nguyên nhân nào khác.
0: Vải thông minh này hoạt động bằng cách sử dụng bộ cảm biến điện tử hỗ trợ dệt bằng vật liệu được

0: hydrogen oxide ô nhiễm, cũng như hydrogen sulfide độc và các chất ăn mòn khác. Các nhà nghiên cứu cho rằng vải này không chỉ có thể nhận ra những khí độc, mà còn có khả năng thu giữ và lọc chất độc nguy hiểm.
1: Mặc dù công nghệ này đòi hỏi sự phát triển hơn nữa,

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Màu Hoa Bí của Võ Đông Điền qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát mang tựa đề Hoa Nở Về Đêm. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Hương Lan và Giang Tử.

Kính thưa quý vị, Hương Lan và Giang Tử vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát mang tựa đề Hoa Nở Về Đêm. Và bây giờ, chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Nước Cuốn Hoa Trôi của Hồng Vân và Tình Nàng La Lan của Hàng Châu qua phần trình bày của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

quý vị một sáng tác của Bảo Trường mang tựa đề Sao Đổi Ngôi. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Xót Xa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến anh Hoàng Thế Dân đang có mặt trên làn sóng. Mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Anh xin chào Nam Phong, một kính chào quý thính giả đến với chương trình giữa tuần thứ tư hôm nay 17 tháng 6. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, và bây giờ thì anh Trọng Nghĩa cũng đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong xin gửi lời chào đến anh Trọng Nghĩa và mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
2: Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất của Đài Tiếng Nói. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và mọi thế dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ anh em chúng tôi cũng xin được nhắc lại là nếu quý vị muốn tham dự vào tiết mục này, muốn có những câu hỏi, có những đóng góp về các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia đóng góp bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một số những diễn biến thời sự mà chúng tôi ghi nhận được trong buổi tối ngày hôm qua và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Nam Phong, hôm nay giữa tuần thứ tư 17, Tổng thống Trump bận rộn với những bài ông viết trên mạng chân lý của ông. Từ số những tin tức như ông rút lại vấn đề đề cử ông Jay Clayton làm giám đốc cơ quan CIA, nhưng ông vẫn duy giữ cái việc chỉ định ông Bill Putty trong vị trí giám đốc tình báo quốc gia thay thế bà Tulsi Gabbard. Và ông cho biết ông sẽ không chấp thuận dự luật visa nếu nó không đi kèm với dự luật Save America Act. Tại hội nghị G7, các lãnh tụ của G7 yêu cầu Tổng thống Trump góp phần giải quyết chiến cuộc Ukraine với Nga, mà họ cho rằng họ sẵn sàng đứng đằng sau lưng ông Trump. Ông Trump cũng có tiếp xúc riêng với Tổng thống Zelensky. Và Tổng thống Trump chấp nhận tiếp tục các thương vụ bán vũ khí cho Ukraine. Bây giờ là chiều tối ở bên Pháp, tức là trong hội nghị G7. Trong một tiếng đồng hồ vừa qua, Tổng thống Trump đã thực hiện cuộc họp báo với cơ quan truyền thông. Ông nói rằng ông sẽ trở lại dội bom nếu ông không hài lòng về thương thuyết bước ký 19 tháng 6, tức là ngày thứ 6 sắp tới với Iran. Ông cho biết rằng cái hình thức bước ký vào thứ 6 19 này nó chỉ là một cái giác thư hiểu biết, tức là Memorandum of Understanding. Nó cho phép kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, thiết lập khuôn khổ đi vào đàm phán những chi tiết tương lai với nghị trình về uranium và về nguyên tử năng cho Iran. Ngày hôm qua và hôm nay đã có ít nhất 3 tàu dầu của Iran được qua lại một cách an ổn tại eo biển Hormuz. Các lãnh tụ về kỹ thuật, đặc biệt là về điện tử và thông minh nhân tạo, sẽ có buổi họp lớn tại Biên Pháp hôm nay trước khi hội nghị G7 chấm dứt. Về giác thư hiểu biết thứ 6 này sẽ được bút ký, Tổng thống Trump nhắc lại. Trong đó nó không hề bao gồm cái việc Mỹ cởi bỏ cấm vận cho Iran. Và ông cũng nói rằng đây là những gì làm sáng chói cho thị trường chứng khoán và giá dầu đã xuống thấp một cách đáng kể từ trước tới nay, từ khi cuộc chiến tranh nó xảy ra vào cuối tháng 2. Cách đây một tiếng đồng hồ, giá dầu chỉ còn có 76 đô la một thùng. Đây là một tin vui chung. Nhưng cái điều nó kém vui trong kỳ họp báo gần một tiếng đồng hồ hiện giờ vẫn còn là Tổng thống Trump nhắc đi nhắc lại rằng sẽ bom, tức là dội bom Iran nếu Iran không hành xử một cách thích đáng. Ngày hôm qua là ngày 16 tháng 6 là sơ bộ một vài tiểu bang, trong đó có tiểu bang Georgia. Tại tiểu bang Georgia đó, Tổng thống Trump không còn nhận được con số bổ nhiệm 100% những gì ông yểm trợ cho các ứng cử viên mà họ thắng. Điển hình là hai ghế, ông thắng một và ông thua một. Cái ghế thắng của ông đó là dân biểu Mike Collins, đã thắng đồng đảng của mình để đi vào Trung Quốc đối đầu với thượng nghị sĩ tại chức của Đảng Dân Chủ, đó là ông John Ossoff. Nhưng cái ghế kia, cái ghế thống đốc mà ông phó thống đốc Buck Jones, người được cả thống đốc Brian Kemp và tổng thống Trump yểm trợ thì thua. Ông phó thống đốc Buck Jones đã thua một tay tỷ phú mang tên là Rick Jackson, đồng đảng với ông. Và ông Rick Jackson sẽ đi vào chung kết đụng với bà đại diện cho Đảng Dân Chủ là Keisha Lance Bottom. Như vậy trong ba kỳ sơ bộ mới đây, sơ bộ Iowa, ghế thống đốc, sơ bộ ở Los Angeles, ghế thị trường, và hôm qua sơ bộ ghế thống đốc của Georgia, Tổng thống Trump không còn là một vô địch như những lần trước đây. Trước đây những gì mà ông yểm trợ đều chót lọt. Nhưng nói cho cùng thì tất cả 141 chiến thắng trong kỳ sơ bộ vừa qua mới chỉ là sơ bộ mà thôi. Cuối năm nay khi vào Trung Quốc, nó mới biết đá và vàng. Nói đến đá và vàng, ngày hôm qua, nhiều fan của World Cup đã đạt những gì họ mong đợi. Với ba trận đấu của Group I, đó là Pháp đối với Senegal, đó là Norway đối với Iraq, và buổi chiều tối Group J là Argentina đối với Algeria. Cả ba trận đều vô cùng hứng thú, đã làm giới ái mộ thủ cầu thế giới vô cùng hài lòng. Trong đó có hai trận liên quan đến hai danh thủ xuất sắc của hai đội tuyển lừng danh từng đi vào World Cup 4 năm trước đây, đó là đội Pháp và đội Argentina. Nhưng ngày hôm qua hai đội vô địch này đã không đụng nhau vì họ đang giao đấu như những đội khác đi qua cái vòng khởi đầu. Vào buổi trưa, danh thủ Kylian Mbappe của Pháp đã tung lưới đối phương Senegal tới 2 lần. Đến buổi chiều, danh thủ Holland của Na Uy cũng tung lưới Iraq tới 2 lần. Nhưng đến buổi tối đó thì một cái sự nhiệm màu nào đó nó xảy ra. Danh thủ Messi của đội Argentina đã tung lưới Algeria tới 3 lần. Vâng, danh tài Messi đã phá lưới đối phương tới 3 lần chỉ trong có 1 trận, đưa tên tuổi của anh vào bảng danh dự kỷ lục chưa bao giờ có là cầu thủ duy nhất trong tốc cầu thế giới đã làm như vậy và tương tự như vậy đem tên tuổi của anh đứng đầu danh sách nhiều lần làm bàn trong World Cup, tổng số là 17 lần. Wow, cùng ngày World Cup đã cung cấp cho những bài học mới, những kỷ lục mới, và Messi cũng như đội Argentina của anh đã quả xứng đáng như vậy. Thứ sáu này, 19 tháng 6, đội tuyển Mỹ sẽ gặp đối thủ thứ nhì của họ, đó là đội Úc Đại Lợi. Và trận này sẽ cho biết là Mỹ có thực sự là đội tuyển có khả năng đi xa hơn trong những trận đá chỉ có trong nhóm mà thôi. Nhóm D là nhóm của Mỹ, gồm có Mỹ, Paraguay, Úc và Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là các phần cập nhật chương trình của chúng ta hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Cảm ơn anh Dân. Vâng, thưa quý vị, tất cả mọi người hâm mộ bộ môn túc cầu đang háo hức theo dõi những cái trận đấu xảy ra, đặc biệt chờ đợi những cái trận mà có Hoa Kỳ tham dự, thí dụ vào thứ sáu này. Lần trước Hoa Kỳ gặp một cái đội tương đối không có mạnh lắm cho nên họ chiến thắng dễ dàng, nhưng mà từ cái cách mà họ giao banh, truyền banh thì thấy đội Hoa Kỳ tương đối khá hơn trước đây nhiều. Bởi vì cái cách đi banh của họ bây giờ họ học theo cái lối truyền banh của Nam Mỹ, thí dụ như là Ba Tây hoặc là Argentina, chứ không còn theo cái chiến thuật như ngày xưa của những nước ở Âu Châu nữa, tức là hùng hùng tạt banh bên cánh trái hoặc bên cánh phải rồi chạy thật nhanh xuống, sử dụng tốc độ rồi tạt banh vào trở giữa để cho các đồng đội có thể đá vào hoặc là đánh đầu vào. Thì bây giờ những cái đường banh của đội Hoa Kỳ chuyền xem ra nó có uyển chuyển hơn, nhưng mà họ uyển chuyển là nhờ đụng phải một cái đội không có giỏi lắm, để rồi xem thứ sáu sắp tới đụng với một cái đội Úc, một đội cũng không có giỏi nhưng mà cái kỹ thuật cũng ở vào cái mức trên trung bình, cho nên để xem coi đội Hoa Kỳ có vượt qua được đội Úc hay không. Và nếu mà chiến thắng lần thứ nhì thì Hoa Kỳ sẽ bắt đầu đá theo cái phương thức mà đá chéo. Và đá chéo rồi có thể sẽ phải đá loại vào trong cái vòng loại và thua thì cúng gối đi về. Nhân nhắc đến đội, hai cái đội, một trong những cái đội mà được cho là đội mạnh trên thế giới, thí dụ như là đội Ba Tây. Đội Ba Tây trong cái trận đấu với Nam Hàn bị thua một cách bất ngờ. Không ai có thể nghĩ được rằng Nam Hàn có thể thắng được Ba Tây. Nhưng mà Nam Hàn đã thắng. Ngay trận đầu tiên Nam Hàn ra quân, họ chiến thắng một cách bất ngờ vào cái giờ chót, tưởng rằng là què, nhưng mà cuối cùng thì họ thắng. Để rồi đến cái trận thứ nhì, nó qua một cái sự phấn khích nào đó, tinh thần đã lên hay như thế nào đó mà họ chiến thắng đội Ba Tây. Và ngay cả những cái đội như hiện giờ đội Bồ Đào Nha đang đá với đội Congo, những danh thủ như là Ronaldo cũng đã xuất hiện, và hiện giờ đội Bồ Đào Nha đang dẫn trước một trái, thì chúng ta thấy là nó sẽ có nhiều cái thay đổi khá ngoạn mục ở trong cái giải túc cầu thế giới lần này, và người ta đang hào hứng theo dõi những cái trận banh nó sẽ diễn ra. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có theo dõi những cái trận túc cầu này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tôi có theo dõi nhưng mà đều không có chuyên nghiệp cho Nam Phong, nhưng mà tôi cũng rất là đồng ý với Nam Phong, mà tôi cũng đọc được đó là Bồ Đào Nha cũng đã thắng một điểm đối với Congo, thì cầu thủ Ronaldo đó thì đó là chính đã đi cái bàn thắng rất là sớm, đó là cái tin tức mà tôi cập nhật vào cái ngày hôm nay. Thì diễn biến trận đấu này cũng đó là những cái sự hồi hộp mà nhiều người cho rằng bỏ nhiều cái thời giờ để mà xem cái những cái trận thức cầu của thế giới này, nhưng mà tôi cũng rất là đồng ý. Và về những chuyên môn, tùy ra là mình ủng hộ cho ai thì mình sẽ cảm thấy thích thú. Còn như nếu trường hợp mà mình thấy đồng đội nhà mình ủng hộ mà không có gọi là hơn đội khác thì mình cũng là buồn. Nhưng mà dù sao đó này, nếu chúng ta mê thích cầu, tức là lá banh của mình á, thì diễn tiến mà cái bộ của trận đấu Bồ Đào Nha và Mexico diễn ra thì nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy hấp dẫn. Với những cái cú sút mà các cầu thủ của Bồ Đào Nha đang có phần nào chiếm ưu thế với Trung Quốc, gần như là không có thể nào mà vượt qua những cái cầu thủ này. Đó là cơ khởi mà chúng tôi được theo dõi vào trước giờ nối kết này cho Trung Quốc.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Xin cũng được gửi lời chúc đến những quý vị nào mà hâm mộ bộ môn thúc cầu thì sẽ theo dõi những cái trận đấu thật là hào hứng trong cái thời gian sắp tới. Hiện giờ thì trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Congo vẫn đang diễn ra. Trên mặt giấy tờ nhắm mắt mà nói thì cũng biết là Bồ Đào Nha sẽ thắng, nhưng mà đâu ai biết được chuyện gì nó sẽ xảy ra. Nam Hàn có thể thắng được ba tay thì biết đâu Congo một cái may mắn nào đó có thể là làm nên lịch sử thì sao, mặc dầu Bồ Đào Nha đang dẫn trước một cái. Vâng, chúc quý vị có thời gian theo dõi trận đấu một cách hào hứng. Trở lại với cái vấn đề mà trong cái thời gian vừa qua mà người ta bàn tán và những người chống đối ông Trump họ nói rất là nhiều về cái chuyện mà tổ chức những cái trận đấu gọi là đấu không có giới hạn, tức là theo tiếng Mỹ đó người ta nói là những cái trận đấu mà gọi là ultimate fighting, tức là không có giới hạn, đánh gần như là đánh tự do. Có người nói đó ông Trump ông ấy thích cái bộ môn này là một chuyện, nhưng mà cái chuyện mà đem bộ môn này vào cái khu vực mà ở trong tòa Bạch Ốc đó, nó là một cái điều dường như nó không có được chính xác và đúng lắm. Bởi vì cái bộ môn này nếu mà nói tính ra nó có vẻ nó hơi mạnh mẽ, nó hơi bạo lực một chút xíu. Mà hình ảnh của tòa Bạch Ốc đó, nếu mà nó là một cái hình ảnh của người dân, của công chúng, người ta không muốn thấy những cái hình ảnh mà nó quá mạnh bạo, đặc biệt là các trẻ em hay là những du khách có thể thấy được những cái hình ảnh này, thì người ta phản đối khá nhiều. Rồi thậm chí những cái người mà võ sĩ trong những cái thi đấu này đó, đây là những người nếu mà nói theo tiếng miền Nam đó, là chặt to kho mặn, có sao nói vậy, rồi nhiều khi họ nói chuyện cũng không có giữ gìn, cho nên cũng có nhiều cái phát biểu mà người ta cũng không có vui. Nhưng mà cái chính ở đây đó là người ta đang đặt cái câu hỏi là cái chuyện mà tổ chức một cái sân đấu, một cái sàn đấu, một cái nơi đấu ở trong cái khu vực ở tòa Bạch Ốc đó, cái điều đó có nên hay không và có đúng hay không? Thì thưa anh Dân, anh nghĩ sao về cái lời góp ý này thưa anh Dân?
1: Đối với Tổng thống Trump đó, ông làm gì thì cũng bị chống, không làm cũng bị chống. Mà ông làm thay mặt cái buổi đấu võ tự do, một môn mà ông hết sức là ưa chuộng, vào hôm Chủ nhật 14 tháng 6 vừa rồi đó, là một chuyện by design với 60 triệu tổ chức do các cơ quan thể thao UFC có thẩm quyền đại thọ. Ông Trump ông đâu có lấy tiền thuế của dân đâu, và ông chọn cái đó là ngày khởi đầu cho một chuỗi trình những ngày tháng trước mặt để ăn mừng ngày Quốc khánh năm thứ 250 của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ, cũng là chuyện đáng làm lắm chứ. Thành thử ra lời ông tiếng ra đó, ông làm gì cũng bị chửi, không làm cũng bị chửi. Hôm đó nó tình cờ nó là ngày sinh nhật của ông. May mà ông không có làm sinh nhật một cách quá đáng. Ông vẫn đứng trên ban công Truman, ông giơ tay chào kính quốc kỳ để khai mạc ở trên công trung 12 phản lực bay ăn mừng. Thế rồi trong cái ngày vui đó, ông thông báo là thứ sáu này sẽ có bút ký về một bản văn mà ông gọi là giá thư hiểu biết, là tới gần với Iran hơn trong vòng 60 ngày trước mặt, để thực sự hai bên nói chuyện với nhau về cái cạnh nguyên tử và uranium sau đó. Anh Nam Phong bảo anh Trọng Nghĩa nhớ là năm ngoái ông Trâm ông tổ chức diễn binh duyệt binh ngay tại đại lộ Pennsylvania kỷ niệm năm thứ 250 ngày thành lập lục quân Hoa Kỳ đó, cũng bị thiên hạ chửi, nhưng mà rồi nó cũng qua, tại vì đâu có tốn kém gì đâu. Thì nếu mà có phe chửi thì có phe chống lại cái người chửi với trên 5.000 người tham dự, với trên 85.000 người ở sân cỏ ở phía ngoài được trực tiếp coi trình chiếu trên màn ảnh TV. Người ta không thấy ai khắt khe với cái việc này cả. Người ta ăn mừng một ngày vui của một vị tổng thống mà người ta quý đã chọn ông vào nhiệm kỳ 2 vào năm 2024. 14 lực sĩ tham dự cũng chẳng có gì là than phiền cả. Tôi với họ đây là một trường hợp vui chung. May mà ông không lấy đồng tiền thuế nào của người dân đó nhé. Chứ ông mà lấy là phiền lắm. Nói chung ra đó, người ta làm chuyện này nó đủ lễ nghĩa cho một ông già vừa mới bước vào tuổi 80. Cho một vị lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa đã 10 năm bị đối phương chủ dập. Và để ca ngợi một người kiện tướng như vậy ở tuổi 80, ông rời Washington đi hội nghị G7. Có một cái chuyện mà một lực sĩ nào đó đã ăn nói một cách thiếu suy nghĩ, nặng lời với cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đó. May mà Tổng thống Trump ông không có lên tiếng. Tôi cho rằng cái chuyện đó nó là một chuyện đáng tiếc. Và nếu cái chuyện đáng tiếc đó nó nhỏ như vậy, nó chưa đủ để làm bù lấp một ngày vui của cả nước. Vâng, riêng đối với tôi đó, đừng đụng tới tiền thuế của dân. Còn làm bất cứ cái gì, làm bất cứ tại đâu, để làm sao đó nó làm đẹp, nó tạo thế giá cho chính quyền 47. Và nó nhắc lại cái thời vàng son của một siêu cường mà 4 năm trước đây nó bị lu mờ đi, nó bị xem thường đi, nó bị khinh bỉ, là một chuyện nên làm. Vào tối chủ nhật đó có một ít mưa rơi, nhưng mà mưa rơi cũng không có làm nản 4-5 ngàn người tham dự. Vâng, thế anh Tham Phong rằng ông Trump muốn làm gì thì nữa. Cái khổ của ông đó là người ta đã ghét ông 10 năm, thì tôi tin rằng tiếp tục ghét ông nó sẽ hại ông được. Tôi không tin là cái chuyện đó nó đúng đâu. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng,
2: thưa Nam Phong, tôi có cái ý kiến gì thế này cũng để gửi đến với khán giả. Nếu trường hợp tổng thống làm không được lấy tiền thuế của dân để làm những công chuyện mà gọi là phục vụ cho quần chúng, phục vụ cho những cái người mà hâm mộ thể thao, hoặc là để đánh dấu một cái bước đường tiến cho cái ngày kỷ niệm 250 năm mà tổng thống không làm gì hết, tuy nhiên là ở trong phòng rồi đi họp hoặc là đi đánh góp hoặc là sẽ đi gọi là chuẩn bị đi đi dự hội nghị chơi bãi chẳng hạn, thì liệu rằng các cơ quan truyền thông cánh tả hoặc là những người chống đối ông có tha ông mà không có gọi là bàn vô tán ra để mà chỉ bới và vô trách nhiệm là chỉ biết là lo công chuyện mà không lo cho mình không, và lo cho mình mà không lo cho cái gọi là cái danh dự chung cho nước Mỹ. Thế thì chúng ta đặt lên cái bàn cân giữa làm và không làm thì không có lạm dụng cái sự đóng góp của người dân, và đây là một cái sự kiện để nêu ra những cái điểm nổi bật hào hùng của nước Mỹ, và trong lĩnh vực về thể thao, trong lĩnh vực giải trí, hoặc là trong vấn đề mà phục vụ cho cái người dân nước Mỹ, thì chúng ta gọi là đứng bên nào, chúng ta ủng hộ hay là chê, hay là những kẻ khác bằng một cách nào đó làm thì cũng chống mà không làm cũng chống, có phải đây là một cái việc làm mà có tính cách gọi là phá hoại, hay là đây để chứng tỏ cho là nước Mỹ có quyền phê bắn bất cứ một cái vấn đề nào hết, và như vậy thì cái sự công bình ở đâu? Do đó thì chúng tôi nghĩ rằng việc lệnh này đó để chúng ta thấy được rằng cái giá trị của cái cường quốc của Hoa Kỳ về tôn trọng và ý kiến của người dân, đó là được quyền những người mà làm phục vụ cho đất nước là được người ta có quyền phê phán và phê bình, nhưng mà cũng có chừng mực là nếu trường hợp dùng những cái lời gọi là thô hay là sỉ giả, những là không thật, thì có thể sẽ bị lãnh đủ về nhiều mặt hết. Nói tóm lại đó, làm thì cũng bị chê, mà không làm cũng bị chê bằng cách này cái khác, nhưng mà làm sao để mà không có lạm dụng ở cái tiền thuế của người dân, sức lực người dân để phục vụ cho người dân và phục vụ cho những cái điều kiện mà cần thiết để đánh dấu cho cái thời kỳ 250 năm. Đó là sự cần thiết, đó là chúng tôi xin nêu ra để cho quý khán giả bên ngoài có thể tự lượng cho mình để thấm thấy được rằng một người mà lãnh đạo cho đất nước Hoa Kỳ thì từ khi mà nhậm chức và trước khi nhậm chức và tới khi mà đang làm như bây giờ thì giờ nào thì cũng có cái người khen cũng có cũng lắm, và có người chê thì cũng nhiều, nhưng mà liệu rằng những lời khen đó đúng không, và những lời chê đó có là những gì có sự thật không, đó là cái vấn đề mà chúng ta đứng ở bên ngoài để mình ta suy xét. Cũng xin nêu ra cái ý kiến này để chúng ta có thể để mà so sánh, bởi lẽ là nó sẽ còn nhiều vụ tiếp diễn nữa, giống như là cái vấn đề mà làm lợi cho nước Mỹ để mà làm lợi cho cá nhân, cho phe phái mà cho gia đình đó thì chê là đúng. Còn lần này đó là tất cả mọi chuyện là người dân không có tốn cái gì cả mà được hưởng những chuyện này mà còn bị chê thì tôi không biết phải làm sao hết. Đó, xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trung Địa. Dĩ nhiên phe chống đối thì họ cũng có lý do này lý do kia để mà họ đưa ra. Thì quả thật tình mà nói thì nếu mà quý vị nào đã từng theo dõi những cái trận đấu mà UFC đó, thì quý vị sẽ thấy đôi khi nó cũng hơi mạnh mẽ và nhiều lúc thì cũng máu me đồ dữ lắm. Nhưng mà nếu mà nhìn lại cái bộ môn nó đã có từ lâu đời, từ trước đến giờ, đó là cái bộ môn boxing, sao không thấy ai nói gì hết? Mặc dù là boxing mà từ cỡ hạng trung lên đến hạng nặng, mỗi cú đánh của họ là nó phải nói rằng rất là nặng nề. Nhiều khi đánh cũng là mặt mũi sưng vù rồi máu me cũng tùm lum. Nhưng mà khi mà người ta đã muốn nói rồi thì người ta sẽ viện ra cái lý do. Vả lại đặc biệt đó là trong cái khuôn viên của một cái khu vực đại diện cho cả nước thì người ta lại càng có cái lý do để người ta chống ông Trump nhiều hơn. Vâng, trở lại với cái tình hình ở tại cái cuộc chiến ở vùng Trung Đông, Hoa Kỳ và Do Thái vẫn đang ở trong một cái trạng thái là chuẩn bị lúc nào cũng ở một cái tư thế là trừng phạt Iran nếu mà họ không làm đúng như những cái gì mà họ hứa. Một số người nhận định tình hình cho rằng là chắc chắn là Iran họ sẽ vi phạm những cái gì mà họ đã hứa. Ở đây chúng ta thấy một cái điều là ông Trump, ông ấy đã không có tiếp tục phong tỏ cái eo biển Hormuz nữa. Và điều đó nói lên cái gì? Điều đó nói lên rằng những chiếc tàu chở dầu để xuất cảng của Iran đã được quyền bắt đầu đi ra ngoài để xuất cảng dầu. Như vậy thì có phải chăng là cái áp lực về vấn đề kinh tế, về vấn đề tiền tệ đối với Iran đã được tạm ngưng. Và nếu mà tạm ngưng như vậy thì ông Trump có làm đúng như những cái gì mà ông đang đe dọa? Có nghĩa rằng là nếu mà anh không làm đúng những cái gì anh thỏa thuận, chúng tôi sẽ dội bom. Có nghĩa là quay trở lại với cái hình thức quân sự. Và lần này nếu mà Iran không có giữ cái lời hứa của họ, họ vi phạm, thì phải chăng lúc này Hoa Kỳ chỉ còn một cái giải pháp duy nhất, đó là giải pháp quân sự. Bởi vì cái giải pháp kia đã gỡ bỏ rồi, không phong tỏa nữa, không có áp lực về vấn đề kinh tế nữa cho Iran xuất khẩu dầu. Mà nếu mà anh vi phạm là tôi chỉ còn một cái giải pháp duy nhất, đó là sử dụng quân sự. Thì thưa anh Dân, qua cái chiến thuật mà đưa ra lần này đó, phải chăng nó là một cái gì đó mà người ta cho rằng bên phía Hoa Kỳ đang muốn tạo cái cơ hội để có thể đánh một cái cú dứt điểm trong cái cuộc chiến này? Bởi vì bây giờ nếu mà bên kia vi phạm thì Hoa Kỳ không còn chọn lựa nào hết ngoài cái chuyện mà tấn công và dội bom. Thì xin ý kiến của anh Dân về việc này qua những cái lời nhận định vừa trên, thưa anh Dân.
1: Vâng, cảm ơn anh Phong. 3 ngày vừa qua đó, Tổng thống Iran đã tỏ ra nề nếp lắm. Ông ấy tuyên bố những lời tích cực rằng bất kỳ 19 tháng 6 này đã là một điểm có lợi. Và cái điểm có lợi kế tiếp đó là eo biển Hormuz sẽ được thông thương. Vâng, ngoại trừ những cái hành tung có tính cách bí mật và tế nhị trong thời gian mà eo biển này bị phong tỏa đó, mấy ngày nay như buổi sáng ngày chúng tôi cập nhật, 3-4 chiếc tàu dầu của Iran đã đi qua đi lại, đã tới bến cảng một cách an toàn. Cái điều đó đó, mặc nhiên Tổng thống Trump đã gửi thông điệp là ông không muốn bóp chặt cái khả năng năng lượng, tức là khả năng bán dầu, và ông không muốn bóp chết cái sức mạnh tài chính từ đó cho dân chúng Iran. Tại sao ông làm như vậy? Tại vì ông kỳ vọng thứ sáu này đó, Iran sẽ làm một chuyện chưa bao giờ họ làm, tức là bố trí một giáp thư hiểu biết để xác định lên khung sườn chi tiết những nghị trình mà họ bắt buộc 60 ngày sau đó phải nói chuyện với Hoa Kỳ. Trong đó có hai điểm là vấn đề uranium tinh chế và tương lai Iran không có vũ khí nguyên tử. Tức là ông Trump muốn tin tưởng là sẽ được, và lần này đó sẽ... Nhưng buổi sáng hôm nay trong cái phần cập nhật đó, chúng tôi có nói trong buổi họp báo gần một tiếng đồng hồ của ông, 4 lần ông nhắc lại là chúng tôi sẽ dội bom nếu Iran hành xử không có thích ứng, nếu Iran chơi trò xỏ lá. Lâu lắm rồi đó, chúng ta không nghe ông nói chuyện đó, mà hôm nay ông nói tới 4 lần. Nói 4 lần trước 48 tiếng đồng hồ bút ký thì các thư hiểu biết tại Geneva ở bên Thụy Sĩ đó, vào ngày 19 tháng 6 này đó, chúng tôi e rằng nó có thể lắm gây phương hại cho cái bút ký đó. Nhưng ông Trump ông làm những cái gì đó, ông biết ông làm, cho nên lần này ông dọa nhưng mà ông sẽ không đánh. Và nếu dọa mà không đánh thì như tôi trình bày là Tổng thống Iran 2 lần anh nói tích cực đó, ông sẽ tiếp tục tích cực bằng cách hỗ trợ Chủ tịch Quốc hội Iran bút ký với Phó Tổng thống J.D. Vance một cái văn kiện mà lần đầu tiên nó có nha, lần đầu tiên nó có, và từ đó người ta làm bàn đạp, và làm bàn đạp để tiến tới những gì mà ông Trump mong ước để giải quyết cuộc cờ Trung Đông một cái dứt khoát đó, là Iran sẽ không bao giờ có bom nguyên tử. Và tinh chế uranium 60% đó sẽ bị di rời ra khỏi lãnh thổ hoặc là đến một quốc gia thứ ba. Cho nên ông Trump muốn làm như vậy là vì cái háo hức chờ đợi bút ký ngày 19 tháng 6. Có nhiều quan sát viên cho rằng cái chuyện này nó như là lâu đài xây trên sa mạc. Nó mong manh lắm. Ký xong rồi đó, người ta mới biết được. Và ông Trump cũng chỉ mong họ ký thôi. Vẫn biết rằng đó, ký không có gì bảo đảm. Tại vì ký đâu có phải là kết quả. Ký chỉ là bắt đầu một cái cuộc thảo luận chính thức giữa hai bên trực tiếp với nhau. Ngày hôm nay kết luận của G7 là cộng đồng G7 đứng đằng sau lưng ông Trump để giải quyết những gì ông Trump muốn về Iran, về Ukraine, và họ mong đợi ông giúp đỡ trở lại. Cho nên đây, nếu là những ngày cuối của tháng 6 nó có chiều hướng thuận thảo với Tổng thống Trump nữa, rất có thể lắm. Nhưng chúng tôi dành cái quyền bán đợi như thế này đó, cho đến khi có bút ký rồi thì chúng tôi mới hy vọng. Vâng, cái việc này đó, ông Trump cũng liều lĩnh lắm chứ không phải không. Ông cho Iran buôn bán, tức là để tự cứu nguy đó. Cái đó cánh cộng hòa là diều hâu đó, không có ưa đâu. Ví dụ như ông thượng nghị sĩ từ bang South Carolina là ông Lindsey Graham đó, ông là đồng minh của ông Trump mà 2-3 ngày hôm nay ông bực mình lắm. Ông không tin là cái chuyện đó là chuyện không ngoan. Thế rồi Đảng Dân Chủ, họ muốn biết nội dung của cái lá thư là cái gì. Ông Trump lấy tiền đâu mà tháo khoán 25 tỷ đô la tiền đông lạnh. Ông Trump lấy tiền đâu mà Phó Tổng thống Joe Biden hứa là sẽ có một kinh phí 300 tỷ đô la để tái thiết lại đất nước Iran trong vòng 10 đến 15 năm. Đảng Dân Chủ đã vẽ ra một cái sự nghi ngờ rằng ông Trump lấy tiền của ai để làm những chuyện đó. Ông Trump thì ông vô cùng khôn ngoan. Và 4 ngày nay ở hội nghị G7, ông nói rằng tôi muốn nói cho quý vị biết nội dung của cái bản giác thư đó là gì. Nhưng tới này đấy, ông vẫn chưa nói. Ngay cả Do Thái đó, ông vẫn chưa cho biết Do Thái biết cái nội dung của nó là gì. Và chính ở cái sự kín đáo đó, ông làm cho phe Dân Chủ thêm bực mình. Ông làm cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu thêm khó chịu. Nhưng thứ 6 này chúng ta chờ xem sự thực nó là cái gì. Đối với ông Trump đó, lần này mà có bút ký của Chủ tịch Quốc hội, sự yên rằng bảo trong một cái giác thư hiểu biết như vậy là đủ rồi. 60 ngày trước mặt ông sẽ hành tội yên rằng. Nên nhớ rằng sáng hôm nay trong buổi họp báo ông nhắc lại tới 4 lần. Chúng tôi sẽ đổ bom cho họ nếu họ đối xử không có thích ứng. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn bằng chia sẻ của ông Dân. Những người như ông Lindsey Graham nên hiểu rằng có thể đúng như những lời của các chuyên gia về quân sự họ nhận xét. Có nghĩa là ông Trump có thể ông ấy hơi liều lĩnh và ông ấy đang áp dụng một trong những cái kế sách mà nếu mà nói theo binh pháp của Tàu đó là đập nồi dìm niêu, đóng quân ở bờ sông, dựa lưng vào bờ sông và rồi đập hết là nồi niêu son chảo. Có nghĩa là chỉ còn một cái đường đó là nếu mà tôi rõ ràng là tôi thả lỏng cho anh về vấn đề tài chính, anh mà lộn xộn là tôi không còn đường nào khác là tôi tấn công. Mà nếu mà ông Trump mà sử dụng chiến dịch quân sự tấn công mà rồi sử dụng vấn đề dội bom đó, thì cái đó là quả thật là nó đúng ý của ông Lindsey rồi. Thì đó nó cũng là một cái điều mà ông ấy phải hiểu rằng cái lần này nó có thể là ông Trump ông ấy liều lĩnh, ông ấy làm cái chuyện đó. Và quả thật là chúng ta sẽ chờ đợi xem thứ 6 này nó như thế nào. Và cũng đúng như anh Dân nói, ký kết là một chuyện để hai bên biết rằng ồ, tôi nói điều này, tôi sẽ tôn trọng và tôi thực hiện điều này. Nhưng mà rồi ký xong mà chúng nó chả thèm làm theo, nó lại tiếp tục vi phạm đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó vẫn còn cái giải pháp cuối cùng, đó là cái sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ vẫn đang sẵn sàng, Do Thái vẫn đang sẵn sàng. Nhưng có một cái điều ở đây, đó là tuy rằng Hoa Kỳ đang cố gắng dàn xếp và ký kết, nhưng mà cái chiến tranh hiện giờ nó vẫn lai rai, nó xảy ra, chứ nó không phải là nó ngưng hẳn. Do Thái vẫn đụng độ, Hoa Kỳ vẫn thỉnh thoảng đụng độ, cho nên là cái điều này nó cho thấy là cái tình hình nó có thể nó vẫn còn căng thẳng trong cái thời gian sắp tới, từ bây giờ cho đến thứ sáu ký kết, và thậm chí sau cái ngày thứ sáu đó, chưa ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà có một cái điều rất là vui mà như anh Dân vừa chia sẻ lúc nãy, giá dầu nó hạ xuống còn có khoảng dưới 80 đồng, thì đó là một cái tin rất là vui. Hy vọng nó sẽ tiếp tục nó vui. Và chứng khoán ngày hôm nay, nếu chúng tôi không lầm thì chúng tôi chưa có nhìn, nhưng mà nếu mà cái tình hình nó như vậy thì chắc chắn là nó phải lên.
2: Vâng, đúng không? Thì cho tôi góp ý một chút xíu trước khi mà chúng ta qua vấn đề khác. Tôi rất là đồng ý với cái sự nhận định mà của Nam Phong và lần qua bây giờ nói rằng, đầu tiên á là tôi cũng lo lắm, là mặc dù rằng Hoa Kỳ nói rằng mở cái eo biển họp quốc rồi rằng cũng đồng ý sơ bộ đó là sẽ không có kiểm soát về cái vấn này nữa, nhưng mà mới chỉ có 3 chiếc tàu dầu đi của Iran được qua trong cái eo biển này mà thôi. Nhưng mà ở đây có vẻ là thành trọng, đó là một cái sự kiện mà chúng tôi nghĩ rằng nó chỉ là cái khởi đầu. Rồi một cái bản tin mà chúng tôi đọc được từ cái phía của phe tả, một số các cái thỏa thuận mà giữa Mỹ và Iran đã loan truyền trên phương tiện truyền thông, thì Nhà Trắng nói rằng chưa có tiết lộ ra ngoài, mà tại sao có những cái bản đã đưa ra thì cho rằng đó là những cái điều là không thật. Đấy là những cái điều kiện mà người ta dùng để mà đánh bóng, hoặc là làm khó, hoặc là để ta gọi là câu view hay là cái vấn đề gì đó. Đó là hai cái vấn đề mà chúng ta thấy là cái việc làm này của Tổng thống là cái vấn đề rất là thận trọng. Thì Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng có thỏa ngừng bắn giữa Mỹ và Iran chưa phải là quyết định cuối cùng. Dĩ nhiên đây là chỉ đó là sơ khởi, mà nói như là anh Nam Phong nói, anh Đào Hoàng Thế Giang nói là chỉ một cái giấc thư thôi. Thì đặc biệt vào ngày hôm qua, ở thành phố Iran của miền đông của nước Pháp, thì Tổng thống Hoa Kỳ phát biểu tuyên lệ hội nghị thượng đỉnh G7 trong cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Ai Cập. Thì Tổng thống Trump cho biết là thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến hiện nay chưa phải là thỏa thuận cuối cùng. Đó. Tất nhiên là còn có những chi tiết khác, và chúng ta cũng được biết đó là nếu thỏa thuận này là cái giấc thư để đưa ra thì tạm thời còn có 60 ngày để mà bảo đảm về những chi tiết khác. Đặc biệt đó là 14 điểm trong cái phần yêu cầu của Hoa Kỳ vẫn chưa có nói cái gì hết, là chưa có bàn tới. Thì cảnh Tổng thống cũng cảnh báo rằng nếu Iran không tuân thủ các quy định, Mỹ sẽ nối lại các đợt tấn công về quân sự. Quá là kỳ. Đây là một cái việc làm mà bảo đảm, chứ chưa phải là nói như vậy để rồi rút đi. Cho nên chúng ta cũng hiểu rằng cái lực lượng của Hải quân và lực lượng quân sự của Hoa Kỳ cũng sẵn sàng để bảo vệ ở cái vùng đó và để răn đe rằng. Cho nên là đừng có lấp lửng, đừng có coi đây là cái trò chơi để mà hưởng lợi, và chúng tôi sẵn sàng để đáp trả. Đây không phải là một thỏa thuận cuối cùng, và ông Tổng thống cũng nói rằng đây không phải là tiếp tục có cùng. Nó là một bản ghi nhớ đó mà thôi, để là thỏa thuận mà thôi, và để những cái tiến trình. Rồi ông nói rằng nếu tôi không hài lòng với nó, hoặc là nó không tuân thủ các quy định, chúng tôi sẽ lập tức quay trở lại thả bom thẳng xuống đầu họ. Đồng thời ông cũng bác bỏ hoàn toàn các thông tin truyền thông thường ấy cho rằng Mỹ sẽ đầu tư 300 tỷ để tìm vào Iran. Đây là những lời mà chúng ta thấy cho rằng Mỹ sẽ thả bên ngoài, hoặc là tung tin ra là những cái bản tin cũi hay là những cái tin không thật. Có lẽ là chưa có cái bản thân gì hết, mà tại sao mà nói trước là những cái điều này, thì chắc có lẽ là trong nội bộ hay là gián điệp nằm ở trong tóc trăng hay là trong chính phủ của Iran trăng. Cho nên chúng ta thấy được rằng trong cái bàn hội nghị về quốc tế này, cũng như là sự toan tính của nhà Tổng thống, cũng như là ban tham mưu, cũng như là tất cả mọi chuyện đó, chúng ta thấy là phải là sự thật, việc thật, và cái việc làm đầy thiện chí thì mới được. Chứ còn đây chỉ là sự thật và thôi, và đây cũng chỉ là một cái bước đầu cho thấy là cái tiến trình về vấn đề hòa bình, cũng như là về vấn đề kinh tế, về dầu quả của thế giới, đó là cái sự đó. Tôi góp ý trả lời để cho quốc gia có thể nắm rõ một cách nhiều phía, nhiều mặt khác nhau. để từ đó chúng ta sẽ biết nhận định nó như thế nào. Xin trả lời với anh Đào Phong.
0: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có vừa nhận được một cái text của anh Timon với góp ý và câu hỏi. Câu thứ nhất, xin các anh cho thính giả biết là trong đêm tổ chức cuộc đấu UFC tại White House, trước đó đã có một nhóm có tổ chức thật kỹ gồm nhiều thanh niên từ vài tiểu bang dự định về DC để tấn công tòa Bạch Ốc nơi diễn ra trận đấu, và cơ quan tình báo FBI đã chặn bắt những người này trước khi họ phát súng vào hiện trường. Vâng, đây là câu hỏi thứ nhất. Nếu mà anh Dân có thêm những cái chi tiết về việc này xin cho biết. Câu hỏi thứ nhì liên quan đến điều mà anh Dân và chúng tôi cũng mới vừa nhắc lại, anh Dân trình bày trong phần đầu, nhưng mà có lẽ anh Timon không có nghe, nhưng mà anh cũng góp ý thêm là chúng ta nên khai triển việc này. Tôi có câu hỏi thắc mắc là hình như giá dầu đã xuống khoảng 75 đồng một thùng. Sao không nghe ai nói giá dầu này có ảnh hưởng gì về vật giá và nền kinh tế không? Khi giá dầu lên khoảng 90 đồng thì là suốt ngày, trong khi bây giờ thì lại im lặng, nó không công bằng và thực tế. Vâng, cái chữ ai

dưới 74 đô la một thùng. Vâng, những tin vui đó chỉ có anh em mình và những người yêu quý ông Trump và chính phủ 47 là đồng cảm mà thôi. Người ta không nghe ông Chuck Schumer nói về việc này, không ai nghe Hakeem Jeffries nói về việc này, không ai nghe mồm to của Đảng Dân Chủ nói về việc này. Nhưng mà nếu nó đi ngược lên phía trên, rất may là giá dầu chưa bao giờ vượt quá 119 đồng trong suốt 4 tháng vừa qua. Trong khi đó mồm nhóc của Đảng Dân Chủ nói rằng nó sẽ lên 200 đô la. Đây là những người đó không có công ăn việc làm, phá hoại. Ông Trump ông nói rằng hãy để ông làm việc, giá dầu nó sẽ xuống như sông Dụng. Và cái tin vui 74 đô la đó, dĩ nhiên nó không có trực tiếp ảnh hưởng đến giá cả đâu, nhưng trên đường dài đó, nó sẽ tiếp tục đi xuống, và rồi giá cả nó sẽ không có lý do gì để tiếp tục đi ngược lại cái chiều mà giá dầu nó đi. Vâng, cảm ơn anh Timon. Chúng ta không đòi hỏi công bằng được, sống với chung với cộng đồng của một đảng đối lập đó mà thiếu xây dựng đến như vậy. Ông Trump làm gì đó được họ im lặng, không làm gì được đó thì họ hành tội ông. Còn chúng tôi không tin rằng cái đó nó là cái yếu tố bất công bằng, mà cái đó nó là cái yếu tố mất lý trí và mất đạo hạnh của chính trị. Vâng, về cái âm mưu mà 5-6 thanh niên đến từ nhiều tiểu bang khác nhau, từ Ohio, từ Missouri, từ Nebraska và từ California đó, đã âm mưu làm một cuộc nổi loạn, giết người, tấn công tòa Bạch Cung và có vũ khí để gọi là chống lại cái việc tổ chức đấu võ tự do 250 ở quyền cỏ phía Nam và Bình Cung. Trong số những người này đó, người ta chưa thấy có những kẻ cực đoan nào cả, mà hầu hết là những kẻ cực đoan phía bên cánh hữu. Và với một vài bà mẹ đã thông báo cho FBI, cơ quan FBI đã chặn đứng được cái chương trình mà chúng tôi cho rằng nó là một trò hề. Tại vì làm sao mà bốn tên này nữa có thể kết hợp làm những cái chuyện mà chúng nó vẽ ra lớn như vậy? Thế thì chúng nó vẽ cái gì? Một đứa 19 tuổi, một đứa 24 tuổi, đứa 32 tuổi, đứa 31 tuổi, nó vẽ ra rằng nó sử dụng bạo lực. Trước hết là dồn những 5-6 ngàn người khán thính giả của cái đấu võ này đó đi vào một nơi, sau đó nó dùng súng nó bắn rẻ để nó giết, và rồi nó phá hoại là nó tấn công cổng đi vào Bạch Cung. Đây là những chuyện mà người ta thấy nó có vẻ như là tưởng tượng, nhưng mà chứng tích, hình ảnh, tài liệu cho biết rằng bọn này nó liều lắm. Nó sử dụng phi công người lái, rồi nó cũng sử dụng bạo lực cá nhân, súng đạn này nó. Nhưng mà làm sao nó thực hiện được cái chuyện như thế này? Thành thử để chúng tôi tin rằng đây là những kẻ mà nó thiếu ý chí và nó nhiều căm thù. Cái chuyện mà phá sập cổng để đi vào Tòa Bạch Cung nó đâu phải là chuyện dễ làm. Và làm sao mà nó dùng súng đạn để nó quy tụ mọi người về một phía để rồi nó dùng trò chơi bắn rẻ. Còn bốn thanh niên mà chúng tôi nói đó, không có một đứa nào đó

0: làm cho thành viên khủng bố cả, và nó là trong cánh cực đoan vũ khuynh. Và cái mà chấm vô cái đối tác là những người đi xem võ loại này đó, nó cũng khó hiểu nữa. Tại đại ngàn trong nó có một số quan khách của ông Trump, nhưng mà hầu hết đó, là những người yêu mộ cái môn võ này. Thì tại sao lại chọn những người yêu mộ môn võ này đó, môn võ có tiếng hát quốc tế mà ông Trump ông thích làm cái mục tiêu tấn công tổ vệ cung? Vâng, cái mưu toan này đã hoàn toàn bị bẻ gãy, và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang đó đã ra lệnh chuẩn bị đào sâu thêm nữa tại 4 địa điểm, xem coi còn có những nỗ lực nào khác có tính cách đây là một việc làm chung của một nhóm, hay là tình cờ nó là bốn thanh niên có cùng một ý tưởng điên rồ như vậy. Vâng, không có ai thiệt hại, không, cái chuyện này nó đã không bao giờ xảy ra nữa. Bộ trưởng Bộ Tư pháp đang cho tiến hành cuộc khởi tố, mà kết quả của nó tiền phạt có thể là tới 250.000 đô la, và tối đa là tù chung thân. Cảm ơn anh Tiên Môn rất nhiều. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ.
2: Thưa Nam Phong, trong cái vấn đề này tôi cũng xin để cập nhật để cho nó làm sáng tỏ. Mà trước đây, dĩ nhiên là trong tháng 4 cũng vừa qua đó, ở là Florida có nhiều cái nhóm gọi là thanh thiếu niên cũng đã tụ tập chiếm giữ một số các nhiều địa điểm ở thành phố. Nhưng mà đặc biệt thì bắt đầu từ mùa hè năm 2024, nhiều thành phố trong đó có Chicago đã chứng kiến sự tụ tập trái phép đến hàng trăm trẻ vị thành niên tập trung tại các địa điểm công cộng như trung tâm thương mại, bãi biển, công viên, nhà hàng. Và tập trung này đó là để mà họ kết thúc bằng những cuộc đấu đả phá hoại gọi là tài sản chung, xung đột với lực lượng quy pháp luật, thậm chí còn xả súng nữa. Chỉ riêng tại Florida thì có một số các vụ là chiếm giữ và nổ súng và đã bị bắt giữ. Một diễn biến khác, nhiều trẻ em khoảng 14 tuổi cũng là bị bắn ở tại Detroit. Cái chủ đề mà của những cái nhóm trẻ của Mỹ này đó là nói rằng thiếu niên gọi là chiếm giữ lần đầu tiên trở nên nổi tiếng ở tại Chicago, và từ đó phát triển và các tài sản cũng đã cổ động cho những thành phần trẻ, nó thành một cái hiện tượng trên toàn quốc vào năm 2025. Để mà tới chúng ta bây giờ là 2026, là những người tham dự thì có cái độ tuổi từ 12 cho đến 20 tuổi. Các cái vụ mà chiếm giữ các cái thành phố và lực lượng thực thi pháp luật như cảnh sát và doanh nghiệp địa phương rất là lo lắng, vì chính sách thường của chúng buộc các cái khu vực pháp lý phải thực hiện các chính sách và biện pháp để ngăn chặn chúng. Đây là cái vấn đề mà thời gian, đây là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng cho rằng người ta cố tình thì là đưa ra cái sinh viên mới cho những người trẻ mà từ 12 cho đến 20 tuổi để làm công việc này. Và cái hiện tượng ở tại tàu bạch tóc cũng là một trong những cái hiện tượng đó, để mà họ lạm dụng để mà đánh bóng cho cái phong trào mà những người trẻ mà những cái trẻ ở bên trong xúi dục và làm, để mà chúng ta sẽ từ đây cố gắng để mà theo dõi để từ đó. Thì chính chúng ta cũng nhắc nhở cho những con cá của mình trẻ và phải hiểu định hướng cho rõ ràng. Nếu không đó thì cái sự kiểm soát của bậc cha mẹ cũng như là của những cơ quan an ninh khó mà có thể thực hiện được. Tại vì mà chúng ta thiếu cái bộ phận, hay là chúng ta để cho các con cháu trẻ mà nó được vượt quá những cái giới hạn để làm ra kích động cho những cái đau lòng đó, từ người ta ngủ thụ lại cho chính phủ Hoa Kỳ, đó là đàn áp của những cái người trẻ. Điều này đó là vấn đề rất thiết thực hành động, và điều kiện này nó không phải là cái điều mới, nhưng mà nó bị những cái khuynh hướng cố tình khai thác để làm những có những cái cuộc đột biến mà nó có thể xảy ra cho cái cuộc bầu cử như vậy. Chúng ta cũng nhớ rằng cái vụ George Floyd cũng là Black Lives Matter cũng là một trong những lý do đó. Nếu như có những cuộc mà gọi là đàn áp đằng này kia đó, người ta cố tình khai thác cho cho chúng ta cẩn trọng cái này. Cảm ơn ông Simon đã nêu ra cái vấn đề này. Xin trả lời với nhau không?
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật sự ra thì những cái người trẻ này thì họ nhìn vấn đề một cách nhiều khi nó đơn giản, giống như là ở trên phim ảnh của Hollywood, ập vào bắt giữ con tin, khống chế tình hình, đòi hỏi này kia, hoặc là nổ súng tàn sát con tin, vân vân, gây khó khăn. Họ xem như cái chuyện đột nhập tòa Bạch Ốc là một cái chỗ không người. Họ chắc là họ nghĩ rằng là những nhân viên mật vụ và những nhân viên về an ninh của tòa Bạch Ốc là những cái tượng đất, giống như tượng đất của Tần Thủy Hoàng hay sao đó. Chúng tôi vẫn tin rằng đó, họ chưa chạm tới bậc thềm của tòa Bạch Ốc đó. Nếu mà họ tấn công theo kiểu đó, đó thì tất cả đã bị bắn hạ hết rồi. Cho nên cái chuyện mà họ, những người trẻ này họ suy nghĩ viển vông, có thể là họ được lôi kéo, họ được kêu gọi, khuyến dụ như thế nào đó, mà nghĩ rằng cái chuyện này là một cái chuyện rất là dễ dàng, và coi cái lực lượng an ninh đó là một cái lực lượng giống như những cái bức tượng, không có làm gì được hết. Vâng, cho nên mới có những cái cuộc tổ chức và suy nghĩ một cách nó lạ lùng và nó hơi viển vông như vậy. Trở lại với cái ký kết vào thứ sáu mà ai cũng đang mong đợi, chờ đợi. Ngay cả những người quan tâm đến thời cuộc, mà những người dân cũng đang chờ đợi xem nó có sẽ được như người ta mong muốn hay không. Nhưng mà đặc biệt đó là mấy ông dân biểu trong Quốc hội đó. Chắc chắn là mấy ông mà bên đảng Dân Chủ thì mấy ông là lời ông tiếng ve, mấy ông lên tiếng nhiều rồi. Nhưng mà một vài ông ở bên đảng Cộng Hòa cũng có vẻ đưa ra cái nghi ngờ về cái bản mà thỏa thuận này giữa Hoa Kỳ và Iran. Đặc biệt đó là họ nói rằng cái chuyện thỏa thuận này đó, tại sao không đưa ra cho người ta biết trước? Ít nhất là Quốc hội cũng có thể biết và góp ý. Mà tại sao thứ sáu cái ký kết rồi đó, thì Chủ nhật mới bắt đầu công bố? Như vậy thì trong bản thỏa thuận này, Hoa Kỳ thỏa thuận cái gì với Iran? Và nó có lợi cho Hoa Kỳ hay không? Hay là lại là những cái mà nó bất lợi cho Hoa Kỳ? Và đó nó cũng là một cái điều mà bên phía một số các đảng viên đảng phân Dân Chủ trong Quốc hội đó, họ lên tiếng và họ nói rằng chúng tôi cảm thấy nó có một cái gì đó không hay lắm trong cái vấn đề thỏa thuận này. Vâng, thưa anh Dân, anh nghĩ sao về cái việc này, thưa anh Dân?
0: Nhóm chống đối trong Quốc hội thuộc Đảng Dân Chủ đó thì chúng ta không nói rồi. Họ rất ghét là bị ở trong bóng tối, họ rất ghét là bị coi thường. Thế thì 4 năm làm việc của Tổng thống Joe Biden, ông coi thường Đảng Đối lập Cộng Hòa như thế nào? Đảng Dân Chủ có thói quen là cái gì mà họ làm đối với thiên hạ thì ok, mà thiên hạ làm ngược lại đối với họ thì không. Ông Trump ông 3 lần trong vòng 4 ngày qua ông hứa là tôi muốn tiết lộ cái nội dung này lắm. Nhưng mà ông tôn trọng những cái giới chức đã đồng thuận, trong đó có cả Iran, có cả Pakistan và một số các quốc gia liên minh Hồi giáo ở vùng Trung Đông. Cho nên ông không có tiết lộ. Nhưng mà ông không có giữ kín được nó. Nó được dò dỉ ra. The Wall Street Journal dò dỉ, The New York Times dò dỉ. Thành thử ra ông Trump ông có lý do là tại sao không thông báo. Thằng Dân Chủ là tổ sư dò dỉ. Họ dò dỉ từ cơ quan FBI mà họ công khai nói như vậy. Thế thì bây giờ có biết được cái nội dung giác thư ký vào thứ sáu này nó gồm có những gì? Nhưng mà về mặt tưởng tượng đó, thì đối phương của Tổng thống Trump đó có cái quan ngại về 5 điểm. Điểm thứ nhất đó, là vì họ không biết nội dung của cái này là cái gì, chỉ còn có 48 tiếng đồng hồ nữa thôi. Cho nên họ nghi ngại là cái sự đồng thuận giữa Tổng thống Trump và Iran đó, nó có nhiều điểm bất lợi cho Hoa Kỳ. Và đồng minh của Tổng thống Trump là ông thượng sĩ Lindsey Graham đó, thì nghĩa là dễ dàng đặt chứ, là tại sao một chuyện quan trọng như vậy mà Quốc hội không được thông qua, không được biết nội dung. Ông Trump, ông biết cái Quốc hội là trung tâm dò dỉ lớn nhất. Cái điểm thứ hai nữa, giới không bằng lòng với ông Trump nữa. Họ tập trung lại những điều liên quan đến nguyên tử và uranium. Tổng thống Trump hôm nay ông nhắc lại rồi, cái giấc mơ này nó chỉ là một cái bắt đầu thôi. Và cái bắt đầu đó nó sẽ đưa tới cái đòi hỏi của Mỹ là Iran sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Và khối lượng tinh chế uranium 60% đó sẽ phải di rời. Cái điểm thứ ba mà họ quan ngại nữa đó là ông Trump ông cho Iran cái quyền bán dầu trở lại, xuất cảng dầu trở lại. Thì như tôi trình bày hồi nãy đó, ông làm như vậy để ông thừa hưởng cái bút ký vào thứ sáu này. Rồi từ cái bút ký đó, ông sẽ làm mạnh hơn để áp lực Iran phải thực hiện 14 điều mà chính phủ Hoa Kỳ đã thông báo cho họ biết vào tháng trước. Cái điểm thứ tư đó, họ xoáy quanh là lấy tiền đâu 300 tỷ để mà canh tân tái thiết lại Iran. Phó Tổng thống Pence, ông nói chuyện với cái tổ chức 6 năm phụ nữ thuộc cánh trái thiên tả mang tên là The View đó. Ông nói 300 tỷ này không phải là tiền của Mỹ, đặc biệt là không phải là tiền của công dân đóng thuế Mỹ, mà tiền này là tiền đóng góp của cả một cộng đồng các quốc gia ở Hồi giáo ở trong vùng. Họ thiết tha, họ muốn đóng góp. Ông Trump muốn nói trong số đóng góp đó không có một đồng xu tem nào của Mỹ cả. Cho nên vì đọc không hiểu và không muốn hiểu, cho nên họ đưa ra những cái ý kiến quái đản như vậy. Và ý kiến thứ năm nữa, họ vẫn cho rằng rất có thể Do Thái sẽ bị ông Trump ông chơi. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng nếu Do Thái mà tiêu diệt được Iran để Iran không có bao giờ là quốc gia nguyên tử đó, thì Do Thái sẽ làm. Và cái biên bản mà bút ký vào thứ sáu này, nó Do Thái tới giờ này chưa biết, không được thông cáo, không được tham vấn gì cả. Cho nên những người mà bênh vực Do Thái trong Quốc hội, đặc biệt là cánh Cộng hòa đó, lo ngại là ông Trump ông nghĩ quá nhiều đến chuyện lớn, ông quên một đồng minh cốt cán. Và cái chuyện này đó, thưa hai anh và thưa quý giả, là Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng quân đội Do Thái vẫn ở trên dải Gaza, vẫn ở trên bên trong miền Nam Lebanon, cho đến khi quân đội Do Thái cần phải giải quyết, và họ giải quyết này nhân danh chủ quyền và quyền sống của dân tộc Do Thái. Điều đó có nghĩa là nếu cần phải chống ông Trump, họ vẫn chống. Năm cái quan điểm đó nó không có đứng vững như thế nào cả. Chẳng có cái nào là chết sống, chẳng có cái nào đó là đủ mạnh để họ kêu gào cả. Tổng thống Trump nó nói rằng cái giác thư này mới chỉ là cái bắt đầu cho một tiến trình tích cực hơn, đứng đắn hơn, trực tiếp hơn giữa Mỹ và Tehran để giải quyết 2 điểm cho 14 điểm mà Tổng thống Trump mong mỏi. Số lượng uranium phải được di rời ra khỏi nước và tương lai của Iran sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Vâng, cánh cổng mà thuộc lại giáo điều đấy, mà chúng ta gọi là cực hữu, giáo điều Mega đấy, họ không hài lòng lắm về phép hành xử quá cẩn trọng của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump có lý do phải thận trọng như vậy để vớt được con cá vào ngày 19 tháng 6 này. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thưa anh Dân, có cái phần này chúng tôi cũng muốn thắc mắc, nhờ anh giải thích là thí dụ đặt trường hợp ở trong tuần rồi đi, ông Trump ông ấy đưa cái nội dung của cái bản thỏa thuận này ra, rồi mấy ông trong quốc hội mấy ông không có đồng ý, như vậy thì quốc hội có quyền ngăn cản cái việc ký thỏa thuận này không, thưa anh Dân?
0: Vâng, đây là một câu hỏi mà hết sức là chữ danh. Quốc hội mong mỏi là họ tìm hiểu cái nội dung của cái giác thư này nó có dính dáng gì tới chấm dứt chiến tranh hoặc là đi vào một cái hiệp ước nào giữa hai bên hay không, để quốc hội, đặc biệt là thượng viện, có quyền can thiệp và đòi họ phải quyết định. Tổng thống Trump không muốn quốc hội can gián tới việc ông làm, tại vì nhiều lý do. Quốc hội của ông là một nửa là giới lủng củng cộng hòa, một nửa đó là cực đoan chống ông và không hợp tác. Thành thử ra cái khía cạnh mà đòi kêu gào cái luật chiến tranh 1973, cái quy định 60 ngày và cái điều kiện là đây có phải là một hiệp ước hay không. Nếu đây nó là một cái treaty thì vâng, cảm ơn anh Nam Phong, là quốc hội của Iran và quốc hội của Hoa Kỳ phải được chuẩn thuận. Nhưng tới giờ này làm gì có hình thức hiệp định, nó chỉ là một cái giác thư. Giác thư này nó là giác thư cho một sự bắt đầu, nó đã chưa bao giờ bắt đầu. Cho nên quốc hội lúng túng, lo âu rủi bu và e ngại rằng ông Trump ông có quá nhiều quyền hành, ông làm những chuyện mà quốc hội không hiểu gì cả, đó là cái cơ hội ông Trump ông trở thành một lãnh tụ độc tài. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân.
2: Tôi Nam Phong thẳng đây thì tôi xin phối góp ý cái ý kiến của tôi. Tôi rất là đồng ý cái sự nhận định của anh Phan Thái Dân. Nhưng mà nếu trường hợp đây chỉ là một cái giấc thư, đây là một cái bước đầu để mà có những cái tiến trình 60 ngày thì những chi tiết được nêu ra trong cái bài giấc thư này để thi hành, thì đây chỉ là cái sơ khởi thôi. Đó là cái vấn đề. Chúng ta thấy đây là những văn bản mà bàn bàn. Điểm thứ hai là trong nội bộ của những người mà trong quốc hội, hiểu rằng những người đó đều đồng ý với cái phương thức của tổng thống hay không. Nếu trường hợp cho biết là những điểm quan trọng trên đó, mà những người này đó là những người mà nếu nữa là lại tiếp tục cho phe tả, phe cũng như là chống đối của nước Mỹ hay là những cái phe mà phe khác thì sao? Thì có phải đây là những cái phương thức mà nó không nên tiết lộ không? Đây là cái vấn đề mà thận trọng trong cái vấn đề những cái chuyện lớn trong quốc gia. Nếu như là trong cái bản thỏa hiệp đưa ra những cái điểm đó ABCD và cái bước đường tiến hành nó không phải tiến hành ngay bây giờ tức khắc, mà nó còn có những cái sự dài khác, thì lúc đó là chúng ta có thể sẽ bàn thảo và để tránh ra những cái tin tức mật rơi ra bên ngoài để làm lợi để bất lợi cho cuộc mà gọi là thương thảo. Rồi dĩ nhiên là trong nội bộ của cái vấn đề của chính phủ Hoa Kỳ, Pakistan cũng như là bên của Iran cũng là thận trọng trong vấn đề này, chưa nói gì hết mà là có những cái tin tức dò rỉ ra để bàn vô tán ra mà nó lại đi sai rồi, muốn chi cung cấp cho những cái tin tức mới ở bên ngoài và những người quốc hội cho rằng cần phải tương trình của quốc hội để từ đó làm cho có những dân chủ, làm cho cái giải cân bằng để tránh đi cái sự độc tài hay là độc quyền của chính phủ. Thì tổng thống Trump nói rằng đây cũng chỉ là sơ khởi thôi, chưa có cái gì là chính thức, chỉ là một cái bước đầu thôi mà chưa có cái vấn đề hết trơn, làm sao mà nói trước được đó. Cho nên cái sự thận trọng cũng vấn đề để là sự bảo mật, để bảo vệ cho những cái tiến trình làm hơn là để tiết lộ ra cái dễ dân chủ nhưng mà lại phá hoại chưa chi mà là có những lời ông tiếng ghe, có những cái lời mà nói nó không sai, 300 triệu tiền của bên phía Mỹ đưa ra cho Iran này kia, đó là những chuyện mà nó lưỡng lề. Còn như nếu trường hợp mà đối với những người mà dân tử, đối với những người mà phe tả nằm ở trong đó để mà biết được những tin tức này là phá hoại, thì họ sẽ khai thác tối đa này để làm khó cho nước Mỹ. Do đó trong cái vấn đề này tôi không ủng hộ cho độc tài, tôi ủng hộ cho những cái vấn đề mà tự do, nhưng mà cái sự thận trọng cho cái vấn đề những tin tức cổ hoạt cần để cái quyền lợi để làm sao cái sự an toàn nó càng cao nó càng tốt. Và nếu trường hợp chưa chi rồi bạn báo ra công bố ra để rồi những phe tả được tung tin ra những phe khác để làm lợi cho họ về những cái tiến trình sau này, mà chúng ta cho thấy nó là lợi cho phe phái mà không phải là cho cá nhân, và từ đó sẽ làm khó cho chính phủ. Đó là những cái vấn đề mà chúng tôi cũng xin nêu ra để quý vị cân nhắc xem rằng nó có, ở đây có phải là một trong những cái điều mà quan trọng mà chính phủ Mỹ cần phải làm hay không. Đó là cái vấn đề không có tuyên bố trước, chờ đợi cho tới cái ngày ký kết những cái bản gọi là giác tư. Tôi nói đây là giác tư là cơ sở những cái điểm cần để được làm, chừng đó A, B, C, D và những tiến trình như thế nào, tôi đó thì không bố ra nó phục vào. Đó là cái vấn đề mà tôi xin nêu ra cho chúng ta là thận trọng và suy nghĩ để khỏi phải trách cứ tổng thống. Tôi không có cái muốn là để mà lái cái giường đi chỗ khác, nhưng mà đây là những điều gì chưa bàn ra bên ngoài, chưa có công bố gì hết mà bắt buộc phải công bố ra bên ngoài. Các chuyện này nói là có phải là những cái bàn cản chính sách đâu, đó là vấn đề. Xin trả lời với anh không?
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái hội nghị của bảy cường quốc G7. Tình hình chiến sự tại Ukraine nó đâu có đã chấm dứt, nó vẫn đang tiếp tục xảy ra hàng ngày hàng giờ, và đặc biệt trong cái khoảng thời gian sau này Putin ra lệnh tấn công cũng khá mạnh. Nhưng mà tại sao thế giới chỉ chú mục vào cái trận chiến giữa Hoa Kỳ Do Thái và Iran ở tại vùng Trung Đông? Điều này nó cũng làm cho ông Zelensky khổ tâm lắm, bởi vì sao chả thấy ai quan tâm tới Ukraine hết. Rồi trong hội nghị G7 với cái sự đích thân có mặt của ông Zelensky, ông cũng tìm cách để có thể nói chuyện với Hoa Kỳ, có nghĩa là nói chuyện với ông Trump. Như vậy thì có phải chăng là trong suốt cái khoảng thời gian mà ông Trump bận rộn ở cái cuộc chiến ở tại Iran, mấy ông NATO, mấy ông làm cái gì, mấy ông hỗ trợ được cái gì cho Ukraine và giúp được gì cho Ukraine? Vũ khí thì thiếu lên thiếu xuống, hỗ trợ thì chỉ bằng lời nói. Rõ ràng là họ đang chờ đợi ông Trump. Ông Trump thì trong cái thời gian vừa qua cũng lờ đi, cho nên ông Zelensky chắc là cũng khổ tâm lắm, bởi vì không có cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đó, nó là một cái điều khó khăn cho Ukraine vô cùng. Và quả thật cái điều này là không ai có thể chối cãi được. Bây giờ ông Trump đến tham dự hội nghị G7, cái chủ đề nó là muốn lôi lại cái chuyện này và kéo ông Trump trở lại, xuất hiện trở lại. Nhưng mà ông Trump ông ấy có xuất hiện trở lại hay không thì nó là một cái chuyện khác. Và họ muốn cái ông Trump ông ấy quan tâm nhiều hơn về Ukraine, nhưng mà điều đó là quyền của ông Trump thôi. Rồi họ lần này cũng phải nói rằng rất là vuốt ve ông Trump rất là nhiều, bởi vì cái sự vắng mặt trong ngoặc kép của Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua ở tại cuộc chiến Ukraine nó làm cho họ khổ tâm lắm. Vâng, và cái điều đó thì thưa anh Dân, anh nghĩ ông Trump sẽ phải lại nhức đầu với cái vấn đề thỏa thuận ở Ukraine giữa Nga và Ukraine hay không? Bởi vì mấy ông Âu Châu này, mấy ông chả làm cái gì hết, đợi ông Trump tới để làm thôi. Và cái vấn đề quan trọng thứ hai trong cái hội nghị G7 này đó là cái vấn đề cái anh Tập Cận Bình đã nãy bắt đầu dở cái trò mà kiểm soát khoáng sản trở lại. Thì thêm dần qua hai cái vấn đề cũng khá nhức đầu này thì anh nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ đưa ra một cái đối sách như thế nào thưa anh Dân?
0: Nguyên bản của hội nghị thượng đỉnh bảy quốc gia ngày hôm nay đã cho biết rằng thượng đỉnh này đồng ý với ý niệm rằng Iran sẽ chẳng bao giờ là một quốc gia có vũ khí nguyên tử, và đó là sự đồng ý, mà cái sự xác nhận của nó phải là một cái tiến trình mạnh mẽ thúc đẩy cái chuyện này cho nó thành tựu bằng một cái bút ký sau cùng. Nó gắn hai điểm: Iran cam hứa không phát triển và cũng không mua bán vũ khí nguyên tử, và những chất lượng uranium đã 60% tinh chế đó phải được di dời. Chuyện đó nó vẫn còn là một cái câu hỏi. Cái ý niệm Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do độc lập cũng được nằm trong biên bản của G7, rằng vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông đó vẫn là ưu tiên. Ưu tiên như thế nào người ta không rõ. Các chuyến hạm của Mỹ bây giờ đó ít đi tuần, trong khi Tập Cận Bình là bắt đầu đem tàu trắng và tàu xám quậy phá, như họ đã làm như vậy 3 năm qua. Nhưng cái biên bản khá quan trọng đó là biên bản liên quan đến chiến tranh tại Ukraine. Ông Trump cũng tiết lộ ra ông có gặp riêng Tổng thống Zelensky. Hai người nói gì thì không biết, nhưng mà trong biên bản này nữa, thì ông Trump và Liên Âu đồng ý buôn bán vũ khí để cho Kiev có khả năng tự vệ. Và đó là một chuyện ít nhiều làm phấn khởi ông Zelensky, tại vì ông này cứ nghĩ rằng Mỹ sẽ ngăn cản. Hội nghị G7 nhóm họp chung có sự hiện diện của Tổng thống Zelensky để nghe rằng cả Liên khối, Liên Âu và Mỹ sẽ có khuynh hướng tái cấu xét lại tình trạng Ukraine. Sau mấy tuần lễ nó bị lu mờ, nhưng tái cấu xét ra làm sao đó tùy theo ông Boss là ông Trump. Các lãnh thổ quốc gia ra nó đại Pháp, Đức, Ý, Nhật không có khả năng dẫn đầu và ưu tiên giải quyết vấn đề Ukraine, trừ khi Hoa Kỳ làm chuyện này. Và chúng tôi không tin là Tổng thống Trump có cái ưu tiên trở lại Ukraine nữa như là Liên Âu mong muốn. Cái giả bán cho Tổng thống Trump về vấn đề Ukraine này là một cái trò vô trách nhiệm của các lãnh thổ Liên Âu. Ông Trump không dạy gì nữa, trong lúc đang bá thờ như thế này ôm thêm cái của nợ Ukraine. Cho nên biên bản ba góc Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương phải tự do rộng mở, biên bản Ukraine sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử, và biên bản trở lại tái cấu xét vấn đề Ukraine đó, nó làm cho người ta nhìn thấy nụ cười trên môi của Tổng thống Zelensky. Trong khi đó Nga đó không biết, không được thông báo, không tham dự. Cho nên về phía Nga đã có thay đổi hay không là một chuyện khác. Cảm ơn anh Nam
1: Phong. Cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục lên đây ngày hôm nay. Nam Phong xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả cũng như là anh và Thế Chân và Nam Phong. Và cảm ơn sự đặt câu hỏi của anh Timon để làm cho chúng tôi có thể trình bày cách nó sáng tỏ hơn, đưa ra ý kiến để chúng ta tổng hợp, chúng ta biết những diễn biến nó như thế nào, đặc biệt đó là về cái vấn đề của hội nghị G7 và nó cũng ảnh hưởng cho cái vùng Á Tây Thái Bình Dương cũng như là về bên Đài Loan, và ngay cả về những cái vấn đề trong tương lai về vấn đề Việt Nam. Tôi nghĩa xin chân thành kính chào quý khán giả anh Nam Phong và các dân việt xin em có chuyện cho sự vào ngày mai.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Giang.
0: Vâng, chỉ còn 48 tiếng đồng hồ nữa là một hiện tượng mới sẽ xảy ra qua bút ký ở Geneva. Tổng thống Trump đã nhắc lại bút ký này chỉ là một lá thư, nó là một MOU, nó không phải là một điều ước, và nó chỉ là một cái gì bắt đầu. Chúng ta nên lắng nghe những lời ông Trump muốn nói để hiểu rằng ông đi từng bước như vậy, chúng ta đi theo ông. Xin hẹn hai anh và quý khán giả trong chương trình thứ năm 18. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì trời nắng rất là quang đãng và khí hậu cũng rất dễ chịu. Và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, Bắc California kính thưa tất cả quý vị và chị Hoài Hương, hôm nay đã bớt nóng thêm một tí. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 82 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 60 độ F, và nhiệt độ hiện giờ bên ngoài đang ở con số 76 độ F, rất là dễ chịu. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và những ngày kế tiếp nhiệt độ sẽ tiếp tục hạ giảm dần. Đến ngày thứ bảy chủ nhật thì xuống chỉ còn khoảng 75, và bắt đầu sang ngày thứ hai thì có thể xuống khoảng trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Vâng, thưa quý vị, thời tiết khá dễ chịu trong khoảng thời gian này, không có mưa và không lạnh lắm, cũng không nóng lắm. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây, và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 46%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 17 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày mùng 3 tháng 5 chiếu. Có nhiều mây và cảnh báo biển ô nhiễm, nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 62 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 9 giờ 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Bắc 6 giờ 1 giờ. Các số về mưa 25% ban ngày và ban đêm là 1%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 40 sáng và lặn lúc 7 giờ 59 chiều. Và chiều dài ban ngày là 14 giờ 19 phút và trăng mọc lúc 8 giờ 24 sáng và lặn lúc 10 giờ 49 tối. Dự báo cho ngày mai là thứ năm có mây từng phần và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 63 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc Quỹ Dự trữ Liên bang đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp đầu tiên. Ngân hàng Quỹ Dự trữ Liên bang hôm ngày hôm nay 17 tháng 6 đã đồng ý giữ nguyên lãi suất với con số 3.5% cho đến 3.75% vào cái khoảng thời điểm hiện tại đúng như thị trường dự đoán. Đây là lần thứ tư liên tục Quỹ Dự trữ Liên bang phải giữ nguyên lãi suất từ đầu năm 2026 đến nay. Hoạt động kinh tế đang mở rộng với tốc độ chắc chắn, bất chấp tình hình có vẻ không được ổn định tăng lên, một phần do cuộc chiến tại vùng Trung Đông. Đó là thông báo của Quỹ Dự trữ Liên bang khi mà họ quyết định giữ nguyên lãi suất. Họ nói tiếp là mức độ tăng trưởng năng suất và vốn đầu tư đang mạnh, mức độ tăng trưởng việc làm để theo kịp lực lượng lao động và tỷ lệ thất nghiệp đã thay đổi rất là ít. Bắt đầu ngày hôm qua, cuộc họp tháng 6 này là cuộc họp đầu tiên của ông Kevin Walsh với tư cách là Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang. Ông Walsh từng có ý định là ông sẽ quản trị khác với cựu Chủ tịch James Power và cố gắng sẽ làm tốt hơn vị cựu Chủ tịch Alan Greenspan. Đáng chú ý là ông Walsh không cam kết sẽ tổ chức họp báo sau mỗi một cuộc họp về chính sách của Quỹ Dự trữ Liên bang, cái điều mà ông chủ tịch trước đây là ông Powell thường làm. Nhưng mà lúc 2 giờ rưỡi trưa ngày hôm nay, ông đã tổ chức họp báo. Trong buổi họp báo thì ông Walsh tỏ ý là trong tương lai có thể không phải cuộc họp chính sách nào của Quỹ Dự trữ Liên bang cũng sẽ có cái phần họp báo sau đó, mà nếu có thì cũng sẽ ngắn hơn trước đây rất nhiều. Ông lặp lại quan điểm từ lâu của ông về vấn đề lạm phát và lưu ý nhiều năm nay, tôi luôn nói lạm phát là do chính mình chọn, mà đúng là như vậy. ông Walz công bố thành lập 5 nhóm đặc nhiệm độc lập mới để phụ trách những khía cạnh của Quỹ Dự trữ Liên bang, mà ông khẳng định là đáng mang dáng vẻ mới với nhiều hy vọng. Giới quan sát thị trường sẽ vừa chú ý kỹ ông Walz để hiểu quan điểm của ông rõ hơn, vừa theo dõi dấu hiệu có vẻ đang chia rẽ trong nội bộ của Quỹ Dự trữ Liên bang giữa lúc cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do cuộc chiến Iran đang gây ra có thể sẽ làm lạm phát tăng và gây rủi ro cho tăng trưởng kinh tế. Nhưng mà hiện giờ tin tức ngày hôm nay cho thấy rằng đã có những cái biến chuyển rất là ngoạn mục. Thí dụ như giá dầu đã giảm xuống chỉ còn 75 đồng một thùng dầu thô. Thí dụ như các chỉ số về chứng khoán đã tăng trong ngày hôm nay. Ông Walz là người được Tổng thống Trump đề cử để thay ông Powell sau khi ông Powell hết nhiệm kỳ hồi tháng 5. Ông Trump nói thẳng ông muốn Quỹ Dự trữ Liên bang hạ giảm lãi suất, và ông liên tục chê trách ông Powell bởi vì không dám làm như vậy. Khi đề cử ông Walz, Tổng thống Trump nói ông Walz chắc chắn là cũng muốn hạ lãi suất bởi vì tôi biết ông. Tuy nhiên khi điều trần trước Thượng viện về việc chuẩn thuận ông làm Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, ông Walz hứa sẽ không có làm theo những cái gì mà nó bất lợi cho Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay như ông vừa trình bày thì vì tình hình chiến sự vẫn còn chưa có ngã ngũ, cho nên vì không muốn lạm phát gia tăng cho nên bắt buộc ông phải giữ nguyên lãi suất. Thưa quý vị, cũng xin được mở ngoặc ở đây, việc giảm lãi suất sẽ làm cho kinh tế tăng lên nhưng mà lại dễ làm cho lạm phát cũng gia tăng theo. Còn giữ nguyên như vậy thì có thể là kinh tế nó hơi bị khựng lại, nhưng mà để bảo đảm là vấn đề lạm phát sẽ không có. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 2 điểm và Dow Jones tăng 180 điểm và Nasdaq giảm 56 điểm, vàng tăng 16.20 Mỹ Kim và giá dầu thô tăng 1.42 Mỹ Kim và là 76.69 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô, và vàng hôm nay là 4.370 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Các đội cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy rừng rộng 990 mẫu Anh tại Camp Pendleton, rừng quốc gia Cleveland. Hôm thứ Ba, lực lượng cứu hỏa tiếp tục chiến đấu với đám cháy rừng rộng 990 mẫu Anh bùng phát tại Camp Pendleton và đã lan sang rừng quốc gia Cleveland. Theo Co-Pi thì đám cháy bắt nguồn từ vào khoảng 1:50 chiều thứ Hai tại khu vực huấn luyện Quebec Impact thuộc căn cứ thủy quân lục chiến Camp Pendleton gần suối San Mateo. Ngọn lửa đã lan vào khu vực hoang dã San Mateo hẻo lánh thuộc rừng quốc gia Cleveland. Các đội cứu hỏa từ Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ và Sở Cứu hỏa Camp Pendleton đã có mặt tại hiện trường. Các quan chức báo cáo rằng ngọn lửa đã lan rộng vừa phải trong đêm khi cháy qua các vật liệu dễ cháy, thảm thực vật dày đặc và địa hình hiểm trở. Tính sáng ngày thứ Ba thì đám cháy đã được khống chế 10%. Các đội cứu hỏa đã tiến hành các hoạt động suốt đêm để làm chậm ngọn lửa và củng cố các đường ngăn chặn. Với sự hỗ trợ của hai máy bay trực thăng, các quan chức cho biết hiện không có công trình hay là cộng đồng nào bị đe dọa. Và một đoạn tin nữa đó, có thể nhà cung cấp dịch vụ y tế của bạn đang ghi lại các lần khám sức khỏe tâm thần của bạn. Vào năm 2024, Kaiser Permanente đã công bố triển khai được mô tả trong thông cáo báo chí là công nghệ lắng nghe môi trường xung quanh. Phần mềm ghi chép dựa trên trí tuệ nhân tạo này được thiết kế để giúp các bác sĩ lâm sàng bao gồm cả nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần, ghi lại các ghi chú lâm sàng một cách an toàn trong các cuộc thăm khám của bệnh nhân. Nhưng điều mà phần mô tả không đề cập đến là công cụ này ghi lại toàn bộ các cuộc hẹn khám bệnh, bao gồm cả các buổi tư vấn sức khỏe tâm thần mang tính cá nhân sâu sắc. Trong các buổi tư vấn này, các chuyên gia sức khỏe tâm thần được yêu cầu phải có sự đồng ý của bệnh nhân trước khi sử dụng công cụ. Tuy nhiên, như nhiều nhà cung cấp dịch vụ đã chia sẻ, thì quy trình xin phép đó không bao gồm giải thích về cách thức xử lý thông tin. Nó cũng không nói rõ thời gian và nơi lưu trữ các bản ghi âm hoặc ai có quyền truy cập vào dữ liệu. Và một cái bản tin nữa đó là Hội đồng thành phố San Diego thông qua 10 dự luật của tiểu bang nhằm mục đích giảm lợi nhuận của các công ty tiện ích. Hôm thứ Ba, Hội đồng thành phố San Diego đã bỏ phiếu thông qua 10 dự luật tại cơ quan lập pháp tiểu bang nhằm mục đích giảm giá điện và tăng cường trách nhiệm giải trình của các công ty điện lực tư nhân đối với người tiêu dùng. Một số dự luật bao gồm những thay đổi đối với Ủy ban tiện ích công cộng California, cơ quan quản lý và công ty điện ích thuộc sở hữu tư nhân, chỉ đạo cơ quan này xem xét kỹ lưỡng hơn các yêu cầu tăng giá. Một dự luật SB905 nhằm mục đích hạn chế lợi nhuận mà các công ty điện lực tư nhân thu được từ việc giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng. Và dự luật này cũng sẽ gắn lương của các giám đốc điều hành với việc giảm giá điện và mở rộng nguồn tài chính công với chi phí thấp hơn cho các dự án cơ sở hạ tầng năng lượng. Và một cái bản tin tiếp theo đó là điều kiện bơi lội nguy hiểm tiếp tục diễn ra trong tuần này dọc theo bờ biển San Diego. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia thì dòng chảy xiết nguy hiểm đến tính mạng và sóng lớn có thể xảy ra dọc theo bờ biển của hạt San Diego trong tuần này. Và hôm thứ Hai thì cơ quan này cho biết điều kiện thời tiết nguy hiểm bao gồm sóng cao từ 3 đến 6 feet sẽ tiếp tục kéo dài đến tối thứ Sáu. Một nhà khí tượng học thuộc cơ quan thời tiết cho biết là những đợt sóng dài trên đại dương ở Thái Bình Dương, phía nam xa bờ biển San Diego thường xảy ra những dòng hải lưu mạnh mẽ này. Và một bản tin tiếp theo đó là một người đàn ông ở San Diego nhận tội tham gia vào vụ bắt cóc người di cư để đòi tiền chuộc. Một người đàn ông ở San Diego tham gia vào một âm mưu bắt giữ người di cư và đòi tiền chuộc từ gia đình họ, khiến ít nhất hai người di cư mất tích và được cho là đã chết, đã nhận tội trước cáo buộc liên bang hôm thứ Ba. Theo văn phòng công tố viên Hoa Kỳ thì ông Sherman, 30 tuổi, đã điều phối những hoạt động mà người di cư tin là nhằm đưa họ vượt biên trái phép từ Mexico sang Hoa Kỳ. Nhưng thực chất là kế hoạch bắt cóc và giam giữ họ trái ý muốn tại Tijuana. Các công bố viên cho biết là theo thỏa thuận nhận tội của Simon, một người đàn ông và một người phụ nữ nằm trong số người bị bắt cóc, cả hai đều bị giết chết ở Mexico. Theo như Simon biết, mặc dù gia đình họ đã trả hàng ngàn đô la tiền chuộc. Và một bản tin nữa là một người đàn ông bị kết án 26 năm tù vì đâm trọng thương một tài xế xe bus MTS ở Escondido. Một người đàn ông đã đâm gần một chục nhát dao vào tài xế xe bus MTS ở Escondido đã bị kết án 6 năm tù giam vào ngày thứ Ba. Ông Joseph Felice, 51 tuổi, đã nhận tội cố ý giết người trong một vụ tấn công xảy ra vào tháng 8 năm 2024. Mà theo các công tố viên thì bắt nguồn từ việc Felix thuộc và bị thông báo rằng anh ta không thể đi xe bus miễn phí. Văn phòng biện lý quận San Diego cho biết là khi tài xế xe bus dừng lại ở trạm ở Escondido thì Felix đã lên xe và xin đi nhờ miễn phí. Theo văn phòng công tố thì khi tài xế nói rằng anh ta phải trả tiền thì Felix trở nên tức giận và đòi cái ví của tài xế và đe dọa giết anh ta. Sau đó đâm anh ta nhiều nhát vào bụng, vào vai và vào lưng. Theo văn phòng công tố thì các nhân chứng theo dõi Philip đã chỉ điểm cho anh, cho anh ta cho cảnh sát, và cảnh sát đã bắt giữ anh ta tại một nơi ẩn náu phía sau của thùng rác. Một lần Hoài Hương cũng đi xe bus, Hoài Hương thấy cái người đó đó, cái một người đó, Nam Phong cũng không có tiền mà đứng nói lâu quá, Hoài Hương móc tiền đưa cho nó rồi đi, có mấy bạc đâu mà nói mất thì giờ, mà cũng tội nghiệp cho cái người đó cũng nghèo khổ làm sao người ta mới không có tiền, phải không Nam Phong? Cho nên cũng không có đáng gì mà mình cư xử theo lối đó thì hơi khó. Dạ bây giờ thì mời anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, chúng tôi nói tiếp phần tin tức cũng liên quan đến vấn đề bạo lực. Một nghi can đã từng bắn hai người tại một bệnh viện ở Delaware, là một người bị chết, đã bị bắt cùng ngày ở Pennsylvania, theo tin tức của cảnh sát cho biết. Vụ nổ súng này xảy ra tại bệnh viện Wilmington ở Wilmington khoảng 3 giờ rưỡi chiều ngày thứ Ba vừa qua. Nghi can là John Waller B., 23 tuổi, bị bắt tối ngày thứ Ba ở Philadelphia, cách Wilmington khoảng 40 dặm về hướng Đông Bắc, và đang chờ được đưa về Delaware. Trước đó thì giới chức cảnh sát nói với các phóng viên là một nhân viên bệnh viện bị nghi can bắn, và cái người nghi can này là nghi ngờ là một đồng nghiệp làm chung. Theo điều tra ban đầu thì đây là một vụ riêng lẻ, có mục tiêu cụ thể về vấn đề bắn giết. Cả hai nạn nhân là thanh niên 19 tuổi. Theo cảnh sát cho biết, nạn nhân bị thương thì vẫn đang nằm ở bệnh viện trong tình trạng khá nguy kịch nhưng mà đã ổn định. Danh tính nạn nhân bị thiệt mạng sẽ được công bố sau. Nghi can Warabi bị truy tố tội giết người, cố ý giết người và hai tội liên quan đến vấn đề súng ống. Bất kể vì lý do gì trong vụ này, không bao giờ có thể giải thích cho cái tình trạng bạo lực và không bao giờ có thể biện minh cho nạn bạo lực về vấn đề súng đạn. Bệnh viện này bị phong tỏa trong lúc cảnh sát tìm kiếm nghi can bên phía bên trong và sau đó đã được mở lại. Và thưa quý vị, một cái bản tin kế tiếp cũng lại liên quan đến vấn đề

0: động tài khác. Ông Perspersky bị bắn không lâu trước 10 giờ sáng ngày thứ Hai trong một khu dân cư ở thành phố Pila Polaska ở phía đông Ba Lan. Một người đàn ông đã đến gần ông trên lối đi bộ và nổ súng. Điều tra viên cho biết ban đầu nghi can bắn 3 phát. Sau khi ông gục xuống, nghi can bước tới gần hơn và bắn thêm 2 phát. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy có 5 vết đạn trên ngực và đầu. Điều tra viên chưa chính thức nói là ông Persky bị bắn giống như là bị tử hình. Nhưng chi tiết cho tới nay cho thấy nghi can muốn chắc chắn là nạn nhân phải chết. Nghi can đã tẩu thoát và tính tới thứ Ba vẫn chưa bị bắt. Hôm thứ Ba thì giới chức Ba Lan xác nhận hai người đàn ông Belarus bị bắt gần lãnh sự Belarus ở tại Polaska. Công tố viên lưu ý hai người này chưa bị buộc tội và điều tra viên vẫn đang cố gắng xác định xem họ có liên hệ đến cái vụ bắn ông Perspersky hay không. Ông Perspersky rời khỏi Nga năm 2021, cho biết ông sợ bị bắt hại vì lý do chính trị. Sau khi tới Ba Lan, ông tiếp tục vẽ tranh châm biếm chính phủ Nga và trình diễn nơi công cộng. Mục tiêu châm biếm của ông là Tổng thống Putin, Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus và Tổng thống Ramja Kreslo của Chechnya. Chỉ vài ngày trước khi bị giết chết, ông Perspersky đã biểu tình trước tòa đại sứ Nga ở tại Berlin ở Đức. Một trong những bức tranh ông trưng bày mô tả giới lãnh đạo Nga càng ngày càng giống Liên Xô trước đây. Theo báo chí Ba Lan cho biết, bạn bè và ủng hộ viên của ông cho biết là ông nói nhiều lần đã bị đe dọa vì tư tưởng đấu tranh. Điều tra viên chưa khẳng định những lần đe dọa này có liên hệ đến vụ ông bị bắn hay không, nhưng mà họ vẫn không loại trừ lý do ông bị giết chết vì lý do chính trị. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Chị Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Khởi tố 187 bị can trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ. Đường dây lừa đảo theo mô hình hợp đồng kỳ nghỉ vừa bị cơ quan chức năng phát hiện sau khi xác định gần 500 người đã bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng thông qua các giao dịch sở hữu và chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là tin thế giới. Nhiều tàu chở dầu Iran rời vùng phong tỏa nhưng giới vận tải biển vẫn thận trọng. Trong bối cảnh Mỹ và Iran chuẩn bị ký kết thỏa thuận ngừng bắn, Washington đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran, đồng thời kêu gọi Tehran mở lại eo biển Hormuz và miễn phí lưu thông cho tàu thuyền qua lại. Hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6, một số tàu chở dầu của Iran đã rời eo biển Hormuz, đánh dấu lần đầu tiên trong vòng 2 tháng nước này nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô ra thị trường quốc tế. Và một cái bản tin nữa là bản sao thỏa thuận của Mỹ, Iran lan truyền trên truyền thông và Nhà Trắng cho biết không có khớp với bản thật. Hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng kiêm trợ lý Tổng thống ông Stephen Chu cho biết là văn bản được CNN công bố với cái tên gọi là biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran có một cái nội dung và cách diễn đạt không trùng khớp với bản ghi nhớ thực tế. Trước đó, CNN, Bloomberg và một số kênh truyền hình tại khu vực Ả Rập đã đồng loạt đăng tải những tài liệu được cho là bản ghi nhớ bị rò rỉ. Nội dung giữa các phiên bản nhìn chung giống nhau, chỉ khác ở một số chi tiết nhỏ, chẳng hạn như thay cụm từ hai bên bằng các bên tham gia, hoặc là đổi từ tài trợ thành cấp vốn. Và bản tin nữa là ông Trump cho biết là thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran chưa có quyết định cuối cùng. Ngày 17 tháng 6, thành phố Iran ở miền đông nước Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 trong một cuộc gặp song phương với Tổng thống Ai Cập. Ông Trump cho biết thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm

0: chấm dứt cuộc chiến hiện nay chưa phải là thỏa thuận cuối cùng. Ông cảnh báo rằng nếu Iran không tuân thủ các quy định thì Mỹ sẽ nối lại các đợt tấn công quân sự. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, cũng liên quan đến vấn đề thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ. Đây nó là một cái vấn đề mà khá nhạy cảm mà mọi người đang bàn tán khá nhiều. Ông Trump đưa ra một cái quyết định này có vẻ khá đặc biệt, bởi vì nếu mà bên Iran vi phạm thì coi như cái biện pháp quân sự sẽ được sử dụng. Và ông Trump tin rằng cái thỏa thuận sẽ được một cách là suôn sẻ xảy ra vào ngày thứ Sáu và sẽ được công bố vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, trong cái vấn đề mà trong cái cuộc họp ở khối G7 gần đây thì cái vấn đề này cũng được đưa ra và được các nước trong khối G7 đồng ý. Và đây nó là một cái điều mà cho thấy các nước Âu Châu và đặc biệt khối G7 cũng như NATO đang chờ đợi ông Trump quay trở lại để giải quyết cái việc cuộc chiến ở Ukraine mà mấy hôm nay ông Zelensky đang chờ đợi để được giải quyết. Và đúng lý ra thì ngày Chủ nhật này thì cái bản thỏa thuận theo nguyên tắc thì mới được công bố, nhưng mà những cái tin tức rò rỉ gần đây cho thấy rằng là những cái thỏa thuận này đã được công bố. Một giới chức ở trong chính quyền đã đọc toàn bộ cái thỏa thuận gồm 14 điểm này. Trong đó có cái điều khoản mở lại eo biển Hormuz, nới lỏng một số lệnh cấm vận tài chính của Iran và đặt ra cái hy vọng giải quyết chương trình nguyên tử của Iran trong những cuộc đàm phán sau này. Với cái tựa đề bản ghi nhớ Islamabad giữa Hoa Kỳ và Iran, thỏa thuận này được công bố sau khi cả các dân biểu của Cộng hòa lẫn Dân chủ ở Quốc hội đều phản đối và nói rằng họ không biết gì về nội dung thỏa thuận, cho nên bây giờ phải công bố. Căn bản đây là thỏa thuận giúp chúng ta mở lại eo biển Hormuz ngay lập tức, bắt buộc Iran phải phá hủy cái vật liệu nguyên tử và để cho chúng ta có cái cơ hội kiểm soát. Nếu mà gia tăng làm điều tốt, chúng ta sẽ đáp lại bằng cách gia tăng nới lỏng cấm vận kinh tế để giúp cho đất nước họ thịnh vượng hơn. Theo kế hoạch thì Hoa Kỳ và Iran sẽ chính thức ký bản ghi nhớ ở Thụy Sĩ vào thứ Sáu này, bắt đầu 60 ngày đàm phán, và những cái điều khoản cụ thể chính thức thì sẽ được bàn thảo, và sau đó nếu mà cùng đồng ý thì mới sẽ ký kết một cái bản thỏa thuận. Còn ngày thứ Sáu này nó sẽ là một bản ghi nhớ. Xin được nhắc lại và xin được quý vị thấy rõ và biết rõ, bản ghi nhớ nó khác với một cái bản thỏa thuận. Ghi nhớ là hai bên cùng đồng ý sẽ bàn thảo những cái điểm nào mà hai bên cùng đưa ra, để rồi có 60 ngày để bàn thảo, sau đó thì sẽ chính thức mới ký một cái bản đồng ý giữa đôi bên. Theo kế hoạch thì Hoa Kỳ và Iran chính thức ký cái bản ghi nhớ này ở Thụy Sĩ. Và trước đó một số công ty truyền thông thông báo là họ nhận được cái bản này gồm 14 điểm. Đây là một cái rò rỉ mà không biết từ đâu, không ai biết được. Trong khi đó tại hội nghị G7 ở tại Pháp thì Tổng thống Trump cảnh cáo là cái bản này chưa phải là bản cuối cùng. Và một lần nữa, ông nhắc lại lần thứ tư là Hoa Kỳ sẽ dội bom nếu mà Iran không có tôn trọng những cái điều khoản bàn thảo này trong thời gian sắp tới. Vâng, thưa quý vị, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Vâng, tiếp theo một bản tin nữa là thông báo của G7 cho biết là khẳng định lập trường về eo biển Đài Loan, thúc đẩy trừng phạt Nga. Hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6, các nhà lãnh đạo nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu viết tắt là C7 ra một cái tuyên bố chung một lần nữa khẳng định lập trường kiên định ủng hộ hòa bình ở eo biển Đài Loan và một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, cởi mở. Dù trước đó dư luận dự đoán nội bộ C7 có thể tồn tại và tách biệt, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo còn lại đã đạt được mức độ đồng thuận cao về hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine, mở rộng trừng phạt Nga và ứng phó tình hình Trung Đông. Tổng thống Pháp mà Emmanuel Macron gọi đây là một thời khắc thức tỉnh chiến lược. Và một bản tin nữa là Mỹ siết quy trình cấp thẻ xanh, cho biết là những thay đổi lớn sau gần một tháng áp dụng. Ngày 21 tháng 5, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, viết tắt là USCIS, đã ban hành một bản ghi nhớ nhấn mạnh rằng đối với nhiều công dân nước ngoài có mong muốn được cấp quy chế thường trú nhân, việc nộp đơn xin thị thực tại các đại sứ quán hoặc là lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài nên được ưu tiên hàng đầu. Điều này đã làm dấy lên nhiều tranh luận và sự lo ngại về các vấn đề như phải về nước để làm thủ tục xin thẻ xanh hay là quy trình xin thẻ xanh tại Mỹ sẽ trở nên khó khăn hơn. Và tiếp theo một bản tin nữa là bà Noem cho biết là hoạt động đưa người Trung Quốc vào Mỹ được tổ chức như tour du lịch. Đặc phái viên chương trình Lá Trắng sau Mỹ và cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem hôm thứ Ba, ngày 16 tháng 6 đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền trên chương trình Morning with Maria của Fox Business. Trong cuộc phỏng vấn, bà cảnh báo rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc bị nghi ngờ đứng sau một mô hình vận hành có tổ chức cao, tương tự là như công ty du lịch, nhằm liên tục đưa số lượng lớn công dân Trung Quốc vượt biên vào Mỹ. Và một cái bản tin nữa đó là Tổng thống Donald Trump viện dẫn đạo luật sản xuất quốc phòng để tăng tốc sản xuất vũ khí. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viện dẫn đạo luật sản xuất quốc phòng nhằm giải quyết các điểm nghẽn trong ngành công nghiệp quốc phòng, bao gồm sản xuất đạn dược, tên lửa và các chuỗi cung ứng chiến lược đang chịu áp lực ngày càng lớn. Và đây là bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego. Và Huệ Hương xin thông báo là kể từ đây quý vị có mua thuốc của mình, thuốc qua đà, quý vị cứ liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng tiệm Vài Quế ở đường Elgin để mà mua, bởi vì đài bây giờ không có bán nữa, bởi vì xa quá, quý vị nên lại chỗ nhà anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở ngay chỗ sau lưng Quầy Quế để mà mua. Và số phone của anh Lạc là 619-549-0982, 619-549-0982. Quầy Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày làm việc vui và chúng ta sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, chúc quý vị một ngày vui khỏe.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ, văn thơ, tâm tình và ca nhạc. Và chúng ta có thêm là hát đố nữa. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 16 tháng 6 của năm 2026, ngày 21, tức là ngày chủ nhật, thưa quý vị, sẽ là ngày Father Day. Hôm nay thì chúng ta cũng cùng nhau nói về những câu chuyện về người cha của mình, người ba yêu dấu của mình. Và quý vị cũng hát những cái nhạc phẩm về ba, về những người cha, và những bài hát về người lính. Và thưa quý vị, mỗi một câu chuyện của quý vị á, nó còn là một cái món quà đẹp dành cho những người ba, người cha đã hy sinh cả đời cho con cái của mình. Có những người cha không còn nữa, nhưng chúng ta không bao giờ quên người cha của mình. Và có những quý vị vẫn còn có cha bên cạnh, thì đó là một cái hồng ân, một cái điều vô cùng may mắn, phải không thưa quý vị? Hồng Ánh rất mong được nghe tiếng nói thân thương của quý vị trong buổi chiều đặc biệt của hôm nay. Và thưa quý vị, hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Và Hồng Ánh cũng xin được cảm ơn đến quý vị thính giả, cảm ơn đến các cô, chú, bác, các anh chị đã rất là chịu khó khi mà chương trình của đài có nhiều cái trục trặc mà không nghe được. Và quý vị cũng gọi cho Hồng Ánh nữa, Hồng Ánh cũng cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị báo tin cho Hồng Ánh nữa. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta đã trở lại với chương trình rồi. Anh Nam Phong đã trở về nhà và anh đã sửa máy móc, đúng là người quản gia mà đi rồi thì căn nhà cũng có nhiều cái chuyện rắc rối lắm, phải không thưa quý vị? Hôm nay là anh Nam Phong đã về rồi, và rất là cảm ơn anh Nam Phong đã sửa xong máy móc để cho Hồng Ánh cũng có thể trở lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Ánh cũng chia sẻ đến với quý vị là ngày hôm qua đó, Hồng Ánh cũng có xuống đài nữa thưa quý vị, nhưng mà không có lên on air được. Chúng ta bị quá nhiều những cái trục trặc. Thôi thì hôm nay chúng ta trở lại với nhau, quý vị hãy gọi vào nha. Hai số điện thoại quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Xin mời quý vị gọi vào và xin gửi lời chúc thật là yêu thương, ấm áp đến những người cha, những người ông. Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
1: Hello cô, hello cô, chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả trên đài.
0: Dạ.
1: Lại một tuần lễ gặp lại Hồng Ánh rồi, mừng quá. Hồng Ánh ơi, bộ bữa nay cô không biết lễ Father Day chưa tới mà
0: Hồng Ánh đâu có, ngày thứ ngày 21 tháng 6 là Father Day, mấy ngày nữa thôi. Tuần rồi Hồng Ánh có nhắc đó, chắc tại cô không dạ
1: cô
0: qua một tuần. Dạ không sao cô. Mình nếu mà có thì mình hát, còn nếu không thì mình hát nhạc mình đã chọn, không sao hết.
1: Thôi hôm nay cô hát nhạc lính đi nha.
0: Dạ lính.
1: Mới vừa hôm qua hôm kia thì nhà quân đội.
0: Nhưng mà cô nè, phần nhiều những người cha là ở trong quân ngũ hết đó cô ha, phần nhiều á chứ. Dạ.
1: Chứ chứ nhờ cô cũng đi ngày quân đội đó.
0: Dạ. Rồi, Hồng Ánh
1: bây giờ cô gửi tặng đến Hồng Ánh trong chương trình ca dao tục ngữ, nhạc phẩm Trăng tràn trên mèo phố với sáng tác của Phạm Thế Mỹ ha.
0: Dạ, Hồng Ánh mời cô nha.
1: Vâng.
0: Cô đừng có ho vô cái điện thoại nha.

bài hát này cô Thương tặng đến sứ công Dương Hồng Ánh cùng tất cả các ca sĩ, ca nghệ sĩ trong chương trình ca dao thuật ngữ, cùng các cô chú phụ tá của Hồng Ánh và tất cả quý khán giả.

0: Vâng, cô cảm ơn ông Ánh cùng quý khán giả đã lắng nghe. Cô mến chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình cùng con cháu, luôn được bình an và hạnh phúc với Hồng Ánh ơi.
1: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn cô. Hồng Ánh cũng gửi lời thăm chú luôn. Dạ, cô, cái nhạc phẩm Trăng Tàn Trên Hè Phố là một nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ.
0: Ờ, đúng rồi.
1: Mà một bài nữa cũng hay lắm cô, cái bài mà Đường Về Hai Thôn á, cũng của già của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ luôn á.
0: Đường
1: Về Thôn Em Duyên Dáng Bên Đó. Ừ. Cái bài đó mà cô hát vào ngày thứ hai là hay lắm á.
0: Ừ. Dạ. Tình tới đi cô hát.
1: Ủa, Hồng Ánh gửi cho cô đó. Rồi, cảm ơn cô.
0: Ơn
1: dạ, chào
0: cô. Mà lấy xe cẩn thận Hồng Ánh ơi.
1: Dạ, con cảm ơn. Dạ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh lại mời quý vị gọi vào hai số điện thoại rất quen thuộc 408-766-6409-408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nhé. Và thưa quý vị, Hồng Ánh mời quý vị đọc một bài thơ. Nếu mà quý vị tìm có được một bài thơ, mình đọc thơ nữa quý vị nha. Còn hôm nay thì Hồng Ánh sẽ chọn cái câu Mẹ là suối nguồn yêu thương, còn cha là bờ vai vững chãi. Cái câu nói này xin mời quý vị chia sẻ vì sao người ta vẫn nói là mẹ thì là suối nguồn yêu thương, còn cha là bờ vai vững chãi. Vâng, thưa quý vị, xin mời quý vị gọi vào.

nhật. Cha tôi, đời cha khó nhọc gian chung lắm, bốn mùa mưa nắng tắm mồ hôi, những đêm đông lờ lững mây trôi, giấc ngủ không đầy thương con thơ lạnh, bao ngày rã rồng mưa không chịu tạnh, dáng lôm khôm gánh bó củi tròn, mái tóc hằng màu sương gió mỏi mòn, đôi chân gầy cũng không còn lành lặn, bát cơm không đầy chấm thìa muối mặn, chén canh rau cha nuôi nấng đời con. Xin lỗi cha, con chữ hiếu chưa tròn, chút tài mọn con chưa làm nên sự. Cha đã già, con vẫn đứa con hư, đã bao lần con hứa mình sẽ đổi. Chưa hiểu đời, con mắc nhiều lầm lỗi, cha vẫn là người dẫn lối đời con. Con còn nhớ thở bé lon ton, đến bây giờ con sức dài vai rộng, cha khổ cực ân cần lo toan vất vả. Con tự dặn mình không vấp ngã đâu cha. Một bài thơ với lời hứa hẹn của tác giả Quỳnh Minh Nhật.

câu cha. Và thưa quý vị, nếu quý vị nào không có những nhạc phẩm về cha thì chúng ta cũng hát những bài hát mà mình đã chọn, hay là những bài mà quý vị yêu thích đó, quý vị có thể hát nha.

0: Alo, con chào chú Sơn. Hồng Ánh đi chú Sơn ơi.
1: Chú nghe rồi.
0: Dạ. Chú Sơn có khỏe không nè?
1: Được chưa, chú hát được chưa?
0: Ừ, hỏi thăm tí gì mới vào hát ngay sao?
1: Chú làm gì chứ, chú cũng buồn quá anh con.
0: Dạ.
1: Cái nó qua ra rồi, cho trong cái nhiệm vụ của chú.
0: Ồ, vậy con hỏi thăm chút. Mấy ngày hôm nay sao, có hết buồn chưa?
1: Cũng vậy thôi, như là sao hết được.
0: Trời ơi, con đã xin rồi, con đã nói thôi bỏ cái cục buồn nó đi qua một bên mà sao cứ giữ hoài vậy.
1: Ừ, nhưng mà giờ thì bữa nay bữa trước chú hát mấy cái bài mà cái Phạm Minh Cương mà con ấy là chú hát cái bài mà đó, nhưng mà chú không biết cái tên đâu, chú có thấy gì đâu mà tên tôi.
0: Ồ, không sao đâu, chú không cần biết tên, chú hát thôi, rồi con sẽ nhờ mọi người tìm cái tên bài hát cho chú nha, hay là nhạc sĩ nữa. Rồi thôi bây giờ mình vui vẻ mình hát chứ nha, không buồn gì nữa.
1: Chú xin giới thiệu chú là tên ông Sơn ở Úc Lân.
0: Rồi, chú Sơn ở Úc Lân.
1: Chú hát cái bài hát mà chú không biết tên cũng nhờ.
0: Của nhạc sĩ Phạm Minh
1: Cương. Chú tặng cái bài này, để cái bài này nói về mùa hè.
0: À.
1: Chú xin tặng cô chú Diệm Hồng Ánh.
0: Con cảm ơn.
1: Giúp cho tôi già chúng tôi cũng có một niềm vui. Cho nên các trước có sự cảm ơn của tôi đối với cô Hồng Ánh.
0: Con cảm ơn chú.
1: Tôi xin hát bài của mà tôi không dám cái giới thiệu, không biết cái tên là nó giới thiệu. Tôi xin hát.
0: Dạ, rồi mời chú.
1: Thế rồi mùa hè qua từ đây, tạm biệt nhau ngày ấy, chỉ nhớ trong tim đầy nhớ hoài miền Thủy Dương nước chuyện. Chiều chiều hai đứa ngồi nhìn, ngồi nhìn đất sông nhỏ, biết đâu ngày vui sầu chóng tàn, giá từ nhau vui vàng chiều tàn trên hè phố. Nhìn trăng khuya chết trên mai lâu, cánh phượng đã nhạt màu, em trong lòng tay rồi. Nhớ sao ngồi dòng sông tiễn đưa chúng mình một lần cuối. Tóc em bay chiều theo gió cuốn, mắt em buồn viết tên anh và tên em trên các biển đùa trên sông.

thế rồi mùa hè qua từ đây trở vào xuân lập xuân.

0: cười ruộng nhìn trời sông nhu nhớ chân chỉ có ai đứng nhìn nhớ lại câu chuyện từ cũ
1: hẹn hò thăm lần nữa giờ đây
0: chỉ nhớ nhau cho tròn cắt vào đáy tâm hồn bóng ai một đêm hẹn nhớ ơn sao nguy dòng sông tiến đưa chúng mình.

tên anh và tên em trên các biển đùa trên sông.

0: Nhớ lại câu gia từ hẹn là sau một lần nữa. Giờ đây xin nhớ nhau cho cắt vào đầy tâm hồn bỗng ai một đêm hẹn. Giờ đây xin nhớ nhau cho tròn cất vào đầy tâm hồn bỗng ai một đêm hẹn.
1: Wow, hay quá chú Sơn. Con biết bài hát này chú Sơn ơi. À, con biết bài hát này, nhưng mà trong lúc chú hát thì có chú Thành Phan Thiết. Chú có viết cho con mấy chữ là nhạc phẩm có tên là Thế Rồi Một Mùa Hè. Cái tựa nó cũng như là một bài hát của chú
0: mà
1: bắt chú đầu vậy đó.
0: Cái tên đó mà chú đọc.
1: À, Thế Rồi Một Mùa Hè của Phạm Mạnh Cương. À, mà bài hát này hay ha. Cảm ơn chú, trời ơi, chú nhớ được là chú cũng rất là hay luôn á. Rất là, cái trí nhớ của chú rất là giỏi luôn á. À, rồi con chúc chú nhiều sức khỏe, con chúc chú ngày lễ của cha thật là ấm áp chú nha.
0: Xin cảm ơn
1: Happy Father Day. Dạ.
0: Cái ông già của bác đó.
1: Nhưng mà phải vui không buồn nữa nha.
0: Dạ.
1: Dạ, thấy buồn quá cho con nha. Rồi. Dạ, con chào chú. Dạ.
0: Xin cảm ơn tất cả.
1: Dạ.
0: Mà xin tặng tất cả cho tôi cũng không nhớ gì đâu. Bây giờ nó lẫn quẩn dữ quá, thằng nó biết gì hết.
1: Ờ, mọi người
0: chứ
1: thương chú lắm. Chú ơi, mọi
0: đâu,
1: người thương.
0: Lẫn
1: nữa. Sao lẫn à?
0: Lẫn chứ.
1: Sao con bây thấy giờ... chú nói chuyện rõ ràng quá trời á.
0: Dạ, mình rất cũng lẫn rồi con.
1: Dạ. Thì mình lâu lâu mình lẫn, mình quên chút cho mình nhẹ đầu đi. Chứ mình nhớ hết mọi thứ mệt lắm đó chú.
0: Con bây giờ thôi để chú nhường tất cả.
1: Dạ, rồi con chào chú nha. Dạ, dạ. Thương quá không, thưa quý vị, chú Sơn lâu năm lắm rồi với Đài Tiếng Nước tôi. À, Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
2: Diệu Kim gửi lời chào thân thương đến cô chủ nhiệm Hồng Ánh.
1: Dạ.
2: Dạ, quý phụ tá.
1: Em chào
2: nhà thơ Xuân Cả. Chào các ca sĩ trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố.
1: Dạ. Rồi em hỏi chị là hôm nay mà chị biết là chương trình quay trở lại, cái thấy cũng vui phải không?
2: Ờ.
1: Mấy hôm nay máy móc nó lộn xộn lắm phải không chị?
2: Đúng rồi.
1: Anh quản gia nhà mình đi cái mất tiêu, máy móc nó chạy đâu mất tiêu hết. Anh Nam Phong quay trở về, mọi sự nó trở lại chỗ cũ. Vắng chủ nhà thì máy móc nó cũng hư luôn, chạy theo nó buồn. Rồi em mời anh chị.
2: Mời anh chị.
3: Rồi xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
1: Dạ em chào anh.
3: Nãy chú Sơn hát bài đó hay nè.
1: Dạ
3: anh bài đó là bài ơi. Mùa hè nha.
1: Dạ thế rồi,
3: thế
1: một,
3: rồi
1: mùa
3: một
1: mùa hè,
3: hè.
1: Dạ
3: bài kỷ niệm mùa hè đó hay lắm.
1: Dạ hôm nào anh chị cũng tập bài này đi. Em thấy
2: hát
1: nó
2: rồi, hát nhiều lần lắm rồi.
3: Rồi rồi.
1: Lâu quá rồi phải không?
2: Ừ lâu.
1: Lâu lắm rồi.
2: Thế rồi mùa hè qua từ đây, tạm biệt nhau ngày ấy.
3: Rồi, thân nhớ.
1: Nhớ trong tim đây. Em nhớ.
2: Hình như chị có bài Tân Cổ là phải.
1: Vậy bữa nào hát Tân Cổ.
2: Ở đây rồi.
1: Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình đố nha.
2: Hôm nay Diệu Kim có thơ.
1: Ừ.
2: Chủ đề là nhớ cha.
1: Rồi, em để
2: Diệu Kim không rõ tác giả. Rồi, Diệu Kim xin bắt đầu.

0: Wow, hay quá, xúc động quá.
1: Buồn quá.
0: Hát bài này anh chị ngẹn ngào quá phải không?
1: Đúng rồi.
0: À, bởi vì anh chị em nghĩ là đều mất ba hết rồi. Dạ.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Dạ, dù là tìm ba ở tận cuối non cao, dù ba ở chốn nơi nào rồi gì nữa. À, trong tim con, à, sao em quên câu cuối rồi, hằng nhớ người à?
1: Vậy chỉ còn nhìn thấy hình trên bàn thờ.
0: Dạ. À, những cái lời trong bài hát này nghe thương quá à. Dạ, em may mắn em vẫn còn có được ba. Dạ. Rồi em chia tay anh chị nha, mình lắng nghe. Em đã có anh à, để coi, em đã có hai người cho em biết rồi, nhưng em chờ thêm nha. Ờ, bài hát
1: Trời
0: này sao ô chưa gì đã có hai người rồi đó.
1: ơi. Trời ơi.
0: À, dạ, rồi em hẹn gặp anh chị lại. Em chào. À, vâng thưa quý vị, anh chị Diệu Kim hát rất là xúc động với một bài hát mà nói về ba, con viết tên ba trong nhật ký con rồi gì nữa đó, Hồng Ánh không có nhớ hết, nhưng mà nghe những cái lời trong bài hát rất là thương phải không thưa quý vị. Dù rằng là ba ở tận cuối non cao, con không có tìm, không biết ba ở đâu, nhưng mà trong tim của con thì luôn luôn có hình bóng của ba, luôn nhớ về ba. Và thưa quý vị, Hồng Ánh nhận được của anh Út Tròn và chị Nga. Anh Út Tròn và chị Nga, Hồng Ánh nhận được hai người rồi. Hồng Ánh chờ thêm tí nữa rồi mới công bố tên bài hát và tên tác giả. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh lại tiếp tục mời quý vị gọi vào. Quý vị thuộc bài hát nào thì quý vị hát nhé. À, còn nếu mà quý vị muốn tâm tình thêm một tí về ba của mình thì Hồng Ánh nghĩ rằng là rất là quý luôn thưa quý vị. À, chúng ta chia sẻ một cái chút gì đó, mỗi một câu chuyện của quý vị là một cái món quà rất là đẹp mình dành cho ba của mình. À, dù là ba còn hay là ba không ở bên cạnh nữa, nhưng mà chúng ta luôn luôn là có được cái tình yêu thương của ba, cũng như dành cho ba những cái gì mà đẹp nhất. Và Hồng Ánh cũng chúc cho những người cha, những người ông luôn có được những cái điều tươi vui hạnh phúc trong cái cuộc sống của mình, bên cạnh gia đình của mình, bên cạnh những người thân thương của mình, các con các cháu của mình. Và hai số điện thoại một lần nữa là 408 766 6409, 408 766 6410. Hồng Ánh mời quý vị.

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào với 408-766-6409, 408-766-6410 và xin phép nhận về trên đường giấy. Hello. Quý thính giả gọi lại dùng cho Hồng Ánh nha.

0: Hello.
1: Hello.
0: Dạ, Hồng Anh. Cô Sáu vừa rồi con hello mà sao cô Sáu cúp phone mất tiêu.
1: Cô nào?
0: Mới tức thời phải không?
1: Con nghe tại cái phone cúp của tôi, cái tôi gọi
0: đâu
1: lại
0: có.
1: Đó.
0: Ồ, con hello đó mà tại cô Sáu cúp mất tiêu, cô Sáu không nghe.
1: Nghe thì tôi động tay mà.
0: Không nghe, nó mới cúp, cô mới cúp xuống mà nó nghe dội lên mà. Không sao nhưng mà dạ, nhiều khi á, mình nghe ở trên cái phone á, chứ đừng nghe qua cái radio là tiêu đó.
1: Có đầy vô đâu, cầm phone trong này, đâu có đầy vô này mà tôi
0: rồi bây giờ cô sắp, dạ, rồi cô
1: Út. Mình nó cúp mỗi lần mình gọi, mình đi gọi điện thoại hoài vậy đó, cúp là chỗ đó.
0: Vậy đó, tự động nó cúp cô hả?
1: Tự động nó cúp, ừ, chỗ đó cúp.
0: Ồ, dạ.
1: Tại vì trong thời gian hẳn đang lo, trong thời gian nó bị cúp rồi.
0: Rồi, hôm nay cô Sáu hát bài gì vậy?
1: Cô Sáu hát bài Chiến Tàu Hoàng Hôn nha mẹ.
0: Dạ. Rồi, con mời cô Sáu nha.
1: Dạ, không có nghe ra vô gì trên không anh ơi. Ủa? Nên đi vô đâu có đài đâu.
0: Có đài mà, anh...
1: Không, ở đây nó không có đài, đừng hạ chút để cho mở cái gì của bên tại chỗ thôi à. Không có nghe cái đài của tổng đài của thằng Ánh nè. Không biết gì trên nha, mình hồi kia biết gọi hát đài rồi, gọi đài này có biết gì đâu.
0: Vậy đó hả? Ủa,
1: ừ,
0: tùy vậy. Nhưng mà cái đài của San Diego mình bây giờ nó trở lại chưa?
1: Trở lại rồi.

0: nghĩa đang phát nhạc gì tôi trong tài nhạc của chú đó.
1: Ồ vậy à. Dạ.
0: Cái nhạc đông như cái nhạc chỉnh máy vậy đó, chứ không phải là thất nhà nó hỏi cái chương trình gì hết á. Để nó hát lý rã thì đã đồng chỉnh, ông chỉnh cho máy ông mới đợi hư đó.
1: Vậy đó hả? Dạ. Hôm nay cô Sáu nói cô nói hát là cô nói dùng con cái tựa bài lại đi.
0: Tiếng Tàu Hoàng Hôn.
1: Của ai á cô?
0: Của Minh Kỳ với Hoàng Linh.
1: À, Minh Kỳ với Hoàng Linh rồi. Chuyến Tàu Hoàng Hôn của Minh Kỳ và Hoàng Linh.
0: Hoàng Hôn rồi, thằng hát bài đó nha.
1: Dạ.
0: Để bài này cô Sáu tặng thằng Ám nha, thằng Ám.
1: Dạ, con cảm ơn.
0: Mà tặng thân khán giả không ai nghe, đang thôi khỏi tặng đi, tặng hết trong người bữa nào phát lại cho khán giả nghe mà.
1: Dạ, đã. Thôi mình hát đi cô. Dạ.
0: Dạ, dạ, rồi tặng hết bà con thôi. Sao hát nghe mà anh ta.

sao rằng em yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình bao nhiêu nỗi tình trăm nghìn mối hương theo một phong.

sao đặng đem yêu thương đi đến nơi đau cách đôi tình bao nhiệt nổi tình trăm nghìn mỗi hương theo mùa quăng.

0: đáp chuyến tàu hoàng hôn hả cô Sáu hả? Dạ. Cô Sáu có hay đi những trên những cái con tàu lửa bao giờ chưa? Đi xe lửa hay đi những xe bọt đó?
1: Xe lửa.
0: À, có đi hả?
1: Mà đi ngắn thôi chứ không có đi xa, đi dài.
0: Đi ở Mỹ này hay là đâu?
1: À, đi ở Mỹ á.
0: À, tại vì con nghe nói nếu mà đi du lịch ở bên châu Âu á, là thường á, có nhiều những cái chiếc xe bọt hay là tàu lửa đó, người ta hay đi.
1: Yeah.
0: Còn ở Mỹ này thì cũng có những cái chuyến xe, những cái chuyến tàu xe lửa đó. À, mình đi đi dọc theo những bờ biển, những cái nơi đẹp lắm. Có lần con có nói về chương trình đó cô Sáu.
1: Dạ, có nghe.
0: Ờ, hôm nào cô cháu mình đi nha.
1: Sao lửa ở đây á. Dạ.
0: Hôm nào mình đi chơi đi.
1: Dạ.
0: Rồi xe lửa.
1: Xe lửa này nó đi từ lối xuống đây nè, từ trong lối sang bên sông Ba Ba chúng ta cũng có chuyến xe lửa đang nó đi khúc ngắn ngắn vậy đó.
0: À.
1: Mà khi đó cô đi xe lửa, cô đi qua Arizona, đi xe lửa đi du lịch tới trong tuốt trong rẫy trong đồ nó đi chở cũng lâu, đỡ cũng mấy tiếng à, 3-4 tiếng mới tới chỗ đó.
0: Dạ, mà cô đi cái đó họ nó cái chiếc xe đó nó chạy nhanh không cô?
1: Ở chỗ đó nó không có chạy nhanh, nó chạy thường thường cho mình ngắm cảnh đó.
0: À, cái đó là để đi ngắm cảnh. Dạ.
1: Dạ, ngắm cảnh.
0: Ừ.
1: Dạ.
0: Chắc
1: phải đi xe đò,
0: phải đi một chuyến mới được, đi để biết con chưa có.
1: Dạ.
0: Đi
1: đi mà cái xe lửa nào cũng đẹp, có đi bên Nhật, đi xe lửa bên Nhật cũng đẹp.
0: Dạ. Đâu, ở đây có mấy cái đoàn tàu xe lửa mà chở khách đi chơi, đi ngắm cảnh nó đẹp lắm đó nha.
1: Dạ.
0: Yeah, à, yeah. Có phòng ngủ có đầy đủ hết á. Dạ.
1: Không bằng Nhật, bằng xe lửa giờ mình Nhật đi giống như máy bay tự vậy đó, đi nhìn những cái đẹp nó đẹp như mình nhìn bước lên như mình bước lên chiếc máy bay vậy đó.
0: Vậy đó hả cô?
1: À, đẹp đẹp lắm.
0: Ừ. Đẹp lắm à. À.
1: Ừ, đẹp lắm.
0: Rồi, con cảm ơn
1: cô. Đi vô xe lửa đi qua bển chơi đi luôn á hả?
0: Dạ. Cô đi, cô dẫn con đi nha. Con đi theo cô nha. Rồi
1: Hồng Ánh nó ngược rồi, Hồng Ánh nó ngược rồi.
0: Hồng Ánh dẫn cô hả? Cô cháu mình dẫn nhau đi.
1: Thôi ai dẫn tôi đi nổi rồi mà dẫn người khác.
0: Không, nhiều khi mình nói vậy chứ đến khi mình đi mình vui quá mình đi luôn á, chứ mình được mình vui quá. Còn bây giờ mình nói như khi sợ mệt mỏi.
1: Dạ, đi quá nó không vui quên đâu.
0: Chứ mà nếu đi đông vui dịp. Yeah. Rồi cái dịp nào mùa hè, trời ơi, năm nay là thấy năm nay chắc chưa tính toán năm tới các cô các chị rủ nhau lên San Jose chơi đi nhá. Ở
1: thì
0: nhà Hồng
1: Anh lâu lâu cũng có đi trên đó nhiều mà không có mấy ngày,
0: nhưng mà đi với những thính giả, với những người bạn á cô, nó mới vui. Ừ. Trời ơi, rồi.
1: Yeah.
0: Nhộn nhịp rồi nấu ăn rồi đi vòng vòng chơi rồi gọi anh Hoàng. Yeah. Phố tới đánh đàn, ôi trời vui lắm.
1: Trời ơi, chạy Hoàng Phố luôn vậy mình muốn chiếc xe bự mình đi luôn xe bớt. Yeah.
0: Không, anh Hoàng Phố ảnh có cái chiếc xe van là ảnh đưa hết mọi người lên xe van. Là đi lần nào cũng vậy đó.
1: Vậy mình đi trong trại trong rừng rừng giang biên biển nấu củi, lấy củi thì về nấu cơm mà vui hơn.
0: Dạ. Yeah. Rồi, con cảm ơn cô, con hẹn gặp lại cô. Rồi. Nha. Có nhiều chuyện
1: mình
0: buồn
1: ở đây
0: lắm.
1: Mình nghe thôi chứ không có khách ở đây, không có ai nghe, ở đây không có đài.
0: Không có đài hả? Trời ơi.
1: Không có đài. Chờ hoài mà anh chờ tới mỗi giờ mới.
0: Hèn gì, thính giả của San Diego hôm nay không có gọi vào máy. À, con cảm ơn cô thông báo. Rồi, con chào cô nha. Hello. Rồi, mất tiêu rồi. Thôi Hồng Ánh chào cô. Ủa sao vậy?
1: Hả?
0: Sao cô mất đâu mất tư? Dạ.
1: Rồi. Ai gọi không biết.
0: Rồi con chào cô.
1: Rồi.
0: Ai
1: rồi,
0: gọi thì gọi rồi, mình rồi. Làm chương trình mình nói cho xong đi. Rồi con chào cô. Dạ. À, vâng thưa quý vị. Hồng Ánh xin cảm ơn quý vị. Anh chị Diệu Kim ơi. Em có 4 vị trợ tá. Mà em nghĩ là hôm nay các anh chị băng rút si rồi. Hồng Ánh nói như vậy hả? Tại vì 4 người đều nói đúng hết. 1 là đúng hết, 2 là sai hết. Là tại sao có thể là đi tìm chúng một chỗ. Đầu tiên là anh Út John và chị Nga là hai người gọi đầu tiên nha. À, Hồng Ánh check lại một lần nữa cho chắc ăn. Đúng rồi. Anh chị anh Út John, chị Nga, anh Sơn và chú Thành Phan Thiết, 4 người nhá. À, bài hát Diệu Kim hát là Nhật ký cho ba, nhật ký cho ba của nhạc sĩ Tấn Lợi. Nhật ký cho ba của nhạc sĩ Tấn Lợi, à, được sáng tác bởi Tấn Lợi. Hồng Ánh mời anh chị Diệu Kim gọi vào, sau đó là chúng ta kết thúc tiết mục ngày hôm nay. Hồng Ánh cảm ơn đến đầu tiên là bài nhạc phẩm Tình Cha gửi tặng đến cho những người cha qua tiếng hát của Hồng Ánh. Rồi Hồng Ánh cảm ơn đến cô Úc Canada với Trăng Tàn Trên Hè Phố của Phạm Thế Mỹ. Chú Sơn Thế Rồi Một Mùa Hè của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Chú Thành Phan Thiết là người mách bảo cho tựa đề. Cảm ơn chú Thành. Anh chị Diệu Kim trả lời dùm cho em. Rồi cô Sáu với Chuyến Tàu Hoàng Hôn của Minh Kỳ và Hoài Linh. Hồng Ánh xin mời quý vị chờ thêm một tí. Rồi Hồng Ánh nhận về trên đường giấy.
2: Anh chị đổi lại nữa.
0: Dạ, rồi anh chị, đúng rồi, sai, có băng nước xì không?
2: Anh chị xin lỗi em nha.
0: Sao?
2: Diệu Kim xin lỗi với thính giả và quý phụ tá. Diệu Kim dễ mít ướt khi hát về cha mẹ lắm.
0: Ôi trời, em cũng vậy chứ có gì đâu.
2: Em mít ướt lắm.
0: Em cũng vậy đó chị.
2: Bởi vậy.
0: Chị biết là em đọc chị những câu chuyện mà em cũng khóc quá chừng á.
2: Yeah.
0: Mình không có cầm lại được, tại vì cái tâm người của mình nó rất là tình cảm luôn. Dạ.
2: Yeah. Rồi bây giờ trúng hết rồi em ơi.
0: Vậy là băng nước si hả? sao mà trúng hết rồi em ơi, mà buồn hiu à. Phải vui lên để cho
2: không
0: người
2: phải,
0: bên kia người ta biết.
2: Không phải buồn về mình băng nước si mà buồn về em hát cái bài.
0: Vậy hả? Chung phải buồn gì mình thua hả?
2: Không phải buồn gì thua.
0: Ừ. Dạ. Yeah. Nhật ký của nhật ký cho ba.
2: Cái bài Tân Nhạc Diệu Kim hát vừa rồi có tựa đề là Nhật ký cho ba, tác giả Tấn Lợi.
0: Đúng không? Em đúng nói đúng. Rồi. Em nói mà em thấy một có là sai hết, hai là đúng hết. Em nghĩ là đúng
2: rồi,
0: nhiều hơn.
2: Cảm ơn em trai Út Trơn.
0: À.
2: Diệu Kim cảm ơn chị Nga.
0: Dạ.
2: Diệu Kim cảm ơn anh Sơn.
0: Anh Sơn chỉ có ngày thứ ba thôi đó.
2: Diệu Kim kính cảm ơn chú Thành.
0: Dạ.
2: Rồi và cảm ơn cô chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh. Chúc bình an mạnh khỏe.
0: Em cảm ơn chị.
2: Có một giấc ngủ ngon.
0: Dạ, em cũng chúc cho anh có cái ngày lễ Father's Day thật là hạnh phúc nha.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, dạ. Rồi
2: mến thương. Rồi. Thương mến, Diệu Kim xin chào.
0: Không sao, những giọt nước mắt mà mình khóc đó là mình thương mến. Mình nhớ người ba mà.
2: Thông cảm cho chị nha, thông cảm cho chị.
0: Ôi, em cũng vậy mà.
2: Trời dạ. Cho mẹ lắm.
0: Dạ vâng, Hồng Ánh chào anh chị.
2: Rồi anh chị chào em.
0: Dạ. Vâng thưa quý vị, đó là cái tình cảm rất là thật của chúng ta, phải không ạ? Quý vị cũng vậy thôi, khi nói đến ba mẹ của mình, đặc biệt mà những người cha, người mẹ vất vả cả đời mình. Đến khi con cái lớn lên chưa gì hết rồi cái là ra đi nhiều lắm. Rồi cũng nhiều cái câu chuyện về những người ba khi mẹ mất như vậy thì gà trống nuôi con, dạy con lớn lên và yêu thương con của mình, hy sinh tất cả cho con. Cho nên những cái câu chuyện mà nói về cha mẹ thì lúc nào cũng mang cho chúng ta nhiều cái nỗi niềm và cảm xúc hơn thưa quý vị. Hồng Ánh may mắn là Hồng Ánh vẫn còn có ba. Ba của Hồng Ánh bây giờ cũng cao tuổi lắm rồi, nhưng mà sức khỏe thì cũng không có còn tốt nữa rồi. Bây giờ là vào nhà thương nhiều hơn là đi đây đi đó. Nhưng mà ở cái tuổi này mà được các con, các cháu xung quanh thì ba của Hồng Ánh cũng là may mắn lắm phải không thưa quý vị. Ở tù bao nhiêu năm, cả chục năm ở trong tù mà ra, mà đến bây giờ vẫn còn có thể sống đến ngày hôm nay thì cũng là một cái phép màu rồi, một cái ơn phước rất là lớn rồi. Cho nên Hồng Ánh cũng rất là hạnh phúc và có được bà của mình, dù rằng là bà rất là yếu. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh cũng một lần nữa xin gửi lời chúc yêu thương kính trọng vô vàn đến những người ông, những người ba. Và mong rằng là những người ông, những người ba luôn luôn là cái chỗ dựa đó, cho con cháu của mình. À, thưa, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh có mở đầu với cái câu là mẹ là suối nguồn yêu thương, còn cha là bờ vai vững chãi. Mà ngày hôm nay quý vị cũng chưa nói câu này, Hồng Ánh cũng có thể mình để dành lại cho tuần tới. Nhưng mà Hồng Ánh nghĩ cái bài nè, cái câu này nó nói về cái sự mà bù trừ giữa người mẹ và người cha. Mẹ thì lúc nào cũng hiền hòa, nhẹ nhàng, dịu dàng như là dòng suối mát vậy đó, chăm sóc cho con, vỗ về cho con, bao dung cho con rất là nhiều. Còn cha, cha thì mạnh mẽ, cha thì kiên định hơn, và cha là cái chỗ dựa tinh thần và là cái nơi mà an toàn cho con của mình, nâng đỡ cho con cái của mình vượt qua những cơn giông bão cuộc đời, vân vân và vân vân. Và ngày xưa mà nói đến ba thì lúc nào ai mà có làm gì mình hay nói gì mình về mình nói với ba là lúc nào ba cũng bảo vệ, cũng bằng mọi thứ để mà cho thấy rằng là ba ở đây, con yên tâm, ba ở đây. Vâng thưa quý vị, và đó là suy nghĩ của Hồng Ánh. Và tuần tới Hồng Ánh là hỏi thêm về kêu cái câu này nữa nha thưa quý vị. Thôi đến đây Hồng Ánh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ánh vẫn có cái tiết mục kế tiếp để thực hiện. Nếu quý vị có thời giờ thì Hồng Ánh mời quý vị nán lại một chút lát nữa quý vị nha, để chúng ta bước qua tiết mục kế tiếp cùng với nhau. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
2: Cục điều tra liên bang phá âm mưu tấn công sự kiện UFC Freedom 250 tại Tòa Bạch Ốc bằng máy bay không người lái gắn thuốc nổ và xạ thủ bắn tỉa. Cục điều tra liên bang cho biết đã phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn một âm mưu tấn công nhằm vào sự kiện giải vô địch đối kháng tối thượng UFC Freedom 250 diễn ra tại Tòa Bạch Ốc hôm 14 tháng 6 vừa qua. Giám đốc Cục điều tra liên bang Caspatel cho biết cơ quan này phát hiện mối đe dọa từ ngày 10 tháng 6 có liên quan đến các đối tượng ngoài khu vực thủ đô Hoa Tình Đốn. Đến ngày 15 tháng 6, 5 nghi phạm đã bị bắt và đồng thời xác định 23 người thuộc mạng lưới có liên quan. Theo điều tra, nhóm này bị cáo buộc lên kế hoạch sử dụng máy bay không người lái gắn thuốc nổ để tấn công các công trình xung quanh khu vực tổ chức sự kiện trên bãi cỏ phía nam Tòa Bạch Ốc. Các vụ nổ nhằm gây hỗn loạn, buộc đám đông sơ tán về hướng đã bố trí sẵn các tay súng bắn tỉa. Một đợt tấn công thứ hai được cho là nhằm xông vào cổng Tòa Bạch Ốc. Vụ án được điều tra thông qua ít nhất 12 văn phòng cục điều tra liên bang trên toàn quốc. Nghi phạm đầu tiên bị bắt tại Cincinnati, Ohio, trong khi Brian O'Mara và Michael Allen Thomas bị bắt ở Cali với các cáo buộc bao gồm âm mưu giết người. Giới chức cũng phát hiện các nhóm trò chuyện trên ứng dụng Signal, trong đó ít nhất 23 tài khoản thảo luận về công tác chuẩn bị cho vụ tấn công. Một số thành viên được cho là đã lên kế hoạch di chuyển đến Fredericksburg, Virginia vào hai ngày 12 và 13 tháng 6 để chuẩn bị cho kế hoạch tấn công nói trên. Theo lời khai của một nghi phạm, các mục tiêu dự trù bao gồm giới tinh hoa tại thủ đô, các tỷ phú và những chính trị gia từng nhận tài trợ từ Ủy ban Công vụ Hoa Kỳ và Do Thái AIPAC. Giám đốc sở mật vụ Sean Curran cho biết, lực lượng an ninh đã làm việc liên tục trong những ngày trước sự kiện để xác định và bắt giữ những người có liên quan, và đồng thời khẳng định các thông tin chi tiết sẽ được công bố thông qua hồ sơ tố tụng. Phó Tổng thống Sullivan sau đó kêu gọi hạ nhiệt ngôn từ chính trị và cho rằng bạo lực có thể gia tăng khi bất đồng quan điểm bị đẩy lên cực đoan.

ứng cử viên thượng viện Alaska cố tình ghi danh trùng tên và cùng đảng với đương kim nghị sĩ đảng Cộng hòa bị loại khỏi lá phiếu. Một quan chức bầu cử cấp cao tại Alaska đã quyết định loại khỏi lá phiếu sơ bộ tháng 8 đối với ứng cử viên thượng viện ghi danh tranh cử với cùng tên và cùng đảng phái với thượng nghị sĩ đương nhiệm thuộc đảng Cộng hòa Dan Sullivan. Trong thư gửi ứng cử viên hôm thứ Hai, giám đốc cơ quan bầu cử Alaska Carol Beecher cho biết hồ sơ tranh cử không được nộp với thiện chí thực sự mà nhằm gây ra sự nhầm lẫn hoặc đánh lừa cử tri, từ đó làm tổn hại đến tính công bằng và trung lập của lá phiếu. Tuy nhiên, ứng cử viên này có quyền kháng cáo quyết định nêu trên. Theo AP, người thách thức Dan Sullivan nộp hồ sơ chỉ vài ngày trước thời hạn chót ghi danh tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại Alaska. Phát ngôn viên của Ủy ban Thượng nghị sĩ Cộng hòa quốc gia NRSC nói với The Post Millennial như sau: người dân Alaska đã nhìn thấu chiêu trò của Chuck Schumer và Mary Peltola nhằm gây ra sự nhầm lẫn, đánh lừa cử tri bằng một ứng cử viên ảo. Không ai phục vụ lợi ích của Alaska tốt hơn Thượng nghị sĩ Dan Sullivan. Tại Alaska, bốn ứng cử viên dẫn đầu ở vòng sơ bộ sẽ bước tiếp vào cuộc tổng tuyển cử, nơi áp dụng hình thức bỏ phiếu xếp hạng ưu tiên. Việc xuất hiện một ứng cử viên trùng tên có thể khiến cho cử tri nhầm lẫn và làm phân tán phiếu bầu của ông Sullivan. Ngoài ra, dữ liệu đính kèm trong thông cáo báo chí công bố chiến dịch tranh cử của ứng cử viên này còn cho thấy văn bản có thể do một chiến lược gia thuộc đảng Dân Chủ soạn thảo. Người này từng ủng hộ bà Mary Pelota, ứng cử viên đang tìm cách để đánh bại ông Sullivan. Chiến lược gia nói trên là Amber Lee, là chủ công ty tư vấn Amber Securities, đơn vị từng làm việc với nhiều khách hàng theo khuynh hướng cấp tiến.

Florida kiện TikTok vì vi phạm luật cấm trẻ em dưới 14 tuổi tạo tài khoản. Hôm 15 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Florida James Osmeyer đề đơn kiện TikTok cáo buộc nền tảng này vi phạm luật của tiểu bang khi cho phép trẻ em dưới 14 tuổi tạo tài khoản và tiếp cận với nội dung không phù hợp. Đơn kiện được nộp tại hạt San Lucie yêu cầu TikTok bồi thường thiệt hại và tuân thủ các quy định về mạng xã hội của Florida. Ông Osmeyer tuyên bố, TikTok cố tình đánh lừa phụ huynh và để cho trẻ em tiếp xúc với nội dung độc hại, vi phạm trực tiếp luật của Florida. Chúng tôi không dung thứ cho các công ty đặt lợi nhuận lên trên sự an toàn của trẻ em. Vụ kiện dựa trên đạo luật SB 3 có hiệu lực từ tháng Giêng năm 2025, cấm trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu người dùng dưới 16 tuổi phải có sự đồng ý của phụ huynh. TikTok cho biết đã phối hợp với văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Florida và bắt đầu đình chỉ các tài khoản của người dùng dưới 14 tuổi tại tiểu bang này. Công ty khẳng định sẽ bảo vệ những nỗ lực của mình trong việc bảo đảm an toàn cho người dùng nhỏ tuổi. TikTok đang phải đối mặt với sức ép pháp lý ngày càng lớn do lo ngại nền tảng này gây nghiện và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Hơn 20 bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang đã đề đơn kiện công ty, bên cạnh hàng ngàn đơn kiện từ phụ huynh, học khu và cá nhân. Meta và Google cũng đã từng bị kiện với các cáo buộc tương tự có liên quan đến Facebook, Instagram và YouTube. Vào đầu năm nay, một bồi thẩm đoàn ở Cali xác định Meta và Google có hành vi sơ suất trong vụ kiện của một phụ nữ cho rằng cô mắc chứng trầm cảm và lo âu vì nghiện mạng xã hội từ nhỏ. TikTok đã dàn xếp phần trách nhiệm của mình trước khi vụ việc được đưa ra xét xử. Florida trước đó cũng đã từng đề đơn kiện Snapchat với cáo buộc sử dụng các tính năng gây nghiện và để cho người dùng vị thành niên tiếp cận với nội dung độc hại. Trong khi đó, tính hợp hiến của đạo luật SB 3 vẫn đang được tranh cãi. Một thẩm phán liên bang từng chặn việc thực thi luật vì cho rằng quy định này có thể vi phạm tu chính đáng thứ nhất của hiến pháp. Tuy nhiên, phán quyết này hiện đang được tạm hoãn trong thời gian Florida kháng cáo cho phép tiểu bang tiếp tục áp dụng đạo luật. Vụ kiện mới tiếp tục đặt TikTok vào tâm điểm của sự tranh cãi tại Hoa Kỳ, giữa lúc các nhà lập pháp tăng cường giám sát vấn đề an toàn của trẻ em, tình trạng nghiện mạng xã hội và mối liên hệ của ứng dụng với công ty mẹ ByteDance của Trung Cộng.

Ilhan Omar theo đuổi lợi ích của Somalia, không phải là của Hoa Kỳ. Đoạn video ghi là phát biểu của cựu thủ tướng Somalia Hassan Ali Khayrir tại lễ kỷ niệm ngày độc lập Somalia ở Minneapolis vào tháng 7 năm 2024 đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trước cộng đồng người Mỹ gốc Somalia, ông Khayrir ca ngợi dân biểu Ilhan Omar và kêu gọi ủng hộ các hoạt động chính trị của bà. Ông nói lợi ích mà Ilhan theo đuổi không phải là của riêng cô ấy, cũng không phải của tiểu bang Minnesota hay người dân Hoa Kỳ, mà đó là lợi ích của người dân Somalia và của đất nước Somalia. Phát biểu này nhanh chóng vấp phải phản ứng trái chiều khi nhiều ý kiến cho rằng việc một cựu lãnh đạo nước ngoài công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với một chính trị gia Hoa Kỳ là vô cùng nhạy cảm trong bối cảnh chu kỳ bầu cử đang đến gần. Ông Khayrir giữ chức thủ tướng Somalia giai đoạn 2017-2020 và vẫn có ảnh hưởng trong cộng đồng người Somalia ở nước ngoài, đặc biệt tại Minneapolis, nơi có một trong những cộng đồng người Somalia lớn nhất tại Hoa Kỳ. Bản thân bà Omar cũng đã nhiều lần vướng tranh cãi, bà từng gọi Tổng thống Trump là kẻ sát nhân có liên quan đến bài phát biểu thông điệp liên bang của ông. Tổng thống Trump cũng đã từng cáo buộc bà có thể đã kết hôn với anh trai để nhập quốc tịch, song những cáo buộc này vẫn chưa được chứng minh trước tòa án. Vào đầu năm nay, bà Omar đang trên ách một đoàn phỏng vấn Tổng thống Trump trên Fox News kèm bình luận như sau: lãnh đạo của đảng bảo vệ những kẻ ấu dâm đang cố đánh lạc hướng khỏi việc tên của ông xuất hiện trong hồ sơ Epstein, ít nhất ở Somalia. Những kẻ ấu dâm bị xử tử chứ không được bầu làm lãnh đạo, bài đang tiếp tục làm dấy lên sự tranh cãi tại Hoa Kỳ.

giám đốc của tổ chức pháp lý chống kỳ thị và nghèo đói chuyển 1,2 triệu Mỹ Kim từ tổ chức cho người tình trong nhóm Tân Quốc xã. Theo New York Post, một cáo trạng mới cho thấy nhân sự cấp cao của tổ chức pháp lý chống kỳ thị và nghèo đói SPLC bị cáo buộc đã có quan hệ tình cảm với một nguồn tin thực địa và cùng người này nhận hơn 1,2 triệu Mỹ Kim từ quỹ tài trợ của tổ chức này. Nhân vật được nhắc đến trong hồ sơ là employee số 2, được mô tả từng trở thành là giám đốc chương trình tình báo của tổ chức pháp lý chống kỳ thị và nghèo đói giai đoạn 2012-2019. Người này bị cáo buộc đã có quan hệ với F9, là một nguồn tin được cho là thâm nhập nhóm National Alliance theo hướng dẫn của tổ chức này và nhận tiền từ tổ chức. Cáo trạng nêu rằng khoảng 140.000 Mỹ Kim đã được chuyển vào tài khoản chung của cả hai người. Họ cũng được cho là sống chung và sử dụng tiền tài trợ cho chi phí sinh hoạt cá nhân. Ngoài ra, F9 còn bị cáo buộc đã đột nhập vào trụ sở của tổ chức pháp lý chống kỳ thị và nghèo đói và lấy khoảng 25 thùng tài liệu. Các tài liệu này sau đó được cho là nguồn cho một bài viết năm 2015 trên chuyên mục Hatewatch. Hồ sơ cũng cáo buộc tổ chức pháp lý chống kỳ thị và nghèo đói trả tiền cho một người cung cấp tin khác để nhận trách nhiệm vụ đột nhập nhằm che giấu danh tính thật của F9 hiện vẫn chưa được công bố. Báo New York Post cho biết employee số 2 được cho là Henry Berich, người từng giữ vị trí giám đốc chương trình tình báo của tổ chức pháp lý chống kỳ thị và nghèo đói. Phía National Allies thì đưa ra các bình luận chỉ trích gay gắt, song nội dung mang tính cáo buộc từ phía nhân chứng và chưa được tòa án kết luận.

sau thông tin Hoa Kỳ và Iran đạt thỏa thuận giá dầu thô giảm còn 76 bị kim, chứng khoán bật tăng. Giá dầu WTI của Hoa Kỳ giảm khoảng 6% xuống còn 76 bị kim cho một thùng, dầu Brent chuẩn quốc tế giảm 5% còn khoảng từ 79 cho đến 83 bị kim cho một thùng. Thị trường chứng khoán tăng điểm, chỉ số Dow Jones đi lên sau thông tin tích cực. Hôm 14 tháng 6, Tổng thống Trump thông báo trên Truth Social rằng Hoa Kỳ và Iran đã đạt được khuôn khổ thỏa thuận. Ông nói đã phê duyệt mở lại eo biển Hormuz và cửa bỏ phong tỏa hải quân, cho phép dòng chảy dầu mỏ lưu thông trở lại. Trong một bài đăng tiếp theo, Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận sẽ mang lại hòa bình và an ninh cho toàn khu vực và đồng thời khẳng định đây là bước tiến ngoại giao lớn trong quan hệ với Iran. Về phía Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Kazim Gharibabadi xác nhận khung thỏa thuận đã hoàn tất và lễ ký kết dự trù sẽ diễn ra vào thứ Sáu, 19 tháng 6 tại Geneva. Cả hai bên đều cho biết việc mở lại eo biển Hormuz là một phần của thỏa thuận. Tuy nhiên, chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa được công bố đầy đủ và còn nhiều điểm chưa rõ ràng. Tổng thống Trump tiếp tục nhấn mạnh Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân và cảnh báo khả năng Hoa Kỳ sẽ có hành động quân sự nếu Tehran không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Giá dầu giảm được cho là sẽ giúp hạ nhiệt tình trạng lạm phát, đặc biệt khi chi phí năng lượng từng là yếu tố chính đẩy giá hàng hóa và thực phẩm tăng cao trong tháng 5 vừa qua.

Tổng thống Trump chỉ trích thỏa thuận Iran năm 2015, nói rằng thỏa thuận hòa bình không giống như văn kiện của Obama. Hôm 15 tháng 6, Tổng thống Trump cho biết Iran đã cam kết không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân trong khuôn khổ một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh Iran. Ông khẳng định thỏa thuận này tốt hơn nhiều so với kế hoạch hành động chung toàn diện JCPOA năm 2015. Trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Trump gọi kế hoạch hành động chung toàn diện là con đường dẫn Iran đến vũ khí hạt nhân, và đồng thời cho rằng phiên bản thỏa thuận của ông sẽ có lợi cho thế giới nhờ khôi phục dòng chảy dầu mỏ thương mại. Tổng thống Trump từng rút Hoa Kỳ ra khỏi kế hoạch hành động chung toàn diện năm 2018 và sau đó tiến hành các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran vào năm 2025. Xung đột Iran được cho là bùng phát từ cuối tháng 2 vừa qua trong nỗ lực của chính quyền Hoa Kỳ nhằm đưa Tehran trở lại bàn đàm phán. Tổng thống Trump nói về thỏa thuận mới như sau: nó không giống như văn bản của Obama. Tổng thống Trump cũng thông báo đã đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran vào Chủ nhật, dự trù lệ ký kết sẽ diễn ra vào thứ Sáu sắp tới.

tin từ Mỹ Tho, Việt Nam, gãy trụ anten khi 6 giờ khiến cho một công nhân viễn thông tử vong. Hôm 15 tháng 6, báo Nhân dân đưa tin Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp xác nhận về vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại khu vực đài truyền thanh huyện Cao Lãnh cũ, nay thuộc xã Mỹ Thọ, Đồng Tháp. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6, một nhóm 6 công nhân thuộc công ty thương nghiệp hữu hạn xây dựng viễn thông dân dụng Trường Lộc thực hiện nhiệm vụ tháo dỡ, hạ tải trụ anten thuộc đài truyền thanh huyện Cao Lãnh cũ theo hợp đồng đã ký kết với Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Mỹ Thọ. Trong đó, anh Ngô Viết Luân sinh năm 1993 và anh Lương Hải Ngọc sinh năm 1991 được phân công leo lên đỉnh trụ anten để cắt, tháo rời từng cấu kiện khung tháp. Dưới mặt đất, ba công nhân khác đảm nhận việc kéo dây để hạ các cấu kiện khi được tháo ra. Đến 9 giờ 30 phút, khi thực hiện được khoảng 50% khối lượng công việc, bất ngờ một đoàn trên cùng của trụ anten bị gãy rơi xuống đất, khiến cho anh Lân và anh Ngọc ngã từ trên cao xuống đất. Anh Ngọc bị chấn thương rất nặng, đã tử vong tại bệnh viện, trong khi anh Lân chỉ bị thương nhẹ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn lao động, nói trên.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
4: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thú thật với tất cả quý vị thì Phú Tài được làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là lâu rồi. Và phải xin nói thật đó là bác sĩ rất là ít nói. Nhưng khi mà bác sĩ đã làm việc với những người bệnh nhân, ông lúc nào cũng là người đưa ra những kinh nghiệm của ông với hơn 23 năm làm việc trong nghề rồi. Và xin trở lại ngay với talk show ngày hôm nay sẽ là một trong những căn bệnh với tên gọi đó là bệnh xốp xương. Dạ vâng, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung, bác sĩ có thể miêu tả một chút xíu về cái căn bệnh xốp xương này là như thế nào ạ?
3: Thưa, cái bệnh mà xương mất dần đi cái chất vôi á, ta gọi là chất calcium á, nôm na thường gọi là chứng rỗng xương, có người gọi là xốp xương, hay có người cho nặng hơn nó gọi là mục xương. Tiếng Mỹ người ta gọi là osteoporosis. Thì cái chứng rỗng xương nó xảy ra như là xương người của cơ thể chúng ta qua thời gian sống nó trở nên lỗ chỗ, mỏng manh đi và dễ bị gãy. Thì cái chứng rỗng xương nó trung bình nó ảnh hưởng đến 1/8 tổng số nam giới và 1/4 tổng số nữ giới. Nghĩa là cứ 4 phụ nữ là có một người bị chứng rỗng xương, gấp đôi nam giới. Nam giới thì 8 người mới có một người bị. Thì thưa quý vị là cái chứng rỗng xương là một cái loại bệnh mà vì một lẽ gì đó, vì một nguyên do nào đó, cơ thể mất đi cái chất mà đặc cứng cần thiết thông thường của xương, khiến xương của cơ thể nói chung là bị mỏng manh, giòn và dễ vỡ đi. Thì cái hiện tượng mà bộ xương của cơ thể con người đó, nó được bồi đắp thêm và mất đi cái chất vôi đó, là một cái hiện tượng là gọi là sinh thái bình thường của sự sống. Nhưng con người nào cũng vậy, thường thì lúc nhỏ đó thì nhờ cái thức ăn uống vào mà xương được bồi đắp nhiều hơn là mất đi. Thì đó là cái sự kiện cần thiết để bộ xương của cơ thể tăng trưởng lớn ra và cứng chắc lại. Ở cuối những năm của tuổi 20 đó thì bộ xương nam giới thường ở mức cứng chắc nhất. Còn phụ nữ thì mấy năm đầu và giữa thập niên 20 đó thì bộ xương của họ đã ở mức trưởng thành cao độ rồi. Và đến những năm cuối tuổi 60 đó thì thường nam giới bắt đầu xương bị mất đi cái chất đặc và cứng. Đó là cái chứng rỗng xương thông thường xuất hiện có liên hệ đến tuổi tác của đàn ông. thì các ông lúc đó dễ bị gãy xương ở cườm tay, dễ bị gãy xương hông và dễ bị gãy xương ở chỗ xương sống. Thì các chấn thương tại ba nơi này dễ khiến cho các ông bị thành tật, tức là khó trở lại bình thường. Như quý vị cũng đã biết là cách đây mấy năm trước đó, thì ông cụ Tổng thống Reagan ông bị té ngã đó, thì ông gãy chỗ cái xương, chỗ xương hông á, chỗ đó là cái chỗ mà cái cổ, chỗ cái xương đùi đó, thưa quý vị. Và đàn ông mà chưa đến 65 tuổi á, và phụ nữ mà chưa tắc kinh á, nếu bị chứng loãng xương xuất hiện sớm như vậy, phần nhiều là hậu quả của lối sống không hợp với sức khỏe, kém lành mạnh, bị các loại bệnh tật khác hay các loại thuốc men ảnh hưởng.
2: Và xin trở lại với bác sĩ thì xin thưa, bác sĩ có thể giúp cho Phú Tài và những vị quý thính giả biết thêm những nguyên nhân nào đã dẫn đến căn bệnh xốp xương vậy thưa bác sĩ?
3: Thường thường thì cái chứng loãng xương mà xuất hiện ở nam giới từ 65 tuổi trở lên, hay ở nữ giới từ lúc tắc kinh trở đi, hay là cái chứng loãng xương bất thường mà xuất hiện ở bất cứ tuổi nào, nam hay nữ, cũng do một số nguyên do nguy hiểm sau đây. Thứ nhất là những người đã dùng dài hạn các loại thuốc có chất steroid để trị xuyễn hay đau nhức các khớp xương là bệnh về phong thấp, như là cái thuốc prednisone đó. Quý vị mà hay uống những loại thuốc mà có steroid như vậy đó cũng là nguyên do mà đưa đến chứng loãng xương. Những người uống những loại thuốc chống động kinh, những loại thuốc mà trị ung thư và những loại thuốc antacid mà có chứa chất aluminium đó, cũng là cái nguyên do mà dẫn đến chứng loãng xương. Nguyên do kế tiếp đó là những người có mức kích thích tố nam testosterone thấp ở trong cơ thể. Và những người kế tiếp là những người hút thuốc lá, uống rượu quá độ, có thể ít hấp thụ chất vôi và ít hoạt động, cũng là nguyên do mà đưa đến chứng loãng xương. Và những người có bộ xương của cơ thể mỏng và nhỏ, những người có kinh nguyệt thất thường, những người bị bệnh ăn mất ngon vì mẫn cảm, hay bệnh hễ ăn vào là mửa ra hết, tại ngang không có hấp thụ những cái chất bổ dưỡng trong đó calcium, thì cũng là một nguyên do đưa đến chứng loãng xương. Ở những ai có ông bà cha mẹ đã bị chứng loãng xương bất thường rồi thì cũng là một cái nguyên do đưa đến, cái nguyên do là do di truyền, thưa quý vị. Những dân da trắng và gốc Á dễ mắc chứng loãng xương hơn cả, tại ngang những người mà Mỹ mà gốc Phi Châu là có những bộ xương rắn chắc nhất, tức là hơn cả dân da trắng và những người gốc Á Châu. Ở những người có lối sống ù lì, ít hoạt động, ít tập thể dục cũng là nguyên do đưa đến chứng loãng xương.
2: Nếu vậy thì những triệu chứng nào mà giúp cho chúng ta có thể biết được là chúng ta đang bị những căn bệnh xốp xương ạ?
3: Thì cái chứng loãng xương nó có thể xuất hiện là những triệu chứng không dễ dàng cho chúng ta nhận diện đâu, tức là nó rất là mơ hồ. Mỗi khi mà quý vị tự nhiên thấy chiều cao của cơ thể mình đột ngột giảm đi đến độ trông thấy, ngồi lâu thường thấy mỏi, phải chuyển các thế ngồi khác nhau, hoặc đột nhiên thấy đau lưng, thì đó cũng là những cái triệu chứng mà có thể là bị loãng xương. Loãng xương là thiếu chất calcium, mà thiếu chất calcium mà thường thường bị vọt bẹ chuột rút. Thành ra những người nào mà bị vọt bẹ chuột rút á, là có thể là một cái triệu chứng mà chúng ta bị loãng xương. Mà thông thường cái bệnh loãng xương á, thực sự nó được phát hiện khi té ngã và gãy xương hông, hay là gãy xương cườm tay, hoặc là gãy ở chỗ xương sống. Thành ra như trong nhà mà có chỗ cầu thang lên lầu lên xuống á, thì nên có chỗ viện tay để dễ lên đi xuống, nhất là cho quý vị cao niên. Trong nhà không nên để đồ mà lủng củng dễ bị vấp ngã, nhất là các cụ mà mắt mũi kèm nhè, mà chúng ta phải dẹp những cái đồ lủng củng đi, chứ không mà vấp ngã phải té là dễ bị gãy xương. Hoặc là những nhà nào mà lót gạch bóng hoặc là loại gạch như là marble đó, nếu có đổ nước là phải chùi ngay lập tức, tại vì nếu không nó sẽ trơn trượt và dễ bị té ngã. Hoặc là trong buồng tắm, nhất là buồng tắm của các vị cao niên, nên có tay cầm đi ra đi vào để các cụ dễ bước ra bước vào. Trên sàn nó buồng tắm nên lót cái miếng cao su, nhất là có xà bông, nó rất là trơn trượt, dễ bị té ngã và làm cho gãy xương. Bây giờ nói tới cái định bệnh của chứng loãng xương ra sao. Thường thường thì bác sĩ phải xem xét lý lịch y khoa để xác nhận những nguyên nhân và lý do khiến cho một bệnh nhân dễ mắc phải chứng loãng xương như tôi nói ở trên. Và sau đó bác sĩ phải thực hiện một loạt những cái yếu tố kiểm soát toàn bộ cơ thể, trong đó có đo và so lại chiều cao, cân nặng, chụp quang tuyến X, thử nước tiểu và thử máu. Và bác sĩ có thể yêu cầu một cái loại thử nghiệm, nó gọi là bone mineral density test, để xác quyết cái tính dày đặc của xương. Kế đến là chúng tôi nói về cái vấn đề ngăn chặn cái chứng loãng xương. Đầu tiên là phải nhận diện và chữa trị các điều kiện y khoa nào đang gây ảnh hưởng đến cái hiện tượng mà mất chất vôi từ xương. Kế đó là phải xác định được các loại thuốc đang sử dụng, xem có loại thuốc nào mà gây ra cái hiện tượng mất chất xương đi không. Như tôi nói ở trên là phần đông những người mà uống những loại thuốc trị xuyễn là lau nhức hay là phong thấp mà uống cái loại prednisone thường thường là dễ bị rỗng xương. Kế đến cái việc ngăn chặn nữa là thay đổi các thói tập thiếu lành mạnh, chẳng hạn như hút thuốc hay là nghiện rượu. Kế đến chúng ta phải uống 1000mg calcium mỗi ngày cho bất cứ ai ở dưới 50 tuổi và 1200mg calcium mỗi ngày cho ai từ 50 tuổi trở lên. Và trước khi uống nên hỏi kỹ bác sĩ về cái mức cần thiết uống thêm calcium mỗi ngày này. Đặc biệt là dùng các thức ăn uống hàng ngày để bồi đắp cái lượng calcium. Thì thường thường người Việt Nam mình hay ăn những cái đồ như là kho cá đó. Thì nếu mà có kho cá thì nên kho làm sao cho nó nhừ xương ra. Thì chúng ta ăn được cái xương đó có rất nhiều cái chất vôi là chất calcium. Hoặc là cái loại tôm mà có vỏ mềm đó. Và chúng ta ăn được cái những cái vỏ mềm của con tôm đó, cũng là một cái chất calcium rất là nhiều. Hoặc là những người nào mà ăn sườn non mà có sụn đó, nếu mà răng khỏe mà có thể nhai được á, thì cái sườn đó cũng có rất nhiều calcium, nó rất bồi bổ cho xương được cứng cáp. Chúng ta đồng thời cũng phải đảm bảo thêm cái sinh tố D vào người nữa. Thì 10 phút ra nắng mỗi ngày đủ để cơ thể nó hấp thụ cái lượng vitamin D cần thiết. Nếu không thì tối thiểu phải uống thêm khoảng 400 IU vitamin D mỗi ngày. Và đừng quá 800 IU. IU đây tức là International Unit, thưa quý vị. Và nếu mà chúng ta ra nắng thì chúng ta không nên ra nắng giữa trưa vì ra nắng giữa trưa nó hấp thụ vitamin D nhiều nhưng mà chúng ta dễ bị ung thư. Thường xuyên tập các loại thể dục điều hòa để đảm bảo cái cân lượng cơ thể được giữ ở mức trung bình. Chẳng hạn như chúng ta nên đi bộ, leo cầu thang, chạy bộ hay là kéo các dụng cụ thể dục bằng dây ấy, thì cái đó một lối tập thể dục cũng làm xương được cứng cáp thêm. Và quý vị vừa nghe qua tôi trình bày về chứng bệnh rỗng xương hay là sốt xương. Để ngăn chặn cái chứng sốt xương và tôi thường khuyên bệnh nhân là uống hàng ngày cái thuốc bổ sâm nhung marathon đó. Vì cái thuốc marathon này giúp phát triển những cái tế bào làm cho xương cứng cáp. Và cộng thêm thuốc sâm nhung marathon có thêm calcium tức là chất vôi giúp ngăn chặn cái bệnh loãng xương, mục xương. Và nói chung là giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức, phọt bẹ, chuột rút. Như tôi nói ở trên đó, thì cái triệu chứng chính của cái bệnh rỗng xương là chúng ta hay bị vọt bẹ là chuột rút.
2: Và xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng như là câu chuyện của bác sĩ mới vừa chia sẻ thì tài nghĩ rằng với những cái căn bệnh như là vọt bẻ rồi trục rút thì rất là hay xảy đến với cơ bắp của chúng ta. Dạ vậy thì thưa bác sĩ có cách nào để giúp đỡ cho tất cả những quý bà con cô bác thuyên giảm được những căn bệnh về xốp xương hay là bị vọt bẻ rồi bị trục rút hay không thưa bác sĩ?
3: Vâng, chúng tôi có một bệnh nhân bị vọt bẻ trục rút rất là nặng. Và ông đã uống cái thuốc sâm nhung marathon, không những hết vọt bẻ chuột rút mà còn bớt đi tiểu đêm, tóc bạc thấy đen lại, hết nức môi và nức ở gót chân. Và ông cũng uống thuốc Nonishingo và cái thuốc Fexodin, tức là cái chai số 3 và số 8 mà tôi hay nói là trị về đau.

0: loại thuốc này á, tôi uống thì tôi đứng trước kiến tôi nhìn á, mà cái tóc của tôi thì nó muốn chập là 60%.
1: Tức là coi như nó bớt bạc đi.
0: Dạ.
1: Nó muốn đen lên nữa.
0: Rồi có thêm cái nữa là coi như tôi tối là tôi đi tiểu đêm nhiều lắm, mà hồi tôi uống cái này rồi á, là một đêm tôi đi tiểu có một lần thôi.
1: Ồ vậy thì tốt quá. Tức là dạ. Uống cái marathon đó.
0: Dạ, marathon mà tôi uống, thưa bác sĩ, tôi uống cũng chưa có hết liều lượng á, tôi uống một ngày có một viên thôi đó.
1: Mà là kết quả vậy đó.
0: Dạ. Ồ. Nhưng mà tôi báo cho bác sĩ mừng là tôi có thêm cái nữa mà tôi mang từ Việt Nam qua đây, là bác sĩ biết cái bệnh gì, cái bệnh nó nứt cái mồi tôi với nó nứt cái gót chân tôi đó.
1: Vâng.
0: Mà khi tôi uống tháng nay rồi là cái môi tôi nó không còn, mà cái chân tôi nó tròn luôn.
1: Ồ,
0: bà xã tôi bà xin hứng luôn.
1: Ồ, vậy là vậy thì cái bệnh nó lâu lắm mà.
0: Dạ.
1: Cái nước môi với nước chân là từ Việt Nam mà bây giờ uống cái marathon á.
0: Dạ.
1: Mà có một tháng thôi vậy.
0: Dạ, có một tháng mà bác sĩ biết tôi thường xuyên tôi có cái sáp mà tôi đi làm, tôi cũng bỏ túi tôi theo miếng tôi cười mạnh cái là nó nhỉ máu cái môi tôi đó.
1: Vậy nè.
0: Mà bây giờ bác sĩ biết đó, tôi la, tôi cười, tôi cả một tháng nay tôi không hề sức miếng sáp nào nữa.
1: Coi như là vậy là tốt quá, vậy cái da coi như là nó liền mặt lại chứ nó không có bị đứt nữa.
0: Còn cái thuốc nhất của bác sĩ đó, cái thứ mà cái gì tôi uống, cái đồ này, cái gì bằng...
1: Flexodine. Yeah.
0: Thì bác sĩ trước đó, bác sĩ biết con tôi đi chăm cứu, cái tôi uống thuốc bắc tôi tốn hơn 1.000 đồng.
1: Về cái gì ạ?
0: Dạ,
1: đau nhức à?
0: Dạ, tôi bị cũng như nhức cái dai đó, cái đó nó tê xuống cái ngón tay đó bác sĩ. Thì bác tôi đi chụp hình đó, thì siêu âm cái bác sĩ ở trong bệnh viện Gia Lịch đó, nó nói tôi cũng như nó bị mòn một cái xương gì đó, nó nói vậy đó.
1: Vâng.
0: Nó nói giờ là cái tôi là bác sĩ gia đình, thì bác sĩ gia đình nói tôi uống thuốc nhức đó, cái này uống chỉ có biết uống hoài thôi, cuộc đời uống hoài thôi chứ giờ không biết cách nào. Rồi cái tôi uống đâu từng lễ sao tôi thấy nó cào ruột mà nó làm cho khó chịu quá.
1: Vâng, uống thuốc tây đó.
0: Dạ, rồi cái tôi có mấy người bạn cũng lớn tuổi này chỉ tôi, thì tôi ra tôi mua hai thứ đó tôi uống.
1: Hai thứ tức là cái Dr. Hawaii Nutrisingo với cái Flexodine đó phải không?
0: Dạ, nhưng mà thưa bác sĩ tôi uống chỉ có hai tuần thôi.
1: Vâng. Và
0: hoàn toàn hầu như nó tới 80% luôn.
1: Vậy là coi như cái khớp xương coi như nó có chất nhờn, chất sụt trở lại đó.
0: Dạ, rồi. Còn bác sĩ bây giờ tôi sáng 4-5 giờ tôi thức dậy tôi làm nó khỏe, nó không có bẹp nghèo như kỳ xưa nữa. Mà bà xã tôi thì giờ cũng được uống chung cái thứ thuốc của tôi đó bác sĩ. Mà tôi thấy bây giờ mình nói ra thì chắc ta nói mình quảng cáo này kia, chứ thật ra tôi ngồi trong cuộc rồi tôi thấy tôi hết. Rồi tôi nói chỉ mấy ông anh uống thì mấy ông nói cũng khỏe, mà chính bà xã tôi đã xác nhận là bác. Đương đi làm về mệt mỏi là bà uống vô 2 viên, thấy sáng nó khỏe liền.
1: Ồ, vậy hả? Tức là bà uống 2 viên nào hả?
0: Dạ.
1: Bà uống 2 viên nào?
0: Dạ, bà uống chung với tôi đó bác sĩ.
1: Ờ, tức là cái Nodi với cái Flexodine à?
0: Dạ, dạ, bà uống chung với tôi luôn, mà bây giờ, coi như nhà tôi bây giờ, coi như là uống thuốc bác sĩ thường xuyên.
1: Ồ, vậy
0: trời ơi, tôi mừng dữ lắm, cái tai tôi nó chỉ biết. Cả hơn 1.000 đồng mà tôi nấu thuốc bắc tôi cổ tập về mà tôi uống hay tôi hết liền.
1: Ừ.
0: Nhưng mà tôi không có mừng bằng cái marathon này, nó hết tôi tới 3 thứ được.
1: Tức là coi như là thứ nhất là cái giọt bẻ.
0: Nó giọt bẻ rồi thêm á, tôi nứt cái môi và cái gót chân tôi từ Việt Nam qua bây giờ nó hết luôn.
1: Ồ, vậy thì rồi, hay quá.
0: Rồi cái đầu tôi đứng trước kiến tôi nhìn nó sập hết 60%, mà bà xã tôi bà còn vỡ, bà nói thiệt đúng như vậy đó.
1: Ừ.
0: Rồi bác sĩ biết một cái là nó làm cho tôi bực mình, cái đi tiểu đêm nó nhiều lần đó.
1: Ừ.
0: Mà bây giờ cứ cái tập cả 1 giờ tôi đi tiểu lần cái tới sáng luôn.
1: Chứ hồi xưa là đi tiểu một đêm mấy lần?
0: Dạ, từ 3 lần. Tôi mừng của bác sĩ họ à. Bác sĩ biết cái chuyện mà nó nứt cái môi hay cái này kia đó, nó không có đáng, nhưng mà nó bực mình lắm. Nhiều khi mình cười lớn cái nó nhỉ máu rồi đó. Chứ bác sĩ biết cái gót chân mà nứt 2 đường sâu vậy đó.
1: Ừ.
0: Rồi uống thuốc của bác sĩ không biết nó ra sao, hay là tại cái máu tôi nó hạp thuốc của bác sĩ tôi không biết.
1: Ừ.

0: nhưng mà tôi có chỉ mấy cái ông bạn già cải tạo cho tôi, thấy ông uống thuốc nhất, mấy ông nói cũng tình gì lắm. Mà cái siêu sinh lực của bác sĩ đó, ông uống không nói được.
1: Có được không?
0: Được, được, dạ. Còn hồi đó tôi có uống của bác sĩ hai chai, tôi thấy cũng được lắm. Cái sinh lực coi như là tôi đó là hoàn chỉnh trong người tôi, nó hết nhiều thứ.
1: Ờ, vậy cũng mừng cho anh Mỹ. Như vậy thì coi như anh uống cái ma tông, coi như mới còn tháng mà để đi. Tôi nhớ tôi gọi cho anh mới còn tháng này, vậy là hiệu lực.
0: Thôi mà uống loại đó nó hết cho tôi tới 3-4 cái thứ được. Ban đầu tôi tính chỉ cái giọt bẻ thôi đó bác sĩ. Trời ơi, cái giọt bẻ bác sĩ biết khó chịu. Có khi tôi đứng ngồi tôi lái xe mà nó dặn cái chân tôi qua vậy đó. Mà tôi đi lao động ở đằng hãng, có khi hai cái con cái rồi nó co lại luôn á. Rồi tôi còn muốn bấm thẻ tôi về đó, đó là cái mà tôi uống của bác sĩ là coi như cả 5-6 tuần nay là hầu như có hổm, nó hơi bị chút xíu thôi rồi cái nó hết liền.
1: Trời, xưa mà mỗi lần nó bị là nó kéo cái đầu lắm hả?
0: Nó kéo đầu, nó dặn cái chân mình đương lái xe đó chứ. Rồi này tôi ngủ ngon lắm bác sĩ, cứ có khi cái tầm 1 giờ mới đi tiểu, mà có khi như hôm này là tới sáng luôn, tới 5 giờ sáng luôn. Rồi tóc cái chuyện tóc đó là tôi cứ coi không biết nó có đúng hay không, nhưng mà tôi thấy nó chưa chính xác hơn mấy cái kia đó. Nhưng mà tôi thấy tóc nó cũng đúng đó, tóc nó đen.
2: Và quý vị vừa mới lắng nghe một vị quý thính giả rất đặc biệt khi ông đã sử dụng kết hợp dược thảo rất đặc biệt có ở văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Chai dược thảo số 10 với tên gọi là Sâm Nhung Marathon, và chai dược thảo số 3 Nino Ginkgo, và chai dược thảo số 8 đó là Flaxodin. Kết hợp với những chai dược thảo này thì ông đã hết bị bệnh vọt bẻ trục rút, rồi cả hết bị bệnh tiểu đêm, và bây giờ thì tóc ông đã đen trở lại, hết nứt môi, hết nứt gót chân, và đặc biệt hơn nữa là giúp cho xương cốt của ông đã trở nên chắc khỏe hơn rất là nhiều. Không còn cảm thấy mệt mỏi, đau nhức, đau khớp, đau cổ. Dạ xin thưa bác sĩ, đến với hôm nay thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào của tất cả những khách hàng đã đến với văn phòng của mình hay không ạ?
3: Vâng, và tiếp theo đây thì có một bà bệnh nhân uống thuốc marathon và thấy sức khỏe rất là tốt, không bị mệt như lúc trước khi mà chưa uống thuốc marathon, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Bà uống cái marathon thì bà thấy sao?
4: Tôi thấy rất khỏe bác sĩ, tại vì tôi thấy tôi uống là không có đúng liều lượng như bác sĩ dặn trong chai thuốc. Uống như ngày một viên thôi, nhưng mà tôi nhìn lại mấy cái đầu ngón tay tôi đó, với cái móng đó bác sĩ, tôi thấy nó hồng lên. Tôi nghĩ, tôi biết rằng với tình trạng tôi thấy là sức khỏe trong người tôi lúc này, tôi thấy tôi khỏe hơn trước rất nhiều.
1: Vậy à?
4: Dạ.
1: Hồi xưa bà thấy sao, bây giờ bà thấy?
4: Hồi xưa thì tôi nói thật bác sĩ là tôi hay mệt lắm. Tôi cũng như sức khỏe tôi biết tôi suy nhược, tại vì tôi làm việc nhiều, tôi không có thời gian nghỉ ngơi nhiều đâu. Đêm thì tôi không có được ngủ nhiều tập, tôi biết sức khỏe tôi nó suy yếu rất nhiều. Nhưng mà tôi không có thời gian để nghỉ ngơi, cho nên tôi cứ hay bị mệt lắm. Mà tôi cũng như tôi nói thời gian rồi chút xíu tôi ra làm vườn thì tôi thấy nó hay bị chóng mặt xây thẩm lắm. Nhưng mà bây giờ tôi uống thì tôi thấy trong người tôi khỏe nhiều, tôi cũng thấy cái lưng tôi nó bớt đau. Và tôi nhìn cái mấy đầu ngón tay là tôi biết cái khi mà cái con trong người sinh lực mình nó dồi dào, mình thấy nó hồng lên, nó không còn cái trắng bệch như cái miếng đầu ngón tay nữa đó. Thành như vậy tôi tiếp tục tôi vẫn dùng mỗi ngày.
3: Thì cái thuốc marathon này thì gồm có sâm và nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu noni, bạch quả, rong biển, cỏ non, lúa mì, Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi, nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milk crystal tức là cây gai sữa đó, cám lúa mạch như là oat bran, cây nữ lan, cây bồ công anh, cộng thêm những cái vitamin như là vitamin A, B1, B6, B12, folic acid, vitamin C, D, E và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Và cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sức lực, bồi bổ sinh khí, thì thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những hiệu nghiệm sau đây. Nhất là làm mát gan, lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng. Kế đến là bổ thận, giúp bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, như là làm hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, bớt về phong thấp như là giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẹ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, tức là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống về thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Thường tờ tôi khuyên là nên uống cái thuốc sâm nhung ma tông mỗi ngày từ 1 hoặc là 2 viên để giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Và cái tên rất là dễ nhớ như là mấy người lực sĩ mà chạy bộ marathon đó thưa quý vị.
2: Dạ vâng, Phú Tài xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Tiếc rằng thời lượng chương trình cũng không còn nữa.
5: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
7: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay, Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin mời quý vị nghe đề tài NASA chữa bệnh cho các nhà du hành vũ trụ bằng ánh sáng đỏ. Bước sống của ánh sáng đỏ giúp thúc đẩy sản xuất các enzyme trong tế bào và tăng cường khả năng tự chữa trị thương tổn của cơ thể. Các nghiên cứu của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, tức là NASA, đã chỉ ra liệu pháp ánh sáng đỏ và tia hồng ngoại có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của tế bào da khỏe mạnh lên đến 150-200% và nhanh chóng chữa lành các vùng bị thương tổn. Liệu pháp ánh sáng đỏ rất an toàn và không phát sinh phản ứng phụ, cho nên nó được kỳ vọng sẽ trở thành phương pháp trị bệnh và làm đẹp tối ưu trong tương lai. Thời gian đầu, NASA phát triển liệu pháp ánh sáng đỏ qua thí nghiệm nuôi trồng thực vật trong không gian. Sau đó, công nghệ này được nâng lên thành phương thức chữa lành vết thương cho các phi hành gia trong không gian, nơi bị hạn chế về thuốc men và máy móc chữa bệnh. Trong một công bố mới đây, các bác sĩ Mỹ đã chứng minh ánh sáng đỏ thực sự có hiệu quả trong việc chữa trị các vết thương, đồng thời ngăn ngừa và điều trị chứng teo cơ cho các thủy thủ Hải quân Mỹ và thành viên của NASA. Chính các phi hành gia làm việc tại NASA cũng thừa nhận cảm thấy khỏe ra nhiều nhờ có ánh sáng từ các khoảng không vũ trụ chiếu vào. Theo giáo sư H. Wellen, trường đại học E. Wisconsin, dù ánh sáng để chữa bệnh không phải là mê tín mà là vấn đề của khoa học. Các bước sống dài của ánh sáng đỏ chính là chìa khóa năng lượng giúp thúc đẩy việc sản xuất các enzyme trong tế bào, phóng thích nitric oxide ở trong máu qua vết thương, tăng chu kỳ hoạt động của máu ở gần các vết thương, tăng lượng oxygen và các chất dinh dưỡng vào huyết mạch, đồng thời loại bỏ những chất bẩn ra khỏi vết thương. Quá trình trị liệu không những làm cho vết thương mau lành mà còn tăng sức khỏe toàn thân. Nghiên cứu về ánh sáng đỏ của NASA đã mở ra một hướng đi mới và thúc đẩy thêm nhiều nghiên cứu sâu hơn nhằm ứng dụng phương pháp này vào việc trị bệnh và làm đẹp. Nam Hàn là nước đầu tiên ở châu Á đã ứng dụng ánh sáng đỏ vào lĩnh vực làm đẹp được gọi là reverse tanning hay là white tanning originating, phục hồi làn da trắng sáng nguyên thủy. Đến nay, công nghệ ánh sáng đỏ đã được nhân rộng ra ở nhiều quốc gia khác như Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Philippines và Việt Nam. Sau này, có nhiều nghiên cứu sâu hơn tái khẳng định lợi ích của ánh sáng đỏ trong việc thúc đẩy sản sinh collagen làm trắng da, giảm nếp nhăn, trị mụn, khắc phục chứng đỏ bạc rosacea, hồi phục vùng da bị tổn thương bởi tia tử ngoại. Ngoài ra, còn giảm chứng tấy đỏ và hồi phục các mao mạch bị yếu, vỡ, làm mờ sẹo và vết rạn, làm mềm da toàn thân, cung cấp thêm chất dưỡng ẩm cho da, ngăn rụng tóc và kích thích mọc tóc, cải thiện tâm trạng và giảm stress. Tiếp xúc với ánh sáng đỏ không làm mất dưỡng chất của da, không gây ngứa hay bỏng rát. Liệu pháp này được chứng minh là an toàn cho tất cả các loại da và mọi lứa tuổi, không có tác dụng phụ.

thưa quý vị, sau đây là lý do mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi vào lúc 2 giờ chiều. Nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học thần kinh, các nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Swinburne của Australia đã so sánh sự kích hoạt của các vùng não phụ trách khen thưởng trên một nhóm nam thanh niên thông qua việc quan sát họ thực hiện một nhiệm vụ bắt buộc lần lượt vào lúc 10 giờ, 14 giờ và 19 giờ. Sau khi phân tích ảnh chụp các lớp não bộ của các tình nguyện viên, họ phát hiện phần nhân vỏ hến, tức là vùng não có liên quan đến cảm giác vui vẻ, hứng khởi, hoạt động mạnh nhất vào buổi sáng và buổi tối, nhưng lại yếu nhất vào khoảng 14 giờ. Điều này giúp giải thích cho xu hướng giảm năng suất hoạt động của nam giới vào thời điểm đầu giờ chiều. Nhóm nghiên cứu hy vọng, ngoài việc giúp nhận diện và khắc phục tình trạng quẫy quải vào buổi chiều, những phát hiện mới có thể dẫn đến những giải pháp điều trị các chứng rối loạn khiến cho người bệnh thay đổi thất thường trong ngày, chẳng hạn như bệnh trầm cảm, lạm dụng chất gây nghiện và rối loạn giấc ngủ. Mặt khác, các chuyên gia sức khỏe cho biết tình trạng giảm năng lượng hoạt động vào đầu giờ chiều cũng bắt nguồn từ những thành phần dưỡng chất mà chúng ta dung nạp từ bữa ăn trưa. Đơn cử, những người dùng thức ăn có chứa nhiều chất bột đường, chúng ta hay gọi là carbohydrate, ở trong bữa ăn trưa, thì thường được ghi nhận là có sự sụt giảm năng lượng hoạt động vào buổi chiều. Do đó, việc lựa chọn thực phẩm có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định mức năng lượng hoạt động. Các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên ưu tiên bổ sung 5 nhóm thực phẩm duy trì sự tỉnh táo sau đây. Thực phẩm giàu vitamin B. Vitamin B đóng vai trò thiết yếu trong quá trình phóng thích năng lượng từ thức ăn. Các thực phẩm có chứa sinh tố này nhiều nhất gồm có cá, thịt gia cầm, trứng, các sản phẩm từ sữa, rau xanh, đậu, lăng và ngũ cốc nguyên hạt. Nhóm thứ hai là trái cây và hạt khô, tức là hạt nếp. Đây là thức ăn vặt tốt nhất vì có chứa nhiều chất đạm, chất béo tốt và các loại tinh dầu giúp tăng cường năng lượng ngay lập tức. Chúng còn giúp cung cấp các dưỡng chất tăng cường sức khỏe hệ thần kinh như vitamin E, kẽm và đồng. Thứ ba là chocolate. Chocolate có chỉ số đường huyết thấp, có nghĩa là không làm tăng đường huyết đột ngột và có khả năng làm tăng endorphin là chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm xúc tích cực, giúp cho người dùng nhanh chóng phục hồi năng lượng. Nếu cảm thấy giảm tỉnh táo thì chúng ta hãy thử nhâm nhi một thanh chocolate xem sao. Và kế đến là loại tinh bột chậm phóng thích năng lượng. Các loại thực phẩm như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây tươi, rau tươi hoặc là đậu thường được tiêu hóa chậm và phóng thích năng lượng từ từ. Điều này giúp duy trì sự tỉnh táo và năng động cho chúng ta suốt cả ngày.

Loại bỏ đường fructose, cải thiện chuyển hóa chỉ sau 8 ngày, thưa quý vị. Nghiên cứu của Đại học Thoreau của Mỹ cho thấy, loại bỏ đường fructose khỏi chế độ ăn có thể cải thiện khả năng chuyển hóa của cơ thể chỉ sau 8 ngày. Lợi ích này giúp cho chúng ta hạn chế cảm giác đói và thèm ngọt, dần dần ổn định huyết áp, giảm cholesterol, gan nhiễm mỡ cũng như tình trạng kháng insulin. Siro bắp rất giàu fructose, mà chúng ta hay gọi tắt là HFCS, hiện diện trong 75% nước ngọt có ga, bánh ngọt và thực phẩm đóng hộp, bởi vì nó rẻ hơn và làm tăng độ ngọt tới 20% so với đường mía. Nhưng thay vì tiêu hóa thì loại đường này thường được chuyển hóa thành chất béo và tích trữ trong cơ thể, gây tăng cân. Trong khi đường glucose tạo ra từ tinh bột, chuyển hóa 20% ở gan và 80% ở khắp cơ thể, thì 90% đường fructose được chuyển hóa ở gan. Đường fructose cũng chuyển hóa thành chất béo nhanh hơn đường glucose tới 18.9 lần. Cho nên việc loại bỏ đường fructose khỏi chế độ ăn được cho là sẽ giúp cho cơ thể giảm bớt trọng lượng. Trong thử nghiệm tiến hành trên 40 trẻ bị béo phì tuổi từ 9 tới 18, các chuyên gia đã cắt giảm hoàn toàn lượng đường fructose trong chế độ ăn. Kết quả sau hơn một tuần cho thấy, số trẻ này đều giảm cholesterol, huyết áp, mức độ gan nhiễm mỡ. Cụ thể, chế độ ăn không có fructose làm giảm 56% tốc độ chuyển hóa đường thành mỡ ở gan và giảm 22% tỷ lệ mỡ trong gan. Kết quả này tương tự một nghiên cứu trước đó trên đối tượng là các nam thanh niên. Vì vậy, nhóm nghiên cứu do giáo sư Jean-Marc Schwartz dẫn đầu kết luận rằng sử dụng chế độ ăn không có chứa đường fructose dù trong ngắn hạn có thể chống lại bệnh béo phì, gan nhiễm mỡ và tiểu đường mà không cần phải dùng thêm bất kỳ loại thuốc nào. Và như vậy thì loại bỏ đường fructose khỏi chế độ ăn bằng cách nào? Chúng ta có thể thực hiện một số biện pháp sau đây. Không tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn. Hầu hết các loại thực phẩm đóng gói, đóng hộp đều chứa nhiều đường, nhất là đường fructose. Do đó, hãy ưu tiên chọn lựa thực phẩm, rau, quả, tươi. Hãy tự làm nước sốt ở nhà. So với sử dụng nước sốt chế biến sẵn thì việc tự làm nước sốt ở nhà cho phép bạn chủ động giảm bớt đường. Tránh tiêu thụ sữa chua, tức là da ua, có hương vị. Một số loại da ua bổ sung hương vị chứa nhiều đường hơn cả một thanh kẹo. Điều này không có lợi cho những ai đang muốn giảm cân. Do đó, hãy chọn da ua, tức là sữa chua không có đường, và có thể thêm mật ong hay là hoa quả tươi để tạo vị ngọt tự nhiên. Kế tiếp là chỉ bua hoa quả tươi. Đây là cách tốt nhất để tránh khỏi sự cám dỗ của các loại nước ép và quả sấy khô, tuy rất ngon nhưng lại chứa quá nhiều đường. Tránh xa nước có ga. Lý do duy nhất là loại thức uống này chỉ gây hại cho cơ thể, cần phải loại bỏ khỏi chế độ ăn uống. Và cuối cùng là nên tráng miệng bằng chocolate đen. Nếu thích dùng thêm thức ngọt sau bữa ăn thì hãy ăn chocolate đen, bởi vì nó tốt cho sức khỏe. Chẳng hạn như nó giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Bây giờ chúng ta nói đến vấn đề an toàn thực phẩm thưa quý vị. Thức ăn mốc có an toàn hay không? Thức ăn đã lên mốc thì liệu có an toàn với sức khỏe hay không khi chúng ta ăn nó? Đây là điều có thể xảy ra với tất cả chúng ta. Quả đào tươi mà bạn rất thích ăn bất ngờ xuất hiện những vết tím mờ, hoặc bánh mì của những ngày hôm trước bắt đầu có một vài đốm nhỏ màu xanh. Thường thì khi thức ăn gặp hiện tượng này chúng ta hay vứt bỏ đi. Song liệu chúng ta có thể cắt bỏ phần mốc meo và thưởng thức phần còn lại của quả đào hay là của lát bánh mì hay không? Theo How Stuff Works, mốc ở trên bề mặt thức ăn thường xuất hiện dưới dạng một vùng trắng hoặc xanh. Nó có thể xuất hiện trên tất cả bề mặt thực phẩm hoặc là chỉ một phần nào đó. Trong khi sự phát triển nấm mốc trông như chỉ diễn ra ở trên bề mặt, nấm mốc là một loại nấm có cấu trúc tương tự như gốc cây, thân và bào tử. Các rễ thường không nhìn thấy được bằng mắt thường, có thể phát triển khá sâu. Các cuống và bào tử là những gì mà bạn nhìn thấy trên bề mặt. Các bào tử có thể phát tán trong không khí, đó là nguyên nhân gây ra nấm mốc trên các vật thể hiện tại, cũng như lây lan sang các thực phẩm ở bên cạnh. Quý vị cũng đã từng nghe thấy cụm từ một quả táo tồi tệ làm hỏng cả thùng. Thường, nếu nấm mốc phát triển ở trong một miếng thức ăn, thì nó sẽ nhanh chóng lan tới những thức ăn ở gần đó. Không phải tất cả nấm mốc đều có hại. Một số loại cheese, chẳng hạn, như Roquefort, được nhúm màu xanh lá cây giống như màu tĩnh mật. Để đạt được phẩm chất này thì các nhà sản xuất giới thiệu một loại nấm mốc có thể ăn được trong suốt quá trình sản xuất. Các cheese thành phẩm hoàn toàn an toàn để ăn, dù chúng có hương vị đặc trưng không phải là ai cũng nuốt nổi. Tuy nhiên, các loại nấm mốc khác có thể gây ra vấn đề. Một số gây ra phản ứng dị ứng hoặc là gây ra các ảnh hưởng cho hệ hô hấp. Đó là lý do tại sao mà chúng ta không nên ngửi thực phẩm đã mốc. Và một số loại nấm mốc tạo ra các chất độc hại được gọi là độc tố nấm mốc có thể gây ra bệnh nghiêm trọng. Do kết cấu mềm và hàm lượng hơi ẩm cao, cho nên có khả năng các tế bào của nấm mốc đã lây lan sang các phần thực phẩm mà bạn không thể nhìn thấy được. Sẽ an toàn hơn nếu bạn cho lượng thức ăn này vào thùng phân hủy thay vì ăn để chuốc lấy bệnh. Để có những hướng dẫn đầy đủ và cập nhật về thực phẩm an toàn, hãy tìm đến trang website của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Nhưng những gì dưới đây là một bản tóm tắt nhanh chóng về thức ăn đã bị nhiễm mốc. Mặc dù không phải tất cả các loại thực phẩm bị mốc đều phải được cho vào thùng rác, nhưng một số loại chúng ta không nên tiêu thụ. Điều này thường áp dụng cho hầu hết các loại thực phẩm mềm và ẩm, vì nấm mốc có thể phát triển sâu hơn vào bên trong của sản phẩm sau khi xuất hiện trên bề mặt. Ví dụ, ném những mặt hàng này nếu bạn thấy nấm mốc là thịt của bữa trưa, thịt xông khói, hot dog, thịt hầm nấu chín, ngũ cốc nấu hoặc là mì ống, bơ đậu phộng, đậu, hạt, cheese mềm, yogurt và kem, v.v. Mứt và thạch thì cũng nên bỏ đi khi chúng ta phát hiện có dấu hiệu của nấm mốc, vì chúng có thể chứa chất độc mycotoxin. Cuối cùng, các sản phẩm nướng bị mốc và bánh mì thì cũng nên được ném đi. Không nên cắt tỉa những phần không có màu xanh để ăn, và như thế cũng không an toàn. Mặc dù những lát thịt nguội và thịt của bữa trưa nhiễm mốc nên bị loại bỏ, nhưng salami cứng và thịt heo sấy khô thì lại là ngoại lệ. Đối với các mặt hàng này thì có thể quét bề mặt một cách an toàn, loại bỏ hoàn toàn nấm mốc. Đối với cheese cứng, trái cây và rau quả cứng, thực phẩm có thể được tiêu thụ sau khi cắt tỉa phần nhiễm mốc. Hãy chắc chắn là tỉa ít nhất 1 inch, tức là khoảng 2.5cm, quanh khu vực nhiễm nấm mốc và làm sạch con dao nếu nó đã tiếp xúc với nấm mốc, vì nó có thể đã bị dính các tế bào nấm mốc. Có thể bạn sẽ thấy thất vọng nếu phải bỏ hoàn toàn thực phẩm đã bị nhiễm nấm mốc, nhưng hãy lưu ý rằng đây là một quyết định an toàn cho sức khỏe của mình.

Câu chuyện về nấm mốc đã kết thúc tiết mục sức khỏe ngày hôm nay. Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục này.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta đó, nếu mình là một con người thì chúng ta đều có những cái đam mê của mình. Tại vì sao? Tại vì cái bản chất mà dục ở trong ta nó có. Chữ dục này không có phải là sắc dục, chữ dục này là những sự ham muốn. Ham ăn cũng là một sự muốn, ham ngủ cũng là cái muốn, ham tiền, ham danh, ham lợi, đủ các thứ ham muốn. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta tu tập á, là chúng ta muốn tìm một phương pháp để chúng ta đối trị lại với cái dục mà chúng ta đang có. Và tùy mỗi người chúng ta biết chúng ta đang mắc vướng cái gì thì chúng ta đi tìm đúng cái phương pháp đó để chúng ta chữa nó. Cũng giống như mình nhức đầu thì phải đi thường thuốc nhức đầu mà uống, chứ không ai mà nhức đầu mà đi tìm thuốc đau bụng. Tại vì mình bệnh gì thì mình phải đi tìm thuốc đó. Vì vậy cho nên tu cũng vậy. Mình tu tức là mình muốn đi tìm những cái phương thuốc để trị liệu cái tâm của chúng ta. Thí dụ như mình hay suy nghĩ lung tung thì mình tập ngồi thiền. Tại vì mình ngồi thiền để cho mình giảm cái sự lo nghĩ đó. Rồi mình tập lại Phật để chi? Nhìn cái danh hiệu Phật mình lễ để mình chú tâm vô đó, mình dứt trừ đi cái sự lo nghĩ lung tung của mình. Cho nên lại Phật đó là một phương pháp rất hay, vừa thể thao thể dục, vừa có thể giúp mình concentrate, chú tâm vào một cái việc gì đó để chúng ta quên cái đó đi. Cho nên ở trong cái phẩm kinh Phổ Môn á, người nào muốn lìa lòng dục niệm danh hiệu Quan Âm, người nào muốn cầu con trai niệm danh hiệu Quan Âm, muốn cầu con gái niệm danh hiệu Quan Âm. Thì con trai đây là gì? Cầu trí tuệ. Con gái là cầu từ bi. Lấy hai cái hình ảnh đó để nói lên là ai có cái tâm cầu cái gì. Chúng ta có hai thứ dục, một cái gọi là dục hướng thượng, một cái gọi là dục hướng hạ. Dục hướng thượng á là mình muốn đưa cái ý chí mình lên cái chỗ cao tột. Thí dụ như tu mà không muốn tu thì sao tu được? Đi chùa phải muốn đi chùa mình mới thích đi chứ. Vậy thì có muốn là có ham, là có muốn rồi, có dục rồi. Nhưng mà cái này là dục hướng thượng. Vì dục hướng thượng cho nên quý vị không quản ngại lái xe 4 tiếng tới đây hay là 12 tiếng tới đây, vì có được cái tâm ý muốn cái đó. Cho nên trong 37 phẩm trợ đạo, trong đó có 4 cái như ý túc, trong đó có dục như ý túc. Những cái sự muốn của mình đó, nó đầy đủ. Và cái muốn đó chính là cái muốn tu tập. Cho nên mình đừng có sợ nói thôi tu mà còn muốn. Tùy theo cái muốn. Và có những cái muốn nó sẽ làm cho mình hạnh phúc, nó làm cho mình càng ngày càng tốt hơn. Còn có những cái muốn nó sẽ làm cho mình khổ hơn. Vì cho nên đối trị là gì? Đối trị là đi tìm cái gì đó để chúng ta giải quyết cái khổ mà chúng ta đang gặp. Tuần rồi Pháp Hoài có đưa một ví dụ á. Bây giờ là nhìn nguyên cái khu vực từ ở cái thiền đường cũ lên dài tới chánh điện á, là mình thay một dãy này. Và bây giờ mình đi xung quanh là mình thấy chánh điện là coi như là bốn phía là xây 4 cái đường đi, mà cái đường nước thoát nó không đủ. Cho bây giờ đó là phải đào ở dưới cái đường đi đó, đặt ống để đưa nước khi trời mưa gì nó xuống đó, thì nước nó tụ về đây. Tại vì đất của mình nó không bằng, cho nên nó tụ nước ở đây. Thì bây giờ muốn đưa nó về bên kia bớt thì phải làm cho nó cái ống để nước nó gom vào một chỗ nó thoát ra đó. Bây giờ nếu mà thoát ra đó mà nó động lại thì nó thành vũng mà nó xanh mũi. Cho nên mình phải làm sao cho nước nó tuần hoàn. Mà bây giờ nếu làm như vậy mà không sẵn làm cho nó thành một cái cảnh thì nhìn nó như một cái vũng nước kỳ lắm. Cho
Cho nên mà khu vực này là ngay khu chánh điện đó, Quảng Âm Đài rồi đó, cho mình chịu khó một chút, vừa giải quyết được cái chuyện của mình mà vừa coi như là làm đẹp. Đó là đối trị. Tại vì bây giờ cái việc nó như vậy đó, chúng ta phải có cách nào để chúng ta giải quyết nó. Thí dụ như mình sân hay nổi nóng, phương pháp này đâu đó để phương pháp gì để đối trị cái sân? Nó có những cái suy nghĩ vô thường đó, nóng giận lên đứt mạch máu chết. Rồi đọc tiểu sử các vị kia là toàn là gì đó, an nhiên ra đi, nhẹ nhàng ra đi. Đọc tới tiểu sử mình thầy nó do nóng đứt mạch máu chết. Nghĩ tới cái vô thường, nghĩ tới cái sống mai chết mai, mà chúng ta có thể giảm đi cái sân giận ở nơi mình. Thật sự là mỗi người á, ai cũng có cái khó của mình, và đi tìm cho mình một cách phương pháp nào để đối trị. Người trẻ nó có cái khó của người trẻ, người già nó cái khó của người già. Trẻ đó thì năng lượng nó nhiều, mặc dù có thể tánh tình phóng khoáng hơn, nhưng mà ngược lại thì cái năng lượng nhiều, cho nên người trẻ phải tu những phương pháp nào đó. Bên cạnh cái chuyện tụng kinh niệm Phật, phải có những cái vận động khác, làm việc khác để nó tiêu hao năng lượng. Người già năng lượng nó hết rồi, nhưng mà bù lại năng lượng vọng tưởng, năng lượng hờn giận nó nhiều lên. Sức thì không còn, mà sức khỏe thì không có, nhưng mà năng lượng giận hờn dư. Cho nên rồi mình phải đi tìm phương pháp nào để nó đối trị lại. Cho nên tự mình phải biết, mỗi người phải biết mình đang gặp cái khó gì, đi tìm cái đối trị. Ví dụ như hồi sáng này mình tụng văn Thủy Sám đó, rồi chiều nay quý vị tụng văn Thủy Sám Quyển Trung, thì quý vị sẽ thấy rằng trong đó Phật đưa ra rất nhiều những cái phiền não. Hồi sáng này nói phiền não tuy có nhiều, nhưng mà gồm chỉ có ba thứ. Trong đó có phiền não chướng. Vì phiền não cho nên chúng ta mới tạo nghiệp. Vì tạo nghiệp cho nên chúng ta có quả báo. Đúng không? Thí dụ bây giờ Pháp Hòa tức cái cô đó quá đi, thì Pháp Hòa phải nói lên. Mà nói với cái tương tức thì đâu có lời nói dễ thương được. Cái lời nói nghe nó cay cú lắm. Vì phiền não cho nên tạo nghiệp, cho nên cái lời cay cú đó là tạo nghiệp rồi. Và vì tạo nghiệp cho nên chúng ta có quả báo. Cho nên đó nhà Phật gọi là ba cái chướng: phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Ngày nào mình cũng tụng nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Thì tam chướng đó là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Chữ chướng là gì? Là trở ngại mình. Người mà hay hờn giận là một trở ngại rất lớn cho việc tu tập. Người hay phiền não, hay hờn mát, hay giận hờn, rất phiền não để khi chúng ta phải đối diện tiếp xúc với bao nhiêu người. Làm sao mà người ta sống chung mà người ta không có những cái sự sơ ý, mà cứ hở chút mỗi giận, mở hỏi mỗi chút mỗi giận, thì chính mình đã làm chướng ngại cho mình rồi. Có nhiều khi ta gặp mình, ta thấy mình hay giận hờn quá, ta nói sao? Thôi thôi, tôi ngán cái anh đó lắm. Người gì mà chấp trước rồi, thôi tôi kính gì viễn chi, ta tránh đi để khỏi phiền. Thật ra tự mình cũng là một chướng ngại nếu chúng ta thường có những phiền não đó. Rồi nếu như mà vì phiền não cho nên chúng ta không có control, không có tự mình kiểm soát được mình, có thể mình đi tới hành động và lời nói, nó tạo ra cái nghiệp. Mà hãy nghiệp mà có rồi thì chắc chắn quả báo nó có. Mà trong kinh còn nói, người nào mà sắp chết mà coi như là quên hết những gì mình làm, không có lo, nó review lại hết. Lúc chết là nó quay lại hết những cái gì chúng ta sống, chúng ta đã làm. Cho nên chúng ta hãy quay một cuồng phim cho thật đẹp,
để cái giờ phút cuối chúng ta có một cuốn phim đẹp chúng ta coi trước khi chúng ta chết. Còn nếu không thì mình sẽ có một cuốn phim coi như là bạo động, phim sợ hãi, rồi chúng ta sẽ, cho nên có những người mất nhẹ nhàng, cho nên có những người mất la hét, tùy theo cái đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta huân tập cái nghiệp gì. Thì Pháp Hòa giải thích cái chữ đối trị của cái phẩm này có tên là đối trị. Mình tu là mình không có muốn trừng trị ai, không muốn đối đầu với ai, nhưng mà cái chúng ta phải đối diện và chúng ta điều trị nó. Chữ trị này là không phải trừng phạt, mà chúng ta trị là gì? Điều trị. Phải đối mặt và phải điều trị. Ví dụ như mình có một cái tật gì đó, chúng ta phải đối diện, phải chấp nhận để chúng ta điều trị cái đó. Bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng cũng như vầng mặt trời chiếu sáng, chiếu ánh sáng rực rỡ che khuất cả các tinh cầu khác, cũng như con đại long uốn khúc quanh liện ở nơi cõi thanh hư, huy hoàng sáng lạng, uy quang chói lọi, sắc tướng khó ví, trong đó thì mắt lòa. Đức bây giờ trong kinh diễn tả là cái sự có mặt của Đức Phật đó, nó làm cho cái nơi đó sáng rỡ lên, cũng giống như là một con rồng mà nó luyện mình ở trên một cái bầu trời, và nó làm cho cái ánh sáng nó rực rỡ lên, người thấy thì hoa mắt, trong đó thì mắt lóa, nghĩ đó thì ý loạn, nghĩ không nổi, nghĩ không cùng. Và cũng khác nào như lửa đom đóm, cái ánh sáng của mình so với cái ánh sáng rực của bầu trời không lại gì hết. Ánh sáng của mình so với cái ánh sáng của Đức, cái sự mà sáng lạng của Phật cũng không là gì hết, như một con đom đóm. Khi mặt trời mọc liền ẩn khuất chẳng hiện, mặt trời mặt trăng tuy có trăm nghìn ánh sáng, so với ánh sáng của vua Đế Thích cũng ví như một điểm mực đen đến. Vua Đế Thích tuy có ánh sáng thanh tịnh nhiệm màu, sánh với ánh sáng của Đại Phạm Vương, cũng như sành sỏi sánh với Dạ Quang Mani Bảo Châu. Đây là đem ánh sáng người này so với ánh sáng người kia, thì trong kinh nói là giống như ánh sáng của sỏi mà đem đi so với ánh sáng của Dạ Quang. Ở đây có ai thấy Dạ Quang chưa? Cái hộp Dạ Quang đó là ban ngày nó hút ánh sáng, rồi ban đêm á, chữ dạ là ban đêm, quang là ánh sáng, ban đêm nó mới tỏa sáng, ban ngày nó hút ánh sáng mình không thấy, tới hồi mình để đâu trên bàn mình tắt đèn một cái tự nhiên cái chỗ đó mình thấy nó sáng ra, mới đầu mình giật mình nhưng nhớ chực là à tôi để đó sau chuỗi Dạ Quang. Hồi Tết vừa rồi chùa có tặng cho, có lì xì mấy sâu chuỗi đó, thì trong đó có những vị được cái chuỗi Dạ Quang đó. Đó, mình đeo ban ngày mình để đâu đó, ánh sáng nó hút vào đó. Chữ dạ là ban đêm, chữ quang là ánh phát sáng. Cái loại đó nó nằm ở ban chỗ tối là nó phát sáng, cho nên gọi là Dạ Quang. Thì cái ánh, cái sỏi đá sao có ánh sáng? Thì cũng giống như mình vậy thôi. Mình mà đem đi so với ánh sáng của Phật hay là ánh sáng của các cõi trời thì cũng có, các vị mà đại phạm không có gì hết. Tuy có trăm ngàn ánh sáng thanh tịnh nhiệm màu, sánh với ánh sáng của Như Lai cũng khác nào như một điểm mực đen. Những cái châu bảo đó mà có ánh sáng đi nữa mà đem so với ánh sáng của Phật thì cũng giống như một đốm mực. Vì cớ sao? Vì ánh sáng thường quang của Đức Như Lai soi chiếu khắp cả mười phương thế giới. Đại chúng nhớ là Đức Phật có một ánh sáng gọi là thường quang. Nếu nói cho đủ gọi là thường tịch quang. Đức Phật A Di Đà đó có 12 ánh sáng. Vô lượng quang, vô đối quang, nhớ không? Vô xưng quang, siêu nhật nguyệt quang. Nhớ không? Tụng Di Đà xong là lễ hoài đó.
Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Vô Lượng Quang. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Đối Quang. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Siêu Nhật Nguyệt Quang. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Nan Tư Quang. Đó là cái chữ Nan Tư Quang, Vô Đối Quang. Đó là ánh sáng của Đức Phật Di Đà. Và chư Phật đều có một ánh sáng gọi là Thường Tịch Quang. Chữ thường là không dứt, chữ tịch là lặng lẽ, chữ quang là sáng ra. Như vậy thường tịch quang là gì? Lặng lẽ mà vẫn tỏa sáng. Mình có không? Có chứ. Thí dụ mình có tu, mình đâu có cần hô hào, mình đâu có cần phải ăn mặc lè loẹt, nhưng mà ai nhìn mình lúc nào cũng tỏa ra được cái ánh sáng đó. Tại vì người không có giận, không có phiền, lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy. Người nào sống tâm tư hình thức lúc nào cũng nhẹ nhàng, cái đó gọi là thường tịch quang. Lặng lẽ mà thường sáng. Chứ không phải thí dụ như lúc nào mình cũng trang điểm thì người ta nói trời ơi, thôi lúc nào tôi thấy anh cũng sao, cũng rất là sáng sủa rực rỡ, đó là ăn mặc. Nhưng mà nếu mà tâm tư của chúng ta, cái cách sống của mình không phô trương, không lè lẹt, nhưng mà lúc nào đến với mình vẫn tỏa ra được cái nhẹ nhàng đó. Có những người rất nhẹ nhàng, mình nói chuyện với họ mình thấy nó nhẹ nhàng lắm. Cho dù cái chuyện nó cỡ nào đi nữa cũng không có nạt nộ người ta. Có nhiều lúc đó mình thông cảm, đang bận rộn vậy tự nhiên ai đó tới nói cái gì đó. Nhưng mà với cái người mà chúng ta đang là cái người làm việc cho đại chúng, cái này chúng ta thường dễ bị lắm. Nhất là những khóa tu, chúng ta phải đảm trách nhiều công việc mà người này tới, người kia tới, rồi làm không đúng ý mình, hay là làm trật ý mình, là mình lúc đó mình có thường tịch quang không thì tự mình sẽ biết ha. Nhưng mà nếu chúng ta làm được cái chỗ đó, lúc nào cũng giữ được ở một cái mức độ bực bội, không vui, nhưng cũng không đến nỗi chúng ta phải tháo quát. Cái đó gọi là vì ánh sáng thường quang của Đức Như Lai soi chiếu khắp cả mười phương thế giới. Tất cả chúng sinh ở trong đó, người nào gặp được ánh sáng ấy của Phật, người mù thì được trông thấy, người gù thì được nghe thẳng, người què quặt thì được tay chân lành lặn, người tà mê thì được thấy rõ con đường chân chính sáng suốt. Chuyện nghe lạ không? Trời ơi, gù mà gặp ánh sáng đó lưng thẳng, què quặt mà gặp người đó lại ngay thẳng lại, hiểu được cái chỗ đó không? Ví dụ như người ta có một tâm trạng không vui, giống như què quặt, giống như gù ghiếc, giống như mù mít rồi. Ta vô ta gặp mình, ta đi tham dự khóa tu, ta vô ta gặp mình, ta ở ngoài kia ta khổ sở, ta mệt mỏi quá rồi. Ta chạy vô đây, ta tham dự khóa tu chưa gì hết bị mình rồi. Mới vừa vô gặp mình là bắt đầu hồi nãy què có chân, gặp mình thôi què hai chân luôn. Hồi nãy ở ngoài đời người ta ủ rũ, ngoài đời người ta khổ quá, ta rủ, người ta gù rồi chứ gì nữa. Ngồi đâu ta rủ đó, ta lên đây ta nhờ, ta hy vọng gặp thầy, gặp bạn, rồi ngồi cho nó thẳng thớm lên. Ai ngờ đâu gặp cho mình quạt cái ta chân tay giờ ta rủ rời hết. Hồi nãy ta mới gù thôi, ta gặp mình cái giờ tay chân ta què quặt hết. Cái chỗ đó đó. Ở ngoài đời người ta tối tăm lắm rồi, người ta khổ lắm, người ta hết đường đi rồi, ta chạy vô chùa ta mong rằng gặp được ai đó mở cho người ta lên. Tuy người ta mất niềm tin với cuộc sống, mất niềm tin với con người, người ta hy vọng người ta vô đây ta tìm được những tình người, ai ngờ vô đây không gặp tình người, gặp là tình băng giá gì đâu không. Cho nên rồi tự nhiên họ thất vọng, họ đau khổ hơn.
Thì cái chỗ này là cái đoạn mà muốn nói tới cái sự hành, sự tu tập. Ánh sáng thường quang của Đức Như Lai chiếu soi chiếu khắp cả mười phương thế giới. Tất cả chúng sanh ở trong đó, người nào gặp được ánh sáng ấy của Phật, người mù thì được trông thấy, tức là người mù được mắt sáng. Người gù thì được ngay thẳng lại, người què quặt thì được tay chân lành lặn, người tà mê thì được thấy rõ con đường chân chánh sáng suốt. Ngoài đường, ngoài đời người ta bế tắc, khổ đau. Cho nên quý vị nhớ là mình đóng một cái vai, nói cái vai đây không là mình biểu diễn, nhưng mà mình phải đang ở trong một cái lãnh, một cái trách nhiệm là làm sao tỏ được cái ánh sáng đó. Mà phải tỏ chứ không nói tu ráng, tại vì tu là phải làm được cái việc đó. Và nếu như mình là cái người lãnh cái trách nhiệm làm công việc gì đó, mình nhớ là mình rất cần những đồng minh, những người cùng đồng hành với mình. Tóm lại mà nói, mọi sự bất như ý đều được như ý. Nói dài quá không? Nói tóm lại, người nào thấy được ánh sáng này thì mọi sự bất như ý sẽ được như ý. Bây giờ trong hội có 70 vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát liền từ tòa ngồi đứng dậy, đầu mặt lễ sát chân Phật, nhiễu quanh trăm nghìn vòng, rồi lui về một phía, đồng thanh nói ra trăm nghìn bài kệ tán thán Đức Như Lai. Giờ trong hội này có 70 vị Đại Bồ Tát. Các vị Bồ Tát ấy tên là Bất Tư Nghị Bồ Tát, Ly Giác Âm Bồ Tát, Duy Niệm An Bồ Tát, Ly Cấu Tưng Bồ Tát, Vô Lượng Âm Bồ Tát, Đại Danh Văn Bồ Tát, Minh Đoạ Kế Bồ Tát, Liên Sư Tử Bồ Tát, Độc Du Bộ Bồ Tát, vân vân, list ra mấy chục vị đó. Thì mỗi một vị Bồ Tát trong này á là biểu tượng cho, quý vị nhớ là danh hiệu của Phật, danh hiệu của Bồ Tát đều tượng trưng cho những cái pháp tu. Thí dụ như trong này vị Bồ Tát đầu tên là Bất Tư Nghị Bồ Tát. Bất tư là gì? Bất tư nghị là gì? Không thể suy lượng. Chữ tư là suy nghĩ, chữ nghị là luận nghị. Bất tư nghị là không thể suy nghĩ nổi. Vì có những việc làm mà chúng ta không thể nghĩ bàn được, không thể suy nghĩ và luận bàn được. Hay là ly cấu xưng Bồ Tát. Ly là lìa, cấu là bẩn. Bộ Bồ Tát này là Bồ Tát thường sống với cái hạnh lìa những cái dơ bẩn, không phải là dơ bẩn của bụi bặm mà dơ bẩn của phiền não, của những cái gì ở trong tâm thức mình. Hay là Bồ Tát xả sở niệm Bồ Tát. Xả là buông xả ra, sở niệm là cái mà chúng ta, cái tư suy nghĩ đó. Ví dụ có những cái chúng ta nghĩ dù đúng hay sai cũng phải xả. Tại sao? Sai thì thôi thì không nói rồi, phải không? Phải xả rồi. Nhưng mà cái đúng đó, cái dù cho dù là chúng ta suy nghĩ đúng thì cái đúng nó có phải là muôn đời không? Hay là chỉ tạm? Cái đúng nó chỉ tạm thôi. Thành ra mình biết cái mình nghĩ là cho là đúng đó, có thể nó chỉ đúng ở một góc độ nào đó, một thời gian nào đó, chứ chưa phải là cái đúng chân lý. Xả luôn. Tức là mình nói xong phải không? Tôi nói vậy đó, nhưng mà lỡ người ta không có nghe cũng xả niệm. Rồi bây giờ người ta có nghe, giờ mà mình nhớ người ta có nghe đi nữa, thời gian thôi, mai mốt có thể là nó không còn. Ví dụ như vậy đó. Cho nên trong này đưa ra tổng thể là mấy chục vị như vậy. Mình sẽ lược cái phần này. Rồi bây giờ qua tới trang 81. Lũ chúng con đều ở trước Phật phát thệ nguyện rằng, bây giờ 70 vị Bồ Tát này ở trước Phật phát nguyện. Lũ chúng con sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, hộ trì chánh pháp, lưu truyền ở khắp mười phương thế giới, khiến không đoạn tuyệt. Các vị Bồ Tát này thưa với Phật,
sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, tức là sau khi Đức Phật mất đi rồi đó, thì chúng con sẽ hộ trì chánh pháp lưu truyền ở khắp mười phương thế giới, làm cho không bị dứt đoạn. Các vị nhớ là các vị Bồ Tát á, là luôn luôn làm cái công việc hộ trì. Vì vậy mà chúng ta thường gọi các vị hộ trì cho Phật Pháp, cho chùa chiền là Bồ Tát. Cái chỗ cái chữ đó không có gì mà gọi là mình gọi là thánh thần quá người ta hết á.

nhiệt độ cách mình bao lâu rồi? 2.000 mấy trăm năm rồi phải không? 2.500 mấy năm. Rồi bây giờ ở khắp mười phương, nơi nào có đạo Phật, nơi nào có chùa chiền, quý vị có thấy Phật tử người ta vẫn hộ trì không? Tích Lan hộ trì theo Tích Lan, Tàu hộ trì theo Tàu, vân vân. Ở bên Tích Lan á, có những ngôi chùa xây trên núi, thì người ta mua cát, mua xi măng, mua gạch về, người ta đổ dưới chân núi một đống. Bây giờ ai đâu mà khiêng lên núi? Thì bây giờ người ta làm một cái cách, người ta để ở chỗ gạch đó một đống bao, chỗ cát một đống bao, chỗ gạch một đống bao. Bất cứ người nào đi lên chùa lễ Phật đều sẽ dừng ở đó, lấy 2 cục gạch, 3 cục gạch, tùy theo cái sức khiêng của mình. Mình sắp đựng ký cát thì mình xúc 1 ký vô đó, hay mình sắp xúc được 3 xẻng, 5 xẻng gì đó. Mà quý vị biết không, một ngày không biết bao nhiêu người lên cái núi đó lễ Phật. Thì cứ ai mà lại đi lên lễ Phật thay vì đi tay không á, thì cứ việc giúp cho chùa bằng cách là lấy cái bao xúc cát, xúc gạch tùy theo khả năng của mình, rồi sắp tay đi lên tới trên núi. Cuối cùng cái chùa xây xong, có phải là hộ trì không? Đó là hộ trì. Đó là hộ trì. Cũng giống như Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ là mình đang lót gạch đi, là lát nữa mình có 50 người xuống 50 cục gạch, cho là người 1 cục, cho là nó xong. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó. Đó là bây giờ trong một khóa tu rất nhiều cái việc mà nếu mà ai không ai giúp hết thì công việc nó không xong. Cho nên sẽ chia ra người rửa chén, người quét nhà, người sắt gọt nấu ăn, người lau bếp, vân vân. Thì chỉ trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ là tất cả mọi thứ nó đi vào cái ngăn nắp hết. Cho nên nơi nào mà các vị còn tu tập, còn xây dựng Phật Pháp, thì tự nhiên xuất hiện các vị Bồ Tát hộ trì. Mà rõ ràng Pháp Hòa thấy điều đó rất đúng. Vì cớ sao, tại sao phải làm vậy đó? Lũ chúng con ngày nay được coi thấy sắc tướng ánh sáng nhiệm màu của Đức Như Lai, không thể lấy tâm nghĩ miệng bàn được. Ở trong ánh sáng ấy đều được nghe Phật Pháp, không thể lấy tâm nghĩ miệng bàn được. Đức bây giờ các vị mới bày tỏ cái sự biết ơn của mình. Chúng con ở trong ánh sáng của Phật, không thể lấy tâm nghĩ mà cũng không thể lấy miệng để nói được. Tức là nghĩ thì nghĩ không cùng mà nói thì nói không hết. Cái sự nhiệm màu của Phật Pháp, nghe Phật Pháp, rồi sau khi nghe Pháp ấy rồi vĩnh viễn xa lìa được những phiền não chướng trong nhiều kiếp, thân tâm trong sáng rực rỡ như thiên kim. Trong cái mùa dịch Covid này, có rất rất nhiều người hồi xưa giờ không biết Phật Pháp là gì hết, nhưng mà trong cái khoảng thời gian bị cách ly, bị đóng cửa chỗ làm, rồi phải hạn chế giờ giấc đi làm, nói chung là khoảng thời gian mà các nơi mà coi như đóng cửa tiệm hết thì phần lớn được ở nhà. Thì bây giờ ta ở nhà ta làm gì? Ta buồn chán quá, người ta không có chuyện gì làm, bắt đầu ta lên trên internet, lên YouTube, người ta kiếm gì đó người ta coi. Thì không ngờ trong những lần tìm kiếm những cái tiết mục ca hát phim ảnh, thì lại click vào những cái clip Phật Pháp người ta nghe. Và Pháp Hòa nói riêng phần Pháp Hòa thôi, ngày nào Pháp Hòa cũng nhận ít nhất là 3 hay 5 cái mail mà bày tỏ là ô, nhờ dịch không có đi làm cho nên hồi nào giờ con đâu biết gì đâu, không biết Phật Pháp, không biết chùa chiền gì hết, mà đó mày nhờ cái lần này không được đi làm, ở nhà lướt sóng lướt mạng gì đó. Đó Pháp Hòa nói một mình Pháp Hòa thôi đó, chứ còn chưa nói là các thầy khác trên thế giới này, rồi các dân tộc người khác, người ta cũng có thể làm điều đó, người ta cũng sẽ gặp trường hợp như vậy. Thì mình mới thấy rằng nhờ như vậy mà nghe được Phật Pháp. Nghe xong rồi thì thân tâm trong sáng rực rỡ như thiên kim. Có nhiều người nói hồi nào giờ sống không biết nghĩ thương.

người khác. Nhờ nghe Phật pháp cho nên quý thầy hướng dẫn cái cách sống, sống mà biết nhớ, nghĩ đến người khác, vân vân. Và tất cả muôn loài cũng nhờ ánh sáng soi chiếu ấy, lũ chúng con tự suy nghĩ những công đức lợi lạc như vậy, nên đối với Đức Như Lai sinh tưởng như bậc đại sư. Tại vì chúng con nghĩ được suy tư công đức của Phật như vậy, cho nên đối với Đức Như Lai khởi lòng suy nghĩ, thầy ngài là bậc đại sư, sinh tưởng như bậc đại từ phụ, ngài là một bậc thầy lớn, như là một bậc cha hiền cha lành lớn. Thường nhớ nghĩ đến ân đức của Phật, vì cớ sao chúng con được nghe chính pháp, không bao lâu sẽ được thành Phật. Mà nếu mà nghe chánh pháp thì sẽ thành tựu được đời sống của mình. Ngồi nơi đạo tràng vận chuyển đánh xe chính pháp, độ thoát cho tất cả chúng sinh, đều khiến cho chúng sinh được nghe chính pháp, giải thoát sinh tử, chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Đức Thích Ca Như Lai bảo tất cả đại chúng rằng: 72 vị Bồ Tát Ma Ha Tát ấy ở đời quá khứ lâu xa, trong vô lượng trăm nghìn vạn ức vi trần A Tăng Kỳ Kiếp, đã từng cúng dường vô lượng trăm nghìn vạn ức vi trần số chư Phật, nhiều như các sông Hằng, như chỗ chư ở chỗ chư Phật, thường tu phạm hạnh cúng dường chư Phật, tâm không biết mỏi mệt, từ tâm tu thân khéo hộ trì Phật pháp, không bỏ tâm đại bi, thường ở trong mười phương làm những việc lợi ích cho tất cả chúng sinh. Bây giờ Phật mới nói với các đại chúng á, các vị đừng có tưởng nha, 72 vị Bồ Tát mà mới phát nguyện này nè, chính những vị này đã từng ở nơi các Đức Phật làm những công việc như vậy đó, cúng dường nghe pháp tu tập như vậy đó, chứ không phải bình thường đâu. Chứ bây giờ ví dụ như tại mình không có thần thông thôi, bây giờ mình bắt chước Phật mình nói cũng được nữa. Cô đừng có tưởng nghe, không phải cô mới bắt đầu đi chùa đời này đâu đó, nhiều đời nhiều kiếp đi chùa rồi đó. Cho nên mà giờ đời này qua ở đây mà có sự sung sướng hạnh phúc vậy mà không có đắm chìm cái đó, mà còn biết quy hướng Phật pháp, rồi biết tu thiện, biết bố thí, đâu phải là một đời. Nếu có chúng sinh nào tới khi mệnh chung được nghe tên hiệu của một vị Bồ Tát ấy, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, cho đến 72 vị tương danh quy mệnh, người ấy đều khi sau khi mệnh chung sẽ được vãng sanh về cõi nước của Phật. Nếu người nào sắp sửa mất nghe được một danh hiệu Phật, hai danh hiệu Bồ Tát, cho đến nghe đến nhiều vị Bồ Tát, thì các vị này sẽ được sanh về cõi lành, hóa sinh trong hoa sen, xa lìa dâm dục. Không phải ở trong bào thai nhơ uế bất tịnh, thân thể của người ấy rất là trong sạch, thơm tho màu nhiệm. Tại sao trong Phật giáo hay nói cái chỗ gọi là sanh trong hoa sen? Ý nghĩa gì? Tại vì thường thường á, hiện đời chúng ta là sanh từ đâu? Từ bào thai. Mà hãy sanh từ bào thai là có dục nhiễm, còn sanh trong hoa sen là không có dục nhiễm. Như vậy thân thể chúng ta là sanh ở trong dục nhiễm bào thai, nhưng mà cái tâm thức của mình đó, nó được sanh ở trong chánh pháp, trong hoa sen. Cho nên khi nói sanh trong hoa đó là ý nói là mình không có bị dục nhiễm. Còn tất cả con người chúng ta sanh này, sanh trong bào thai đều có do dục nhiễm mà có, chứ không phải khi không.

mọi người đều cung kính yêu mến, vì được mọi người cung kính yêu mến mà lòng sinh ra những sự hoan hỷ. Vì hoan hỷ liền hay phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, hay đối với tất cả chúng sinh khởi đại bi tâm. Sau khi đã phát tâm từ bi rồi, kế sinh tâm làm những việc lợi ích cho chúng sinh. Sinh tâm làm lợi ích cho chúng sinh rồi, lại phát tâm không bao giờ bỏ chúng sinh. Ở đây là Phật nói là tùy mỗi cái mình thăng tiến lên. Thí dụ như là đầu tiên á, mình được người ta yêu mến, vì người ta yêu mến cho nên mình hoan hỷ, vui vẻ. Vì hoan hỷ như vậy cho nên cái tâm mình nó phát lên, phải không? Và vì phát lên cho nên mình khởi tâm từ bi. Vì khởi tâm từ bi cho nên mình mới làm những việc lợi ích. Vì làm những việc lợi ích cho nên mình không có, mình làm lợi ích cho chúng sinh, mà hãy làm lợi ích cho chúng sinh rồi thì không bao giờ rời bỏ chúng sinh. Mà đa phần là mình thấy người ta khổ mình thương, nhưng mà thời gian rồi cái là mình bực do cái gì đó, cho nên cái việc, cái hành động của mình nó khó lâu dài được. Còn các vị ở đây thì cứ như thế mà đi lên. Nhân tâm làm lợi cho chúng sinh, tâm lợi ta tâm tự lợi, lợi tha mà diệt trừ được tâm chướng ngại. Nếu mình làm việc á mà mình khởi những cái tâm mà gọi là bị trở ngại đó, thì mình nhớ là việc làm gì á nó cũng đều có hai mặt, tự lợi và lợi tha. Không, và ví dụ vậy nè, bây giờ mình đem cơm mình cho người ta ăn, nhưng mà rồi mình gặp nhiều trở ngại quá, nhưng mà trong khi mình đem cơm cho người ta ăn á, mình được lợi hai đó. Về mặt lợi tha là mình cho cơm, nhưng mà tự lợi là gì? Mình xả được cái tâm tham, mình xả được cái tâm bỏng sẻn, và mình thấy người ta nhận hộp cơm món ăn đó mà ta vui, mình sinh tâm hoan hỷ. Cho nên mình làm việc thiện á, mình cũng có thể mình được lợi trong đó chứ không phải không đâu. Mình cho người ta món ăn tại vì người ta thiếu cái thức ăn, nhưng mà bù lại là mình có được cái phước, mình có được sự hoan hỷ. Cho nên một việc làm thiện á, tự lợi lợi tha đều có đủ. Cũng giống như bây giờ mình quý vị đeo khẩu trang vậy đó. Đeo khẩu trang là có phải tự lợi lợi tha không? Hình thức vậy đó. Mình không bị lây bệnh, mà mình cũng lỡ mình có bệnh thì mình cũng không lây ai. Mà diệt trừ được tâm chướng ngại, được tâm tịch tỉnh, hay gần gũi thiện hữu, thường sinh tâm cung kính, tâm chuyên ý nghe pháp, nhớ giữ không quên, tâm suy nghĩ nghĩa lý nhiệm màu, tâm nghe ít mà hiểu nhiều, tâm không nguyện nghe nhiều mà không hiểu nghĩa. Kế hồi nãy là nói tới những cái tâm mà nó cứ thăng tiến lên như vậy, rồi bây giờ nói đến kế tinh tự tâm. Kế đến á, là mình tinh tự tâm mình là chân như thật tướng. Tinh tự tâm mình là như thật tướng nghĩa. Thế nào gọi là tự tâm là chân như thật tướng? Chân như là gì? Là cái tướng chân thật của mọi việc. Cái chân như nó có cái, mỗi cái chân, bất cứ cái gì nó mình mới cảm, cái tâm mình nó cảm nhận được cái chân như đó, và thấy được cái thật tướng nghĩa của nó là gì. Cái nghĩa này, cái lý do nào nó có cái tên đó, và nó có cái duyên sinh của nó. Hồi trưa này có một vị đem chuối chiên lên để lên bàn. Rồi bây giờ cái người kia ăn vô, trời chuối chiên ngon ha. Cái người kia no rồi, hỏi ngon là sao? Chuối mềm, bột giòn. Anh nói thôi, nhưng mà cái anh kia có ăn chưa? Thì anh kia kia ăn thì đâu biết được chân. Bây giờ anh này anh chỉ đừng nói gì nữa hết, đừng nghe gì nữa. Anh cầm miếng chuối chiên đó, anh cắn cái miếng chuối chiên anh ăn á, thì chừng đó anh hiểu được cái chân như của chuối chiên. Nghĩa là cái thật sự, cái ngon của nó.
Chứ còn mình nói người nghe chỉ là nghe thôi, chứ còn chưa nếm thật cho đó. Hồi nãy Pháp Hòa có sáng chế được món ăn chuối chiên. Chuối chiên chan nước cốt dừa. Rồi bây giờ nói tới thật tướng nghĩa. Bây giờ mình nhìn cái bàn này nè, mình gọi là cái bàn, nhưng mà cái người mà người ta hiểu được cái thật tướng của nó đó, nó đâu có cái bàn gì đâu, chẳng qua gỗ ráp lại thì tạm là cái bàn, nhưng đừng có dính, đừng có dướng vô cái nghĩa nó, cái tướng là cái bàn. Lỡ ví dụ mai mốt mình nâng cái này lên hay là đưa cao lên, không còn xài như cái nó là cái bàn nữa, có thể biến nó thành cái ghế, biến nó thành cái gì đó, cái hộp, cái học gì đó.

0: được thật tướng và thấy được thật nghĩa. Tất cả do duyên sinh. Bây giờ duyên nó vầy gọi là cái bàn, mai mốt đóng cho nó thêm bốn cái tấm vách, ở chỗ này khoét cái cửa, rồi nhà nó kêu cái tủ. Khi đã tự tinh tâm là thực tứ nghĩa rồi, kế sinh tâm như thuyết tu hành. À, hồi nãy mình thấy chân như, mình thấy tứ nghĩa, bây giờ kế đến phải sinh cái tâm như thuyết tu hành, như tất cả mọi cái lý thuyết. Chúng ta cứ như thuyết, như lý thuyết đó mà chúng ta tu, công thức đó mà làm. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta hiểu được mọi thứ rồi thì cứ như cái thuyết đó mà chúng ta sống. Ngày hôm qua Pháp Hòa có khuya rồi, Pháp Hòa có giúp cho hai anh chị, có người vợ có thai được đâu có một hai tháng, ba tháng gì đó, thì tự nhiên có một buổi chiều thấy cái thai sao nó không có, người vợ cảm nhận được cái thai sao đứa con. Tim ngừng đập rồi, nó nhịp tim nó không còn nữa. Thì hai vợ chồng mới liên lạc với Pháp Hòa.
1: Thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi, trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

thứ Năm ngày 18 tháng 6 năm 2026 và cũng nhằm mùng 4 âm lịch tháng 5 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 63 độ F. Vào ngày hôm nay mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 46 phút

sáng và lặn vào lúc 8 giờ 30 phút chiều. Ngày hôm nay, trời sẽ có khá nhiều nắng và với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 84 độ F và với tầm nhìn xa là 12 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 81%. Vào tối nay, trời sẽ có gió nhẹ và có khá nhiều mây và với nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 59 độ F. Vào ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 78 độ F và thấp nhất là 58 độ F. Vào ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 77 độ F và thấp nhất là 55 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp đầu tiên có Kevin Watts làm chủ tịch. Ngân hàng Trung ương Mỹ được viết tắt là Fed vào hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6 thống nhất giữ nguyên lãi suất 3.5% cho đến 3.75%, đúng như thị trường dự đoán. Nhưng những cái tố mà dấu hiệu sẽ tăng lãi suất trong năm nay. Đây là lần thứ tư liên tiếp Fed giữ nguyên lãi suất từ đầu năm 2026 cho tới hôm nay. Hoạt động kinh tế đang mở rộng với tốc độ chắc chắn, bất chấp tình trạng bất định tăng lên, một phần do cuộc xung đột ở Trung Đông, Fed cho hay trong bản thông báo về quyết định giữ nguyên lãi suất. Mức độ tăng trưởng năng suất và vốn đầu tư đang mạnh, mức độ tăng trưởng việc làm theo kịp lực lượng lao động và tỷ lệ thất nghiệp thay đổi rất ít. Bắt đầu vào hôm thứ Ba, cuộc họp tháng 6 này là cuộc họp đầu tiên của ông Kevin Watts với tư cách là chủ tịch Fed. Ông Watts từng tỏ ý ông sẽ quản trị khác với cựu chủ tịch Jerome Powell và cố gắng làm tốt hơn cựu chủ tịch Alan Greenspan. Đáng chú ý, ông Watts không cam kết tổ chức họp báo sau mỗi cuộc họp chính sách, điều ông Powell thường làm, nhưng lúc 2 giờ rưỡi trưa giờ thứ Tư, ông tổ chức họp báo. Trong buổi họp báo, ông Watts tỏ ý trong tương lai có thể không phải cuộc họp chính sách nào của Fed cũng có họp báo, mà nếu có sẽ ngắn hơn trước đây. Ông Watts lặp lại quan điểm từ lâu của ông về lạm phát, lưu ý: nhiều năm nay tôi luôn nói lạm phát là do mình chọn, mà chắc chắn là vậy. Ông Watts công bố thành lập 5 nhóm đặc nhiệm độc lập để phụ trách những khía cạnh của Fed mà ông khẳng định đáng mang và dáng vẻ tươi mới. Giới quan sát thị trường sẽ vừa chú ý kỹ ông Watts để hiểu quan điểm của ông rõ hơn, vừa theo dõi dấu hiệu chia rẽ đang diễn ra trong nội bộ của Fed giữa lúc cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do cuộc chiến Iran đã gây ra đã làm lạm phát tăng và gây rủi ro cho tăng trưởng kinh tế, tạo thêm áp lực cho Fed. Ông Watts đã được Tổng thống Donald Trump đề cử để thay ông Powell sau khi ông Powell hết nhiệm kỳ hồi tháng 5. Ông Trump nói thẳng ông đang muốn Fed hạ lãi suất. Ông liên tục công kích ông Powell vì không làm như vậy. Vào hôm thứ Tư, Tổng thống Donald Trump tỏ ý chấp nhận quyết định của ông Watts, phát biểu với báo chí ở Paris Pháp sau khi hội nghị thượng đỉnh G7 bế mạc. Tổng thống Donald Trump nói lãi suất cao hơn sẽ kìm hãm đất nước. Bây giờ chúng ta có người rất tốt ở đó. Hiện tôi sẽ làm dựa trên điều ông muốn, Tổng thống Donald Trump cho biết. Khi đề cử ông Kevin Watts, Tổng thống Donald Trump cho hay ông Watts chắc chắn muốn hạ lãi suất. Tôi quan sát ông từ lâu. Tuy nhiên, khi điều trần trước Thượng viện về việc chuẩn thuận ông làm chủ tịch Fed, ông Watts hứa sẽ không làm con rối của Tổng thống Donald Trump. Và theo bản tin từ Washington DC, giá xăng đã giảm dưới mức 4 đô la nhưng vẫn cao hơn năm trước. Lần đầu tiên kể từ tháng 3, giá xăng trung bình tại Mỹ đã giảm xuống dưới mức 4 đô la cho một gallon vào thứ Năm ngày 18 tháng 6, sau một đêm khi Mỹ và Iran đã ký thỏa thuận sơ bộ gồm 14 điểm, theo hãng thông tấn AP cho biết. Tuy nhiên, ngay cả ở mức giá này vẫn cao hơn mức 34% so với thời điểm trước kia, khi Hoa Kỳ và Israel phát động cuộc chiến vào ngày 28 tháng 2, đồng thời ngay cả khi giá xăng dầu bắt đầu giảm, các chuyên gia hoặc nhiều tháng nữa, thì dòng dầu mới có thể lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz. Theo dữ liệu từ Hiệp hội ô tô AAA do NBC News theo dõi, tính đến sáng thứ Sáu, giá trung bình của mỗi gallon tại Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 3 đồng 90 xu cho một gallon, giảm mạnh so với mức cao nhất là khoảng 4 đồng 56 xu trong năm nay. Dù vậy, biến động giá xăng vẫn diễn ra trên khắp cả nước. Tại California, giá xăng trung bình là 5 đồng 64 xu cho một gallon, trong khi ở North Carolina thì chỉ có 3 đồng 58 xu cho một gallon. Mặc dù giá dầu vẫn cao hơn 30% so với trước khi chiến tranh nổ ra,
nhưng vào ngày thứ Năm, giá đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột bắt đầu. Tính đến 8 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ, giá dầu thô của Mỹ đã giao dịch ở mức khoảng 75 đô la trong một thùng, trong khi giá dầu thô Brent quốc tế dao động quanh mức 79 đồng trong một thùng. Mức giá này được so sánh với mức 67 đồng đô la trong một thùng trước khi chiến tranh nổ ra và mức hơn 120 đô la trong một thùng ở giai đoạn đầu của cuộc chiến Iran. Việc giá xăng bán lẻ sụt giảm là nhờ giá dầu lao dốc. Theo nhận định của NBC, các chuyên gia tỏ ra thận trọng về khả năng giá sẽ còn giảm thêm bao nhiêu nữa. Nguồn cung dự phòng tại các kho lưu trữ thương mại và chính phủ đã giúp kiềm chế đà tăng giá, nhưng hiện tại mức dự trữ này đã xuống thấp ở mức báo động. Mặc dù Mỹ và Iran đã ký kết và công bố nội dung văn bản ghi nhớ, nhưng một thỏa thuận toàn diện hơn vẫn còn phụ thuộc vào quá trình đàm phán kéo dài 60 ngày. Ngoài ra, eo biển Hormuz, nơi từng là tuyến đường vận chuyển hơn 20% nguồn cung năng lượng thế giới đến các thị trường toàn cầu, trên thực tế vẫn bị phong tỏa. Do đó, ngay cả khi giá xăng dầu đã bắt đầu giảm xuống, các chuyên gia dự báo sẽ phải mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng nữa thì dòng dầu mới có thể lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz. Phân tích cho thấy sẽ cần thời gian để còn tránh những cái con tàu đang mắc kẹt tại vịnh Ba Tư có thể di chuyển ra ngoài qua eo biển hẹp này. Theo các nhà sản xuất dầu tại vùng vịnh, những bên từng cắt giảm sản lượng cũng sẽ cần thời gian để tái khởi động hoạt động vận chuyển dầu. Ngoài ra, hoạt động vận chuyển dầu, các thuyền trưởng, các tàu có thể sẽ cân nhắc kỹ lưỡng để xác định xem liệu lộ trình có an toàn hay không và liệu nguy cơ bị Iran tấn công đã thực sự chấm dứt hay chưa. Khi được hỏi về thời điểm có thể xảy ra điều đó, ông Rich chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg rằng khả năng cao sẽ là vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8.

từ Washington DC, Mỹ công bố thỏa thuận gồm 14 điểm với Iran. Mỹ hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6 chính thức công bố thỏa thuận sơ bộ đạt được với Iran vào cuối tuần qua. Theo một giới chức cấp cao chính quyền, Tổng thống Donald Trump đọc toàn bộ thỏa thuận gồm 14 điểm này, trong đó có điều khoản về mở lại eo biển Hormuz, nới lỏng một số lệnh cấm vận tài chính Iran và đặt ra triển vọng giải quyết chương trình nguyên tử Iran trong những cuộc đàm phán sau này. Với tựa đề bản ghi nhớ Islamabad giữa Mỹ và Iran, thỏa thuận này được công bố sau khi cả phía Cộng hòa lẫn Dân chủ ở Quốc hội đều la làng rằng họ không biết chút gì về nội dung thỏa thuận. Căn bản, đây là thỏa thuận giúp chúng ta mở lại eo biển Hormuz, ngay lập tức buộc Iran phải phá hủy vật liệu nguyên tử và cho chúng ta cơ chế kiểm soát như sau. Nếu Iran gia tăng làm điều tốt, chúng ta sẽ đáp lại bằng cách gia tăng nới lỏng cấm vận kinh tế, có thể giúp đất nước họ thịnh vượng hơn, theo giới chức nêu trên giải thích. Theo kế hoạch, Mỹ và Iran chính thức ký bản ghi nhớ MOU ở Thụy Sĩ vào thứ Sáu tuần này, bắt đầu 60 ngày đàm phán, điều khoản cụ thể chính thức. Trước đó, một số công ty truyền thông như CNN và Bloomberg loan báo họ nhận được MOU gồm 14 điểm. MOU được công bố vào hôm thứ Tư, tương tự MOU đó, chỉ khác vài câu chữ. Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Paris, Tổng thống Donald Trump cảnh cáo MOU này chưa phải cuối cùng, và ông sẽ ra lệnh

Phát biểu tại hội nghị G7, Tổng thống Donald Trump cảnh cáo sẽ tiếp tục dội bom nếu Iran không đàng hoàng. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6 cảnh cáo thỏa thuận Mỹ và Iran mới đạt được chưa phải cuối cùng và ông sẽ ra lệnh dội bom trở lại nếu Iran không đàng hoàng, ý nói là không làm đúng theo thỏa thuận. Nếu tôi không thích, chúng tôi sẽ trở lại bắn họ, dội bom lên đầu họ. Nếu tôi không thích, nếu họ không đàng hoàng, nhưng tôi sẽ trở lại dội bom lên giữa đầu họ ngay, Tổng thống Donald Trump phát biểu với báo chí tại hội nghị thượng đỉnh 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới ở Pháp. Trong buổi họp báo bế mạc hội nghị G7 sau đó, Tổng thống Donald Trump lưu ý nếu không đạt được thỏa thuận với Iran, có thể Mỹ sẽ tiếp tục cuộc chiến thêm tới 2 năm. Theo CNN cho biết, nếu không đạt thỏa thuận này, có thể chúng tôi sẽ dội bom thêm 3 tuần, 2 tuần, 4 tuần. 2 năm, ông nói. Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định thỏa thuận đạt được vào hôm Chủ nhật không bao gồm nới rộng cấm vận Iran ngay lập tức. Ông cho hay ông sẽ nói rõ vấn đề này vào ngày khác. Vài tiếng sau, trên trang mạng xã hội True Social, Tổng thống Donald Trump cho biết hầu hết nhà lãnh đạo khác trong G7 muốn thảo luận vấn đề Iran sẽ không có vũ khí nguyên tử và eo biển Hormuz sẽ mở lại ngay lập tức. Trong buổi họp báo, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran đồng ý sẽ không sản xuất hoặc mua vũ khí nguyên tử. Cũng trong bài đăng trên True Social, Tổng thống Donald Trump một lần nữa khoe thị trường chứng khoán tăng điểm, còn giá dầu hạ nhờ thỏa thuận giữa Mỹ với Iran. Và tính tới sáng thứ Tư vẫn chưa có nhiều chi tiết trong thỏa thuận được công bố, và không rõ Iran cam kết nhượng bộ điều gì liên quan tới chương trình nguyên tử gây tranh cãi của nước này. Trong khi đó, giới lãnh đạo G7 ca ngợi thỏa thuận Mỹ-Iran đã bước đột phá và cơ hội lịch sử để ngăn không cho Iran có vũ khí nguyên tử. Chúng tôi hoan nghênh Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận nhờ tài lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump và sự hỗ trợ của các quốc gia trung gian, theo giới lãnh đạo G7 cho biết. Họ cũng kêu gọi các bên đang giao tranh ở Lebanon ngừng bắn ngay lập tức và Hezbollah, nhóm phiến quân ở Lebanon, được Iran hậu thuẫn từ bỏ vũ khí. Tại Vatican, Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran và gọi đây là kết quả đáng khích lệ của việc kiên nhẫn, đối thoại và đàm phán

Hoa Kỳ theo bản tin từ Atlanta, Georgia, Cộng hòa Georgia bác bỏ đề nghị vẽ lại khu vực bầu cử. Các lãnh đạo đảng Cộng hòa tiểu bang Georgia đã bác đề nghị của Thống đốc Brian Kemp về việc vẽ lại các khu vực bầu cử quốc hội theo ý của Tổng thống Donald Trump. Theo bản tin AP vào hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6, quyết định này đánh dấu một bước lùi đối với cả ông Kemp lẫn Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực điều chỉnh bản khu vực trước cuộc bầu cử năm 2026. Tin cho hay Chủ tịch Hạ viện tiểu bang ông John Burr đã gửi thư cho Thống đốc Kemp chỉ vài giờ trước khi ký kỳ họp đặc biệt dự trù bắt đầu vào thứ Tư, công bố quyết định này trong bối cảnh những người biểu tình tập trung đông đảo tại tòa nhà quốc hội tiểu bang và hô vang khẩu hiệu Black Voter Matter, lá phiếu của cử tri da đen cũng có giá trị. Ông Burt cho biết vẫn cần thêm thời gian để đánh giá tác động của phán quyết mới của tối cao pháp viện trong vụ Louisiana, đồng thời cân nhắc các vụ kiện đang diễn ra liên quan đến bản đồ bầu cử tiến hành của bang cũng như những hệ quả pháp lý và chính trị có thể phát sinh. Nếu tiến hành theo yêu cầu, Tổng thống và Thống đốc Georgia sẽ là tiểu bang đầu tiên điều chỉnh các khu vực bầu cử quốc hội cho bầu cử năm 2028 sau phán quyết của tối cao pháp viện. Tuy nhiên, các lãnh đạo Cộng hòa cũng thừa nhận việc thay đổi ranh giới tại khu vực đô thị Atlanta đang phát triển nhanh có thể phản tác dụng khi tạo thêm nhiều khu vực cạnh tranh có lợi cho đảng Dân Chủ. Theo AP mô tả, áp lực bao trùm rõ lên phiên họp ngày thứ Tư khi các nhà lãnh đạo phong trào dân quyền, các nhà hoạt động cấp tiến và người dân tập trung tại tòa nhà quốc hội. Họ chỉ trích lập luận của tối cao pháp viện cho rằng việc phân chia khu vực bầu cử nhằm tạo cơ hội cho cử tri thuộc nhóm thiểu số hầu ra đại diện mà họ mong muốn là hành vi phân biệt đối xử. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Raphael chỉ trích kế hoạch vẽ lại bản đồ bầu cử, cho rằng những người muốn thay đổi các khu vực bầu cử không nên viện dẫn di sản của mục sư Martin Luther King Jr., trong khi lại làm suy yếu quyền đại diện chính trị của các cộng đồng thiểu số. Dù từ chối xem xét vấn đề trong kỳ họp đặc biệt hiện nay, giới lãnh đạo tiểu bang Georgia không loại trừ khả năng sẽ quay lại thảo luận việc phân chia lại khu vực bầu cử trong tương lai. Vụ việc phản ánh cuộc cạnh tranh trên phạm vi toàn quốc khi cả hai đảng lớn đều tìm cách giành lợi thế chính trị thông qua việc điều chỉnh bản đồ bầu cử trước các cuộc bầu cử sắp tới.

Wilmington, Delaware. Tin thêm về nghi can bắn hai người tại bệnh viện Delaware đã bị bắt ở Pennsylvania. Nghi can bắn hai người tại bệnh viện ở Delaware đã là một người thiệt mạng, bị bắt cùng ngày ở Pennsylvania, theo cảnh sát loan báo. Vụ nổ súng xảy ra tại bệnh viện Wilmington ở Wilmington khoảng 3 giờ rưỡi chiều ngày thứ Ba. Nghi can có tên là John Wallen Bay, 23 tuổi, bị bắt vào tối thứ Ba ở Philadelphia, cách Wilmington khoảng 40 dặm về hướng Đông Bắc, và đang chờ đưa về Delaware, theo cảnh sát cho biết. Trước đó, giới chức công lực nói với ABC News, một nhân viên bệnh viện bị nghi bắn hai đồng nghiệp. Theo điều tra ban đầu, đây là vụ riêng lẻ, có mục tiêu cụ thể. Theo cảnh sát xác nhận, cả hai nạn nhân là thanh niên 19 tuổi. Theo cảnh sát, nạn nhân bị thương vẫn nằm ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nhưng ổn định. Cảnh sát cập nhật vào hôm thứ Tư ngày hôm qua, và danh tính nạn nhân thiệt mạng sẽ được công bố sau khi cảnh sát cho biết. Nghi can B bị truy tố tội giết người, cố giết người và hai tội liên quan tới súng, theo cảnh sát cho biết. Và bất kể lý do là gì trong vụ này, không bao giờ có thể biện minh cho nạn bạo lực và không bao giờ có thể biện minh cho nạn bạo lực súng đạn. Ông Campos, cảnh sát trưởng của Wilmington, tuyên bố trong buổi họp báo vào hôm thứ Ba. Bệnh viện này bị phong tỏa trong lúc cảnh sát tìm kiếm nghi can bên trong và sau đó đã được mở lại. Ông Matt Major, thống đốc của Delaware, lên án vụ nổ súng chết người này. Mỗi cư dân Delaware xứng đáng cảm thấy an toàn, dù ở nhà, đi học, đi làm hoặc đi bệnh viện. Ông Major nhấn mạnh trong buổi họp báo vào hôm thứ Ba và hôm nay là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng không ai tránh được sự tàn phá của bạo lực súng đạn.

Quý khán giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
6: Chuyện gì mà úng sùm vậy?
5: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
6: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
5: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
6: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
5: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại 2222-470-289-2222.
5: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
7: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
7: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố New York.

0: là Boardwalk Duluth Building đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
0: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
0: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, vân vân.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại Tư Gia về keyboard, guitar, piano, trống, vân vân.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ địa đi care advent v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 61 Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: www.vietnamgov.com/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/whatsonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/whatsonyourmind.
3: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Tencare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Tencare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn. Địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết Bắc California đã dịu lại một chút nữa, bắt đầu mát dần dần đi. Vâng, hy vọng rằng sẽ không có còn nóng kịch liệt

0: Nhưng mà thôi thì chúng ta đang ở mùa hè mà. À, mới tháng 6 thì vẫn còn cái cơ hội mát mẻ, nhưng mà bước qua tháng 7 thì xem chừng cô Mỹ Tâm sẽ cằn nhằn tối ngày. Bởi vì cô này thì không có yêu cái nắng lắm. À, vâng, thưa quý vị, hôm nay thì giải túc cầu thế giới vẫn đang được tiếp diễn, và ngày hôm nay quý vị thính giả nào mà ở Atlanta mà thích bộ môn túc cầu thì chắc có lẽ cũng đang biết là một cái trận đấu nó cũng đang diễn ra ở vận động trường ở Atlanta giữa đội Cộng hòa Czech và đội Nam Phi. Và trận đấu mới có vừa mở màn khoảng độ 20 phút. Và hy vọng là quý vị sẽ có cái cơ hội và có cái dịp để xem cái trận đấu này, bởi vì lâu lâu mới có một lần những cái giải lớn trên thế giới được tổ chức, và đặc biệt là đây nó là những cái cầu thủ được tuyển chọn của quốc gia, những cái tuyển thủ quốc gia, cho nên họ đá rất là hay. Mặc dù hai đội này không phải là hai cái đội sừng sỏ như là những cái đội Pháp, đội Anh, vân vân, nhưng mà họ cái kỹ thuật của họ thì cũng rất là khá. Dĩ nhiên nếu mà đá với đội tuyển hiện giờ của Cộng sản Việt Nam thì chắc là họ sẽ thắng, bởi vì Việt Nam vẫn chưa có đủ cái kỹ thuật cũng như đủ cái hay để vào được cái vòng chung kết này. Chúng tôi thì vẫn mong là có một ngày thử xem Việt Nam vào cái vòng chung kết này thì xem nó có một cái gì đó đặc biệt hay không. Nhưng mà như chúng tôi đã từng trình bày thì cái bất cứ một cái bộ môn thể thao hay là bất cứ một cái gì mà nếu mà bên phía nhà cầm quyền mà không có quan tâm thì sẽ không có thể nào mà nó phát triển được. Bởi vì thí dụ như túc cầu hay là bất cứ môn thể thao nào phải được tập luyện cho các em nó từ nhỏ, rồi nó từ thể lực cho đến kỹ thuật vân vân, nó phải được huấn luyện rất là nhiều, rồi từ đó mới có thể tìm ra được những cái nhân tài cho cái bộ môn này. Vâng, và dĩ nhiên nó sẽ có những cái lúc đó, sẽ tìm ra được những cái nhân tài kiệt xuất cho cái nền túc cầu. Vâng, hiện giờ trận đấu đang diễn ra. Nếu quý vị nào đang theo dõi trên truyền hình thì quý vị cũng có thể sẽ thấy trận đấu đang diễn ra. Chúc quý vị có những cái giờ phút xem thật là vui, thật là hào hứng. Chiều ngày hôm nay, trưa ngày hôm nay thì lại có một cái trận đấu chiều ngày hôm nay. Đặc biệt buổi chiều ngày hôm nay thì San Jose sẽ phải nói rằng rất là bận rộn. Bởi vì vận động trường ở San Jose cũng như đặc biệt là những cái nơi mà người ta mở truyền hình lớn, người ta tụ tập uống bia để mà xem túc cầu thì sẽ rất là đông. Cái lý do là bởi vì chiều ngày hôm nay đội Mỹ Tây Cơ họ sẽ đá, và người Mỹ thì ở San Jose khá đông. Cho nên chiều hôm nay nếu mà quý vị nào mà chạy xe về cái hướng đó thì xem ra phải cẩn thận, bởi vì nó có thể nó kẹt xe trước cái giờ giao đấu. Khi mà đấu rồi đó thì lúc đó không có sợ kẹt xe nữa.
1: Mấy giờ anh hả?
0: Dường như là 6 giờ 7 giờ gì đó, 6 giờ gì đó. Cho nên là khoảng 5 giờ bình thường là đã kẹt xe thì có thể bây giờ nó còn kẹt xe nhiều hơn. Và dĩ nhiên những cái quán bar, những cái nơi uống rượu, uống bia ở San Jose sẽ rất là đông, và các amigo sẽ vào đó để mà hò
1: Không phải amigo không mà cả amiga luôn
0: reo.
1: cũng sẽ tham gia rất là nhiệt tình. Amiga thích lắm anh, tại vì người Mỹ nói chung là nam nữ ai họ cũng hầu như là thích bóng đá lắm, thành ra họ sẽ là những cổ động viên rất là nhiệt tình.
0: Ủa, còn cái chữ mà cái gì señorita là cái gì, là có phải là giống như tiểu thư không hay là sao?
1: Thì cái đó nó một cái cách gọi nhưng mà ít có ai sử dụng mấy cái đó, mà thường là nó gặp nhau nó hay kêu mấy cái từ thông thông dụng giống như mình ê bạn này nọ, chứ còn khi mình học thì mình học những cái từ nghe nó văn minh hơn một chút xíu nha. Nhưng mà bây giờ nói về làm sao mà mua được chiếc vé để tham dự cái ngày chung kết đây anh, 32.000 $970. Mà nếu mà bán chợ đen, em nghe nói chợ đen đã có rồi đó, có người mua rồi bán lại chợ đen 2.3 triệu, làm sao mua nổi chiếc vé đây?
0: Cái này hợp cash. Lấy tiền mặt cho ăn hơn cùi. Có cái có được cái vé đó thì nó cũng là một cái niềm vui, bởi vì đây nó là một cái một trong những cái diễn biến mà 4 năm nó mới xảy ra một lần. Nó cũng giống như Thế vận hội, nhưng mà cũng may thì họ tổ chức lần này ở tại 3 nước, cho nên khán giả của 3 nước cũng sẽ có cái dịp để mà xem. Còn nếu mà không có ở địa phương thì có thể xem qua cái màn ảnh truyền hình, họ quay gần như là trực tiếp và rất là rõ. Có một cái điều đó là 48 đội này với hàng trên 100 cái trận đấu nó sẽ diễn ra. Thì cô thấy có một cái hay của ban tổ chức đó là họ sắp xếp không có cái trận nào trùng với trận nào hết. Tức là có thể trùng ngày, một ngày có thể 3 trận, nhưng mà giờ giấc đó đều là chia đều ra hết. Và được một cái đó là giờ giấc họ xếp, họ rất là chú ý tới khán giả của 3 nước ở Bắc Mỹ này. Có nghĩa là có những cái trận đấu thường thường đó là buổi sáng, rồi buổi trưa, rồi có thể buổi chiều xế xế 3-4 giờ, rồi cũng có lúc đó là 7 giờ tối, vân vân, tùy theo cái địa phương. Thí dụ như nếu tổ chức đá ở Canada thì đa số là họ đá khoảng 4-5 giờ gì, bởi vì lúc đó bên Canada đã 8 giờ hoặc là đã 7 giờ rồi, cho nên cái giờ đó nó thích hợp cho khán thính giả ở Canada nhiều hơn. Nhưng mà đối với những cái fan, những cái cổ động viên trung thành đó, thì giờ nào họ cũng coi được.
1: Đúng rồi.
0: Bằng chứng là ở Việt Nam ngày xưa nếu mà coi đá banh, dường như tôi nghe nói là phải thức 1-2 giờ sáng, 2-3 giờ sáng gì đó để mà xem, bởi vì cái giờ nó không có trùng nữa. Nếu mà muốn
1: con
0: xem,
1: nhỏ ngồi kế anh nè.
0: Có không?
1: Có. Anh biết lúc mà em qua Mỹ đó, cái trận đấu World Cup á, mà lúc đó là mình phải coi ban đêm thì mình mới coi được. Hai chị em trời ơi thức coi, mẹ coi một hồi thì mẹ ngủ gục rồi. Hai chị em coi coi cho căng mắt cho tới sáng luôn đi làm. Anh biết khi mà em lái xe nó ngủ đâu trong bụng đó anh. Tại vì một ngày đó không sao, nhưng mà qua ngày hôm sau mình lại coi nữa, rồi mình coi nữa. Thì đã bắt đầu là nó giống như là nó kêu là nó rượu rồi đó. Khi mà lái xe không biết nó ngủ từ lúc nào anh. Khi mà em mở mắt ra đó là cái xe em nó sát ở bên chiếc xe tải luôn á. Là tự nhiên không biết sao mình có cái phản xạ mình thắng lại thôi. Thì ra em nghĩ chắc
0: lúc
1: cũng
0: đó thì cô may mắn cô thức giấc, chứ nếu mà cô chỉ cần ngủ thêm 1/10 giây nữa thì
1: anh biết không, nó coi như
0: game
1: là
0: game over rồi.
1: Dạ, yeah, game over luôn đó. Thành ra từ đó sau em nói là không bao giờ em thức coi như vậy nữa. Tại vì cái tính mạng của mình quan trọng lắm, với lúc đó chỉ có mẹ với Thái thôi. Thành ra em phải lo cho mẹ rồi với Thái rồi cho rồi còn lo về bên Việt Nam nữa. Thành ra dứt khoát không được. Thành ra tụi em mới mua cái máy thu. Tụi em thu rồi ban ngày họ, ban đêm họ phát thì tụi em ngủ. Xong rồi hai chị em mới ngồi coi lại. Từ đó sao mới không có dám mà thức đêm như vậy nữa.
0: Thì đó như tôi nói đó, là cái giải này nó tổ chức ở nước nào hoặc là khu vực nào đó thì họ sẽ ưu tiên cái giờ giấc cho nơi đó. Còn những nước khác đó thì nếu mà muốn xem thì phải thức khuya thôi. Ví dụ như giờ này bên Việt Nam là mấy giờ? Giờ này là nửa đêm phải không?
1: Dạ đúng.
0: Giờ này bên Việt Nam thì nếu mà ai muốn xem cái trận đấu đang diễn ra này là bắt buộc là sẽ phải ở cái trường hợp giống như cô lúc trước, có nghĩa là
1: giờ này cũng chưa nửa đêm, anh mới 11:35 thì tối
0: thì có nghĩa là giờ này người ta vẫn xem.
1: Dạ,
0: nhưng mà những cái trận như là lúc 12 giờ hoặc là những cái trận lúc 4-5 giờ chiều ở đây.
1: Dạ.
0: Thì lúc đó bên Việt Nam nếu mà
1: 4-5 giờ chiều thì bên Việt Nam 7 giờ sáng rồi.
0: Ồ vậy hả? Như vậy thì cái trận chiều 3 giờ đó, cái trận dạ, hoặc là cái trận 12 giờ nè.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trận 12 giờ
1: cái đó thì
0: tới.
1: Họ hơi vất vả thôi, chứ còn chiều của mình là sáng ở bển rồi.
0: Dạ, cái đó phải nói là cái đó thì em hơi vất vả chứ không phải là họ nữa, tại vì em là thủ phạm thức khuya. Vâng, cho nên khi mà người ta thích cái gì rồi đó thì người ta có thể nhiều khi người ta bất chấp những cái trở ngại về cái cuộc sống. Dĩ nhiên là cô thức đêm thức khuya như vậy mà buổi sáng mai mà cô đi làm lái xe nó nguy hiểm là một cái thứ nhất. Chưa kể là vô trong đó làm việc, nhiều khi đâu có làm được. Ví dụ lúc đó cô làm cái nghề chăm cứu đi, lúc đó mà vô chăm mà đúng việc tôi chết liền đó.
1: Không, lúc đó thì thời điểm đó là em làm database. Thành ra lên mà nhìn màn hình thì cũng còn ok lắm anh, nhưng mà cái lúc đi về đó, lúc đó là bắt đầu mình đã mệt rồi, con mắt mình nó cũng mỏi mệt mà thức cả suốt đêm nữa, thành ra cái đó dễ bị ngủ gục lắm.
0: Data entry mà tiền của người ta có 1,000 mà cô đánh vô thêm 2 số 0 nữa là lớn chuyện. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trong tiết mục những vấn đề trong cuộc sống thì một số những cái vấn đề trước đây chúng tôi cũng đã từng trình bày, nó liên quan đến cái đời sống của vợ chồng, đời sống của trong gia đình, chúng ta đã từng nói đến những cái rắc rối trong cuộc sống. Và nếu mà nói đến cuộc sống gia đình thì không thể nào nói là lúc nào cơm cũng lành, canh cũng ngọt hết. Cái lý do tại sao? Bởi vì gia đình nào nó cũng có cái giống như là một cái chuyện riêng của mỗi gia đình, chứ không thể nào nói là lúc nào là cũng tốt lành hết. Đó nó cũng là lý do mà khi mà mấy ông thầy phong thủy, thầy bói gì đó mà mấy ông vào trong nhà thì lúc nào ông cũng nói không được, cái tủ lạnh này để chỗ này là vợ chồng sẽ khắc khẩu, sẽ hay cãi nhau. Cái đó là chắc chắn, là không cần cái tủ lạnh đó cũng vẫn cãi mà. Nhất là ở xứ Mỹ này thì các chị, các bà, các cô thì có cái quyền lên tiếng, chứ không như ngày xưa. Nhà cửa mà nó im ấm đó là bởi vì các bà, các cô bị chèn ép, không có quyền lên tiếng, mặc dầu là đôi khi các ông độc tài quyết định những cái điều nó không có đúng thì các bà cũng vẫn không có được quyền lên tiếng. Trong khi bây giờ ở đây đó thì các bà, các cô có quyền lên tiếng nếu mà thấy mình bị chèn ép hoặc là cái quyết định của ông chồng sai. Cho nên cái chuyện mà lời qua tiếng lại nó rất là dễ xảy ra, và đó nó cũng chính là cái lý do mà nhiều khi ông thầy bói, ông bà ông nói như vậy thì nó trúng ngay chốc mà. Thì nếu mà không để ý thì gia chủ sẽ nói trời thầy hay quá vậy, tại sao thầy biết vậy thầy. Thì cái đó là cái vấn đề tâm lý thôi. Nó cũng giống như mà ngày xưa mà cô đi coi bói vậy, thì coi bói ngoại trừ cái trường hợp mà cô không tin mà cô vào đó mà cô muốn phá phách thì không nói. Nhưng mà nếu mà cô đã có một chút niềm tin vào vị thầy nào đó có tâm tiếng, có tiếng tâm đó, thì cô sẽ thấy nhiều khi ông nói, ông phán nhiều điều đúng lắm. Thật sự ra cái đó phần lớn là bắt mạch và nói về tâm lý thôi. Ví dụ chẳng hạn như năm 79 mà tự dưng cô đi, năm 79 ở Việt Nam mà cô đi vào thầy bói đó, thì 10 người là hết 9 người hỏi về cái vụ vượt biên rồi. Cho nên không cần nói cũng biết. Vâng, cho nên đời sống gia đình thì nó phải có một cái gì đó, nó có tí sóng gió thì nó mới là cái gia đình. Còn dĩ nhiên cũng có những cái trường hợp may mắn, chứ không phải là gia đình nào cũng vậy. Có những cái trường hợp mà nhiều khi chúng ta nhìn vào chúng ta cảm thấy rất là phải nói là ngưỡng mộ. Bởi vì vợ chồng con cái đâu ra đó rất là thuận thảo từ trên xuống dưới. Và người vợ thì rất là tế nhị, ông chồng thì rất là đàng hoàng, vân vân. Có những cái trường hợp như vậy, chúng ta rất là ngưỡng mộ cái gia đình đó. Bởi vì cái đời sống nó rất là êm ấm. Nhưng mà con người thì mỗi người mỗi khác cô. Người ta nói rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Cho nên tình mà nó không có sóng gió, không có dang dở thì người ta cho rằng nó nhàm chán quá. Cuộc sống từ nhỏ gặp một cái người nào đó có cảm tình, rồi thương nhau, rồi lấy nhau, rồi sống với nhau đến già rồi chết, thì người ta lại cho rằng cái cuộc sống nó không có gì

sống nó mới có nhiều cái màu sắc khác nhau. Nhưng mà cái đó đó là ở vào cái tuổi nhỏ, tuổi trẻ hoặc là trung niên. Chứ khi mà cô bước vào tới một cái tuổi lớn rồi đó, thí dụ 60

cần phải có một cái điều quan tâm đến con cái. Có những gia đình thì mình cũng rất là thông cảm, bởi vì cái cuộc

0: cho nên bố mẹ đi làm từ sáng tới chiều, không có cái thời gian để mà xem chừng con cái hay là giúp giáo dục. Để rồi từ đó đứa con nó bị đi vào cái con đường sai lúc nào mà mình không biết. Và lúc đó nó thì đã quá trễ rồi. Nhiều khi nó cũng là một cái cảnh mà không ai muốn xảy ra, nhưng mà nó xảy ra rất là nhiều, nhất là những người tị nạn như chúng ta đó. Chân ướt chân ráo bước qua Hoa Kỳ ngày xưa, rồi cả hai vợ chồng đều phải cắm đầu cắm cổ đi làm, đứa con thì ở nhà, thí dụ gửi những cái nơi giữ trẻ, hoặc là thí dụ có gửi cho một người nào đó, hoặc là gửi cho ông bà. Và ông bà thì lớn tuổi rồi, cũng chỉ có thể giữ cháu thôi chứ đâu có thể mà giáo dục. Rồi ông bà thì lại có cái khuynh hướng thương cháu, chiều cháu. Cho nên nhiều khi bắt đầu nó lớn lên rồi, nó bắt đầu bước vào cái tuổi teen, tức là cái tuổi mà nổi loạn. Nó xin đi đâu cũng cho, nó muốn gì nó cũng chiều nấy đó. Thì để rồi tới cái lúc đó nó không kiểm soát được nó, không biết nó đi đâu, nó gặp ai, nó chơi với người nào, và rồi ra sao vân vân. Thì đó nó sẽ là một cái điều vô cùng trở ngại cho cái vấn đề giáo dục. Và bạn bè thì những đứa trẻ nó lại tin bạn bè hơn là những người trong gia đình, chả biết tại sao. Nhưng mà có những cái trường hợp nó là ồ, con nghe bạn con nói như vậy, hay là bạn con nói như sao vân vân, trong khi bố mẹ nói thì nó lại không tin. Và đó nó cũng là một cái trở ngại. Và nó cũng là một trong những cái điểm chung mà các nhà giáo dục đưa ra, nói rằng nếu mà muốn dạy con cái thì đừng có cái thái độ mà quyền huynh thế phụ, đừng có áp đặt nó, mà cố gắng xem nó như một người bạn, thì lúc đó có cái gì nó mới nói với mình được. Còn nếu không đó, nó sẽ không có nói với mình. Bởi vì lúc đó nó ở vào cái bậc mà gọi là trưởng thượng, bậc cha mẹ đó, thì lúc đó đứa bé nó sẽ ngại ngùng, nó không có muốn đưa những cái tâm tình của nó ra. Và chính vì cái điều đó, đó là nó gặp cái trở ngại gì mình không biết. Và đây nó cũng là một cái điều mà nhiều khi cái vấn đề giáo dục đó nó hơi khó khăn là ở cái chỗ đó. Còn nếu mà chúng ta xem nó như một cái người bạn đó, thì nó sẽ sẵn sàng, nó cũng giống như nó hay nói chuyện và nó tâm tình với bạn nó, và nó tin bạn nó, thí dụ như vậy. Và đây nó là một trong cái cách mà các nhà giáo dục nói rằng phải ứng dụng, phải áp dụng trong cái vấn đề giáo dục con cái. Và cái điều quan trọng là phải có cái thời gian để mà gần gũi các em, chứ nếu không đó thì có thể là nó sẽ không có hiểu được, và chúng ta cũng không có hiểu được nó đang cần cái gì, nó muốn cái gì, cái nhu cầu của nó là cái gì. Và nó sẽ là một trong những cái trở ngại cho cái vấn đề giáo dục. Vâng, thưa quý vị, cho nên khi mà nói đến cái cuộc sống gia đình, nó có muôn hình vạn trạng. Khi mà các em đã bước ra ngoài mà chúng ta không có dõi theo cái bước của nó, thì chúng ta đâu có biết là bạn bè của nó thuộc vào cái giới nào, rồi nó chơi với ai, bạn bè nó có là những ai. Cho nên cái cách mà người ta khuyên đó là lâu lâu, thí dụ các bậc cha mẹ nên tổ chức một cái buổi, thí dụ ba bậc kêu ở nhà, rồi nói là con mời bạn bè tới chơi, hoặc là nhân dịp sinh nhật của nó thì tổ chức để mời bạn bè. Cái điều đó thì tụi nó cũng thích lắm. Ngoại trừ những cái trường hợp mà mấy cái đứa mà thí dụ nó ở 15, 16 tuổi mà nó lâm vào cái đường nghiện ngập hút sách rồi đó, thì chắc chắn nó sẽ từ chối. Và nó không có muốn ai biết được những cái việc nó làm. Và khi mà mình đưa ra những cái đề nghị như vậy một vài lần mà nó từ chối, thì chúng ta phải đặt ngay cái câu hỏi là tại sao những cái dịp vui như vậy mà tụi nó từ chối. Đó, nó có là cái lý do. Thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu phải quan tâm hơn, để ý hơn, hỏi han nhiều hơn, để xem đó là con của mình nó đang ở cái khoảng thời gian nào mà nó lại từ chối những cái điều mà mình đưa ra. Vâng, và dĩ nhiên thêm một cái điều nữa là phải một phần nào đó có cái sự liên lạc với nhà trường, bởi vì trong đó có nhiều cái trường đó mà họ có trách nhiệm thì họ sẽ liên lạc với phụ huynh rất là kỹ. Nhưng mà cũng có những cái buổi họp giữa phụ huynh và nhà trường họ tổ chức, thì lúc đó các chuyên gia khuyên là nên cố gắng tham dự, không có thể là nhiều cái event mà không có cần phải tham dự. Thí dụ như tổ chức cắm trại hay cái gì đó của nhà trường đó, thì có thể là mình từ chối được. Nhưng mà những cái lần mà những cô giáo, thầy giáo mà muốn gặp mặt phụ huynh thì những cái lần đó nên đến để xem cái trường hợp con em của mình nó có gặp trở ngại gì hay không, nó học hành ra sao, học hành tới đâu và nó cần mình giúp cái gì. Lúc đó, đó thì những cô giáo, thầy giáo sẽ cho chúng ta biết, ồ hiện giờ con của ông bà nó điểm số nó hơi kém, không biết tại sao nhưng mà đầu năm tới giờ thì nó thay đổi, nó hay nổi giận với bạn bè vân vân. Chính những cái chi tiết cung cấp đó nó sẽ cho cái bậc phụ huynh biết là con cái mình đang ở cái hoàn cảnh như thế nào, để rồi tìm cách giúp đỡ. Hoặc là những cái sinh hoạt, những cái hoạt động nhà trường đó sẽ cho chúng ta biết là ồ con cái chúng ta học hành giỏi giang ra sao vân vân. Ở trường ở Mỹ này đó, nếu mà tôi nhớ không lầm đó, thì họ tính cái chuyện mà đi học trễ đó nó như sao. Nếu mà thằng bé đó mà nó đi học trễ 3 lần đó, thì coi như là tính một lần vắng mặt mà không có lý do. Và nếu mà nó phạm 3 lần không có, vắng mặt không có lý do, thì phụ huynh sẽ được mời tới trường để cho biết cái lý do là tại sao nó đi trễ. Ví dụ tối nó thức khuya quá, sáng nó ngủ dậy trễ, hay là đường quá xa mà nó không có phương tiện di chuyển, nó đi học trễ, vân vân. Nó có nhiều cái lý do, hoặc là cái mà người ta không muốn nó xảy ra, đó là nó la cà ở đâu, nó chơi đùa ở đâu mà nó đi học trễ. Nhưng mà nói gì thì nói, nó cũng tùy đứa cô, bởi vì có những đứa dường như nó không care, hay là tội hơn nữa đó là nó lại không có cái khái niệm thời gian. Nó đi học thí dụ 7 giờ sáng đó, nó đi học cũng trễ. Mà có những hôm mà nó đi học 9 giờ sáng đó, nó cũng đi học trễ luôn. Cho nên là cái nó trở thành một cái tật rồi, và cái tật đó nó phải được sửa đổi. Và cái chuyện mà nhà trường phải kỹ lưỡng sắp xếp cái kỷ luật như vậy đó, tức là đi trễ nhiều quá hoặc là vắng mặt nhiều quá, thì họ ngay lập tức họ sẽ liên lạc với phụ huynh để biết cái lý do tại sao, cái hoàn cảnh gia đình ra sao mà cái đứa bé đó nó lại đi trễ hoài như vậy. Và dĩ nhiên sau đó thì cả nhà trường và đặc biệt là gia đình phải có cái phương thức để mà giải quyết cái việc đó. Tôi nhớ không lầm đó, thì ở cái học khu mà ở cái vùng mình ở nè, hình như họ có cái luật, sau này đó họ ra một cái luật, họ nói là phụ huynh mà để cho con em mình absent 3 lần mà không có, tức là vắng mặt 3 lần mà không có lý do đó, là phụ huynh sẽ bị phạt 500. Và rồi cái số phạt đó từ từ nó sẽ lên. Vâng, cái đó nó phải có cái sự phối hợp giữa những nhà giáo dục, giữa nhà trường cùng với cái sự hợp tác của gia đình. Rồi ngay cả các viên chức về vấn đề pháp luật họ cũng sẽ khó hợp tác. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cảnh sát chạy đi tuần ở trong khu vực đó mà tự dưng cái giờ đó là cái giờ học và thấy một thằng nhỏ nó lang thang ngoài đường vác ba lô đi, là ngay lập tức là anh ấy sẽ chặn lại liền. chặn lại và hỏi lý do tại sao giờ này mà không đi học mà lang thang ngoài đường. Thì phải đưa ra một cái lý do rõ ràng, và nãy sẽ liên lạc với nhà trường để biết. Thí dụ thằng bé nó nói ồ hôm nay cô Mỹ Tâm dạy học của con bị bệnh, cô Mỹ Tâm nghỉ con được đi về. Nhưng mà gọi vào lớp thì thấy là Mỹ Tâm đang sang sảng giảng bài, thì lúc đó là rồi là bắt buộc là họ sẽ phải liên lạc với gia đình. Lúc đó họ sẽ giữ cái đứa bé đó lại ở trong trường, rồi liên lạc với gia đình để cho biết là ồ cái thằng bé này nó trốn học vì một lý do nào đó, thì xin ông bà tới để mà đưa nó về. Vâng, đó là cái vấn đề giáo dục và cái sự kết hợp giáo dục giữa nhà trường, giữa nhà cầm quyền địa phương, giữa gia đình, và nó phải có cái sự kết hợp như vậy thì lúc đó mới có thể ngăn các em không có đi vào cái con đường mà nó sai được. Và cái điều quan trọng ở đây đó là cái vấn đề mà nhà trường cũng như những nhà giáo dục đó, họ có cái phương thức của họ. Nhưng mà riêng đối với phụ huynh đó, như chúng tôi nói đó, nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta coi cái đứa bé đó nó là một cái người bạn, và lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng giúp đỡ nó, thì lúc đó cái vấn đề mà chúng ta bảo hoặc là chúng ta giáo dục hướng dẫn nó sẽ dễ dàng hơn. Vâng, và trở lại cái vấn đề giáo dục thì nó sẽ còn nhiều cái bước kế tiếp. Có nhiều bậc phụ huynh nói ôi thôi tôi ráng nuôi nó tới 18 tuổi, bắt đầu nó lớn rồi đó, lúc đó sẽ không có lo nữa. Nhưng mà không, quý vị đừng lầm, cái đó là người Mỹ. Đối với người Việt Nam chúng ta đó, càng lớn càng lo. Quý vị đã từng làm cha mẹ thì quý vị biết mà. Có những ông, những bà nhiều khi đã 50-60 tuổi rồi, nhưng mà đối với bậc cha mẹ ở bề trên của mình, những cha mẹ đó vẫn coi mấy ông bà 50-60 tuổi giống như những đứa bé. Bởi vì cái tình thương của cha mẹ đối với người con thì lúc nào nó cũng vẫn như vậy, nó không bao giờ nó thay đổi. Cho nên khi mà bắt đầu lớn lên thì nó sẽ có những cái khó khăn, cha mẹ lúc nào cũng theo. Từ nhỏ nuôi nó tới lớn, rồi bắt đầu nó chạy lung tung, rồi phải chạy theo giữ, rồi tới cái lúc nó đi học lo từng chút, rồi tới lúc bắt đầu nó vào ở cái tuổi nổi loạn, có nghĩa là cái tuổi teenager từ 12, 13 cho tới 18, 19 là cũng lo lắng. Đến nó 18 nó ra trường high school, rồi bắt đầu nó lên đại học, nghĩ rằng là hết lo, nhưng mà đâu có. Tại vì lúc đó tiền đâu nó đi học, tiền đâu mà phải vào những cái trường đại học như vậy. Nếu mà nó không có được cái điểm mà tối ưu là điểm cao đó, thì nó không có xin được mấy cái grant, mấy cái phụ cấp của Bộ Giáo dục. Thì lúc đó có phải chăng là nó phải mượn tiền nó đi học, có phải chăng là nó phải nhờ cái sự giúp đỡ của bố mẹ để có tiền đi học. Rồi sau khi nó mấy năm nó thênh thang áo mũ, nó tốt nghiệp rồi, thì xong rồi phải không cô? No, chưa xong đâu. Lúc đó là bắt đầu tới cái chuyện mà lập gia đình của nó. Nó đau khổ trong tình yêu, bố mẹ đâu có ngồi yên được, phải không? Nó thất tình, bố mẹ cũng đâu có ngồi yên được. Rồi một thời gian sau, sau khi nó nhà cửa xong xuôi và bắt đầu cưới vợ, cưới chồng rồi, và nếu mà nó hạnh phúc thì không nói gì, mà nếu mà nó không hạnh phúc đó, thì chuyện gì xảy ra? Có phải rằng bố mẹ cũng phải quan tâm hay không? Mà rồi cho dù nó có hạnh phúc đó, thì lúc đó hai vợ chồng già nó rồi khỏe rồi nha bà. Nhưng mà không. Bắt đầu hai vợ chồng già có thêm một cái job nữa, đó là giữ cháu. và giữ cháu, và có nhiều đứa nó cũng nghịch lắm, đi đâu nó cũng quăng cháu cho ông bà. À, cái lý do đó, ồ, bố mẹ giữ cháu chúng con yên tâm hơn để đi chơi. Thì thôi thì đó nó là cái tình, cái nghĩa và cái lòng thương, bắt buộc là chúng ta phải làm cái việc đó thôi. Rồi tới lúc mà con nó có con rồi phải giữ con cho nó, rồi tới lúc mà con nó lập gia đình chúng ta vẫn tiếp tục dõi theo. Và nhiều khi một cái sự xích mích nào đó trong gia đình hay là một cái gì đó cho cái cuộc sống nó bị xáo trộn thì chúng ta cũng lo. Cho nên cái lo đó, nó sẽ lo cho đến lúc cái ngày mà nhắm mắt, chứ không phải là nói rằng ồ nó 18 tuổi là hết lo. Đối với người Mỹ đó, thì có thể họ làm cái việc đó. Và người Mỹ đôi khi đó họ có những cái cách đối xử nó cũng hơi lạ. Thí dụ chẳng hạn như đứa con bắt đầu 18 tuổi nó dọn ra ngoài, nó dùng dãy một thời gian 2-3 năm rồi nó chịu không nổi, nó quay về để nó ở nhờ bố mẹ. Có nhiều bậc bố mẹ lại đòi hỏi cái tiền xe phòng. Đó là người Mỹ đó nha. Cho nên đối với người Việt Nam chúng ta thì sẽ không có cái chuyện đó. Con cái nó đi đâu bao xa rồi nó đi bao lâu, nhưng mà khi mà nó quay trở về thì bố mẹ vẫn dang rộng cái vòng tay để mà đón nó. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái phần trong vấn đề giáo dục con cái và cuộc sống gia đình. Và trong tương lai thì nó sẽ còn nhiều cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải đối mặt, chúng ta sẽ phải gặp mặt, mà chúng tôi sẽ đưa ra trong cái thời gian sắp tới của tiết mục này. Vâng, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã đưa một cái chủ đề cũng rất là hay, và sẽ còn cái chủ đề này nó sẽ còn tiếp dài, bởi vì những người làm cha làm mẹ chúng ta sẽ làm như thế nào khi đến cái tuổi mà bắt đầu mình cảm thấy là mình phải nghỉ ngơi thì mình sẽ như thế nào, thì lần tới chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp. Và có những cái câu chuyện nó cũng khi mà nghe nó cũng rất là đau lòng cho những cái người làm bậc làm cha làm mẹ. À, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui, và xin mến chào tạm biệt.

0: công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Thưa quý vị, công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/watchonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đàm Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đàm Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đàm Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268.

0: Thân ái gửi lời chào Thái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Chúng ta Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ vâng, xin anh Trọng Nghĩa chỉnh lại cái micro của Nam Phong, cái giọng của anh rất là nhỏ. Cảm ơn anh. Bây giờ Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Tấm bản câu chuyện thời sự trong ngày, tiết mục 18. Xin ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi cũng xin được thật nhanh nhắc lại ở đây. Nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo và để nhìn cái vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng, đặc biệt là có một cái diễn biến nó cũng khá lớn trong vừa xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Thưa anh Nam Phong, ngày 17 tháng 6 hôm qua, tại quốc yến ở Điện Bạch Sài ở Bình Pháp, Tổng thống Trump đã bút ký lá thư hiểu biết. Ngay sau đó là Tổng thống Pakistan Masoud Pezeshkian cũng bút ký. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, nội dung của văn kiện lá thư hiểu biết bắt đầu được vận hành. Phó Tổng thống Joe Biden tuyên bố là eo biển Hormuz đã được thông thương, tàu bè qua lại hai chiều, ra vào các bến cảng của Iran.

người lá bầu xuống thấp. 74 đô la một thùng, tức là ngang hàng với trước khi có cuộc chiến tranh vào cuối tháng 2. Liên Âu G7 Trung Quốc đều lên tiếng ủng hộ bất kỳ mà Tổng thống Trump và Tổng thống Pazakian của Iran đã ký ngày hôm qua. Thị trường chứng khoán khắp nơi xanh tươi trở lại. Như vậy, ngày thứ sáu này, ngày mai 19 tháng 6, các phái bộ có đến Geneva là chỉ để ứng hành những gì đã được bất kỳ ngày hôm qua. Như vậy, Mỹ và Iran sẽ có 60 ngày dừng bắn trước mặt để họ lo cái nghị trình 14 điểm mà họ ký trong rất thư hiểu biết. Nhưng rất thư hiểu biết này được xác định không phải là văn kiện chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Trump nhắc lại nhiều lần nhớ về rằng hành xử kém cỏi, họ sẽ bị rồi đốt rồi bom lên đầu. Từ giác tư hiểu biết không đi vào chi tiết liên quan đến vấn đề Iranian sẽ được di rời hoặc hủy bỏ ra làm sao, và tương lai vũ khí nguyên tử cho Iran sẽ như thế nào. Nhưng giác tư hiểu biết là bàn đạp thiết yếu và thiết thực cho 60 ngày làm việc cận lực với nhau để đi đến kết quả mà hai bên đều mong muốn. Biên bản bút ký giáo sư hiểu biết ngày hôm qua cũng đã được chuyển cho Do Thái. Do Thái xem ra rất thận trọng và lên tiếng là tất cả tùy thuộc vào hành kiểm của phiến quân Hezbollah tại Lebanon. Quân đội Do Thái sẽ không di rời Nam Lebanon và Hezbollah phải có hành kiểm tốt. Quyết định của Do Thái có rời bỏ khu vực này hoàn toàn là quyền của Do Thái tùy theo hành kiểm của Hezbollah. Như vậy, ngày mọi người mong đợi đã đến, nó đến sớm hơn 48 tiếng đồng hồ. Và kết quả những gì trong giác tư hiểu biết đó bắt đầu nhìn thấy như Phó Tổng thống J.D. Vance tuyên bố hiện trạng ngay lúc này tại ở bình hồng nuôi đã thông thoáng. Ngày mai các phái bộ gặp nhau tại Geneva để tiếp tục ứng hành cái mà họ gọi là một văn kiện đem lại ổn định và hòa bình cho khu vực, một văn kiện có lợi cho toàn thế giới. Một văn kiện mà trong đó có Tổng thống J.D. Vance sáng nay trong cuộc họp báo, ông nói Iran sẽ được nhiều nếu hành kiểm họ tốt nhiều, và Iran sẽ được ít hoặc không được gì nếu họ hành sẽ kém cỏi. Và cái xác suất vẫn còn đó là Tổng thống Trump sẽ sử dụng sức mạnh quân sự nếu mọi chuyện đi ngược ý của ông. Thế thì 11 điểm trong giác tư hiểu biết được ký bởi hai vị Tổng thống Iran và Tổng thống Hoa Kỳ ngày hôm qua, nó gồm có những gì? Điều thứ nhất là hai bên phải chấm dứt bạo động trong vòng 60 ngày trước mặt, ngay sau khi ký giác tư ngày hôm qua. Và chấm dứt trên mọi mặt trận, kể cả tại Lebanon. Tin tức cho biết là ở Lebanon không có gì xảy ra. Và hiện nay, tại trung tâm vô cùng an ổn. Điều thứ một nhắc lại là các bên phải tôn trọng chủ quyền và quyền lãnh thổ của Lebanon. Điều hai, hai bên tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và tự chế, không xâm phạm nội tình của nhau. Điều thứ ba, hai bên cam kết khai dụng và
但能力中的要求防守的呢也可以那个目标人目标归功就是人你说给不给你是准备你来系统方法后面好吗我就能把你来到通款的话有本来你就特现在把手都把你来你透过把准备入困这个量来好顾客他们你稍微给那个有本一人空的费定推领路费不得卡个宝贝过来把这个两个为我们的某种通款对外面我们一般都明白的朋友来第三你们的国家对待中文现在已经把他们给$800 billion就比台铁投资那样可觉把区间sẽ được bổ sung bắt đầu từ ngày mai trong vòng sống 10 ngày kế tiếp

trở nên quốc tế. Còn ngay cả những cấm vận của Mỹ và Iran phải hợp tác trong vòng 60 ngày để được hỗ trợ hưởng như thế. Thứ 8, Iran sẽ không phát triển vũ khí nguyên tử và không mua bán vũ khí nguyên tử. Hai bên hợp tác, hỗ trợ để hiểm trợ nỗ lực này và đi đến quyết định số lượng uranium nên được di rời hoặc tiêu hủy ra sao và kết quả của nó sẽ được biết trong vòng 60 ngày. Thứ 9, tùy theo điều số 8 của nêu, nếu mà Iran sẽ tiến tới một tình trạng đặc biệt, thì Iran sẽ giữ lại những gì và Mỹ sẽ cấm vận Iran ra sao sau đó. Điều thứ 10, Bộ Minh khối Mỹ sẽ ban hành một số các biện pháp nới cởi giúp Iran trở lại việc buôn bán dầu thô và Mỹ sẽ gỡ tất cả những rào cản liên quan đến ngân hàng, bảo hiểm và giao thông. Điều thứ 11, Mỹ phải chấm dứt đông lạnh tài khoản của Iran khắp nơi và thỏa thuận trao trả lại và trao thẳng vào ngân hàng trung ương của Iran. Thứ 12, hai bên hợp tác để ứng hành tích cực những điều được ghi trên trong vòng 60 ngày trước mặt để có thể đi đến một kết quả chung cuộc. Điều thứ 13, sau bút ký giác thư hiểu biết, tất cả các điều, điều 1, điều 4, điều 5, điều 10, điều 11, cùng các điều phụ thuộc khác sẽ phải được có những kết quả để hai bên đi đến thỏa hiệp chung cuộc tích cực hơn. Điều thứ 14, báo cáo chung cuộc sẽ phải được ủng hộ bởi Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc xuyên qua một nghị quyết. Và như vậy, thưa hai anh và thưa quý vị, trong 14 điểm, 4 điểm quan trọng sau đây. Điểm quan trọng thứ nhất là vấn đề Lebanon, vấn đề phiến quân Hezbollah và phản ứng của Do Thái. Vấn đề thứ hai là nguyên tử năng và tương lai dữ liệu uranium sẽ được xử trí ra sao. Vấn đề thứ ba, hiểm trợ tài chính 300 tỷ đô la tái thiết Iran và tháo khoản những nguồn tài chính 24 tỷ đô la khác trả lại cho Iran. Và vấn đề cuối cùng, sau biển Hormuz 30 ngày đầu phải dọn sạch thủy mìn, 30 ngày sau eo biển này phải trở lại tình trạng hoạt động giống hệt như thời trước chiến tranh. Nói một cách khác, đại điện Versailles ở Paris ngày hôm qua, ông Trump đã không bao giờ ký một thỏa ước nào kém cỏi và thua thiệt cho Mỹ. Trong 60 ngày trước mặt, Iran sẽ được từng phần, được toàn phần và tùy theo sự hợp tác và hành kiểm của họ. Thế này, ngoài trừ đảng Dân Chủ vẫn bất mãn và không tin tưởng, một số đảng viên đảng Cộng Hòa đã quay về với ý định yểm trợ thượng nghị sĩ Liên gia Graham. Thật ra không còn nóng nảy như ông đã từng nóng nảy.

0: qua. Nên chỉ có thượng sĩ Ted Cruz xem ra tổng thống Trump nhượng bộ quá nhiều. Vấn đề còn lại rất lớn ở đây, 60 ngày trước mặt sẽ là 60 ngày vô cùng căng thẳng đối với tổng thống Kaskin của CNN. Ông Trump nhắc lại tới 4 lần. Nếu họ hành xử kém, tôi sẽ dội bom lên đầu họ. Và phó tổng thống J.D. Vance tuyên bố cách đây 17 phút. Iran không có gì để mất. Họ được ý thức được nhiều tùy theo sự hợp tác và hành kiểm của họ. Đó là phần cập nhật một dữ kiện vô cùng quan trọng xảy ra ngày hôm qua và bắt đầu ứng hành ngày hôm nay. 59 ngày trước mặt, áp lực của Iran sẽ thay đổi cuộc cờ rất nhiều. Phó Tổng thống J.D. Vance nói rằng đây là một văn kiện vô cùng lợi ích cho toàn thế giới. Và người ta thấy ngay đó, eo biển Hormuz đang thông thương và giá dầu cạn, giá thùng thô đó đã bằng ngang hàng với cái giá đó trước khi có cuộc chiến tranh 28 tháng 2. Đó là phần cập nhật của chúng ta chương trình thứ 57. Xin cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật một số những diễn biến khá quan trọng ở tại cuộc chiến Iran mạnh dân gửi đến cho chương trình ngày hôm nay. Và cái bản ghi nhớ này khi được ký kết vào tối ngày hôm qua, thì bây giờ ngày hôm nay, như chúng ta đã biết, giá dầu đã hạ giảm trên toàn quốc Hoa Kỳ. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, và cái vấn đề theo dõi năng lượng thì anh nghĩ rằng ngay lập tức giá dầu nó sẽ có cái cơ hội đi xuống. Giá xăng hiện giờ chúng tôi thấy là cũng đã bắt đầu đi xuống, và nếu mà tính ra 74 đồng một thùng nó cũng giống như trước đây, tức là một cái con số không có cái gì thay đổi. Thì theo cái sự quan sát của anh thì cái vấn đề năng lượng hiện giờ chúng tôi thấy cái giá ở ngoài cây xăng thì nó vẫn cao, nhưng mà khi nào anh nghĩ khi nào nó có thể nó hạ xuống nhiều hơn nữa thôi anh Trọng Nghĩa?
2: Cái thời gian này có cần điều chỉnh thưa Nam Phong? Thì chúng tôi ghi nhận chính cho tới giờ này trên trang mạng mà về vấn đề mà tài chính thì chứng khoán thì chúng tôi thấy được là giá dầu giảm xuống rồi là 2.9% hay là 2 mỹ kim 22, hay là giá chính thức là 73 mỹ kim 79 xu cho một thùng dầu thô từ ngày hôm nay. Ngoài ra nữa đó, thưa Nam Phong, chúng ta thấy đó là cái thị trường chứng khoán cũng đã tiếp tục tăng trong dòng đó là thứ ngày hôm nay là ngày thứ ba, mà chỉ số của là SP cũng đã tăng lên 84 điểm trong ngày hôm nay, hay là tăng điểm 7.505. Từ Dow Jones cũng tăng lên 218 điểm trong ngày hôm nay, và liên tục gọi là 3 ngày đã tăng một cách gọi là cực kỳ nhiều, là lên tới 51.771, xem như là chứng khoán của Dow Jones là cao nhất từ nay. Chỉ số Nasdaq cũng đã tăng lên 433 điểm hiện nay, và hiện nay là cái số của là tăng điểm là 26.454. Trong khi đó thì chúng tôi cũng thấy được là giá vàng đã giảm đi 136.80 xu, hay là 4.244 cho một tuần vừa thôi. Thì tỷ số cái đồng tiền của euro đối với đồng Mỹ kim là 1 đồng 16 xu. Thì trở lại đó là tôi cũng rất là theo dõi về cái vấn đề về tỷ lệ tỷ số và gọi là về vấn đề mà thị trường chứng khoán của Caterpillar cũng đã lên một cách vĩ đại, đó là lên cũng là 32.49 cho một gọi là cổ phiếu, hay là 988 cổ phiếu được xem như là cao nhất trong suốt gọi là từ trước đến nay của Caterpillar. Nói như vậy là chúng ta thấy được rằng một phần quan trọng và chúng ta cũng nghĩ đến đó là kịp có tăng lên cái vấn đề mà phát hay không. Theo cục dự trữ liên bang nói rằng sẽ giữ nguyên về cái vấn đề phân loại về của cái vấn đề mà gọi là chỉ số về cái vấn đề tăng trưởng cũng như là về vấn đề lạm phát. nó là không có thay đổi. Nhưng mà thị trường chứng khoán cũng đã tăng lên một cách vĩ đại nói chung. Và ngày hôm nay sau khi mà gọi là về cái vấn đề tuyên bố trong cái thỏa hiệp sơ bộ, tất nhiên là cái bản mọi người đã đồng ý, mọi người là sơ cỡ hiện nay giữa Iran. Đây là những cái thức và chúng ta tiên bởi lẽ rằng qua cái phần mà tổng kết của anh Hoàng Thế Dân để cập nhật trong ngày hôm nay, chúng tôi thấy và để trả lời rằng không có thể nào mà là cái giá dầu có thể gọi là giảm một cách ví dụ nói ngày hôm nay là mai, nhưng mà tôi chắc chắn trong tổng từ 3-4 ngày là bảo đảm nó xuống còn khoảng là ít nhất là cũng khoảng từ 40-50 xu cho một lồng dầu. Một phần quan trọng là chúng ta để ý những cây xăng ví dụ như là cây xăng Shell hoặc là Mobil hoặc là những cây xăng khác là người ta sẽ sử dụng đồng tiền bằng cái thẻ tín dụng, do đó thì cái giá xăng nó cao hơn, mặc dù là cái phẩm lượng xăng của những công ty này thì nó giá cao hơn. Nhưng mà tiếp cho ngày hôm nay đến sáng bây giờ đã thì phải dùng OMT mà chúng tôi ghi nhận được đó là 5.19 xu cho một cái lần xăng, 94 xu, 19.91 là cho cái gọi là cái bằng cao nhất. Nói như vậy để trả lời câu hỏi này đó là chúng ta không thể nào mà gọi là nói nếu vừa tăng lên và về vấn đề mà giảm về cái vấn đề là giá xăng mà nó xảy ra liền tại tức khắc, mà nó cần phải có cái thời gian điều chỉnh ít nhất là chúng ta sẽ thấy tối thiểu là khoảng 1 tuần đến 2 tuần lễ thì chúng ta sẽ thấy có một phần điều chỉnh, bởi vì đây là cái phần đầu mà chỉ là một cái thỏa thuận và cái vấn đề mà giác thư đó mà thôi, còn phải xem là cái sự nó như thế nào. Ngoài ra nữa, trong cái vấn đề mà năng lượng là chúng ta còn có đòi hỏi nhiều cái sự vận chuyển, rồi từ đó nó sẽ có điều chỉnh. Nói tóm lại đó là giá năng lượng nếu như là mọi chuyện mà nó xảy ra không có cái gì bất chắc mà có những cái gọi là bất thường thì trong vòng khoảng từ 5-10 ngày nó giảm xuống từ từ 20-30 xu hay là 50 xu là lẽ bình thường. Còn những giá về vấn đề giật giá khác thì nó sẽ từ từ nó sẽ giảm. Đây là cái yếu tố tâm lý và cái yếu tố vận hành mà nó để trả lời câu hỏi này. Điều kiện này nó rất là tốt mà mọi người cũng cảm thấy là sẽ rất là vui, đặc biệt đó là cái ngày chủ nhật này là phá đưa đề, chắc có lẽ là cùng với tổng thống ăn mừng hoặc là cả thế giới nó cùng ăn mừng cho những cái nhẹ nhàng chung cho cả thế giới, chứ không phải chỉ có cái dân Mỹ và chỉ có giá dầu không mà nó còn giá dầu cho trên toàn cầu nữa. Đó là câu trả lời của tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Đồng Nghĩa. Thưa quý vị, thì thông thường dĩ nhiên nó phải cần có một cái thời gian điều chỉnh. Chúng ta là chủ một cây xăng, mua cái giá xăng cao mà xăng bán chưa hết thì bây giờ phải bán hết cái xăng với giá cao đó với cái giá mà chúng ta mong muốn, rồi từ từ lấy cái xăng rẻ mới theo cái giá mới thì mới có thể hạ giá được, chứ nếu mà không tính thì sẽ bị lỗ. Nên chắc chắn như anh Trọng Nghĩa nói là phải cần một cái thời gian khoảng 1 tuần để giá xăng có thể bắt đầu điều chỉnh lại. Vâng, ngày hôm qua thì chúng tôi có nhận được kêu vào cái giờ phút chót, khi mà hết giờ rồi thì lúc đó anh Timon có gửi một cái câu góp ý và câu hỏi, nhưng mà lúc đó trễ quá rồi chúng tôi không thể đưa ra được. Vâng, câu hỏi này như sau: tôi có câu hỏi, Hoa Kỳ trong cuộc xung đột với Iran vì quyền lợi theo thứ tự cũng như quốc gia nào? Do Thái dĩ nhiên là đồng minh, nhưng Mỹ có mục tiêu khác, đặc biệt là thay đổi chế độ Iran như Do Thái muốn. Nhưng tôi có thắc mắc là so sánh Iran bây giờ và trước cuộc chiến Do Thái có lợi không so với lúc trước? Còn vấn đề quốc hội đóng vai trò gì? Tôi xin thưa cùng sự giải thích của anh Dân. Theo hiến pháp, thượng viện có thẩm quyền cùng tổng thống để ký hòa ước với thế giới. Nhưng như anh Dân nói, hiện giờ có hòa ước chưa? Các ông thượng viện đang dương bắp thịt thật ngớ ngẩn để cho thấy đây là những tên sâu thịt chính trị. Vâng, đây là lời góp ý và một cái phần cái câu hỏi của anh Timon từ Hawaii. Còn ở đây thì chúng tôi cũng mới vừa nhận được một câu hỏi và cái phần thắc mắc đó nó cũng một phần nào đó gần gần giống như cái điều mà anh Timon vừa góp ý vào tối vào ngày hôm qua. Vị thính giả này đặt câu hỏi là thỏa thuận về riêng về vấn đề nguyên tử của Iran trong cái bản ghi nhớ lần này nó có khác gì với cái thỏa thuận trước năm 2015 giữa Iran và Hoa Kỳ hay không? Nếu mà nó không có gì khác nhau thì chả lẽ nó lại trở lại từ đầu giống như năm 2014-2015 hay sao? Vâng, đây là hai câu hỏi, một phần của Timon và một phần của vị thính giả vừa gửi vào ngày hôm nay. Nam Phương xin mời anh Văn. Dạ, thưa anh Văn, nếu anh có mail xin nhờ anh mail giùm Nam Phương.
0: Vâng, cảm ơn vị thính giả. Chắc chắn là cảm ơn anh Timon. Anh Timon đưa ra một cái tình trạng nguy hiểm của Quốc hội Liên bang đó. Cũng là vấn đề ràng buộc. Cái sức mạnh hành pháp liên toàn những cuộc cờ tại Iran vô trong một cái điều kiện là ông Trump phải xin phép Quốc hội. Ông Trump có giải thích là ông không cần Quốc hội trong vụ này. Không có cái tình trạng 60 ngày, không có tình trạng luật về quyền biến chính trị 1973. Cho nên nếu ông bà Quốc hội đang chờ sử dụng, cảm ơn anh Tiên Hồn. Bộ Thái có được lợi trong vụ này không? Dĩ nhiên cái mục đích tối hậu của Do Thái là tiêu trừ cái chế độ mà tàn nhẫn với họ cả đời. Nhưng giải quyết chế độ không phải là chuyện mong muốn dễ. Cái đây 4 tháng Tổng thống Trump cũng nghĩ đấy, cái vấn đề giải quyết chế độ. Nhưng ông nhìn là phía trong không có lực lượng, ở phía ngoài đó không có sức mạnh. Và ông không có hoàn cảnh. Cho nên ông bỏ cái ý định là thay đổi chế độ. Do Thái vẫn giữ cái lập trường chủ quyền của họ và sự sống còn của dân tộc Do Thái. Cho nên trong tuần lễ qua có căng thẳng giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Nhưng ngày hôm qua sau khi bút ký đó, cái ấn bản ông Trump ký đã được thông báo cho Do Thái không buồn không vui. Nhưng Do Thái bày tỏ sự hoan hỷ hợp tác với ông Trump rằng nó còn tùy thuộc vào hành kiểm của phiên quân Hezbollah. Hành kiểm của Hezbollah tức là kiểm kiểm soát của Iran đối với phiên quân này. Iran phải cẩn trọng lắm. Nếu mà Hezbollah mà quậy đó, thì cái yếu tố Lebanon trong 14 điểm của giáp thư hiểu biết này đó, nó bị tàn phá. Và điều đó có nghĩa là 60 ngày trước mặt hai bên sẽ gặp khó khăn. Nhưng tới ngày hôm nay là ngày đầu tiên sau khi bút ký, tình trạng Lebanon vô cùng yên ổn. Hezbollah không nhúc nhích, Do Thái không phản ứng gì cả. Để trở lại câu hỏi của vị thính giả, câu hỏi này nó được diễn dịch là thế thì cái giáp thư ký ngày hôm qua và cái luật Obama ký năm 2015 nó có khác nhau gì không? Mà nếu nó không khác thì tại sao ông Trump làm chuyện vô bổ như vậy? Còn theo lời của Tổng thống Trump nó khác. Cái luật mà ông Obama ký đó cho Iran quá nhiều quyền hành, trong khi Mỹ chỉ được những cái lời hứa mà thôi. Và lời hứa đó nó đã không thành. Tại vì trong mấy năm trời Iran nhận được tiền, nhận được sự thông thoáng cho họ buôn bán dầu cặn, chỉ đưa đến một điểm là họ có được 475 kg và vàng nguyên tinh chế tới mức 60%. Năm 2015, ông Obama biết rằng không ăn được Iran, cho nên ông chấp nhận từng phần 70% cũng được. Thế là chiến thắng rồi. Ông Trump thì ông đòi 100%. Còn 100% của ông dễ hiểu lắm, là Iran sẽ không bao giờ có bom nguyên tử, không có vũ khí nguyên tử. Những người đối lập với ông Trump về ý tưởng này cho rằng ông Trump làm như vậy quá đà. Iran đã thực sự làm những chuyện gì tác hại đến an ninh thế giới, đến an toàn của Hoa Kỳ? Ông Trump nói đâu có cần. Họ bắn phá vô các cao ốc, giết 300-400 thuộc khu lục chiến. Họ tấn công các trại quân của Mỹ. Họ hô hào tiêu diệt Hoa Kỳ. Và họ đe dọa ám sát tôi 2-3 lần. Tôi đâu có cần họ phải làm thêm gì nữa. Thử hiểu là nếu họ có bom nguyên tử nữa, thì sức mạnh giáo điều từ tín ngưỡng liệu có buông tha Hoa Kỳ hay không? Và tôi không thể nào chịu nổi là để đất nước của tôi sống trong sự đe dọa như vậy. Cho nên chỉnh đối với thính giả, cái mà ông Obama ông ký và cái mà ngày hôm qua Tổng thống Trump vừa mới ký đó, nó khác nhau rất nhiều. Nó khác nhau một điểm là ông Trump muốn dứt khoát. Cái điểm thứ hai nó khác là ông Obama cho tiền Iran quá nhiều. Nước cho Iran 1.4 tỷ đô la với 400 triệu đô la bằng bạc cash chở trên phi cơ 4 giờ sáng đáp ở Tehran để trao cho nhà công quyền Iran. Ông Obama cho tiền và cho chữ tín. Đúng là chế độ nó không có chữ tín. Ông Trump muốn chắc ăn lắm. Và cái chắc ăn đó là 14 điểm mà bắt đầu được thi hành từ ngày hôm nay. 14 điểm này đó, nó sẽ gỡ bỏ cái nguy cơ từ 13 năm đến 20 năm là Iran không bao giờ có bom nguyên tử, có vũ khí nguyên tử, dù chế tác trong nước hoặc mua từ phía ngoài. Và đó là điều vô cùng quan trọng. Và điểm quan trọng thứ nhì nữa, tất cả những vật liệu họ có để chuẩn bị làm ra bom nguyên tử trong trường hợp này là 475 kg uranium tinh chế mức độ 60%, phải được di rời ra khỏi lãnh thổ hoặc hủy bỏ tại chỗ hoặc giao cho Hoa Kỳ để hủy diệt. Và đó là cái hai cái điều quan trọng cuối cùng nó nằm trong cái sứ mạng của ông Trump, bảo đảm dân tộc này, nước Mỹ và quyền lợi của nước Mỹ trên toàn thế giới không bị xúc phạm chỉ vì cái ám ảnh là chế độ thần quyền giáo điều có vũ khí nguyên tử trong tay. Ông Obama ngày hôm qua trả lời báo chí cùng một câu hỏi. Ông nói rằng tôi biết tôi không đạt được 100%, nhưng ai có thể đạt được 100%? Tức là ông nghi ngờ 60 ngày trước mặt và những ngày sau đó Hoa Kỳ không thể nào đạt được những cái gì mà ông muốn. Ông Obama ngày hôm qua cũng nói khi tôi vũ khí nó ở mức độ thành công 70%, tôi cũng đã giúp được cho thế giới trong an hòa. Ông Obama nói cái đó có vẻ đúng, tại vì trong an hòa là suốt từ năm 2012, 2015, 2018 là giai đoạn mà Mỹ ý thỏa ước về nguyên tử với lại Iran. Iran không có động đậy gì cả. Iran không động đậy là vì lúc đó Iran nó chưa có khả năng động đậy. Nó có 60% làm sao mà động đậy. Và lúc đó Iran ăn tiền quá nhiều, hưởng lộc của ông Obama rồi hưởng lộc của ông Joe Biden quá nhiều. Cho nên câu hỏi mà cái tính giả hỏi đó nó phải được xác nhận 60 ngày nữa. Cái kết quả thực sự để đối chiếu. Thỏa ước nguyên tử giữa Iran ký vào mùa hè và tương lai nguyên tử. Iran bức ký và cam kết với Tổng thống Trump. Nó cách xa nhau rất xa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Bản ghi nhớ này nó sẽ có được 60 ngày để hai bên cùng bàn thảo để đưa đến một cái bản ký kết chính thức hơn. Nhưng mà phần lớn dường như ngay cả nhiều người và như anh Dân vừa nói, ông Obama cũng nói, nhưng mà ông nói để giải thích về cái hiệp ước trước đây giữa ông và Iran. Nhưng mà hiện tại, với cái hoàn cảnh hiện tại thì khá đông người, người ta cho rằng chúng tôi không tin nổi cái thiện chí của cái đám này, cái đám Iran này. Iran, chúng nó ký cái bản ghi nhớ, cái bản mà ghi nhớ này đó, và chúng nó còn nói này nói kia, bồi thêm một câu là nói rằng là Hoa Kỳ ký cái bản ghi nhớ này nó đánh dấu một cái sự thất bại thảm bại của Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến tại cái vùng này, vân vân. Cho nên 60 ngày sóng gió trước mặt nó có thể nó sẽ là một cái gì đó mà rất là khó khăn cho những vấn đề đàm phán giữa đôi bên. Và với cái mà gọi là không có thiện ý, không có thành ý của Iran, nó sẽ là những cái khó khăn. Và nếu mà 60 ngày sắp tới đó mà họ không có thành ý, bàn thảo không đâu, không có ra ngô ra khoai gì hết đó, thì nó có một cái điểm mà nó cũng khác với cái chuyện mà thỏa thuận với Iran trước đây đó. Đó là ông Trump, ông 3-4 lần ông nhắc lại là nếu mà Iran mà không có đàng hoàng đàm phán mà chơi cái trò ma mảnh đó, là tôi dập liền, tôi dội bom liền. Đây nó là một cái điểm khác biệt. Và cái áp lực này đó, nó không như cái áp lực là nói là sẽ cấm vận nếu mà không thỏa thuận nguyên tử vân vân. Nhưng mà nếu mà cái chuyện này mà nó xảy ra đó, thì có phải chăng cái chiến tranh nó lại quay trở lại? Mà người ta vẫn cho rằng đó, với cái ma mảnh và cái không có thành ý của Iran, cái chuyện mà vi phạm điều này điều kia hoặc là không chấp nhận điều này điều kia, nó có thể nó sẽ xảy ra. Cho nên trên trọng nghĩa, qua cái mốc 60 ngày này đó, anh nghĩ sẽ có những cái khó khăn như thế nào trong cái vấn đề đàm phán giữa đôi bên để có được một cái bản thỏa ước chính thức, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là một cái câu hỏi mà cũng còn sớm để mà đánh giá. Thì qua cái phần mà đặt câu hỏi mà anh đã nhân trả lời về vấn đề mà Ukraine nói, thì chúng tôi cũng đã hiểu được rằng Hoa Kỳ nói rằng, chính phủ Hoa Kỳ tổng thống nói rằng lực lượng của quân sự của Hoa Kỳ vẫn hiện diện ở tại đó, chứ không phải là sau khi có cái bút ký về cái văn bản mà được ký ngày qua thì nó đã thông chuyện đó, mà Hoa Kỳ nói là tổng thống đã lập lệnh ít nhất là 4 lần, đó là chúng tôi sẽ cần đáp trả bằng người quân sự một cách gọi là nhanh chóng để có những cái sự cáo cỡ mà nó không có an toàn, và cái phần vi phạm về cái vấn đề đồng ý và cái vấn đề kỹ vũ khí hạt nhân. Một phần thứ hai, hiểu rằng trong những cái quốc gia khác mà hỗ trợ cho cái vấn đề vũ khí hạt nhân, trong khi các cái cơ sở về hạt nhân của Hoa Kỳ cũng được giám sát rất là kỹ bằng cái hệ thống gọi là điệp báo cũng như là hệ thống nguyên sự như là dòng họ của chính phủ Hoa Kỳ. Và ai có thể hỗ trợ cho Iran trong cái vấn đề này làm khó cho Hoa Kỳ? Có phải đó là Trung Quốc chăng, hay là Nga chăng, hay là một quốc gia nào khác? Tôi không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra trong cái giai đoạn này. Tại vì cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ và cái sự quyết đoán của chính phủ Hoa Kỳ rất là mạnh mẽ, mà tổng thống cũng đã nhấn mạnh là Hoa Kỳ sẽ không nhượng bộ gì cả, đáp trả ngay bằng vấn đề nguyên sự. Vấn đề nữa, nếu như là có những cái sự manh đề tinh luyện hạt nhân mà còn tồn lại mà không thi hành trong cái 14 điểm mà đoàn quốc dân đưa ra, đó là về chính trị hữu lĩnh. Thì chính phủ Hoa Kỳ nói rằng chính các ông vi phạm thì chúng tôi cũng sẽ không có gọi là những bộ về cái vấn đề mà về những cái pháp luật này, cũng như là về cái vấn đề tiền để mà tháo khoán để trả lại cho Iran, cũng như là cái sự hòa bình ở tại Iran. Một phần quan trọng nữa là tiền không phải là tiền từ của Hoa Kỳ mà tiền từ của Iran đã bị giữ ở tại các ngân hàng tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Cái phần quan trọng nữa đó là 300 tỷ Mỹ kim, đó là sẽ được sự nguyên gốc mà để trợ giúp cho Iran, không phải là tiền của chính phủ Hoa Kỳ mà những quốc gia ở trong vùng, để tránh cái sự lầm mà người ta khai thác rất là nhiều. Đó là cho rằng tổng thống Mỹ tức là Donald Trump đã gọi là diễn trợ cả 300 tỷ Mỹ kim cho Iran. Đó là những cái lời nói mà nó không thật, mà chúng ta phải hiểu rõ cho một cách gọi là trong sáng trong cái giai đoạn này. Có phần nữa, ta hiểu rằng trong cái vấn đề mà dọn sạch về cuộc họp phương này, nếu có những cuộc tai nạn, tôi nói sự tai nạn là do những cái mình đẩy hoặc là chỉ lưu nó còn dính dấp trong đó để làm nguy hại cho tàu bè ở đây, và đặc biệt nếu là tàu buôn của những quốc gia khác thì không có gì, nhưng nếu là những tàu buôn của Hoa Kỳ hoặc là của các chiến hạm của Hoa Kỳ thì sự trả lời nó như thế nào, thì có phải là cố ý xâm hay là đây chỉ là những cái tai nạn, đó là một. Do đó thì chúng tôi nghĩ rằng với cái hòa ước mà gọi là tạm thời và cái bản ghi nhớ này, đó là một cái sự chúng ta thấy, cũng cảm thấy nó có một cái điều gì đó nó rất là tốt. Nhưng mà nghĩ rằng cái vai trò mà đi ký giữa tổng thống Hoa Kỳ với tổng thống Mỹ rằng nó có giá trị mạnh mẽ hay không, bởi vì cái gì mà giáo chủ về Hồi giáo cũng như là tiếp tục bên trong, đó là những người cực cao có cái quyền hành cao để mà thực hiện điều khoản này, và nó có vi phạm hay không. Ít nhất là có cái sự đồng ý của nhiều quốc gia trên thế giới, chứ không phải chỉ có cái sự Hoa Kỳ không. Đó là một. Điều thứ hai, Hoa Kỳ sẵn sàng để đối phó. Đó là thứ hai. Điểm thứ ba, nếu có những cái sự bất trắc nào đó và có những cái điều kiện bất lợi đó, thì trong vòng 30 ngày hoặc là 60 ngày mà tiến hành không có tới, thì tôi nghĩ rằng thì chắc là cái vấn đề thì sự việc là phải giải quyết tiếp. Nhưng mà nhìn chung về cái vấn đề này, sự thiệt hại về vấn đề kinh tế, sự khó khăn về vấn đề gọi là về phương tiện về cả thế giới của tôi là dân chúng bị rằng, thì vấn đề này đó nó có thể sẽ nó không có được 100%, nhưng ít nhất cũng đạt được ví dụ là 80%, đó là một việc tốt rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái việc mà giải quyết cái bài toán về vấn đề Iran cũng như là cái hiệp ước này của chính phủ Obama nó khác với chính phủ của tổng thống Biden bây giờ. Từ trước là chỉ nói trên phương diện giấy tờ, người không có thúc đẩy và đồng thời phải đưa tiền cho Iran, bây giờ là không. Chuyện này đó là cái sự sòng phẳng mà có phải làm đàng hoàng và có cái sự kiểm soát, chứ không phải chỉ có những cái lời nói trên văn kiện về vấn đề ngoại giao mà thôi, mà không. Và những áp lực này đó nó sẽ làm vợ cho như thế nào ở đây đó, là chúng ta chưa nói về vấn đề tái thiết, nhưng ít nhất là trong cái tiến trình để mà tái thiết, để mà làm ăn vấn đề này đó gọi là tranh lợi, thì đây là những kết quả mà có thể để làm ăn này là phải được sự bảo đảm một cách lâu dài và nó thẳng thắn, chứ nó không phải chỉ là những cái kết quả chỉ nói trên phương diện giấy tờ và trên văn kiện đó mà thôi. Do đó trước cái nhìn của tôi đó, nó cũng còn quá sớm để mà chúng ta tiên đoán, nhưng ít nhất là rút những bài kinh nghiệm thời của ông Biden, là tổng thống Biden và tổng thống Obama, chúng ta thấy được rằng tổng thống Trump khác với hai chức vị tổng thống khác là quyết liệt hơn và phải có bảo đảm hơn và có một cái sự gọi là thiết chế nào đó trong cái vấn đề gọi là sẵn sàng để ứng chiến, mà không phải để ứng chiến để mở rộng chiến tranh, mà để là giảm bớt cái nguy cơ lâu dài, không riêng gì cho quyền lợi của Hoa Kỳ và sự lãnh đạo của Hoa Kỳ, mà cho tất cả những quốc gia ở châu Trung và ngay cả những quốc gia mà không có yểm trợ Hoa Kỳ có tích cực ở tại Âu Châu. Nhưng mà qua cái hồi G7, người ta thấy rằng các quốc gia mà cường thịnh trong cái nhóm G7 cũng đã ủng hộ cho tổng thống gọi là Hoa Kỳ trong cái cách thức này, tại vì họ cũng không mất quyền lợi và cái sự bảo đảm lâu dài khi mà Europa Bond được thông qua và nó không bị trở ngại và dân dần giảm xuống của những yếu tố khác. Nói tóm lại đó là Hoa Kỳ thận trọng chứ không phải không. Những cái bài học kinh nghiệm từ thời tổng thống Obama, tổng thống Biden mà Hoa Kỳ sẽ là chủ động chứ không phải là thụ động. Chỉ có nói trên cái văn bản có lẽ là nó thương mại thôi, mà rốt cuộc thì kẻ cáo trở đó là của Iran. Một phần qua nữa là tổng thống Hoa Kỳ cũng muốn đưa một cái thông điệp đến cho cái giáo chủ Hồi giáo mà gọi là cao cấp của Iran, cho rằng đây là cái bài bút ký giữa hai tổng thống của hai quốc gia. Nhưng mà nếu như là có những cái sự khó khăn và chính chủ cái gì tạo ra thì quân đội Hoa Kỳ cũng vẫn sẵn sàng để can thiệp và làm những chuyện khác. Và các quốc gia khác nếu không bị mất quyền lợi và mất không sự an toàn và bắt buộc phải hợp tác để gìn giữ sự bảo vệ một cách tích cực và tôn trọng những cái gì cam kết. Đó là tư kiến của tôi, ít nhất là tôi thì tôi đó là những cái ý kiến mà nó có thể xảy ra như vậy. Ngoài ra lực lượng Hoa Kỳ cũng sẵn sàng tổ chức khuyến cư và cũng sẵn sàng bảo đảm cái chuyện này, nhưng rằng phải làm sao dọn sạch sự an toàn chứ không phải chỉ là những cái vấn đề mà gọi là chỉ trên cái lịch sử mà thôi. Và thời gian từ 30 để tiến trình 1-30 và tới 60 ngày và nó là những cái vấn đề tôi cần trả lời này để chúng ta có thể đưa ra và có thể sẽ biết được rằng có những cái điểm gì tích cực và những gì mà thay đổi trong cái sự kiện này. Đó là ý kiến tôi là như vậy. Nhưng mà dù sao cái cảnh báo và cái sự kinh nghiệm từ phía của tổng thống Hoa Kỳ đều ra trên trình đó cũng là cho chúng ta biết. Cái điều quan trọng là chúng tôi cũng nhận được một cái câu hỏi cũng khá lý thú cho một của một khán giả xem video. Tại sao tổng thống đã biết trước những cái chuyện tức là nội bộ là thảo luận với nhau đã biết chúng cái nội dung rồi và nói rằng sẽ tuyên bố được ngày 19 tây tháng 6 nhưng mà tới 17 thì nó là tuyên trước. Đây có phải là một cái đoạn gọi là để cho người ta bớt đi háo hức để cho những người khác đổ thừa cho cái vấn đề gọi là chậm trễ này mà phải đưa là sớm, hay là đây cũng chỉ là những cái chương trình cáp lực của Mỹ Hoa Kỳ nói rằng tôi sẵn sàng để thi hành nhưng mà quý vị cũng phải kiên nhẫn, đó là cái vấn đề để mà trên phương diện mà gọi là tháo cái là như nhau cũng là một trong những cái cách mà tại sao có những cái cuộc họp này quốc tế này và cái thi hành nó tốt là như vậy, để chứng tỏ rằng Hoa Kỳ không phải là chi mừng để mà gọi là nói sớm mà sẵn sàng chờ đợi cái giờ phút chót với cái thái độ của quý vị. Đó ý kiến tôi là như vậy. Cái là tôi phải đặt quyền nào không?
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi nhận được một số những góp ý như sau, cũng như những cái câu hỏi. Xin cho biết về những điểm liên quan đến hội nghị G7 nói về cuộc chiến tại Ukraine. Ukraine vẫn là một cuộc chiến bị bỏ quên hay là sẽ có cơ hội được Hoa Kỳ hỗ trợ? Và câu hỏi thứ hai cũng cùng vị thính giả này. Trong hội nghị G7, vấn đề eo biển Đài Loan sẽ có gì thay đổi hay không, hay vẫn im lặng như trong thời gian vừa qua? Vâng, đây là hai câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego. Nam Phong xin mời anh Dân.
3: Trong ngày hôm qua chúng tôi có đưa ra ba cái điểm thông báo của hội nghị thượng đỉnh G7 liên quan đến ba khu vực, đó là Ukraine, Đài Loan và Trung Đông. Nhưng về Đài Loan thì hội nghị G7 đồng ý là tàu biển Đài Loan nó phải là một khu vực được tôn trọng giữa hai cộng đồng Hoa Lục và cộng đồng Hoa Đảo. À, G7 có trách nhiệm là giữ cho cái tình trạng nguyên trạng đó nó được kéo dài. Sáng sớm ngày hôm nay chúng tôi đọc được một bản văn và cái danh từ Ấn Độ Dương trong cái cụm từ Ấn Độ Dương Thái Bình Dương đó nó không còn nữa, tức là Bộ Tư lệnh quân đội Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương nó chỉ còn là ở Thái Bình Dương mà thôi. Từ đó có nghĩa là những cái bài đã cân nhắc về thêm cái Ấn Độ Dương vốn không có lợi, tại vì Ấn Độ Dương nó nó không phải là vấn đề. Trước đây đó, thì cùng với Cố Thủ tướng Nhật lưu giữ cái chữ Indo-China, Indo tức là Ấn Độ và China tức là Thái Bình Dương đó, là một cái thế chiến lược toàn cầu. Nhưng sau 20 năm nay đó, nhưng chúng ta thấy rằng cái chữ Ấn Độ Dương nó thừa quá. Và cái sự giải thích đó đó là để giúp cho sức mạnh của Hoa Kỳ tập trung mạnh mẽ hơn, cụ thể hơn và thiết thực hơn cho vùng Thái Bình Dương. Điều đó có nghĩa nó gắn liền với một trong ba cái báo cáo về ba khu vực nhóm, trong đó là có Đài Loan. Còn G7 có liên hệ gì tới Ukraine? Các quốc gia G7 đều đồng thuận rằng họ muốn níu kéo Tổng thống Trump trở về với ưu tiên của ông đã dành cho Ukraine nhiều. Và những tháng trước thì họ tìm ra Thái nhảy vô trong chiến cuộc đánh đánh như rằng. Trong đó, Tổng thống Trump ủng hộ một kế hoạch buôn bán vũ khí để cho chính quyền ở Ukraine đang có tiếp tục chịu đựng và tự vệ. Tổng thống Trump có tiết lộ rằng trong cuộc họp với G7 có mặt Tổng thống Zelensky. Ông cũng có đã họp riêng với Tổng thống Zelensky. Khá mà họp riêng không biết ông cam kết gì. Nhưng ông nói rằng Nga đã cần phải có những tiến bộ thực tế hơn về vấn đề tự giải quyết vấn đề của mình. Cho nên kết quả của hội nghị G7 về Ukraine đó, nó không có rõ, nhưng mà nó cho biết rằng họ muốn Tổng thống Trump ưu tiên hóa trở lại cái nhu cầu giải quyết chiến tranh Ukraine. Và trong cái chờ đợi ông làm như thế, nên ông vẫn tiếp tục với sự đồng thuận là vũ khí thô thần tiếp tục được buôn bán cho Ukraine để tự vệ. Còn đó là phần trả lời câu hỏi của khán giả liên quan đến báo cáo chung của hội nghị G7 đối với vấn đề Ukraine và đối với vấn đề Đài Loan. Để trở về câu hỏi liên quan đến khía cạnh tài chính, trong cái bản ra từ hiểu biết được bất kỳ ngày hôm qua, trong 14 điểm đó, điểm số 4, điểm số 6, điểm số 11 và điểm số 14 đó, có liên quan đến vấn đề này. Điểm số 4 đó, giáo sư hiểu biết này cho biết rằng thông thoáng eo biển Hormuz, tức là mặc nhiên giúp cho Iran tự do buôn bán dầu để có lợi bổ sung cho nền kinh tế năng lượng. Cái đó cũng là tiền, nhưng tiền đó nó bị ràng buộc là sau 60 ngày này liệu Iran có tiếp tục không đánh thuế những tàu bè qua lại hay không. Và cái đó không có gì là bảo đảm cả. Nhưng 60 ngày mà giao ước ngày hôm qua đó cho phép là Iran được quyền kiếm tiền trong vòng 60 ngày với điều kiện là không đánh thuế những tàu buôn tàu dầu qua lại eo biển, qua lại các cảng. Đó là cái cảnh thời gian thứ nhất. Cái cảnh thời gian thứ nhì nằm trong điều số 6 là 300 tỷ đô la. 300 tỷ đô la này không có một đồng xu tên nào của Mỹ, không có một đồng xu tên nào tiền thuế của dân Mỹ cả. Và nó là nỗ lực của các quốc gia. Tới giờ này họ vẫn tin tưởng rằng làm ăn với Iran có lợi. Tại vì Iran có khả năng về năng lượng dầu mà, tinh chế vân vân. Và 300 tỷ đô la này đến từ các quốc gia ngay tại vùng cộng đồng Trung Đông, Hồi giáo, Á Rập. Và 300 tỷ đô la này đó, trong vòng 60 ngày nữa người ta sẽ biết nó được sử dụng ra làm sao. Các quốc gia Trung Đông đã cần phải phối trí để làm việc này. Và nỗ lực làm việc này đó, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sự tồn tại một nền năng lượng quân bằng ở trong khu vực. Cái khía cạnh thứ ba nữa, vấn đề tài chính đó, nó nằm ở điều số 11. Mỹ phải chống đứt đồng lạnh các khoản tiền tài chính mà Iran bị kẹt. Thứ hai, một cái ngã những khoản tiền đồng lạnh này cũng có sự hợp tác của một số các quốc gia Trung Đông. Họ hợp tác với Mỹ thì họ đông lạnh cái tài sản của Iran. Cho nên cái việc này đó, nó là một chiến thắng đối với Iran nếu họ lấy lại lòng các quốc gia mà họ vừa mới làm mất lòng. Ví dụ như Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, UAE. Cho nên cái điều 11 nó có lợi cho tất cả hai bên. Mà có lợi nhất đó, như Phó Tổng thống J.D. Vance nói, cái phép hành xử của Iran đó, nó làm lợi cho họ nhiều hay ít. Là ở điểm đó. Và điểm cuối cùng, điểm số 4, điểm số 14 nói rằng trong biên bản và nội dung 14 điểm đó không hề đề cập tới cái chính sách cố hướng về cố vận trừng phạt Iran riêng của Hoa Kỳ. Cái chuyện này nó không có liên quan dính dáng một tí nào cả. Tức là tùy theo hành kiểm của Iran mà chế độ cấm vận và trừng phạt về mặt chiến lược của Mỹ vẫn còn đối với Iran. Nó không được đề cập một tí nào. Cho nên đây là cái thế thủ của ông Trump. Nếu Mỹ Iran bữa đó thì ông sẽ đánh mạnh về những cái sách cấm vận trừng phạt mà đã từng có trước đây này mà không hề có khuyên hướng lao động hoặc là cởi nới gì cả. Cái vấn đề cởi nới trong điều số 10 của bộ ngân khố của Mỹ ban hành nên là để giúp một cách thiết thực cho Iran cắt cánh. Một chuyện mà Hoa Kỳ tin rằng nếu Iran cắt cánh đó, họ ít giao điều, ít hành hạ thì ra bên ngoài. Và bộ ngân khố này đó giúp để cởi mở những quy trình về ngân hàng, về bảo hiểm và về giao thông. Tôi nói tóm lại qua 4 điểm nằm trong cái bản giá thư hiểu biết điểm số 4, điểm số 6, điểm số 11 và điểm số 14 đó, cho biết rằng đó là lý do tại sao Đảng Dân Chủ nói rằng ấy ông Trump cũng cho tiền đi răng đấy chứ. Nhưng mà họ nói họ không suy nghĩ. Ông Trump cho tiền nhưng ông không lấy tiền thuế của dân, không lấy tiền nghiên cứu của liên bang. Mà tiền này là tiền của Iran và tiền của nước ngoài. Trong cái đó, thượng sĩ Cộng hòa ở Texas là ông Ted Cruz. Tại sao cho kẻ thù quá nhiều tiền như vậy? Ông Lindsey Graham ở South Carolina thì ông nói, tiền này là tiền chùa. Tiền của thiên hạ chứ không phải tiền của mình. Tôn thỉnh thị ra, Iran đang tự cố lấy mình. Mà họ biết là Hoa Kỳ không có mất mát gì cả, cho nên họ cần phải cẩn thận. Chúng tôi xin nhắc lại cái lời Phó Tổng thống J.D. Vance nói cách đây hơn một tiếng, Iran sẽ nhận được ít, nhận được nhiều thì cho hành kiểm của họ. Nói chung đây là tiền của họ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Chào mừng
2: thưa Nam Phong, thưa bà Lê Dân. Tôi cũng xin bổ sung cái ý kiến này một chút để mà chúng ta làm sáng tỏ cái câu hỏi này rất là quan trọng. Tại sao? Thì Tổng thống Trump nói rằng hoàn trả tài sản đóng băng cho Iran cũng nhằm duy trì niềm tin vào đồng đô la của Mỹ. Cũng vào ngày hôm qua thì Tổng thống đã được họp báo trước khi mà thượng đỉnh G7 tại Pháp kết thúc trả lời câu hỏi của phóng viên. Ông cho rằng Mỹ cần phải hoàn trả tài sản của Iran đã bị phong tỏa, nếu không sẽ làm tổn hại cho đến uy tín của đồng Mỹ Kim. Đấy là phần quan trọng mà chúng ta phải để ý. Và tuy nhiên, mà ông cũng giải thích sự khác biệt giữa cung cấp đồng Mỹ Kim cho Iran và Việt, gọi là trả lại cái tài khoản mà Hoa Kỳ đã đóng băng của Iran hay không. Thì Tổng thống mới trả lời, vấn đề phải bãi gọi là trả lại tài sản rất là dễ giải thích. Chúng tôi đang giữ rất nhiều tiền của họ, chúng tôi có tiền của họ trong tay, chúng tôi đã lấy cái sự kiện đó, nhưng đó không phải là tiền của chúng tôi, đó là tiền của họ. Chúng tôi đã đóng băng nó vào thời điểm nào đó, tôi nghĩ là chúng tôi phải trả lại cho họ. Và ông ấy nói tiếp, nếu chúng tôi không hoàn trả, sau này sẽ không có ai muốn đầu tư bằng đồng đô la nữa. Nếu bạn lấy tiền của họ, và tôi cũng đã từng suy nghĩ với điều đó, ông Tổng thống cũng đã nói với ông Scott Bessin rằng, Scott, tại sao chúng ta không giữ số tiền đó? Tại sao lại phải trả lại? Nhưng đó là tiền của họ. Nhiều quốc gia, kể cả những nước mà chúng ta không đồng tình, vẫn sở hữu số tiền đó. Theo lời Tổng thống, đồng đô la trở nên mạnh trong nhiệm kỳ của ông, và các quốc gia không muốn đối mặt với nguy cơ tài sản của mình bị Mỹ tịch thu chỉ vì xảy ra bất đồng chính trị. Nếu các bạn làm vậy thì thực chất sẽ không có một hệ thống tài chính nào đáng tin cậy nữa, Tổng thống nói tiếp. Như vậy là chúng ta cũng có thêm được cái hiểu rằng đây là Tổng thống muốn giữ được cái uy tín và muốn giữ cái đồng đô la là cái đồng tiền tài chính gọi là mạnh nhất trên thế giới này mà không có cái sự xáo trộn nào đó. Mà cái đây đó là qua cái phần mà trình bày thì tôi cũng thấy được rằng nó không phải chỉ số một hồi, mà trong cái phần đầu 300 gọi là tỷ Mỹ Kim mà Nam Phong cũng lại giải thích, thì chúng tôi cũng nhắc lại, không có đồng xu nào có tiền của Mỹ hết, thì không có đồng tiền nào của Liên bang hết. Đấy là cái vấn đề. Nhưng mà nếu trường hợp, tôi nói là trường hợp mà những cái diễn tiến trong vòng 60 ngày và những cái việc mà tái thiết về nhiều cái thuật lợi của Hoa Kỳ và cái sức mạnh của Hoa Kỳ đầu tư để mà tái thiết ở trong các quốc gia, cũng như là các quốc gia đó sẽ trông cậy vào cái sự tin tưởng của đồng đô la Hoa Kỳ, rồi sự làm ăn và cái sự trao đổi về vấn đề mậu dịch thế giới, nó có vẻ là lâu dài hơn và nó thực tế hơn. Đây là những cái hệ quả mà chúng ta chào. Và hiện nay với những cái lời phát biểu của Tổng thống về vấn đề này kia là nhằm bảo vệ cái đồng đô la và uy tín của Mỹ. Và tôi xin góp ý một chút gì nữa, xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Thưa vâng, xin cảm ơn anh Trần Nghĩa. Chúng tôi cũng rất là thông cảm với những quý vị, hay là đặc biệt là các vị thượng nghị sĩ, thí dụ như là vị thượng nghị sĩ ở Texas. Ở đây nếu mà giải thích về vấn đề lời lỗ cho Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đâu có bỏ đồng nào ra đâu. Nhưng mà nếu mà nói về cái chuyện mà cái tư thế của Iran trên trường quốc tế cũng như là cái sức mạnh của Iran thì người ta sẽ đặt câu hỏi chứ, bởi vì tại sao cho chúng nó nhiều tiền như vậy? Nhiều tiền như vậy có nghĩa là, cũng có nghĩa là tại sao cho chúng nó có thêm sức mạnh như vậy? Iran trong cái thời gian vừa qua, trong cái đợt tấn công của Hoa Kỳ và Do Thái, tổn thất về vấn đề nhân mạng cũng như vấn đề tài chính cũng khá nhiều. Nhưng mà với những cái số tiền cũng khá lớn, cả 300 tỷ rồi cho bán dầu rồi không đóng băng, đây nó là một cái điều phải nói rằng rất là hấp dẫn cho Iran. Và đó nó cũng là cái lý do mà Iran vênh vang tuyên bố là Hoa Kỳ đã thất bại trong cuộc chiến này, phải nhượng bộ. Cho nên thôi thì chúng ta cứ xem cái con đường trước mắt. Trước mắt hiện giờ đó là cái bản ghi nhớ được ký, giá xăng giá dầu hạ giảm, và dĩ nhiên nó sẽ làm cho cái nền kinh tế của thế giới nó tương đối, nó có thể nó ổn định trở lại. Cái chuyện mà thắng thua, nếu mà nói bên nào muốn thắng cũng được. Chẳng hạn như trước đây chúng ta đã từng nói tới cái chuyện mà nếu mà nói Hoa Kỳ thắng thì thắng ở chỗ nào? Thắng ở cái chỗ đó là hiện giờ những cái hệ thống quân sự phòng thủ cũng như vũ khí của Iran là coi như là hoàn toàn bị tê liệt, bị tiêu hủy hết, ngay cả cái kho vũ khí nguyên tử. Còn cái chuyện mà uranium đã được tinh chế giàu lên rồi đó, trong cái thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ thấy rằng đó, cái áp lực nó như thế nào để cái số lượng đó nó không được dự bằng giữ nữa. Cho nên bên nào cũng có cái vấn đề mà nói về trên mặt ngoại giao thì nói là chúng tôi chiến thắng, chúng tôi đạt được những cái điều mà chúng tôi mong muốn. Ai cũng muốn là cái cuộc chiến này nó sớm chấm dứt. Và dĩ nhiên ông Trump, ông ấy đâu có muốn chiến tranh. Nhưng mà như chúng tôi ngay từ đầu cái chương trình sau cái phần cập nhật của anh Dân, người ta có vẻ không tin cái thái độ ma mảnh của cái anh Iran này. Anh ấy thế nào không phạm điều này ra thì cũng cãi điều nọ. Mà không biết đây nó có phải là cái điều mà làm ông Trump trong thời gian sắp tới không còn kiên nhẫn được, và cái chuyện mà dội bom Iran có thể nó quay trở lại, không ai biết được. Vâng, trở lại với một cái vấn đề nhỏ nhỏ ở đây, thưa anh Trần Nghĩa, có người đặt câu hỏi nói rằng mới đây Cuba vừa ban hành cái chính sách cải cách mở rộng về thương mại, mở rộng về vấn đề buôn bán, nói chung là thương mại thị trường vân vân. Thì vị thính giả này đặt câu hỏi có phải chăng đây là nhờ những cái áp lực về vấn đề cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ đối với Cuba mà họ bắt buộc phải có cái sự thay đổi như vậy hay không? Xin ý kiến của anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái áp lực mà không phải là tập thống cũng như là nước Mỹ mà chỉ lo ở nơi xa rồi về vấn đề ra. Mà bây giờ đó thì trong khoảng thời gian mà bắt đầu bận rộn trong cái chiến sự tại Trung Đông, thì đối với các áp lực của Hoa Kỳ cũng đã dành những áp lực quan trọng đối với lại Cuba. Một còn Cuba đây là cái vấn đề mà giải quyết cái gốc rễ và cái vấn đề hấp dẫn cũng như là làm như thế nào để cho những cái khuynh hướng mà đòi hỏi của Hoa Kỳ về những cái thái độ mà chính phủ Cuba cũng đã gọi là trông cậy kêu gọi về cái sự trợ giúp của nhiều quốc gia khác mà chúng ta cũng đã được thấy. Nhưng mà việc Hoa Kỳ có làm được gì hay không, hay là những cái vấn đề như thế nào, thì chúng tôi cũng được thấy được trong một cái bản tin là cơ quan cao cấp của Đảng Cộng sản Cuba đã thông qua một cái chương trình cải cách theo hướng mở rộng kinh tế thị trường hơn nữa. Thông báo của nhà nước của Cuba cũng đã đưa ra vào ngày hôm qua, trong bối cảnh nước này đã trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng và về vấn đề thiếu nhiên liệu gọi là khan hiếm, cũng như là các áp lực từ chính phủ Hoa Kỳ đưa ra. Thì trong cái vấn đề này là chúng ta cũng hiểu thêm được rằng cái sự Cuba cũng đang lúng túng trong nhiều cái vấn đề để cầu cứu của nhiều quốc gia khác, nhưng mà nhiều quốc gia khác, đặc biệt là Nga hay là Trung Quốc hay là ngay cả Bắc Hàn hoặc là những quốc gia ngay cả Việt Nam nữa, và cũng chỉ có hứa hẹn để mà giúp thì Cuba về vấn đề gọi là kinh tế cũng như là về vấn đề thực phẩm thôi. Nhưng mà cái vấn đề này đó là đòi hỏi của thế giới là muốn có một cái sự thay đổi nào cái về vấn đề đặc biệt là về kinh tế và xã hội, nhưng mà cái cách thức mà cầm quyền độc tài ở tại Cuba cũng cần phải có được thay đổi. Một số các biện pháp mà các cái quốc gia đang làm áp lực, mà trong đó thì cũng không ít nhiều đối với Hoa Kỳ mà không có muốn nói ra, là muốn giúp cho Cuba để giúp về vấn đề mà gọi là thiệt hại của dân chúng. Nhiều cái biện pháp mở rộng ra cũng như là được phép và đầu tư cũng như là thu hút nguồn vốn từ cộng đồng của quốc hội Cuba ở nước ngoài, mà có thể là làm giảm bớt đi cái áp lực của giúp cho giảm bớt đi áp lực khó khăn của người trong nước. Nhưng mà cái chuyện mà gửi tiền về Cuba của những người dân Cuba sống tại Hoa Kỳ và ra lại hay là nhiều quốc gia khác từ Mexico chẳng hạn, thì có từ đó nó có giúp được nhiều cho vấn đề Cuba hay không? Và ai cũng biết do thiếu nhiên liệu, tính từ tới ngày hôm nay các phương tiện truyền thông công cộng cũng như là về vấn đề vận chuyển xe bếp hoặc là xe lửa dành cho những người có nhu cầu để cứu trợ cũng đang gọi là thiếu hụt và chỉ đáp ứng một phần nào của sự khẩn cấp đó mà thôi. Cho nên cái việc mà làm áp lực đối với Cuba thì vấn đề kinh tế thì vẫn duy trì mặc dù không có nói ra, nhưng mà những quốc gia nào mà gọi là liên kết và hỗ trợ Cuba thì vấn đề quân sự hay là làm những chuyện quá đáng thì hãy có chừng về áp lực của Hoa Kỳ có thể sẽ trừng phạt họ bằng nhiều cách khác nhau. Một phần quan trọng nữa là trước đây, là trong cái thời của Tổng thống trước thì có vẻ là thân thiện.

0: người dân sẽ có một cái thái độ cũng như là áp lực của những cái quốc gia khác mà sẽ gọi là ứng dụng cho Cuba bây giờ để không làm mất lòng Hoa Kỳ. Một phần quan trọng là do mặc dù là bận rộn cho cái vấn đề cuộc chiến, nhưng mà đối với nhà ngoại giao đặc biệt đó là Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng như là nhiều nhân vật khác, bằng cách này cách khác cũng đã có những cái cuộc gặp gỡ các giới chức của Cuba để giải quyết vấn đề này. Nhưng mà cái áp lực của chính phủ Hoa Kỳ vẫn duy trì để mà làm sao cho Cuba bắt buộc phải có một hành động tích cực và về vấn đề chính trị cũng như là về vấn đề thay đổi cơ chế của quốc gia này. Đó là cái vấn đề, cái suy nghĩ của tôi qua cái chương trình mà để hướng về vấn đề mở rộng thị trường hơn nữa. Đó là Cuba muốn về các nhà lãnh đạo muốn, nhưng mà muốn được như thế này, ai muốn làm ăn với Cuba để không phải cần cho Hoa Kỳ, hay là lại tiếp trợ Cuba mà không thông qua những cái điều kiện an toàn. Tôi nói khi làm ăn đến những quốc gia khác mà có là bố mở cho cái cuộc làm ăn mà không an toàn thì ai dám làm ăn trong cái vấn đề này. Đây là cái áp lực mà chúng ta thấy, đó là áp lực đè nặng lên kinh tế cũng như là về vấn đề khó khăn của người dân Cuba về vấn đề năng lượng. Đó là cái sự suy nghĩ tôi là như vậy. Do đó thì những cái tiến trình này tôi nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ không có lên Cuba đâu, và bằng cách này cách khác chỉ là một cái áp lực mà nó nhẹ nhàng hơn là sử dụng về vấn đề quân sự và để chờ đợi cái sự phản đối từ phía của người dân Cuba hay không. Đó là chúng ta chờ xem sau khi mà giải quyết cái bài toán ở tại Iran và tại gây xã của Hậu Châu thì cái vấn đề, một trong những vấn đề ưu tiên cũng sẽ được và người ta sẽ thấy về cách làm việc của tổng thống của Hoa Kỳ đưa ra chương trình cho vấn đề Cuba để sớm giải quyết một cái khó khăn ở cái vùng phía gọi là đông nam của nước Mỹ này. Xin nhà cả là Việt Nam không?
1: Vâng, có nghĩa rằng anh Trọng Nghĩa cho rằng những cái cấm vận, những cái áp lực về kinh tế của Hoa Kỳ đã đưa đến cái kết quả là Cuba phải có cái sự thay đổi như hiện nay, phải không thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Được rồi, đúng thưa anh, theo suy nghĩ tôi là như vậy.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, và bây giờ cái vấn đề cuối mà chúng tôi muốn đưa ra qua một cái góp ý của một vị thính giả. Chuyện này thì nó cũng đã xảy ra trong mấy tuần trước. Các anh nghĩ sao về lời đề nghị của Ukraine từ ông Tổng thống Zelensky nói rằng ông muốn gặp mặt Putin để đàm phán về vấn đề ngưng bắn và hòa bình nhưng đã bị Putin từ chối? Trong đầu ông Zelensky nghĩ gì? Có thật sự là ông đang nghĩ tới chuyện sẽ nhượng bộ để đổi lấy hòa bình hay không? Hay là cũng chỉ là một lời nói gặp mặt để rồi cuối cùng không giải quyết được vấn đề, không làm theo những đề nghị của ông Trump trước đây? Vâng, xin ý kiến cuối của anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Khi chúng ta làm theo đường Tổng thống Zelensky đó, thấy đất nước của ông và hoàn cảnh đất nước của ông bị đông lạnh một cái khó chịu quá. Ông đồng ý là Liên Âu và Mỹ cho phép đất nước ông sản xuất vũ khí mà ông đòi, ví dụ như là công nghiệp Patriot Missile System. Rồi sau đó đó, ông đánh tiếng là ông muốn gặp đích thân lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Thì chúng ta đưa những cái tin tức về Nga, chúng ta đặt câu hỏi rất lớn. Nhưng Tổng thống Zelensky đó, ông cảm thấy bối rối khi ông bị khoanh tròn, thì đất nước của ông đã bị bỏ qua một bên. Với cái ngày sau khi Tổng thống Zelensky đề nghị là muốn gặp Vladimir Putin, Vladimir Putin trả lời thẳng thắn, gặp làm cái gì? Và chúng tôi ngày hôm sau cũng đã giải quyết rồi. Vladimir Putin á, muốn biết cái đề nghị giải pháp mà Tổng thống Zelensky có là gì? Chứ gặp ông Zelensky gặp lắm gì? Cho nên thay vì nói là muốn gặp như vậy đó, thì chúng tôi có đề nghị tại sao Tổng thống Zelensky không đưa cái giao ước, cái đề nghị giải quyết cái vấn đề đất nước của ông? Mà cái vấn đề nó quá là rõ ràng, rút quân ra khỏi khu vực Đông Bắc.

0: tại khu vực đó nó mới trở thành đồng phiếu quân sự, là liên minh liên quốc bảo đảm an ninh, rằng Nga sẽ không bao giờ trở lại đó, và khu vực đó là khu vực an toàn cho những nỗ lực sắp tới kế tiếp, ví dụ như ngừng bắn dài hạn, ngắn hạn, nỗ lực bàn thảo cho hòa bình. Chúng tôi vẫn tin rằng Tổng thống Zelensky đó, ông muốn làm nổi và ông muốn, hey, mọi người, làm ông nhà tôi mình thấy để tôi ngồi yên, đóng lạnh và khó chịu quá. Tức là một việc làm không cần thiết, làm là vì đông lạnh tâm lý. Tôi nghĩ Putin khôn lắm. Để cho ông Zelensky gặp mặt, tức là làm cho thế giá của ông Zelensky nó dâng cao. Và ông Putin cũng khôn ngoan lắm chứ. Gặp tôi làm cái gì? Hay nói cho tôi biết. Là cái giải pháp của ông đối với đề nghị là quân đội của ông rút ra khỏi Đông Ba, qua Istanbul 1, Istanbul 2, Istanbul 3. Chúng tôi chưa được ông phúc đáp. Ông hãy nói chuyện đó đi, không cần phải gặp mặt nhau. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thái Dân. Xem ra đó thì ông Zelensky sẽ không còn cái đường chọn tròn lựa nào hết. Những cái đề nghị trước đây của ông Trump để đổi lấy hòa bình thì sẽ phải có cái sự điều chỉnh nhượng bộ, nhưng mà ông Zelensky nói là không chịu. Và quả đúng như anh Dân nói, tự dưng tự lành đề nghị gặp mặt làm cái gì? Ông Putin ông ấy cũng đâu có cái rảnh cái thời gian để mà làm cái chuyện đó. Ông ấy phải biết rằng bây giờ bên Ukraine đưa ra một cái bản đề nghị như thế này, thì ông ấy nhìn qua ông nói được cái này thì tạm thời cũng có thể giải quyết được, chỉ cần điều chỉnh chỗ này chỗ kia, rồi sau đó nếu mà hai bên cùng thỏa thuận trên mặt giấy tờ đồng ý thì lúc đó gặp mặt ký kết cũng đâu có muộn. Mà cũng không có cần bên phía đích thân hai nguyên thủ ký kết, mà bên phía ngoại giao ký kết cũng được. Cái điều quan trọng đó là vấn đề nó phải được tôn trọng và phải được giải quyết, và cả hai bên đều cùng đồng ý thì nó giải quyết được thôi. Chúng tôi tin rằng nếu mà cuộc chiến tại Iran chấm dứt, ông Zelensky sẽ tiếp tục van nài, lôi kéo ông Trump quay trở lại giúp mình. Không biết là ông Zelensky ông ấy bị lời ông tiếng vua hay là lời đường mật như thế nào từ những nước ở Liên Âu, mà ông ấy nghĩ rằng là Ukraine có thể chiến thắng trong cuộc chiến này đối với Nga. Thỉnh thoảng chúng tôi lại thấy ở trong những cái bài viết của các tác giả Việt ngữ cũng có cái ý niệm này. Ukraine mà chiến thắng Nga, đó là một cái chuyện không thể nào xảy ra. Ai cũng biết được cái việc đó. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép mà tạm ngừng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Và cũng xin thông báo thật nhanh đến tất cả quý vị, ngày mai thì anh Dân sẽ phải đi tham dự một số những cái diễn biến quan trọng nhân ngày quân lực, cho nên anh Dân sẽ không có mặt trong cái chương trình ngày mai. Ngày mai chúng tôi cùng với anh Trọng Nghĩa sẽ tiếp tục hậu chuyện với quý vị. Bây giờ thì xin được tạm ngưng chương trình ở đây. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, cũng như anh Lâm Phong và Hoàng Thế Dân. Đặc biệt là chúng ta cũng cảm thấy có một cái phần nào thoải mái, cũng là vui cho cái vấn đề tiến trình về cái vấn đề của Iran, cũng đã gây ra ảnh hưởng trong toàn cầu chứ không phải chỉ có nước Mỹ không. Và chúng ta cũng sẽ cập nhật vào những tin tức quan trọng cho ngày mai. Trong những xin trân trọng kính chào anh Lâm Phong và thế giới già quý khán giả.
1: Chào Lâm Phong và anh Dân.
0: Vâng, rất cảm ơn hai quý già. Chúng ta mong vào ngày mai đó thế giới được xảy ra từ Geneva tiếp tục những gì mà đã xảy ra ngày hôm qua, khi lãnh tụ Iran và lãnh tụ Hoa Kỳ bút ký ra thư. Ngày mai chúng ta còn mong vòng hai nguồn gốc Hoa Kỳ sẽ thắng đại lợi. Kính chúc khỏe hạnh và quý quý quý vị và gia đình cuối tuần thật là hạnh phúc, và chúng ta sẽ hội ngộ vào thứ hai 22. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý vị và
1: dạ vâng, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, giữ sức khỏe, đặc biệt là chúc anh Hoàng Thế Dân sẽ thành công trong những cái buổi tham dự các buổi lễ đặc biệt ngày mai kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6, và cũng xin kính chào hai anh, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng như vào ngày thứ hai. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt.

0: công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: về đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh gầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bên xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bên cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bên đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bên.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc khoa đài Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs

0: khai Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Thu Hằng, Trọng Thành, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ năm 18 tháng 6 năm 2026. Nguyên thủ Mỹ và Iran ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh hai ngày trước dự kiến. Tuyên bố chung G7 phản đối thay đổi hiện trạng bằng vũ lực tại eo biển Đài Loan và Biển Đông. Đảng Cộng sản Cuba thông qua cải cách mở rộng kinh tế thị trường. Chủ đề một mẫu nghìn được sự kiện, lập quỹ đầu tư 300 tỷ đô la, bị đỡ mất mặt, Iran gặp phao cứu sinh. Theo dòng thời sự, việc mở lại eo biển Hormuz sẽ diễn ra như thế nào? Thưa quý vị, thỏa thuận khung hướng đến chấm dứt chiến tranh đã được nguyên thủ Mỹ và Iran ký hai ngày trước lễ ký kết dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký phê chuẩn văn bản tại lâu đài Versailles của Pháp vào tối hôm qua.
1: Buổi dạ tiệc được chính quyền Pháp tổ chức tại lâu đài Versailles để chào mừng Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm ngày nước Mỹ tuyên bố độc lập. Trả lời báo chí Pháp, nguyên thủ Macron nói, xin trích: Tổng thống Donald Trump đã chính thức ký kết thỏa thuận tại Versailles. Một thỏa thuận vì hòa bình. Thỏa thuận này là lời nhắc nhở về sức mạnh của lịch sử, về những gì mà nước Pháp có khả năng làm được. Phủ Tổng thống Pháp ngày hôm qua nhấn mạnh lâu đài Versailles là nơi linh thiêng của tình hữu nghị Pháp-Mỹ, nơi hiệp ước ghi nhận nền độc lập của Hoa Kỳ được ký kết vào năm 1783. Hết lời dẫn. Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghai cũng cho biết là thỏa thuận đã được Tổng thống Masoud Pezeshkian phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf, người đứng đầu đoàn đàm phán Iran thì tuyên bố vào tối hôm qua là thỏa thuận này đánh dấu sự thất bại của Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán với Tehran. Theo AFP, Thủ tướng Pakistan, người đóng vai trò chủ chốt trong việc trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran cho biết, một buổi lễ sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày mai để chào mừng sự kiện quan trọng này và mở màn cho các đàm phán kỹ thuật. Người đứng đầu chính phủ Pakistan cũng nhấn mạnh là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay lập tức sau khi thỏa thuận được phê chuẩn. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định là vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran về việc thực thi thỏa thuận sẽ được tiến hành ngay ngày mai tại Lucerne, miền Trung Thụy Sĩ. Hôm qua, tuyên bố chung của nhóm G7 họp thượng đỉnh tại Evian, nước Pháp hoan nghênh thỏa thuận và gọi đây là cơ hội lịch sử để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và giải quyết các mối đe dọa liên quan đến các hoạt động tên lửa đạn đạo và khu vực của Iran. Về phía Bắc Kinh, trả lời báo giới ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm cho biết là Trung Quốc hy vọng hai bên nghiêm túc thực thi các cam kết và Hoa Kỳ và Iran tiến hành giai đoạn đàm phán thứ hai, xin trích, một cách hợp lý và thực tế và có những nhượng bộ lẫn nhau. Hết lời dẫn. Trước đó, ngày 16 tháng 6, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Pakistan cảnh báo là giai đoạn đàm phán thứ hai sẽ khó khăn hơn giai đoạn thứ nhất và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ phải có vai trò quan trọng hơn.
0: Chính quyền Mỹ vào hôm qua đã công bố nội dung dự thảo thỏa thuận đạt được với Iran. Văn kiện gồm 14 điểm đã được các quan chức cấp cao xin ẩn danh của Mỹ trình bày với báo giới. Trong số các điều khoản, hai bên cam kết ngừng ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, kể cả tại Liban, đồng thời cam kết không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại nhau, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của mỗi bên, đồng thời không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Ngoài ra, Hoa Kỳ cam kết dỡ bỏ phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz với thời hạn 30 ngày kể từ khi ký thỏa thuận. Về phía Iran, Tehran cam kết khôi phục hoạt động vận tải hàng hải về mức trước chiến tranh. Iran sẽ nỗ lực tối đa nhằm bảo đảm việc lưu thông an toàn và không thu phí đối với các tàu thương mại giữa vịnh Ba Tư và biển Oman theo cả hai chiều trong thời gian 60 ngày. Về kinh tế, ngoài kế hoạch 300 tỷ đô la Mỹ dành cho công cuộc tái thiết và phát triển kinh tế Iran, Hoa Kỳ cam kết dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt đối với Iran nếu một thỏa thuận cuối cùng được ký kết sau giai đoạn đàm phán 60 ngày. Liên quan đến hồ sơ hạt nhân Iran, Iran tái khẳng định sẽ không sở hữu hoặc phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời xử lý các kho dự trữ hạt nhân của Iran bằng cách phá loãng tại chỗ dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Thỏa thuận cuối cùng sẽ được bảo đảm bằng một nghị quyết mang tính ràng buộc tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhóm G7 bao gồm 7 cường quốc công nghiệp Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Ý và Canada sau 3 ngày họp thượng đỉnh tại Pháp hôm qua đã ra tuyên bố chung về các vấn đề địa chính trị và phản đối bất kỳ thay đổi hiện trạng nào bằng vũ lực tại các vùng biển nhiều tranh chấp ở châu Á Thái Bình Dương, bao gồm eo biển Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông.
1: Tuyên bố xin trích nhấn mạnh tầm quan trọng của một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở dựa trên nguyên tắc pháp quyền, phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng, đặc biệt là bằng vũ lực hoặc cưỡng chế tại Biển Hoa Đông, Biển Đông và eo biển Đài Loan, bởi những vấn đề này cần được giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại. Hết lời dẫn. Theo báo chí Đài Loan, văn phòng Tổng thống Đài Loan hôm qua đã ra thông báo bày tỏ biết ơn đối với các lãnh đạo G7 vì tuyên bố chung tái khẳng định lập trường phản đối các nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Đây là năm thứ 6 liên tiếp kể từ năm 2021, thượng đỉnh G7 nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Và liên tục kể từ năm 2023, các thượng đỉnh G7 đã công khai phản đối các nỗ lực thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Theo báo Nhật Japan Times, Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi đã thúc đẩy các thảo luận về chính sách với Trung Quốc tại thượng đỉnh G7, trong đó có chính sách của Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu các khoáng sản chiến lược là một trọng tâm. Thượng đỉnh G7 đã hoàn tất kế hoạch khởi động một cơ chế hợp tác chung về dự trữ khoáng sản thiết yếu. Truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh là Thủ tướng Nhật đã nỗ lực để Trung Quốc là trọng tâm xuyên qua các cuộc họp. Phó chính văn phòng nội các Nhật Bản Kei Sato, người tháp tùng bà Takaichi trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo giới, khẳng định Tokyo đã nói tất cả những gì cần nói với tư cách là đại diện của châu Á tại thượng đỉnh G7.
0: Về chiến tranh Ukraine, một cuộc tấn công quy mô lớn bằng drone của Ukraine đã diễn ra trong đêm qua rạng sáng nay nhắm vào Moscow. Một số drone đã đánh trúng một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở thủ đô Nga, theo thông báo của Bộ trưởng Sergei Sobyanin. Vấn đề quân sự, Hoa Kỳ tỏ ra quan tâm đến đề xuất của Ba Lan về việc đặt một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại nước này. Phát biểu của Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan được đưa ra vào hôm qua, một ngày sau khi Warsaw thông qua các biện pháp nhằm cho phép Hoa Kỳ đặt một căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ Ba Lan, sườn phía đông của NATO.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan khẳng định là Warsaw đang làm mọi cách để thúc đẩy việc thiết lập một căn cứ thường trực. Hiện có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Ba Lan, phần lớn theo hình thức luân phiên. Chính phủ Ba Lan hy vọng sẽ có hàng nghìn quân nhân Mỹ được bố trí thường trực trong bối cảnh Washington đang xem xét lại quy mô hiện trường quân sự tại châu Âu, cả về nhân lực cũng như vũ khí.
0: Về công nghệ, người máy trở thành ngôi sao được săn đón nhất tại hội chợ công nghệ Vivatech 2026 ở Paris. Từ tủ lạnh tích hợp trí tuệ nhân tạo, máy in vật liệu 3D tiết kiệm năng lượng, drone dân sự thế hệ mới nhất cho đến những người máy giải trí, khuấy động Vivatech, hội chợ về đổi mới công nghệ lần thứ 10 tại cùng triển lãm Porte de Versailles ở Paris, Pháp, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 6. Với những người máy đủ mẫu mã của các công ty công nghệ lớn nhỏ từ khắp nơi trên thế giới, sự kiện dự trù thu hút gần 200.000 khách tham quan. Từ cùng triển lãm Versailles, đặc phái viên Tri Phương tường trình. Tại hội chợ năm nay, robot có mặt ở khắp nơi. Những nhận định của một khách tham quan, ví dụ như tại gian triển lãm của hãng Agibot đến từ Trung Quốc, luôn tấp nập những người nán lại xem các màn trình diễn của những người máy, được ví như là những ngôi sao của sự kiện này trình diễn các màn vũ đạo sôi động. Đại diện của Agibot tại Pháp, ông Pierre Asso cho biết như sau.
2: Người máy này được thiết kế để trông dễ nhìn, dễ mến, để không khiến mọi người sợ. Có hai camera được gắn trên trán, hai camera gắn trên ngực, và nó có thêm một mắt nữa mà con người không có, chính là camera gắn ở phía sau gáy. Các camera này cho phép người máy có thể di chuyển, cảm nhận được không gian và có thể thực hiện 29 chuyển động, thậm chí có thể xoạc chân.
0: Ngoài các robot mang tính giải trí, doanh nghiệp này cũng giới thiệu các robot hỗ trợ các công việc chân tay trong lĩnh vực công nghiệp cũng như các mẫu robot trò chuyện tích hợp trí tuệ nhân tạo. Ông Pierre Asso nói thêm.
2: Bên cạnh những người tỏ ra hào hứng, số khác lại cảm thấy có chút e ngại. Tâm lý này thực chất bắt nguồn từ sự ảnh hưởng của các bộ phim khoa học viễn tưởng, thường mang xu hướng đe dọa. Do đó, chúng tôi cần xây dựng lại luận điểm truyền thông, bài bản để robot được đón nhận tích cực hơn, khẳng định rõ vai trò của chúng là để phục vụ và hỗ trợ con người. Lấy ví dụ tại Pháp hiện nay, ngành dịch vụ vệ sinh đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt khoảng 100.000 lao động. Thêm vào đó, có rất nhiều công việc nặng nhọc đang gây ra các hội chứng rối loạn cơ xương khớp cho người lao động, và đây chính là những công việc mà robot có khả năng đáp ứng tốt hơn con người. Hơn nữa, tại các môi trường làm việc nguy hiểm, việc triển khai máy móc thay thế cho con người rõ ràng là một giải pháp tối ưu và an toàn hơn.
0: Được thành lập vào năm 2023, doanh nghiệp này đã gây được tiếng vang với mô hình robot A2 đi bộ 100 km vượt kỷ lục Guinness vào cuối năm 2025. chuyển sang châu Mỹ, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Cuba đã thông qua một chương trình cải cách theo hướng mở rộng kinh tế thị trường hơn nữa. Thông báo của truyền hình nhà nước Cuba được đưa ra vào hôm qua, trong bối cảnh nước này đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, nhiên liệu rất khan hiếm, trong khi áp lực từ Washington ngày càng lớn.
3: Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua các đề xuất mới về cải cách kinh tế và xã hội, trong khi nhà nước Cuba được hãng tin Pháp AFP trích dẫn đã loan tin như trên sau phiên họp toàn thể bất thường của cơ quan này nhằm xem xét khoảng 20 đề xuất cải cách. Các biện pháp cải cách này là nhằm mở rộng hơn nữa các lĩnh vực được phép tiếp nhận đầu tư tư nhân, thu hút thêm nguồn vốn từ cộng đồng người Cuba ở nước ngoài và giảm bớt vai trò của nhà nước trong nền kinh tế. Cựu chủ tịch Raúl Castro, người hiện không còn giữ bất kỳ chức vụ chính thức nào nhưng vẫn còn có ảnh hưởng thì cho rằng đây là lựa chọn phù hợp nhất đối với cuộc cách mạng trong giai đoạn hiện nay, từ trong nguyên văn. Do thiếu nhiên liệu, từ hôm nay Cuba hạn chế các phương tiện giao thông công cộng, tàu hỏa và xe buýt chỉ dành cho người ốm đau, những người đi dự tang lễ và các trường hợp khẩn cấp khác. Các chuyến tàu liên tỉnh cũng bị hạn chế, tàu nối thủ đô La Habana với các thành phố ở phía đông cứ 16 ngày mới có một chuyến so với khoảng 3 chuyến mỗi tuần trước đây. Xe buýt nối giữa các thành phố lớn của các tỉnh cũng bị giảm chuyến, chỉ còn từ 1 đến 3 chuyến mỗi tuần. Hành khách phải xin cấp phép 7 ngày trước khi đi.
0: Hôm qua, hai đội tuyển châu Âu cùng ra quân là Anh Quốc và Bồ Đào Nha trái với một Hurricane chói sáng cùng đội tuyển Anh thắng đội Croatia siêu kịch tính với tỷ số 4-2 ở bảng L. Đội trưởng Cristiano Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha bị ví như một bóng ma lướt qua trái bóng trong trận hòa 1-1 với Cộng hòa Dân chủ Congo ở bảng K.
3: Vắng bóng, đội tuyển của động viên Trung Quốc ủng hộ trọng tài nước nhà không cổ vũ được đội tuyển Trung Quốc lần thứ 6 liên tiếp không lọt vào vòng chung kết. Cổ động viên nước này quay sang ủng hộ ông Mã Ninh, trọng tài Trung Quốc duy nhất nằm trong danh sách 52 trọng tài của FIFA tại World Cup 2026. Theo AFP, ông Mã Ninh bỗng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi đăng một số ảnh lên đường chuẩn bị cho vòng chung kết bóng đá vào tháng trước. Hashtag liên quan đến chuyến công tác Bắc Mỹ của ông được hơn 3,6 triệu lượt xem trên mạng WeChat. Còn tài khoản Reddit của ông, một nền tảng khác rất nổi tiếng, đã thu hút gần 200.000 người đăng ký chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần. Bài đăng đầu tiên trên Reddit cũng là hình ảnh ông đang rút thẻ đỏ từ túi áo trọng tài. Hình ảnh này ngụ ý đến biệt danh bậc thầy rút thẻ được gắn cho ông. Đúng vậy, vì trọng tài 46 tuổi nổi tiếng vì đã rút 9 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ trong một trận thi đấu hỗn loạn ở Thượng Hải vào năm 2015. Bình luận dưới bức ảnh, ông ra sân bay lên đường đến Bắc Mỹ, một người dùng mạng xã hội đã viết: cả nước đứng sau ông, trừ đội tuyển Trung Quốc. Lần cuối cùng đội tuyển Trung Quốc lọt vào vòng chung kết bóng đá thế giới là năm 2002, còn Mã Ninh thì đã tham gia cả hai vòng chung kết gần đây ở Qatar 2022 và Bắc Mỹ năm nay.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Thái Lan khôi phục một dự án cạnh tranh với eo biển Malacca, dự án hành lang logistics cầu đất liền trị giá hơn 30 tỷ đô la nối hai cảng biển nước sông mới, đó là Chuson trên vịnh Thái Lan ở phía đông và Hanong dọc bờ biển Andaman ở phía tây. Dự án được Thủ tướng Thái Lan khôi phục sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa và cho thấy sự phụ thuộc vào các điểm nghẽn hàng hải chiến lược. Nếu được thực hiện thì hàng hóa của Thái Lan sẽ rút ngắn được thời gian vận chuyển, chi phí rẻ hơn vì tránh được eo biển Malacca cũng là một điểm nóng và đang bị quá tải. Tuy nhiên các nhà đầu tư vẫn thận trọng do chi phí cao và những vấn đề nhạy cảm về địa chính trị.
1: Ấn Độ là một trong ba nước đứng đầu thế giới về bạo lực chống trẻ em tại các khu vực xung đột theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc. Đứng đầu là Cộng hòa Dân chủ Congo và thứ hai là Nigeria. Miến Điện đứng thứ ba với hơn 2.200 vụ. Tân Tổng thống Miến Điện Min Aung Hlaing, lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự năm 2021, hiện đang trong chuyến công du Trung Quốc năm nay. Chính quyền Bắc Kinh nhân dịp này ra thông cáo ủng hộ sự tham gia đầy đủ của Miến Điện vào hoạt động của các tổ chức quốc tế như khối ASEAN hay Liên Hợp Quốc. Kể từ cuộc đảo chính, khối ASEAN đã đình chỉ việc tham gia của Miến Điện vào các thượng đỉnh của khối. Trung Quốc là một trong số ít nước ủng hộ chính quyền quân sự Miến Điện sau cuộc đảo chính này.
3: Trung Quốc rút tàu dàn nổi khỏi bãi cạn Scarborough, thông tin được chính quyền Philippines xác nhận trong thông cáo ngày hôm qua sau khi tiến hành nhiều cuộc tuần tra. Trước đó, Manila đã gửi công hàm ngoại giao phản đối hoạt động bất hợp pháp của Bắc Kinh. Theo Manila thì chỉ có Philippines mới có quyền lắp đặt hoặc xây dựng các công trình và tiến hành các hoạt động bao gồm cả nghiên cứu khoa học tại Bajo de Masilok, tên Philippines gọi bãi cạn Scarborough, và trong vùng lãnh hải. Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng đã bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012.
1: Thủ tướng Pháp ban hành chính sách xét nghiệm ma túy với các bộ trưởng và quan chức cao cấp. Theo công văn của Thủ tướng Stéphane Le Cornu mà hãng tin Pháp tham khảo được ngày hôm qua, thì các quan chức cao cấp từ cấp bộ trưởng cho đến những người nắm giữ các thông tin nhạy cảm trong lĩnh vực an ninh quốc phòng phải trải qua các trắc nghiệm bất thường với hình thức xét nghiệm nước bọt. Một nhân viên văn phòng Thủ tướng từng bị phát hiện tiêu thụ ma túy vào năm ngoái. Việc thân nhân một nhà tranh đấu chống buôn bán ma túy bị sát hại tại Marseille cuối năm ngoái khiến ma túy trở lại thành vấn đề nóng bỏng trong công luận Pháp.
0: Thảo luận về thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ với Mỹ đạt tiến triển đáng kể, thông cáo của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi được đưa ra vào hôm nay. Hôm qua, ông Modi đã có cuộc trao đổi với Nguyên thủ Mỹ Donald Trump bên lề thượng đỉnh G7 ở Evian, Pháp. Đây là cuộc nói chuyện trực tiếp của hai nhà lãnh đạo kể từ khi cuộc gặp ở Washington hồi tháng 2 năm 2025. Thông cáo cho biết thỏa thuận có ý nghĩa về thương mại sẽ được đúc kết sớm nhất có thể. Đại diện thương mại Mỹ Jameson Kerr sẽ đến Ấn Độ vào tuần tới để bắt đầu vòng đàm phán mới. Trong khi đó, thỏa thuận tự do mậu dịch giữa Ấn Độ và Vương quốc Anh sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 tới đây, cũng theo thông báo của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào hôm 17 tháng 6.
1: Cơ quan tình báo Pháp cắt đứt với dịch vụ của tập đoàn Mỹ Palantir mà đồng sáng lập là một người thân cận với ông Donald Trump. Quyết định Thủ tướng Pháp đưa ra hôm 16 tháng 6, công ty Pháp SharpVision sẽ đảm nhiệm dịch vụ phân tích dữ liệu bảo vệ an ninh mạng thay vì Palantir. Palantir thành lập năm 2003, hiện là một tập đoàn công nghệ hùng mạnh hàng đầu nước Mỹ. Lập trường ủng hộ mạnh mẽ của công ty này đối với Nhà Trắng tuy nhiên đã khiến nhiều nước châu Âu lo ngại là công ty sẽ đứng về phía Hoa Kỳ vào những thời điểm lựa chọn khó khăn.

0: ngày một sự kiện. Lập quỹ đầu tư 300 tỷ đô la, Hoa Kỳ đỡ mất mặt, còn Iran gặp được phao cứu sinh. Thưa quý vị, đây là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Tái thiết và phát triển Iran ít nhất 300 tỷ đô la sẽ đi vào hoạt động ngay sau khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận hòa bình chính thức. Điều này được nêu trong thỏa thuận khung được Tổng thống Mỹ và Iran ký kết từ xa tối 17 tháng 6. Trước đó vào cùng ngày, Tổng thống Donald Trump đe dọa số tiền này sẽ chỉ được giải ngân với điều kiện Iran cư xử đúng mực, nếu không họ sẽ lại bị oanh kích. Cả Tổng thống Trump và chính quyền Tehran đều khẳng định là thắng lợi lớn khi đạt được thỏa thuận khung và cam kết về khoản đầu tư 300 tỷ đô la được hai bên diễn giải theo hướng có lợi cho mình. Đối với Mỹ, chính quyền Donald Trump nhấn mạnh quỹ 300 tỷ đô la không phải là do các chính phủ tài trợ mà được thành lập cho các doanh nghiệp muốn đầu tư vào Iran. Theo trang Hani thì nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc dường như cũng ủng hộ việc thành lập quỹ này. Quỹ sẽ bảo đảm các khoản vay, lập hạn mức tín dụng hoặc trực tiếp tài trợ cho việc tái thiết Iran. Nhà nghiên cứu Muhammad Selam thuộc Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu được trang Al Jazeera trích dẫn ngày 17 tháng 6 cho rằng quỹ này là một giải pháp không mất mát gì đối với Washington. Nếu Iran cải cách, chính quyền được yên, nếu không, Mỹ cũng chẳng mất gì, còn vùng vịnh thì chuốc rủi ro. Tuy nhiên, khối lượng tiền khổng lồ 300 tỷ đô la trở thành chủ đề trang nhất các báo tại Hoa Kỳ, bởi vì chính ông Donald Trump từng rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 được ký dưới thời kỳ tiền nhiệm Barack Obama với chỉ trích là chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho Tehran. Liệu Tổng thống Donald Trump đã thay đổi lập trường trong nhiệm kỳ 2 hay không? Bởi vì khi đồng minh trong chương trình CBS Morning rằng quỹ 300 tỷ đô la không phải là khoản chi trả của Mỹ để đổi lấy uranium được làm giàu của Iran, Phó Tổng thống J.D. Vance cho rằng Iran sẽ có một tương lai tốt hơn, phồn thịnh hơn nếu họ hoàn thành những nhiệm vụ mà họ cam kết trong thỏa thuận này. Trong đó có việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz bị Iran phong tỏa để đáp trả các vụ tấn công của Mỹ và Israel. Quỹ đầu tư 300 tỷ đô la được hình thành sau khi Mỹ không đáp ứng hai đòi hỏi lớn của Iran, đó là bồi thường chiến tranh 400 tỷ đô la và dỡ phong tỏa tài sản của Iran được thẩm định khoảng 100 tỷ đô la bị đóng băng ở nước ngoài. Hơn 2 tháng xung đột gây thiệt hại khoảng 29 tỷ đô la cho Iran, lạm phát đang ở mức cao nhất kể từ năm 1942. Đối với Tehran, quỹ đầu tư 300 tỷ đô la như chiếc pháo cứu sinh, nhưng lại mang hình ảnh không được tích cực và làm dấy lên vấn đề phẩm giá. Theo chuyên gia Silom, thì Tehran cho rằng đây là tiền bị giám sát và bị đặt điều kiện chứ không phải là được nới lỏng. Nhưng Iran cần những khoản tài trợ này, hai đồng minh lớn là Nga và Trung Quốc thì vẫn ủng hộ về tinh thần, nhưng Nga cũng có những khó khăn về tài chính do lún trong cuộc chiến tranh với Ukraine. Trong khi đó thì phần lớn doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc không dám đầu tư vào Iran, chủ yếu do lo sợ vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ, theo nhận định của Bin Figueroa, chuyên gia về Trung Quốc Trung Đông tại Đại học Groningen ở Hà Lan và được khởi tờ trích dẫn ngày 24 tháng 6 năm 2025. Nhiều dự án chủ yếu vẫn nằm trên giấy hoặc bị chậm trễ kể từ năm 2021 sau khi hai nước ký thỏa thuận hợp tác 25 năm. Khủng hoảng ở eo biển Hormuz đã phần nào cho thấy Iran mới là bên phụ thuộc chặt chẽ vào Trung Quốc, còn Bắc Kinh đã thể hiện khả năng xoay sở về nguồn cung năng lượng. Cuối cùng, khi chấp nhận quỹ đầu tư và phát triển, Iran cũng kỳ vọng sẽ lấy lại được số tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài. Trả lời báo giới ngày 17 tháng 6, Tổng thống Trump nói, đó là tiền của họ và chúng tôi đã đóng băng nó. Tôi nghĩ rằng đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ phải trả lại cho họ. Quý vị vừa nghe một mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với một điểm báo do Thượng Nghi thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. Bình ảnh phỏng vấn Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới ba từ Trung Á và Nam Á. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Nghệ thuật, liều thuốc chữa lành cảnh sống lâu đời của cựu hoàng Hàm Nghi. Chi phương phỏng vấn bà Anne Faure, giám tuyển bảo tàng mỹ thuật châu Á Sametry tại Paris. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Phương nói về đề tài việc mở lại eo biển Hormuz sẽ diễn ra như thế nào. Sau gần 4 tháng bị phong tỏa vì chiến tranh. Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải thương mại quan trọng của thế giới, dự kiến sẽ được mở lại vào ngày mai, 19 tháng 6, đúng ngày mà Hoa Kỳ và Iran ký kết thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Việc mở cửa trở lại sẽ diễn ra cụ thể như thế nào? Và liệu hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz có thể ngay lập tức trở lại bình thường được hay không? Vậy hiện nay thì các tàu thuyền đã sẵn sàng hay chưa? Kể từ các cuộc không kích đầu tiên của Israel và Mỹ nhắm vào Iran hôm 28 tháng 2, Iran đã chặn lưu thông qua eo biển chiến lược này, nơi trung chuyển gần 20% sản lượng dầu mỏ toàn cầu, cùng nhiều loại nguyên liệu thiết yếu khác. Kết quả là khoảng 500 tàu và 20.000 thủy thủ vẫn đang bị mắc kẹt trong vùng vịnh, theo ICS, một trong những tổ chức hàng hải hàng đầu thế giới.
1: Khi được bật đèn xanh, về mặt lý thuyết, các tàu đang bị mắc kẹt có thể lập tức đi qua eo biển. Theo ông Jacob Lawson, phụ trách an ninh của Hiệp hội chủ tàu BIMCO trả lời AFP, các thủy thủ đoàn phải neo đậu trong nhiều tháng qua. Rất có thể đã thường xuyên tiến hành các cuộc diễn tập trên tàu và bảo dưỡng máy móc cũng như trang thiết bị. Tuy nhiên, theo ông, có thể cần phải làm sạch phần thân tàu chìm dưới nước nếu nó bị các sinh vật biển bám vào.
0: Những con tàu khác cũng có thể bắt đầu lưu thông qua Hormuz, nhưng theo chiều ngược lại để vào vùng vịnh nhận các lượng dầu khí đã được tích trữ hoặc là vận chuyển hàng hóa và nông sản nhập khẩu. Liệu có cần phải giả phá thủy lôi trước hay không? Vẫn theo ông Jacob Lawson, khu vực trung tâm của eo biển đã được Iran tuyên bố là có gài thủy lôi. Trong khi chờ kiểm tra, các tàu có thể sử dụng các tuyến hàng hải ven bờ. Tuy nhiên, những tuyến này lại không phù hợp để tiếp nhận lưu lượng hàng hải thông thường. Kể từ tháng 3, Pháp và Anh đã thành lập một liên minh gồm các quốc gia không tham chiến với nhiệm vụ trước mắt là tổ chức hoạt động tìm và phá thủy lôi. Hải quân Mỹ hiện không có nhiều phương tiện chuyên dụng cho các hoạt động này. Theo tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai, thì khoảng 20 quốc gia đã có những đóng góp cụ thể và 4 nước hiện diện trực tiếp trong khu vực. Từ giữa tháng 5, Pháp đã triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle ngoài khơi bán đảo Ả Rập. Ngoài ra thì hai tàu dò thủy lôi là Lier và Entremets cũng đang ở gần khu vực này và sẵn sàng lên đường.
1: Về phía Anh, nước này đã thông báo từ tháng 5 việc triển khai tại Trung Đông tàu khu trục HMS Dragon. Ý cũng đã điều động đến gần vùng vịnh hai tàu săn thủy lôi đang tham gia chiến dịch Operation Aspid của Liên hiệp châu Âu nhằm bảo đảm an toàn cho giao thông trên Hồng Hải. Một tàu giả phá thủy lôi của Đức hiện cũng đang hoạt động tại Địa Trung Hải. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã nhấn mạnh hôm thứ Ba rằng con tàu sẽ chỉ được triển khai tới Trung Đông khi mọi điều kiện cần thiết đã được đáp ứng.
0: Nói cách khác thì mặc dù Liên Âu đã chuẩn bị sẵn lực lượng quân sự và kỹ thuật để ra phá thủy lôi và bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, việc triển khai thực tế vẫn phụ thuộc vào tình hình an ninh sau chiến tranh cũng như các quyết định chính trị của từng quốc gia tham gia.
1: Đài François 4 dẫn lời ông Stéphane Audran, cố vấn và nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp cho biết xin trích. Lợi ích chính của các hoạt động giả phá thủy lôi là trấn an các bên trong ngành vận tải biển để họ chấp nhận đưa tàu của mình quay trở lại vùng vịnh. Theo Pháp và Anh, các tàu của Liên minh cũng có thể hộ tống khoảng 2.000 tàu chở dầu và tàu hàng hiện đang bị mắc kẹt để chúng rời khỏi khu vực một cách an toàn.
0: Phải mất bao lâu thì hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz mới có thể trở lại bình thường? Việc đơn thuần mở lại eo biển về mặt kỹ thuật sẽ không đủ để đưa hoạt động hàng hải trở lại bình thường ngay lập tức. Cần phải thay thế thủy thủ đoàn, khôi phục chuỗi sản xuất đã bị hư hại do các cuộc không kích, đồng thời tái lập các kho dự trữ chiến lược về dầu khí. Theo các nhà phân tích của Argus Media, thì những tàu chở dầu đang bị mắc kẹt có thể phải mất hơn một tháng mới tới Đức châu Âu. Ngoài ra thì có thể cần từ 4 đến 6 tháng để khôi phục lại mức xuất khẩu dầu thô như trước chiến tranh.
1: Hơn nữa, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn vào thứ Sáu, nhưng hãng thông tấn Iran Net News Agency lại đề cập đến một quá trình mở cửa trở lại trong vòng 30 ngày. Trong bối cảnh đó, Hormuz vẫn là một đòn bẩy đàm phán quan trọng của Tehran khi một giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày với Hoa Kỳ sắp bắt đầu.
0: Bà Elizabeth Pearl, chuyên gia về an ninh hàng hải tại Hội đồng Đại Tây Dương, nhấn mạnh rằng thỏa thuận được công bố không phải là một nền hòa bình lâu dài, mà chỉ là một thỏa thuận kéo dài 60 ngày. Theo lời dẫn, do vậy mà bà nói thêm rằng điều quan trọng là các chủ tàu nhìn nhận thỏa thuận này như thế nào. Nếu họ không tin rằng nó thực sự làm thay đổi căn bản tình hình, họ sẽ không vội vàng đưa tàu của mình ra khơi. Nói cách khác thì dù có một thỏa thuận ngừng xung đột, các công ty vận tải biển vẫn chưa chắc đã cho các tàu quay trở lại, mà còn phải đánh giá dựa trên mức độ an toàn thực tế, chứ không chỉ dựa trên các tuyên bố chính trị. Về phần mình thì BIMCO, Hiệp hội các chủ tàu, nhận định hôm thứ Hai rằng phía Mỹ và Iran chưa cung cấp đủ thông tin về những yếu tố then chốt như là lịch trình và các tuyến đường an toàn. Do đó mà tổ chức này cho rằng hiện nay việc các tàu thực hiện hành trình quá cảnh qua Hormuz vẫn còn rất rủi ro, từ ngữ trong nguyên văn. Và cuối cùng thì liệu các tàu thuyền có phải trả phí quá cảnh hay không?
1: Trong khi Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố hôm thứ Hai trên CNBC rằng Washington kỳ vọng eo biển sẽ được mở lại mà không có phí quá cảnh lâu dài, thì phía Tehran đã đề cập đến việc thu các khoản phí dịch vụ hàng hải, phí bảo vệ môi trường và phí bảo hiểm tàu thuyền.
0: Vị lãnh đạo ngành vận tải biển châu Âu được hãng tin AFP phỏng vấn cho biết là ông không muốn trả khoản phí này vì cho rằng việc thu tiền để đi qua eo biển là trái với luật biển quốc tế. Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng số tiền đó có thể được chuyển cho lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và như vậy sẽ đồng nghĩa với việc tài trợ cho một tổ chức bị một số quốc gia phương Tây coi là khủng bố.

0: phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nguyên thủ Mỹ và Iran ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh 2 ngày trước dự kiến. Tuyên bố chung G7 phản đối thay đổi hiện trạng bằng vũ lực tại eo biển Đài Loan và Biển Đông. Đảng Cộng sản Cuba thông qua cải cách mở rộng kinh tế thị trường. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lập quỹ đầu tư 300 tỷ đô la, bị đỡ mất mặt, Iran gặp phao cứu sinh. Theo dòng thời sự, việc mở lại eo biển Hormuz sẽ diễn ra như thế nào? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy Nhi thực hiện.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh G7 mang lại kết quả tốt đẹp, thỏa thuận Mỹ-Iran bị chỉ trích, quan hệ Nhật Trung căng thẳng, thế giới được cai trị bởi những nhà lãnh đạo cao tuổi. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
3: Lezeco nhận xét, G7, sự nịnh nọt đã được đền bù. Emmanuel Macron đã vận động được Donald Trump ủng hộ Ukraine, chủ đề quan trọng nhất đối với châu Âu. Nhật báo Kinh tế mỉa mai, hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian đạt kỷ lục về giàn dựng, với 6 nước thi nhau khen ông Trump đã có thái độ cứng rắn đối với Iran và bữa dạ tiệc mừng 250 năm độc lập Hoa Kỳ trong khung cảnh vàng son của Điện Versailles.
2: Châu Âu bị đứng ngoài trong cuộc chiến tranh Trung Đông, cho rằng ve vãn ông Trump là cái giá phải trả để đạt được những gì mong muốn. Thông cáo chung ghi rõ, chúng tôi đoàn kết trong sự ủng hộ không chỉ lay chuyển đối với Ukraine hiện đang bảo vệ cho tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Thế là chẳng. Tất nhiên người ta cũng lo liệu Washington có sẽ đổi ý hay không. Tin tốt lành và là thành công cá nhân của ông Emmanuel Macron là Hoa Kỳ xem chừng sẵn sàng cam kết đứng cạnh Volodymyr Zelensky, kể cả việc chuyển giao vũ khí và tái lập trừng phạt Moscow. Có lẽ Donald Trump nghĩ rằng Zelensky ngay ở phía Quina, tức bên thắng cuộc. Đó là một sự tính toán thông minh, vì G7 không làm gì được trong hồ sơ Iran. Về kinh tế, Tổng thống Mỹ đã ký thông cáo ghi rõ là sẽ không phải trả phí đi qua học và phối hợp để giảm lệ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc từ 80-90% còn 60% từ nay cho tới 2030.
3: Trả lời phỏng vấn của Le Monde, nhà sử học Fabien Opperman cho rằng với việc tiếp đón Tổng thống Mỹ tại Versailles sau G7, Emmanuel Macron đã biến lâu đài này thành nhánh ngoại giao của Điện Élysée.
2: Tổng thống Pháp muốn gây ấn tượng cho ông Donald Trump với hy vọng duy trì mối liên hệ xuyên đại tây dương đang rất căng thẳng. Từ thời đệ tam cộng hòa, các tổng thống đã mở cánh cửa cung điện Versailles cho các đối tác ưu tiên để khách quý thấy rằng Pháp cho những gì đẹp đẽ nhất, sang trọng nhất, đánh dấu cho cuộc gặp đặc biệt. Năm 1896 là sa hoàng Nga Nicola đệ nhị, năm 1957 đến lượt nữ hoàng Anh Elizabeth, gần đây nhất là vua Sạc đệ tam và hoàng hậu. Một cách để nói rằng 7 năm sau Brexit, Anh Quốc vẫn là đối tác ưu tiên của Pháp. Sự kiện ông Donald Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên được tiếp đón riêng ở cung điện Versailles lộng lẫy từ gần nửa thế kỷ càng làm tăng tầm mức quan trọng của sự kiện.
3: Tại châu Á, Lezeco nhận định việc bà Sane Takeuchi trở thành thủ tướng Nhật Bản từ tháng 10 năm ngoái đã thúc đẩy trở lại việc đối đầu giữa Tokyo và Bắc Kinh từ nhiều thập niên qua. Sự hiện diện của bà tại hội nghị thượng đỉnh G7 là cơ hội để Nhật Bản nhắc nhở trọng lượng địa chính trị và kinh tế của mình trước Trung Quốc.
2: Trả lời một vị sĩ về vấn đề Đài Loan hồi cuối năm ngoái, bà tuyên bố trong trường hợp điều chiến hạm đến và sử dụng vũ lực sẽ bị coi là mối đe dọa sống còn cho Nhật Bản. Bắc Kinh vô cùng tức giận và từ đó đến nay luôn chỉ mũi chùi vào bà Takeuchi. Tại đối thoại sau khi La ở Singapore, đại diện Trung Quốc tố cáo Nhật Bản là quân phiệt. Về phía Tokyo không có ý định đóng vai thứ yếu, vả lại cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nếu chiến tranh nổ ra ngay sát quần đảo Okinawa, nhất là chính sách Đài Loan của Donald Trump vẫn còn nhập nhằng. Tranh chấp Senkaku đến như thì tiếp chuyển, bà Takeuchi chủ trương xây dựng trên quần đảo và nhiều sự cố xảy ra trên biển Hoa Đông, ngân sách quốc phòng của Nhật chiếm 1,9% tổng sản phẩm nội địa trong năm nay. Các hỏa tiễn tầm xa được triển khai trên đảo Cửu Châu thời kỳ Nhật Bản chỉ lo phòng vệ đã trôi qua. bên cạnh đối lập chiến lược là cạnh tranh kinh tế, GDP Trung Quốc nay đã vượt qua Nhật Bản. Bắc Kinh đe dọa hạn chế xuất đất hiếm cần thiết cho kỹ nghệ và công nghệ Nhật. Tuy không còn hào quang cũ, nhưng kinh tế Nhật Bản vẫn nằm trong những hạng đầu thế giới. Và nữ thủ tướng Nhật tham gia G7 cho thấy nước này hội nhập hoàn toàn trong câu lạc bộ các nước phát triển, quốc gia châu Á duy nhất trong khối, tỏ ra thân thiện với châu Âu, Canada, Ấn Độ. Trong bối cảnh bất bình ở châu Á Thái Bình Dương hiện đang phụ thuộc vào những quyết định của chính quyền Trung.
1: Quý khán giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
3: Về bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, Lysenko giải thích thỏa thuận Trung Đông vì sao thương lượng dựa trên căn bản có lợi cho Iran. Nếu Tehran từ bỏ tham vọng nguyên tử, sẽ có được những lợi ích kinh tế quan trọng. Những đường hướng chính đã rõ, chỉ trích vang lên từ phía. Hôm qua từ điện Versailles, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký văn bản và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng ký từ xa trước lễ ký kết chính thức tại Thụy Sĩ ngày mai.
2: Iran sẽ mạnh hơn bao giờ hết, không còn bị cấm vận, được tự do sử dụng số tài sản bị phong tỏa từ mấy chục năm qua, thậm chí còn được một quỹ đầu tư tái thiết đến 300 tỷ đô la và sẽ trở thành cường quốc thống trị Trung Đông trong nửa thế kỷ tới. Tại hội nghị thượng đỉnh G7, tất cả các nhà lãnh đạo đều mừng rỡ trước loan báo bỏ phong tỏa Hormuz. Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Mohammed bin Zayed cảm ơn sự giúp đỡ của Donald Trump, trong khi nước này đã phải nhờ đến Ukraine và Israel cứu vãn trước những đợt tấn công bằng drone và hỏa tiễn của Iran. Cả một bản hòa ca trả chuối để tránh những lệch lạc trong tương lai, theo tờ báo, bởi vì tất cả những nhà quan sát, kể cả Mỹ, đều cho rằng hứa hẹn nhiều tỷ đô la để chạy tỏ một eo biển trước đây vẫn tự cho thông thương để đổi lại là một lời hứa mơ hồ về từ bỏ chương trình hạt nhân, rất chống một thất bại, đành rằng đôi bên sẽ thảo luận về cơ chế xử lý lượng uranium tối thiểu là làm loãng tại chỗ dưới sự giám sát của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, nhưng các lượng còn lại hoàn toàn có lợi cho Tehran.
3: Nhà nghiên cứu Antoine Babu nhận thấy người Mỹ đã bị lừa, họ củng cố chế độ và đặt cơ sở cho một trật tự khu vực mới do Iran thống trị. Liban chừng như bị coi là thuộc địa, số phận bị giao phó cho Tehran. Iran tha hồ phóng tay tái vũ trang cho Hezbollah. Báo chí Israel đồng thanh nói đến một thảm họa.
2: Một nhà ngoại giao Pháp bực tức nói, thượng đế đã tạo ra chiến tranh để người Mỹ học được địa lý, Donald Trump muốn thoát khỏi mối hỗn độn này bằng mọi giá, nhưng chỉ trích gay gắt nhất là từ phía Hoa Kỳ. Ý tưởng một quỹ tái thiết 300 tỷ đô la coi như lập ra kế hoạch mặt sau cho Đức, trong khi phe quốc xã vẫn đang cầm quyền, thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham nhấn mạnh. Trước những đả kích, Tổng thống Hoa Kỳ nhắc lại trong G7 rằng đây chỉ là thỏa thuận khôn. Nếu Iran không giữ lời, chúng tôi sẽ lại quăng bom xuống đầu họ. Cần dành một cơ hội cho thương lượng trực tiếp lần đầu tiên từ 47 năm qua, ngoài khuôn khổ kỹ thuật của Hiệp định Nguyên tử 2015. Giáo sư Bernard Okas phân tích, không thể cấm hình dung ra việc ekip đàm phán hiện nay có thể cứu Iran khỏi phe cực đoan nhất để từ bỏ quả bom nguyên tử, nhất là vũ khí eo biển Hormuz rút cuộc tỏ ra hiệu quả, ít tốn kém hơn việc phát triển năng lực hạt nhân. Tại Evian, Thủ tướng Canada nhận xét, dù còn rủi ro, chỉ riêng việc thỏa thuận ra đời với sự tham gia của nhiều quốc gia đã tạo ra hiệu ứng tích cực lan tỏa. Ai nấy đều cho rằng đàm phán sẽ kéo dài hơn 60 ngày.
3: Nhìn chung, Le Figaro phân tích, Trump 80 tuổi, tập 73, Putin 75, Modi 76 tuổi, các boomer đang làm chủ thế giới. Ngoài điểm chung là độc tài, tất cả các nhà lãnh đạo nói trên đều thuộc thế hệ bùng nổ dân số, đang cầm quyền các quốc gia mạnh nhất thế giới.
2: Donald Trump tổ chức trận đấu trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 tại nhà cháu hôm chủ nhật. Hôm sau, tập trưởng đình âm thầm mừng sinh nhật 73 tuổi. Vladimir Putin và Narendra Modi lớn hơn 7 tuổi, các nhà bình luận không quên nhắc lại hai cựu tổng thống Mỹ còn sống là George Bush và Bill Clinton, cùng sinh năm 1946, cũng sắp đến tuổi 80. Những người sinh từ 1946 tới 1964 thường được gọi là các boomer, sinh ra sau đệ nhị thế chiến và lớn lên trong thịnh vượng an ninh chưa từng thấy. Sự kiện hai ông chủ nhà cháu liên tiếp đều ở lứa tuổi 80 là chưa có tiền lệ. Có đến 79% người Mỹ cho rằng nên đặt giới hạn tuổi cho tổng thống, nhưng như vậy phải sửa đổi hiến pháp. Theo Pew Research, trong số 186 nước thành viên Liên Hiệp Quốc được khảo sát, chỉ có 16 nguyên thủ lớn tuổi hơn Donald Trump. Cao tuổi nhất là Tổng thống Cameroon 93 tuổi và Quốc vương Ả Rập Xê Út 90 tuổi. Có đến 7 trong số 10 nguyên thủ lớn tuổi nhất thế giới là ở châu Phi, lục địa có dân số trẻ nhất. Thủ tướng Nepal 36 tuổi là người trẻ nhất hiện nay. Tổng cộng số nhà lãnh đạo ở độ tuổi 30-40 trên thế giới chỉ có 38, trong khi các bên mơ chiếm đại đa số với 100 người. Hiến pháp Trung Quốc đặt mức tối thiểu cho người đứng đầu đất nước là 45, nhưng như vậy, Emmanuel Macron không bao giờ được bước chân vào Điện Élysée năm 2017. Khí hậu nóng lên bất thường tại Pháp là đề tài được tất cả các báo chú ý hôm nay. La Croix chỉ trích trang nhất chống lại cái nóng, nhấn mạnh lần thứ hai chỉ trong vòng một tháng, thời tiết nóng kéo dài tại Pháp trong nhiều ngày và đây chỉ mới là bắt đầu.
0: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. Minh Anh phỏng vấn Didier Chaudé, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung Á và Nam Á.
4: Tạp chí Tiêu Điểm.
5: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 6, 2026, Hoa Kỳ và Iran thông qua trung gian hòa giải Pakistan thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Hôm qua, 17 tháng 6, Nguyên thủ Mỹ và Iran đã ký văn bản này. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ngày hôm nay cho biết hai bên sẽ bắt đầu đàm phán việc thực thi thỏa thuận vào ngày mai, 19 tháng 6 tại Lucerne, Thụy Sĩ. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudé, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung Nam Á cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày giữa liên quân Mỹ, Israel và Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI tiếng Việt xin chào ông Didier Chaudé. Trước hết, ông đánh giá như thế nào về thông báo thỏa thuận giữa Mỹ và Iran? Đó là một thắng lợi của Iran, một sự sỉ nhục cho nước Mỹ hay là một thất bại chiến lược của Israel?
6: On dit directement que ça serait une humiliation pour les États-Unis, une grande victoire pour l'Iran.
7: Người ta nói rằng đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với Hoa Kỳ hoặc một chiến thắng lớn cho Iran, nhưng họ thường bỏ qua một thực tế rằng thực ra Iran đã trải qua một cú sốc đối với người dân, một cú sốc đối với nền kinh tế.

0: Dalam, Maduro, Venezuela.
1: En Iran, l'Iran n'est pas l'Amérique latine et il s'est adapté en conséquence. Est-ce que ça, parce que quand on parle d'humiliation, on dit
0: Iran không phải là châu Mỹ Latin. Họ đã tìm cách thích ứng. Khi chúng ta nói về sự sỉ nhục, chúng ta muốn nói rằng đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào Hoa Kỳ. Điều này tương tự như sau chiến tranh Iraq và sau khi Taliban trở lại Afghanistan. Tuy nhiên, xét cho cùng, chúng ta đang đối phó với một cường quốc có khả năng gây áp lực ở những nơi khác. Nước Mỹ dưới thời Donald Trump dường như ngày càng quan tâm đến Cuba. Người ta sẽ lại phải nói về thuế quan, bao gồm rượu vàng Pháp. Chúng ta có nguy cơ sẽ nghe thêm về lợi ích lãnh thổ của Mỹ ở các khu vực khác, đặc biệt là ở châu Âu. Chúng ta cũng phải thận trọng không được đánh giá thấp khả năng phục hồi của nước Mỹ ngay cả sau những thất bại. Hơn nữa, chúng ta thực sự không thể nói ai thắng ai thua trong cuộc chiến này sau lệnh ngừng bắn 60 ngày. Trong hiện tại, chúng ta hoàn toàn không biết mọi việc sẽ diễn biến ra sao.
1: Après les 60 jours de cessez-le-feu, pour l'instant, on ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer.
2: Cuộc chiến hơn 100 ngày giữa Mỹ và Iran đã có tác động ra sao đến vùng Trung Đông, thưa ông?
1: Dans le Golfe Persique spécifiquement, on est face à des pays qui se sont rendus compte que le
0: platine. Tại khu vực vịnh Ba Tư nói riêng, chúng ta đang thấy nhiều quốc gia nhận ra rằng năng lực bảo vệ và hỗ trợ từ phía Mỹ về mặt quân sự, kể cả từ các đồng minh như Pháp hay Anh, trên thực tế là rất hạn chế. Nói một cách khác, khi đối diện với một mối đe dọa thực sự, không phải Mỹ, Pháp hay Anh sẽ đứng ra bảo vệ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và càng không phải là Ả Rập Xê Út. Vì vậy, việc cho phép các căn cứ quân sự của Mỹ được thiết lập trong khu vực với kỳ vọng rằng điều đó sẽ mang lại an ninh, đặc biệt là đối với Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, giờ đây đã không còn giá trị như trước. Các quốc gia này đang xem xét lại cách thức bảo đảm an ninh của mình. Ả Rập Xê Út đã làm điều đó thông qua một thỏa thuận quốc phòng với Pakistan, một thỏa thuận thực chất trong đó nếu một bên bị tấn công thì bên kia sẽ hỗ trợ phòng vệ. Nói một cách khác, các nước này đang quay sang các tác nhân trong khu vực, đồng thời đa dạng hóa các mối quan hệ hỗ trợ để tự vệ tốt hơn. Có lẽ về lâu dài, logic chung sẽ là một chính sách đối ngoại đa hướng thay vì phụ thuộc vào một người bảo trợ duy nhất. Các nước trong khu vực sẽ dựa vào nhiều lực lượng khác nhau trong quan hệ quốc tế.
1: Je pense que ce que les Émiratis, les Qataris, les Coréens, les Saoudiens ont en commun.
0: Tôi cho rằng điểm chung giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait hay Ả Rập Xê Út là họ sẽ ngày càng trông đợi vào ảnh hưởng của Trung Quốc trong việc mang lại hòa bình trong khu vực. Dù điều này có thể diễn ra một cách kín đáo, ảnh hưởng của Trung Quốc có thể gia tăng mà không nhất thiết gạt bỏ ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Một lần nữa, không nên đánh giá thấp siêu cường Mỹ chỉ vì nước này đã xử lý chưa tốt một số vấn đề trong cuộc chiến vừa qua. Nhưng chúng ta sẽ chứng kiến một dạng cân bằng. Một bên là các cường quốc khu vực tham gia nhiều hơn như Pakistan, Israel hay Ấn Độ. Bên kia là sự hiện diện của các cường quốc lớn, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, có thể thêm một phần từ Nga. Ngược lại, đối với ảnh hưởng của châu Âu, như Anh hay Pháp, thì đây vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Tôi không tin rằng các nước châu Âu sẽ trở nên mạnh hơn trong khu vực này sau cuộc chiến.
1: Les Européens sortiront plus forts dans la région suite à cette guerre.
2: Với việc giúp Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận khôn để bước vào vòng đàm phán mới, phải chăng Pakistan đã ghi một điểm quan trọng trên mặt trận ngoại giao?
1: En Asie du Sud, vous avez un grand gagnant, c'est le Pakistan, parce qu'il s'est impliqué dans le processus de.
0: Tại Nam Á, bên thắng lớn là Pakistan, bởi vì nước này đã tham gia vào tiến trình hòa bình, bởi vì họ có khả năng đối thoại với tất cả các bên, và trên thực tế, họ là tác nhân duy nhất có thể nói chuyện với mọi phía. Iran tin tưởng Pakistan và vẫn tiếp tục tin tưởng, bởi vì Pakistan không có căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ, bởi vì họ tương đối độc lập, bởi vì họ từng có những căng thẳng với Hoa Kỳ trong quá khứ, và bởi vì họ là một cường quốc khu vực thực sự, chứ không phải là một lực lượng yếu thế so với sức mạnh của Mỹ hay các cường quốc phương Tây.
1: Et du côté américain, on a confiance aux Pakistanais parce que les Pakistanais ont su faire comprendre.
0: Về phía Hoa Kỳ, Washington cũng đặt niềm tin vào Pakistan, bởi vì Islamabad đã biết cách chứng minh, đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump, là Pakistan có thể hữu ích cho chính sách đối ngoại của Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố hay trong việc ổn định Trung Đông. Đồng thời, từ phía Islamabad cũng tồn tại một mong muốn thể hiện thiện chí với Nhà Trắng, chứng tỏ vai trò hữu ích của mình đối với sự ổn định của khu vực Trung Đông. Do đó, Pakistan nổi lên với vị thế được nâng cao về mặt ngoại giao, đồng thời cũng có cơ hội cứu vãn được tình thế kinh tế của mình, bởi quốc gia này đã chịu nhiều tổn thất nặng nề do việc eo biển Hormuz bị đóng cửa.
1: Pakistan souffrait énormément de cette fermeture du détroit d'Hormuz.
2: Vậy thắng lợi ngoại giao này của Pakistan phải chăng cũng đã làm bộc lộ những sai lầm chiến lược của Ấn Độ, đối thủ của Islamabad?

0: trong suốt cuộc chiến hơn 100 ngày ở Trung Đông.
1: Du côté de l'Inde, on est face à un vrai point d'interrogation parce que l'Inde aujourd'hui est un tournant.
2: Từ phía Ấn Độ, chúng ta đang đối diện với một câu hỏi lớn thực sự, bởi vì Ấn Độ hiện đang ở một bước ngoặt. Trong những năm gần đây, quốc gia này đã chấp nhận xích lại gần Mỹ rất nhiều và đã phải trả giá đáng kể. Đặc biệt, Ấn Độ đã đánh mất phần nào mối quan hệ thân thiện với Tehran, nhất là khi tiếp tục đứng về phía Mỹ và xích lại gần Israel. Chúng ta cần nhớ rằng, ngay trước cuộc chiến giữa một bên là Israel và Mỹ, và bên kia là Iran, đã diễn ra chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Jerusalem, nhằm thể hiện mình như một đồng minh lớn của Israel. Điều này chắc chắn gây khó chịu cho Iran, trong khi quốc gia này lại là đối tác then chốt của Ấn Độ. Nếu New Delhi muốn tránh Pakistan mà vẫn duy trì được ảnh hưởng tại Nam Á cho đến tận khu vực Trung Á, các không gian hậu Xô Viết nói chung. Do đó, đây là một tình thế khá đặc biệt khi Ấn Độ bắt đầu nhận ra rằng họ đã liên kết quá chặt chẽ với Mỹ và điều đó làm tổn hại đến quan hệ với Iran mà không nhận được lợi ích tương xứng. Ngay trước cuộc chiến đã xuất hiện một số căng thẳng giữa Ấn Độ và Mỹ, trong đó Washington gây áp lực buộc New Delhi phải ngừng mua dầu của Nga. Ấn Độ chỉ có thể tiếp tục mua dầu Nga nhờ cuộc chiến tại Iran. Nhưng khi cuộc chiến này dần dần kết thúc, thì áp lực từ phía Mỹ đối với dầu mỏ Nga có nhiều khả năng sẽ quay trở lại với Ấn Độ. Lúc này Ấn Độ phải đứng trước một lựa chọn quan trọng, đó là liệu họ có tiếp tục chính sách liên kết chặt chẽ với Mỹ hay không, hiện đang cho thấy giới hạn, hay sẽ tìm kiếm một hướng đi khác. Trong khoảng thời gian 60 ngày này, và có thể ngay sau đó, chúng ta sẽ thấy rõ hơn hướng đi mà Ấn Độ lựa chọn, tùy thuộc vào chính sách mà quốc gia này quyết định theo đuổi.
0: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà địa chính trị học Đô Vê Sô Đê, chuyên gia về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á. Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Minh Hạnh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Nghệ thuật, liều thuốc chữa lành cánh sống lâu đời của cựu hoàng Hàm Nghi. Chi phương phỏng vấn bà Anne Faure, giám tuyển của Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Samichi ở Paris.

0: tên, hàn ngư và liều thuốc chữa cảnh như đầy là một trong những điểm nhấn tại bảo tàng Sacchi ở Paris vào mùa hè này, diễn ra từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 6 tháng 9 năm nay. Từ bức chân dung tự họa đến những cảnh xế chiều hoàng hôn, vị vua của nước An Nam bị lưu đày đến Algeria và không bao giờ quay trở lại quê hương, đã biến nghệ thuật thành nơi trú ẩn, nơi duy nhất mà ông cảm thấy tự do. Adolphe tiếng Việt đã phỏng vấn bà Anne Fort, giám tuyển của Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á ở Paris, Sacchi, để hiểu thêm về những tác phẩm của vị vua với tư tưởng chống Pháp dưới thời thuộc địa. Những tác phẩm của ông chỉ mới được
1: phát hiện. Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nói Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình mới kết hôm nay. Dạ chào anh Nam Phong từ tập đài. Dạ hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, Bắc Cali về nhà ngày hôm nay, kính thưa tất cả quý vị và chị Hoài Hương, hạ giảm thêm một tí, tức là mát thêm một tí nữa, cao nhất trong ngày là 81 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F, và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài ở con số rất là dễ chịu, 73 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và ngày mai sẽ tiếp tục hạ giảm, và thứ bảy cũng sẽ hạ giảm thêm. Ngày chủ nhật thì hơi cao một chút xíu, nhưng mà ngày thứ hai là bắt đầu hạ giảm. Nói chung thì nhiệt độ sẽ bắt đầu ở trong cái khoảng thời gian khá dễ chịu. Bầu trời không có mây và dĩ nhiên không có dấu hiệu cũng như ghi nhận mưa sẽ xảy ra ở Bắc California trong từ bây giờ cho đến cuối tuần. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Nam, và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 52%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay thời tiết ở San Diego như thế nào thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 18 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 4 tháng 5 chiếu và có mây từng phần và cảnh báo về ô nhiễm sóng cao ở bãi biển vào ngày thứ 6, và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 64 độ. Ban ngày gió hướng Tây 7 dặm một giờ và ban đêm gió hướng Tây Bắc 5 dặm một giờ, và sát xuất về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5:41 sáng và lần lúc 7:59 chiều, và chiều lại ban ngày là 14:18 phút, căn hộp lúc 9:37 sáng và lần lúc 11:25 chiều. Dự báo cho ngày thứ 6 nhiều nắng, nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên liên quan đến việc công ty Apple đã ra thông báo là dự định sẽ tăng giá những cái sản phẩm của họ. Ông Tim Cook, tổng giám đốc của Apple, của trung tâm điện thoại iPhone và nhiều máy móc điện tử khác cho biết là điều này không thể nào mà tránh khỏi được. Ông nêu lý do là bởi vì chi phí cho cái chip bộ nhớ, tức là memory chip, và chip lưu trữ, tức là storage chip, nó đang tăng giá, cho nên Apple phải tăng giá theo. Ông nói là tiếc là cái việc tăng giá không thể nào tránh được. Ông cho biết trong bản tin đăng trên tờ Wall Street Journal hôm ngày hôm qua, ông nói chúng tôi đang cố sức làm giảm nhẹ những cái khoản tăng lớn bị đẩy qua cho chúng tôi. Và trong thời gian qua, chúng tôi cố gắng bảo vệ khách hàng là bớt được cái tình trạng mà bị tăng giá. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì chúng tôi không thể nào tiếp tục làm được nữa. Ông nói ông không có cho biết là Apple sẽ tính tăng giá sản phẩm nào hay là khi nào bắt đầu sẽ tăng giá. Theo dự trù thì công ty này sẽ tung ra loại iPhone 18 vào tháng 9 sắp tới, có thể là một cái điện thoại loại gấp lại được đầu tiên của hãng Apple. Trong cuộc họp cổ đông vào Tam Cá Nguyệt thứ nhì hồi tháng 5 thì ông cảnh cáo là ông dự trù chi phí chip bộ nhớ sẽ tăng và nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc buôn bán của chúng ta. Nhưng mà ông không cho biết chi tiết. Và nhất là một nhà phân tích thì cho rằng cuộc khủng hoảng về những cái chip bộ nhớ có thể sẽ làm cho giá iPhone bị tăng lên. Nhưng có lẽ không phải cái kiểu điện thoại nào cũng sẽ tăng. Nhu cầu vô hạn của những cái công ty trí tuệ nhân tạo AI đã đẩy chi phí chip bộ nhớ lên cao ngất ngưỡng, làm cho thiếu hụt những cái random memory một cách trầm trọng. Cuộc khủng hoảng được giới kỹ nghệ điện tử gọi là RAM Negadon, tức là thảm họa RAM. Apple không phải là công ty duy nhất bị ảnh hưởng trong cuộc khủng hoảng này mà buộc phải tăng giá bán. Năm 2025 thì Microsoft cũng tăng giá những cái máy, thí dụ như máy chơi game Xbox. Và tháng 4 năm nay, hãng Sony cũng phải tăng giá máy PlayStation của họ lên. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Bài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Vâng, xin được trình bày chứng khoán 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 57 điểm và Dow Jones tăng 149 điểm và Nasdaq tăng 3 điểm. Vàng giảm 133 mỹ kim hay là 4.247 mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng mỹ kim bằng 28.330 đồng cho tiền Việt Nam, và dầu thô giảm 2.25 mỹ kim hay là 73.78 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Một chú chó ở San Diego có kết quả xét nghiệm dương tính với methamphetamine sau khi đến bãi biển dành cho chó. Một người đàn ông ở San Diego đang cảnh báo những người nuôi thú cưng sau khi con chó của anh ta có kết quả xét nghiệm dương tính với methamphetamine sau chuyến đi đến bãi biển dành cho chó ở và phải nhập viện thú y cấp cứu. Chú chó giống Carver King và được 8 tuổi của chú Wolf trong khỏe mạnh trong chuyến đi chơi thường lệ đến bãi biển dành cho chó ở Ocean Beach tuần trước. Nhưng chỉ vài giờ sau khi trở về nhà thì bắt đầu xuất hiện các triệu chứng thần kinh đáng báo động. Và một người đàn ông ở San Diego bị cáo buộc quyên góp tiền cho Hamas thông qua tổ chức từ thiện giả mạo. Một người đàn ông ở San Diego bị cáo buộc gây quỹ cho Hamas thông qua một tổ chức từ thiện giả mạo đang phải đối mặt với các cáo buộc liên bang bao gồm khủng bố, gian lận qua mạng và rửa tiền. Bộ Tư pháp thông báo hôm nay, Tabashi, 38 tuổi, đã bị bắt tại San Diego hôm thứ Ba vì cáo buộc quyên góp $600,000 cho Hamas và cho mục đích cá nhân thông qua các chiến dịch gây quỹ trực tuyến, được cho là nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza. Theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, thì các công tố viên cho biết ông ta đã gửi khoảng $116,000 cho một thành viên Hamas và cố gắng chuyển đổi khoảng $382,000 thành tiền điện tử để gửi cho Hamas. Và một cái bản tin nữa là văn phòng cảnh sát trưởng hoặc San Diego đang tìm kiếm thông tin về một người đàn ông mất tích ở Poway. Văn phòng cảnh sát trưởng quận San Diego đang kêu gọi cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tung tích của một người đàn ông mất tích ở Poway. Ông William Brayton, 59 tuổi, được chị gái báo mất tích. Lần cuối cùng người chị nhìn thấy ông là vào ngày 2 tháng 3 năm 2006. Theo các nhà chức trách thì chiếc xe của Miller sau đó được tìm thấy ở một cái khu bảo tồn sinh thái Blue Sky ở thành phố Poway. Nơi đó nằm được vài tuần vào thứ Bảy ngày 13 tháng 8 từ khoảng 80 tình nguyện viên thuộc đội tìm kiếm và cứu hộ của văn phòng cảnh sát trưởng và các thám tử từ phòng điều tra tội phạm nghiêm trọng đã tiến hành tìm kiếm khu vực hồ Poway nhưng không tìm thấy gì đáng kể. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là cha mẹ ở Sydney chết bị kết án tù vì để một đứa con 3 tháng tuổi chết vì đói. Cha mẹ của một bé gái 3 tháng tuổi chết vì đói ở San Diego đã bị kết án tù 15 năm đến tù chung thân tại nhà tù chủ ban ngày hôm nay. Brandon, 25 tuổi, và Elizabeth, 28 tuổi, đã bị hai bồi thẩm đoàn nghiệp ở trên vô kết tội giết người cấp độ 2 liên quan đến cái chết của con gái họ. Và vào năm 2021, theo các công tố viên thì cái vào thời điểm qua đời thì đứa gái chỉ nặng có 3.65 pound, chưa bằng một nửa trọng lượng nước mới sinh. Và đã bị bắt, hai vợ chồng đã bị bắt vào tháng 11 năm 2021 sau khi cảnh sát được một cái cuộc gọi đến căn hộ họ ở CV2 báo cáo rằng đứa bé bất tỉnh và cần được chăm sóc y tế. Nhưng mà đứa trẻ được đưa đến bệnh viện và bị tuyên bố là bé đã chết vì và cha mẹ sau đó đã bị bắt giữ. Và bây giờ xin được trả lời với anh em không?
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp từ California. Giới chức chính quyền ở California ngày hôm qua, họ cho biết họ đã đủ điều kiện để đưa ra một cái đề nghị, một cái dự luật tên là Billionaire Tax Act. Có nghĩa là sẽ tăng thuế đối với những người tỷ phú ở tiểu bang California. Đề nghị này sẽ được đưa vào trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11. Để mở đường cho một cái cuộc tranh luận sẽ nói rằng rất là gay go. Những người ủng hộ biện pháp này ước tính nó sẽ đem lại 100 tỷ đô la cho California, và khoản thu này sẽ được đưa vào một quỹ đặc biệt cho y tế, cho giáo dục, hỗ trợ lương thực, vân vân. Thư ký tiểu bang là bà Shelley Noweber cho biết những người vận động đã thu thập đủ số chữ ký hợp lệ theo quy định. Tuy nhiên, các bên ủng hộ vẫn có cái thời hạn đến ngày 25 tháng 6 để quyết định là tiếp tục đưa dự luật này ra hay là rút lại. Trong bối cảnh những cuộc đàm phán với giới lãnh đạo tiểu bang và các nhà lập pháp vẫn đang diễn ra nhằm tìm kiếm một giải pháp thay thế. Billionaire Tax Act thường được gọi là thuế tỷ phú, do Liên đoàn Nhân viên Dịch vụ Quốc tế dẫn đầu, tức là các công đoàn. Họ sẽ nói là áp dụng mức thuế một lần 5% đối với tổng tài sản của những người dân California mà có tài sản trên 1.1 tỷ đô la. Ngoài ra, những người có tài sản từ 1 đến 1.1 tỷ cũng sẽ phải chịu một mức thuế thấp hơn khác nữa. Những khoản thuế này sẽ được áp dụng hồi tố đối với những người cư trú tại California từ ngày 1 tháng Giêng năm 2026. Thống đốc Gavin Newsom và cựu bộ trưởng y tế dịch vụ nhân sinh là cũng là ứng cử viên hiện giờ là ông Becerra đều phản đối vì cho rằng chính sách này có thể khiến các nhà đầu tư giàu có và các lãnh đạo ngành công nghệ sẽ rời khỏi California. Một bản tin của tổ chức phi lợi nhuận Comaster thì ghi nhận từ Forbes, tỷ phú Sergey Brin, nhà đồng sáng lập Google, sở hữu khối tài sản trị giá 300 tỷ được cho là đã chuyển đến Nevada bởi vì lo ngại về vấn đề thuế. Từng ủng hộ những quan điểm cấp tiến nhưng mà bây giờ phải chuyển qua ủng hộ ông Trump. Ông Brin cũng là người bỏ nhiều tiền nhất trong số các bên phản đối sáng kiến này. Tính đến ngày 15 tháng 6, ông này đã đóng góp 82 triệu cho tổ chức Building Better California, có nghĩa là xây dựng một California tốt đẹp hơn. Tổ chức này đang tài trợ cho nhiều biện pháp đối phó nhằm vô hiệu hóa hoặc là làm suy yếu cái đề nghị nói trên nếu nó được thông qua. Ngược lại thì công đoàn lớn nhất đại diện cho nhân viên y tế của tiểu bang thì đang hỗ trợ cho biện pháp này với khoản kinh phí hơn 31 triệu cho chiến dịch. Họ nói chúng ta thực sự đang đối mặt với sự sụp đổ của hệ thống y tế tại California cũng như ở những nơi khác. Đó là lời phát biểu của chủ tịch SEIU, ông Dave Brigham, đã nói vào tháng 10 khi mà bắt đầu chuyện này được đưa ra. Dù có ủng hộ điều này hay không thì người ta cũng không thể phủ nhận rằng những đợt cắt giảm y tế, ngân sách y tế quy mô lớn này là không thể tránh khỏi. Phát ngôn viên của công đoàn Comaster cho biết như vậy và nói thêm là không ai khác có giải pháp để bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách khổng lồ lên tới 100 tỷ mà hiện giờ California đang phải đối mặt. Trong khi đó thì dân biểu Ro Khanna của đảng Dân Chủ và tỷ phú Storm Steyer người vừa thất bại trong cuộc chạy đua vào ghế thống đốc, cũng đã lên tiếng ủng hộ cái nỗ lực này. Họ lập luận rằng biện pháp này sẽ góp phần thu hẹp lại cái khoảng cách bất bình đẳng thu nhập. Những người ủng hộ cũng cho rằng hành động này sẽ giúp bù đắp sự thiếu hụt ngân sách của tiểu bang California, vốn là hậu quả từ việc cắt giảm chương trình Medicare trong đạo luật Big and Beautiful của Tổng thống Trump đã ký vào năm ngoái. Nhưng điều chính ở đây, vấn đề thâm hụt của California vẫn là từ cái lỗi của thống đốc đương nhiệm, đó là ông Gavin Newsom. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Bà Hương.
1: Thông tin tiếp theo một bản tin thế giới, đó là Mỹ cam kết hơn 1 tỷ USD cho Liên Hiệp Quốc sau loạt cắt giảm ngân sách. Vào ngày 16 tháng 6, các quan chức thông báo Mỹ sẽ viện trợ hơn 1 tỷ Mỹ Kim cho Liên Hiệp Quốc nhằm hỗ trợ ứng phó với các cuộc khủng hoảng nhân đạo và thiên tai. Phần lớn khoản tiền này sẽ được phân bổ cho chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc. Và một bản tin nữa, đó là ông Trump tuyên bố Mỹ có thể thu hồi toàn bộ khí tài bỏ lại ở Afghanistan. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Mỹ có thể thu hồi lại số khí tài quân sự mà quân đội nước này đã bỏ lại trong quá trình rút quân khỏi Afghanistan dưới thời chính quyền của cựu tổng thống Joe Biden vào năm 2021. Và một bản tin nữa là Mỹ và Iran ký kết bản ghi nhớ tuyên bố ngừng chiến ngay lập tức. Tổng thống Mỹ Donald Trump và tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào thứ Tư ngày 17 tháng 6 đã ký cái biên bản ghi nhớ viết tắt là MOU tuyên bố chiến tranh Mỹ và Iran lập tức chấm dứt. Thỏa thuận này được Pakistan gọi là biên bản ghi nhớ Islamabad và đã có hiệu lực ngay lập tức. Hai bên cam kết chấm dứt hoàn toàn xung đột trên mọi mặt trận, dỡ bỏ phong tỏa quân sự, đồng thời khôi phục nước mạch năng lượng toàn cầu và eo biển hạt nhân. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump triệu hoãn đề cử ông Joe Biden làm giám đốc tình báo quốc gia. Hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ hoãn việc đề cử ông Joe Biden làm tân giám đốc tình báo quốc gia. Ông Biden từng là công tố viên liên bang và là chủ tịch ủy ban chứng khoán và giao dịch của Mỹ. Tuy nhiên, quyết định tạm gác đề cử này khiến cho nỗ lực của quốc hội nhằm tái phê chuẩn một đạo luật giám sát tình báo đối ngoại thêm chốt cỡ liên đối liên hơn. Và ông Trump cho biết là chứng khoán tăng mạnh, giá dầu giảm, eo biển hoặc như sắp mở lại hoàn toàn. Ngày 17 tháng 6 theo giờ Mỹ thì trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức tại Iran Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah và sau đó cùng gặp báo chí. Ông Trump cho biết là thỏa thuận Mỹ-Iran đã thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng mạnh và giá dầu lao dốc. Đồng thời dự kiến eo biển Hormuz sẽ khôi phục hoàn toàn hoạt động thường ngày trong vòng 1 đến 2 ngày. Ông nhấn mạnh rằng Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận, Mỹ sẽ nối lại các cuộc tấn công quân sự. Hai bên cũng thảo luận về sông vấn đề đập của Ethiopia và quan hệ Mỹ và Ai Cập. Và bây giờ xin trả lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp từ Cuba. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Cuba đã thông qua một chương trình cải cách. Họ nói là sẽ mở rộng kinh tế thị trường nhiều hơn. Đây là thông báo chính thức của truyền hình nhà nước Cuba được đưa ra vào ngày 17 tháng 6. Trong cái hoàn cảnh hiện giờ, Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế rất đặc biệt nghiêm trọng. Nhiên liệu thì khan hiếm, trong khi mà áp lực về tài chính từ Hoa Kỳ ngày càng lớn. Truyền hình nhà nước Cuba đã loan tin nói rằng Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua các đề xuất mới về cải cách kinh tế và xã hội. Những biện pháp cải cách này nhằm mở rộng hơn nữa những cái lĩnh vực được phép và tiếp nhận đầu tư của các cá nhân, thu hút thêm nguồn vốn từ cộng đồng người Cuba ở nước ngoài, giảm bớt vai trò của nhà nước trong nền kinh tế quốc doanh. Cựu chủ tịch Raúl Castro, người hiện không còn giữ bất kỳ những nhiệm vụ chính thức nào, ở tuổi 95 nhưng vẫn giữ cái vai trò cố vấn có ảnh hưởng trong các quyết sách liên quan đến tương lai của đảo quốc cộng sản này. Ông này đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những cải cách nói trên trong một bức thư được công bố tại cuộc họp này. Ông cho rằng đây là lựa chọn phù hợp nhất đối với cuộc cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Do thiếu nhiên liệu, kể từ ngày hôm nay, tức là ngày 18 tháng 6, Cuba sẽ hạn chế những phương tiện giao thông công cộng, những tàu hỏa và xe bus chỉ dành cho những người ốm đau, những người đi dự tang lễ và các trường hợp khẩn cấp khác. Các chuyến tàu liên tỉnh cũng sẽ bị hạn chế. Tàu nối thủ đô La Habana với các thành phố phía đông cứ 16 ngày mới có một chuyến, so với khoảng 3 chuyến mỗi tuần trước đây. Xe bus nối giữa các thành phố lớn của các tỉnh cũng sẽ bị giảm chuyến, chỉ còn từ 1 đến 3 chuyến mỗi tuần. Hành khách phải xin phép cấp phép 7 ngày trước khi di chuyển. Vâng, và tin tức thêm về thỏa thuận khung để mà chấm dứt chiến tranh đã được ông Trump ký với Tổng thống Iran. Tổng thống Hoa Kỳ đã ký cái thỏa thuận này nhân cái buổi dạ tiệc được bên phía chính quyền nước Pháp tổ chức tại lâu đài Versailles để chào mừng ông Trump kỷ niệm 250 năm Hoa Kỳ tuyên bố độc lập. Ông Tổng thống Pháp Macron nói là ông Trump đã có chính thức ký kết thỏa thuận tại Versailles, một thỏa thuận vì hòa bình thế giới. Thỏa thuận này là lời nhắc nhở về sức mạnh của lịch sử và những gì mà nước Pháp có khả năng làm được. Và Phó Tổng thống Pháp ngày hôm qua cũng nhấn mạnh lâu đài Versailles là nơi linh thiêng giữa tình hữu nghị Pháp và Hoa Kỳ, nơi hiệp ước ghi nhận nền độc lập của Hoa Kỳ được ký kết vào năm 1783. Về phía Iran, người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết thỏa thuận đã được Tổng thống Masoud Pezeshkian phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf, người đứng đầu đoàn đàm phán Iran, tuyên bố thỏa thuận này đánh dấu sự thất bại của Hoa Kỳ trong những cuộc đàm phán với Iran. Thủ tướng Pakistan, người đóng vai trò chủ chốt trong việc trung gian hòa giải giữa Hoa Kỳ và Iran, cho biết một buổi lễ sẽ diễn ra vào Thụy Sĩ vào ngày thứ Sáu này để chào mừng cái sự kiện quan trọng này và tiếp tục mở màn cho những đàm phán kỹ thuật tiếp theo sau đó. Người đứng đầu chính phủ Pakistan cũng nhấn mạnh eo biển Hormuz được mở cửa trở lại ngay lập tức sau khi thỏa thuận được phê chuẩn. Ngày hôm nay 18 tháng 6, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định vòng đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Iran về việc thực thi thỏa thuận sẽ được tiến hành trong ngày thứ Sáu 19 tháng 6 tại miền Trung Thụy Sĩ. Ngày hôm qua thì tuyên bố chung của các nước trong khối G7 trong cuộc họp thượng đỉnh tại Pháp cũng đã hoan nghênh thỏa thuận này và gọi đây là một cơ hội lịch sử để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và giải quyết những mối đe dọa liên quan đến những hoạt động quả tiễn đạn đạo và khu vực của Iran. Về phía Trung Quốc, trả lời báo chí thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm cho biết Trung Quốc hy vọng hai bên sẽ nghiêm túc thực thi những cam kết. Hoa Kỳ và Iran sẽ tiến hành giai đoạn đàm phán thứ nhì một cách hợp lý và thực tế, có những nhượng bộ lẫn nhau. Trước đó ngày 16 tháng 6, thì Ngoại trưởng Trung Quốc là Vương Nghị trong một cuộc nói chuyện với người đồng nhiệm Pakistan đã cảnh cáo là giai đoạn đàm phán lần thứ hai sẽ càng khó khăn hơn giai đoạn này và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ phải có vai trò quan trọng hơn trong việc này. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Thông tin tiếp theo một bản tin nữa, đó là Tổng thống Trump chỉ trích đòn đánh của Israel vì gây thương vong cho dân thường. Hôm thứ Ba ngày 16 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có động thái hiếm hoi khi công khai chỉ trích chiến thuật quân sự của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon, cho rằng không cần thiết phải đánh bom cả một tòa chung cư chỉ để truy đuổi một tay súng. Và một bản tin nữa là Nhà Trắng công bố nội dung biên bản ghi nhớ Mỹ và Iran. Ngày 17 tháng 6, Nhà Trắng đã công bố tóm tắt nội dung biên bản ghi nhớ Mỹ và Iran gồm 14 điều vì quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vì cơ bản đây là một thỏa thuận cho phép chúng tôi ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, thúc đẩy Iran tiêu hủy bụi hạt nhân, đồng thời trao cho chúng tôi một cơ chế điều chỉnh là nếu Iran thể hiện thiện chí và tuân thủ cam kết, thì chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp giảm nhẹ về kinh tế và nới lỏng trừng phạt tương ứng, giúp cho họ trở thành một quốc gia thịnh vượng hơn. Và một bản tin nữa, liều lĩnh vượt biển vào Mỹ, 25 người Trung Quốc chiến cho tuần duyên phải nổ súng. Lực lượng tuần duyên Mỹ đã đưa ra một cái cảnh báo cứng rắn, nhấn mạnh rằng biên giới nước này, dù là đường bộ hay là đường biển, đều đã đóng chặt. Tuyên bố được đưa ra sau khi 25 công dân Trung Quốc tìm cách nhập cảnh trái phép bằng thuyền vào bang Florida và từ chối chấp hành lệnh dừng tàu. Một lực lượng tự nhiên phải nổ súng vô hiệu hóa phương tiện. Đây là bản tin cuối cùng của người dân từ San Diego và người dân. Xin thông báo kể từ đây quý vị. Một tấm hô thuốc là của người thuốc qua đò mà ngày xưa tới giờ và người dân đó ở đài tiếng nước tôi thì bây giờ là đã đổi cho anh Lạc, anh Đạt ở tiếng nước Hoàng Hảo. Quý vị mọi sự liên lạc thì thuốc mà đã đem cho biết đưa cho anh Lạc Đạt bán, quý vị lên liên lạc với anh Đạt ở tiếng nước Hoàng Hảo ở sau lưng tiệm tờ vé ở đường Everhorn đối diện với chợ Sinh Viên. Quý vị gọi cho anh Đạt số 619-549-0982, 619-549-0982. Và người dân xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nói chuyện hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật sự sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Quang Trừ Tổng Đạt.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Bà Hương. Xin được gửi lời kính chúc chị sẽ có một ngày làm việc thật là vui, nhiều sức khỏe. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Bà Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị

0: công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
0: Thưa quý vị, công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trong toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Tính đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
4: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
3: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
4: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
3: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị lúc 4 giờ chiều thứ năm trên làn sóng 92 FM của Đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta.

0: mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày. Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
1: Quý thính giả tại Atlanta và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Đỗ Trung Tín, điện thoại 678-242-8147. Mục sư Đỗ Trung Tín, 678-242-8147.
0: Kính chào quý thính giả. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Thưa quý vị, ngày Chủ nhật 21 tháng 6 đến đây được chọn là ngày Từ Phụ, Father's Day, là ngày để con cái bày tỏ lòng kính yêu và biết ơn người cha trong gia đình, là người đã sinh thành ra con, nuôi nấng, chăm sóc và hướng dẫn con nên người. Nhân dịp này, chúng tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước đặc biệt trên tất cả quý vị là những người cha trong gia đình. Cầu xin Chúa thêm ơn lành, sức mới trên quý vị, hầu quý vị có thể làm trọn trọng trách Chúa giao. Cầu xin Chúa cũng an ủi những người con đã mất người cha thân yêu trong cuộc đời này, đặc biệt là những quý vị vì hoàn cảnh không có tình thương của cha, không được ở gần bên cha và cũng không được cha dạy dỗ, chăm sóc. Theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, người chồng, người cha có một vị trí đặc biệt trong gia đình và có những trách nhiệm quan trọng mà Chúa phán dạy rõ ràng. Sứ đồ Phao-lô khuyên người chồng, người cha trong gia đình với những lời như sau. Ông viết: Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa cứu thế đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình. Đó là lời dạy về trách nhiệm của người chồng. Về trách nhiệm làm cha, sứ đồ Phao-lô viết như sau. Những người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. Trong một lá thư khác, sứ đồ Phao-lô lại viết: Hỡi những người làm con, hãy vâng phục cha mẹ trong mọi sự, vì điều này đẹp lòng Chúa. Còn người làm cha, chớ làm cho con buồn giận, e chúng sẽ nản lòng. Thưa quý vị, Kinh Thánh dạy rằng con cái phải hiếu kính cha mẹ và vâng lời cha mẹ. Trong một dịp khác, chúng tôi sẽ trình bày vấn đề này. Riêng trong câu chuyện gia đình hôm nay, nhân ngày Từ Phụ, chúng tôi xin chia sẻ lời Chúa về trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình. Trước hết, Chúa giao cho người chồng, người cha trách nhiệm làm chủ gia đình, như Chúa cứu thế là chủ của hội thánh. Nói như thế có nghĩa là quý ông có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ vợ con, cung ứng nhu cầu cho gia đình, cũng như hướng dẫn vợ con trong đường lối của Chúa, và khi cần cũng sẵn sàng hy sinh cho phúc lợi của vợ con như chính Chúa đã hy sinh cho hội thánh của Ngài. Để người chồng, người cha có thể làm trọn trách nhiệm nặng nề Chúa giao, thì các ông cần được vợ tôn kính, vâng phục. Người làm vợ phải đặt mình dưới sự lãnh đạo của chồng. Con cái trong gia đình thì có bổn phận phải tôn kính cha mẹ và vâng theo sự dạy dỗ, hướng dẫn của cha mẹ. Tuy nhiên, trong trách nhiệm làm chủ gia đình, lời Chúa dạy rằng người cha tuy làm chủ, lãnh đạo vợ con, nhưng là người chủ, người lãnh đạo đầy lòng yêu thương, thông cảm, sẵn sàng hy sinh quyền lợi của mình để phục vụ vợ con, để đem lại phúc lợi cho vợ con. Lời Chúa dạy, vậy người chồng phải yêu vợ như Chúa Cứu Thế yêu hội thánh, xả thân hy sinh cho hội thánh. Bà Chúa cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính bản thân, ai yêu vợ là yêu chính mình vậy. Trong trách nhiệm người cha trong gia đình, lời Chúa truyền cho quý ông như sau: những người làm cha, đừng làm gì khiến cho con cái buồn giận, nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng con. Lời dạy này hàm ý rằng quý ông cha phải hướng dẫn con cái trong gia đình như cách Chúa dạy dỗ, hướng dẫn con dân của Ngài. Khi dạy con, chúng ta cần áp dụng những nguyên tắc Chúa dùng đối với chúng ta, đó là dạy dỗ, sửa phạt và khuyên bảo. Có những người cha không dành thì giờ khuyên răn dạy dỗ con, mà chỉ quan tâm đến con khi con làm điều gì sai hỏng, và lúc đó chỉ la mắng sửa phạt. Vì vậy, con cái buồn giận vì không cảm nhận được tình thương của cha. Nhưng cũng có những ông cha quý con, thương con, nên chỉ chiều chuộng làm cho con vui mà không áp dụng kỷ luật, cũng không dạy dỗ để giúp con tránh con đường tội lỗi, nguy hiểm. Kết quả là có những người con khi trưởng thành buồn giận vì cha mình đã không nghiêm dạy, không áp dụng kỷ luật, nên bây giờ mình đi vào con đường sai hỏng. Thưa quý vị, nếu muốn con cái nên người, quý ông cha cần quân bình giữa tình thương và kỷ luật, giống như cách Đức Chúa Trời là người cha thiên thượng đối với chúng ta. Chúa dạy dỗ, khuyên bảo, và Ngài cũng sửa phạt khi chúng ta phạm lỗi vì bất tuân lời Chúa dạy. Nhưng Chúa sửa phạt vì yêu thương chúng ta. Để con cái không đi vào con đường hư hỏng, quý ông cha cần áp dụng kỷ luật với con. Và để con không buồn giận khi bị cha kỷ luật, quý ông cha cần bày tỏ tình thương yêu đối với con. Chúng ta biết nhiều bài hát thật cảm động, ca tụng tình yêu của mẹ, nhưng hầu như ít có bài hát nào nói lên tình yêu của người cha. Có lẽ vì người cha thường không bày tỏ tình cảm, không biểu lộ thương yêu đối với con qua lời nói hay việc làm một cách cụ thể cho con cái cảm nhận được. Gần đây chúng tôi có đọc một bài báo đề nghị những điều quý ông cha có thể áp dụng trong trách nhiệm hướng dẫn con để làm gương cho con và có mối quan hệ tốt đẹp với con. Chúng tôi xin chia sẻ những điều đó sau đây. Trước hết, các ông cha cần thường xuyên nói lời khích lệ con. Những gì chúng ta nói với con hay nói về con với người khác sẽ khích lệ khiến con vui vẻ, sung sướng hoặc là làm cho con nản lòng. Câu nói mà sẽ khiến các con chúng ta vui nhất là câu: "Ba thương con nhiều lắm, con có biết không?" Điều thứ hai quý ông cha cần làm là làm gương cho con về mẫu người mà chúng ta mong muốn con sẽ trở thành. Con cái thường bắt chước những gì các em thấy nơi cha mẹ hơn là làm theo những gì cha mẹ nói, cha mẹ dạy bảo. Các em để ý và bắt chước những gì cha mẹ làm. Khuôn mẫu có ảnh hưởng nhất trên con trai là khuôn mẫu của người cha trong gia đình. Vì vậy, quý ông cha cần làm gương cho con trai qua đời sống trong sạch, chân thật và yêu thương, để các em lớn lên cũng là một người nam tốt như vậy. Điều thứ ba quý ông cha cần làm là làm gương cho con cái về mẫu người mà chúng ta muốn con mình lập gia đình với. Người cha dùng đời sống mẫu mực và đạo đức cho con trai bắt chước, và cũng dùng mẫu mực đó cho con gái thấy rằng muốn có một hôn nhân hạnh phúc, lâu bền, các con phải lập gia đình với người có đời sống đạo đức, yêu vợ, thương con giống như người cha của mình. Và nhờ đó, con gái của chúng ta sẽ có một tiêu chuẩn rõ ràng, khôn ngoan về người bạn tương lai mà các em sẽ chọn. Điều thứ tư quý ông cha cần làm là bày tỏ tình thương yêu đối với vợ qua việc làm cụ thể và qua lời nói cho con cái nhìn thấy, nghe thấy. Có những người con trai cũng như con gái, lớn lên bên cạnh cha mẹ nhưng không bao giờ hiểu được tình yêu trong hôn nhân là tình yêu như thế nào. Vì các em không bao giờ thấy cha mẹ biểu lộ tình cảm dành cho nhau. Trái lại, các em chỉ thấy khi cha tức giận, mẹ buồn khóc vì những bất đồng ý kiến giữa cha và mẹ. Nhiều người trẻ ngày nay tránh con đường hôn nhân, không muốn lập gia đình vì nhìn thấy những điều không vui trong đời sống cha mẹ. Các em thấy hôn nhân chỉ là gánh nặng, chứ không phải là phước hạnh. Quý ông cha cần bày tỏ tình thương đối với vợ cho con nhìn thấy. Chẳng hạn, phụ giúp việc nhà, nói lời yêu thương, cảm ơn khi vợ nấu ăn, chăm sóc con cái, tặng quà cho vợ trong dịp kỷ niệm ngày cưới hay sinh nhật của vợ, vân vân. Những điều cụ thể người cha làm để bày tỏ tình yêu đối với mẹ là những gương tốt, là lời dạy vô cùng giá trị để con cái thấy vợ chồng cần sống với nhau như thế nào. Và thưa quý vị, tất cả những ngọt ngào yêu thương giữa cha mẹ sẽ khiến con cái trong gia đình có cái nhìn tốt, cái nhìn tích cực về hôn nhân. Và khi trưởng thành, các em sẽ muốn có một hôn nhân giống như vậy. Và điều thứ năm cũng là điều quan trọng. Người cha cần cho con thấy người có đức tin nơi Chúa dành thì giờ với Chúa như thế nào. Là người cha kính yêu Chúa, quý ông cần cho con thấy mình trung tín đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Đó là thì giờ quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi người, nhất là của người cha, để các con thấy rằng đức tin nơi Chúa là điều quan trọng trong đời sống. Và rồi các em cũng noi gương cha có một đời sống đức tin tốt đẹp như vậy. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.

0: Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
1: Thưa quý thính giả, giải bóng đá thế giới World Cup vừa khai mạc tại Mexico và sẽ kéo dài đến ngày 19 tháng 7 năm nay. 48 đội banh sẽ quần thảo với nhau trong 104 trận đá tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Người ta ước tính sẽ có từ 5 cho đến 6 tỷ người theo dõi các trận banh này trên toàn thế giới.

Đây là những anh hùng đức tin, những người đã chịu gian khổ, đã tử vì đạo, đã nêu gương đức tin cho chúng ta. Họ vây quanh chúng ta như đám mây lớn, không phải để cổ vũ chúng ta, nhưng để chúng ta nhìn gương của họ mà kiên trì trong cuộc chạy đua. Cuộc tranh tài nào cũng có khán giả, nhưng khán giả trong cuộc đua này lại là những người cho chúng ta nhìn vào họ mà bắt chước. Có ba điều về cuộc đua này mà chúng ta là những người chạy đua phải biết và phải làm. Trước hết, chúng ta phải biết vứt bỏ. Kinh Thánh dạy, chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn. Chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương. Những người tranh tài thể thao, dù là bộ môn nào, luôn luôn dùng những trang phục nhẹ nhàng để dễ chạy, dễ nhảy. Không ai tranh tài thể thao mà mang vào người y phục nặng nề, vướng vít. Cũng vậy, người Thế Chúa là người tham dự cuộc đua đường dài. Chúng ta không thể để cho mình bị vướng vít với những điều không cần thiết. Kinh Thánh gọi đó là gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương. Chúng ta nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương. Gánh nặng không nhất thiết là điều xấu, nhưng gánh nặng là bất cứ điều gì làm trì trệ đời sống tâm linh của chúng ta. Gánh nặng là những điều như lo lắng, ưu tư, sợ hãi, quá bận tâm đến tiền bạc của cải vật chất, tinh thần không tha thứ, cay đắng, tính kiêu ngạo, ỷ lại, nản lòng, tuyệt vọng, đeo đuổi những điều chống phai tàn trên trần gian này. Đó là những gánh nặng không cần thiết, ta không nên mang vào người, làm cản trở cuộc chạy đua. Ngoài những gánh nặng không cần thiết, Kinh Thánh cũng nói đến tội lỗi dễ vấn vương. Vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương. Tội lỗi nào thì cũng dễ vấn vương, dễ kéo chúng ta ngã. Tản Đà ngày xưa nói, những lúc say sưa cũng muốn chừa nhưng tính lại hay ưa nên nỗi không chừa được rồi ra cũng chẳng chừa. Sứ đồ Phaolô cũng có một kinh nghiệm tương tự. Ông nói, tôi không hiểu điều mình làm, vì tôi không làm điều mình muốn, mà lại làm điều mình ghét. Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm, vì tôi không làm điều thiện mình muốn, mà lại làm điều ác mình không muốn. Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì không phải là tôi, mà chính tội lỗi trong tôi làm điều đó. Bởi vậy tôi khám phá ra luật này, khi tôi muốn làm điều thiện, thì điều ác bám theo tôi. Khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác bám theo tôi. Tội lỗi là điều luôn luôn làm cho chúng ta bị vấn vương. Chúng ta chỉ có thể vứt bỏ tội lỗi nhờ sức của Chúa, vì con người chúng ta không có khả năng làm điều thiện. Là người chạy đua, chúng ta phải biết vứt bỏ những gánh nặng không cần thiết trong đời sống và nhờ sức Chúa vứt bỏ tội lỗi. Điều thứ hai người chạy đua phải làm là kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Cuộc đua chúng ta đang tham dự là cuộc đua đường dài, chỉ kết thúc khi chúng ta từ giã cõi đời này. Vì vậy kiên trì cho đến cùng là điều cần thiết. Bỏ cuộc nửa chừng không về đến đích là chúng ta thất bại. Cuộc chạy đua nào cũng có nhiều thách thức. Hoàn cảnh, người chung quanh có thể làm cho chúng ta xao xuyến nản lòng. Kiên trì là điều cần thiết để hoàn tất cuộc đua. Để có thể kiên trì, Kinh Thánh cho chúng ta bí quyết thứ ba trong cuộc chạy đua. Bí quyết đó là nhìn xem Đức Chúa Giêsu. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu nghĩa là để Chúa Giêsu làm mục đích cho đời sống của mình. Chúa Giêsu được gọi là đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin. Chúa Giêsu là đấng khởi nguyên của đức tin vì Ngài đã mở đường và thiết lập con đường đức tin. Ngài hoàn tất đức tin vì Ngài đã hoàn thành con đường ấy một cách trọn vẹn

0: và đưa đức tin của người tin Chúa đến mục đích cuối cùng. Đức tin đây là đức tin nơi Thiên Chúa, đấng tạo dựng chúng ta. Chỉ qua Chúa Giêsu là đấng chịu chết chuộc tội cho chúng ta, thì chúng ta mới có thể đến với Thiên Chúa. Chúa Giêsu là khởi nguyên, là tác giả của đức tin là như vậy. Và khi đã đặt đức tin nơi Chúa, Ngài sẽ giúp chúng ta hoàn tất cuộc chạy đua đức tin, giúp chúng ta kiên trì cho đến cuối cùng. Hơn 6 tỷ người trên thế giới sẽ theo dõi 104 trận bóng đá trong giải túc cầu thế giới năm nay. Còn chúng ta thì đang chạy trong một cuộc đua mà số người chứng kiến cũng không phải là ít. Chúng ta sẽ chạy như thế nào? Kiên trì cho đến khi về đến mức, hay là bỏ cuộc nửa chừng? Chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn. Chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương. Kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin.
1: Chương trình phát thanh Tin Lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
0: Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
1: Chương trình phát thanh Tin Lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, 1888 Tin Lành.
0: Điện thư của chúng tôi là phát thanh@tinlanh.org, phát thanh@tinlanh.org.
2: Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1333. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1333. Nghe trên đài tiếng nước tôi tại Atlanta. Xin cảm ơn quý vị.
1: Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ năm tuần sau trên làn sóng 92 FM của đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà ấm sinh vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
3: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: việc làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty MBI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty MDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một bài viết về cố trung tá mũ đỏ Nguyễn Đình Bảo, người anh hùng đã vĩnh viễn nằm lại nơi ngọn đồi máu lửa Charlie. Bài viết mang tựa đề "Tại sao không giữ lời hứa với mẹ tôi" của tác giả Nguyễn Bảo Tuấn. Kính thưa quý vị, được biết hiện tại gia đình của bà quả phụ Nguyễn Đình Bảo hiện sinh sống tại Sài Gòn. Bà Nguyễn Đình Bảo năm nay đã 76 tuổi, vẫn minh mẫn và khỏe mạnh. Hai ông bà có ba người con. Trưởng nam Nguyễn Bảo Tường là một bác sĩ nhi khoa. Thứ nữ Nguyễn Bảo Tú làm việc tại Tòa lãnh sự Anh Quốc tại Sài Gòn. Con trai út Nguyễn Bảo Tuấn, kiến trúc sư và đang giảng dạy tại một đại học ở Sài Gòn. Dưới đây là bài viết hồi năm 2012 của anh Nguyễn Bảo Tuấn, viết về thân phụ của mình. Xin mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Facebook, tôi thấy đại đa số thường chọn hình của mình hoặc hình con mình để làm biểu tượng. Một số ít thì lấy hình của người yêu, của vợ hoặc là của chồng, hoặc là một hình gì đó mà mình yêu thích. Riêng tôi lại chọn một đối tượng khác mà hình như tôi chưa thấy ai chọn giống như tôi. Tôi chọn một người đã không giữ lời hứa với mẹ tôi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh đầy phong ba bão táp. Cả nhà 6 người mà chỉ có một chiếc xe đạp thay phiên nhau đi. Gạo thì phải chạy ăn từng bữa. Anh trai tôi ngày ngày cứ 5 giờ sáng phải chạy lên Gò Vấp để lấy bánh đậu xanh về đi bỏ cho các tiệm bánh, rồi mới về đi học trong suốt 7 năm trời. Từ năm học lớp 11 cho đến hết năm thứ 6 của y khoa. Khó khăn như vậy, nhưng tôi vẫn trưởng thành một cách kiêu hãnh. Đôi khi nhìn lại, tôi tự hỏi là điều gì đã giúp tôi có được sức mạnh và nghị lực mỗi khi đương đầu với những khó khăn. Có lẽ là trong huyết quản của tôi vẫn đang mang một dòng máu nóng trong mình, và tôi đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ người đã cho tôi dòng máu đó. Một người mà như tôi đã từng nói, không giữ lời hứa với mẹ tôi. Tôi cũng không biết tại sao tôi và người đó chỉ gặp và tiếp xúc có vài chục ngày, chính xác là từ ngày 6 tháng 1 năm 1972 đến ngày 25 tháng 3 năm 1972. Mà trong tâm tưởng tôi luôn thương mến, cảm phục, tự hào và luôn lấy người đó làm tấm gương soi để có đủ nghị lực vượt qua mọi khó khăn. Có lẽ là do cuộc sống của người quá vĩ đại và tôi may mắn được thừa hưởng một phần của nó. Mặc dầu khi ra đi, người đã không làm được lời hứa với mẹ tôi, mà cho đến bây giờ mỗi khi hồi tưởng lại, tôi vẫn thường đặt câu hỏi: tại sao? Và tại sao?

0: kinh khiếp hơn Ất Dậu, tàn khốc hơn Mậu Thân, cao hơn Bão Tố, phá nát hơn Hồng Thủy. Mùa hè năm 1972, mùa hè máu, mùa hè của sự chết và tan vỡ toàn diện, mùa hè cuối đáy điêu linh, dân tộc ta sao nỡ quá đọa đày.
1: Quả tình, nếu không có trận chiến mùa hè 1972 thì cũng chẳng ai biết đến Charlie, vì đây chỉ là tên quân sự dùng để gọi một cao độ nằm trong chuỗi cao độ chập trùng vùng Tân Cảnh, Công Tung. Charlie hay Cải Cách hay C, đỉnh núi cao không quá 900 thước trông xuống thung lũng sông Poker và đường 14. Đông Bắc là Tân Cảnh với 12 cây số đường chim bay, Đông Nam là Công Tung, thị trấn cực Bắc của vùng Tây Nguyên. Charlie bỗng trở thành một địa danh được nhắc nhớ từ sau 4.000 quả đạn pháo tới trong một ngày, từ sau người mũ đỏ Nguyễn Đình Bảo nằm lại với Charlie.

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe những ca khúc bất hủ để vinh danh những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho chính nghĩa quốc gia, để cho những người dân quốc gia được sống no ấm ở hậu phương. Anh đã khóc nhiều lần cho quê hương chinh chiến và đã khóc nhiều lần cho những xác bơ vơ. Lính khổ lính cười, dân khổ để người lính khóc. Và có ai, từng có ai trong chúng ta đã khóc thương cho đời lính? Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe những ca khúc với những tiếng hát của ca nhạc sĩ Duy Khánh, nữ ca sĩ Hoàng Ân, nam ca sĩ Trường Vũ và nam ca sĩ Đan Nguyên. Đến đây thì Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ vào kỳ sau. Phượng Dung một lần nữa xin kính chúc quý thính giả có những giờ nghe đài thật thoải mái và một

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Quân xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bên cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Quân đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở quân.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: trên đường dây của chúng tôi thì có anh Nguyên, xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: À, dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng ạ.
0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy nó là một cái điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề được đưa ra như thế nào trong việc cái thảo luận khi ông đi tới?
1: Dạ vâng, thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư ngày 13 cho tới ngày thứ Sáu là ngày 15 Tây thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn một ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ông bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ Tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ Tư. Thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Sau khi mà ông đáp xuống Trung Quốc thì ông chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ Năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức. Và trong cái ngày thứ Năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng. Mình thấy là họ có những cái dàn gọi là quân đội đã đứng rất là nghiêm trang, và đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. Sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh, sau đó nó khoảng chừng mấy tiếng đó thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh hay là một cái địa điểm nó gọi là thiên đàng, hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple of Heaven đó. Mình gọi là một cái đàng để mà tế trời. Nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàng mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàng này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu tế trời, để mà cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó, hàng năm như vậy. Thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ Năm thôi, còn ngày thứ Sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế, hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên máy bay về nước, có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, ngày thứ Sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó. Nhưng mà nhiều người những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi, thì cái mục đích nó để làm cái gì. Thì người ta nói là có thể nghĩa là những cái sự đồng đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cái cuộc nói chuyện riêng thôi. Thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó thì mình thấy là hai ông tháp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy thì có những cái khoảng khách mà có thể nói chuyện một cách bí mật với nhau mà không có bất cứ một cái người nào khác có thể nghe được, và cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là chỉ có cái người thông dịch viên thôi thì mới biết được là hai ông này nói chuyện gì với nhau. Và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. Chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một cái đứa, một người con gái. Cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô, nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard. Và cái người con gái này người ta đồn đoán rằng sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. Thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình nó là như vậy.
0: Nhưng mà chúng ta biết một điểm đó là con gái của ông Tập Cận Bình đã qua Harvard để học, sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại nghĩa là nước này chúng ta đang sống. Thì cái đó cũng là cái câu hỏi tại sao mà con của Tập Cận Bình đi lấy một cái người mà không phải là người Trung Quốc với lại cái chế độ cộng sản đó, thì chúng ta cũng mình suy nghĩ. Một cái câu hỏi nữa đó, một cái vấn đề được ra thảo luận đó, thì chúng ta không biết là cái gì qua cái sự trình bày của Quang, thì anh nghĩ như ngày sau cái kết quả của cái chuyến đi của ông tổng thống Trump như thế nào, vì thế của Hoa Kỳ có bị giảm sút hay không sau cái chuyến đi này?
1: Thưa chị, thì nói về những cái vấn đề nào mà đưa ra thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì nó rất là đơn giản. Về phía của Hoa Kỳ đó thì người ta đưa ra 5 cái vấn đề, nó gọi là 5B. Còn phía Trung Quốc thì chỉ có đưa ra 3 cái vấn đề thôi, nó gọi là 3T. Thì trong về phía Hoa Kỳ, cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của 5 cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là Biff, thứ ba là Bean hay là Soybean á, cái thứ tư là Bob Trade và cái thứ năm là Bob Investment. Thì Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là Biff là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành. Nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ổng cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Nhưng mà về Hoa Kỳ thì chúng ta biết là cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thì họ sử dụng rất là nhiều những cái máy móc thiết bị, nên cái giá thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ. Và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà, thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean. rồi những cái xác về soybean khi mà họ làm về nước tương, rồi những cái sản phẩm phụ khác giống như những cái bã rồi đó, thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà đâu. Thì cái soybean đó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua soybean của Hoa Kỳ, chứ không phải là ông đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Cái thứ ba là World Trade, thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái board, hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan tới cái vấn đề quốc phòng, chẳng hạn như là quần áo, giày dép, rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó. Những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả, nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị cùng một cái mức thuế thôi. Khi mà ông Trump ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó, thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là phía Trung Quốc khi mà áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về quốc phòng đó, thì có thể là không có chịu thuế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump cũng đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó. Những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép. Tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không có cạnh tranh được, và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Cái phần cuối cùng là cái bo của investment thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như là mình biết người ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, cái hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng những cái thẻ tín dụng của họ, chứ không có thể nào mà sử dụng được cái Visa hay Master. Những cái ngành khác chẳng hạn như là
0: nếu mà qua cái sự trình bày của anh đó thì chúng ta đã thấy một cái điểm mà có những cái sự khác biệt về cái sự mà ông tổng thống Donald Trump qua bên đó, nhưng mà chưa nói về kết quả của chuyến đi. Như thế thì theo anh, cái vị thế của Hoa Kỳ có thể giảm sút sau khi cái chuyến đi này hay không?
1: Dạ vâng, thì mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì sau khi mà cái chuyến đi này, khi mà ông Trump trở về đó, thì ông tuyên bố là đạt được một số các thành quả, chẳng hạn như đối với cái vấn đề của Boeing á, thì ông Trump ổng đã tuyên bố là bên phía Trung Quốc họ đã đặt mua khoảng 200 cái chiếc máy bay của Boeing, và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên khoảng trên 700 hay là 750 chiếc máy bay nữa. Thì mình thấy là cái con số trước đây đó thì người ta cho rằng Trung Quốc sẽ đặt mua khoảng chừng 500 cái chiếc máy bay của Boeing, Nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. Sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. Thật ra nếu mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. Trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam, nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa thì cũng là một coi như là họ để ngỏ một cái khả năng sẽ tăng lên cho đầu về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về đậu nành đó thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi. Nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng, nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu, những công ty nhập khẩu của bên Trung Quốc đó thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc để mà nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được, tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy, dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này đó thì cái điều mà đặc biệt cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, kia nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia, nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến mà một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm cái chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy. Thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng ngồi ổng lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ông không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào. Có nghĩa là ông nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả. Có nghĩa là ông không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ông biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi. Có nghĩa là câu từ như thế nào ở đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là trước đây và bây giờ đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này, có nghĩa là ổng về ổng phải họp lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan. Có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc và có vẻ như là ông muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó. Thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhờ vả gì ông Tập Cận Bình cả. Ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó thì ông nói là ông có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ông và ông Tập Cận Bình thì chúng ta thấy là ông nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là bên phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran thì ổng nói là ổng không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó. Nên là Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm. Cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này, thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran, hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát, và họ rất là có nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn là một cái quốc gia đứng đầu trên thế giới, và chúng ta thấy là vừa rồi đó thì trong những cái cuộc chiến với Iran hay là cuộc chiến ở Venezuela, là chúng ta thấy là cái vũ khí của Hoa Kỳ nó gần như là cái vũ khí của Trung Quốc đó, nó không có thể nào mà cạnh tranh được. Gần như là Hoa Kỳ đã phá hủy tất cả những cái dàn radar mà cao cấp nhất của Trung Quốc để cung cấp cho những cái quốc gia này. Thì dạ vâng, thì đó là một số cái vấn đề.

0: Người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh gầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Quân xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bên cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Quân đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở quân.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời

0: tôi không phải là cái tách trà xinh xắn, tôi vốn là một miếng đất sét đỏ. Một hôm, ông chủ đem tôi nhào nặn, đập dẹt ra, rồi nhào, rồi lại đập dẹt ra. Tôi sợ quá, đã hét lên, buông tôi ra. Nhưng ông ấy chỉ cười,
1: chưa được đâu.
0: Sau đó, ông đặt tôi lên một cái bàn xoay liên tục, đến mức tôi phải kêu lên quay quái. Dừng lại đi, tôi chóng mặt lắm. Thế nhưng, ông lại nói,
1: chưa đâu.
0: Rồi ông ấy đặt tôi vào một lò nung, nóng khủng khiếp. Tôi không hiểu tại sao ông ta lại muốn hành hạ tôi, đốt tôi như vậy. Tôi đập vào thành lò bùm bột, nhưng chỉ nghe tiếng ông nói,
1: vẫn chưa được đâu.
0: Một lúc lâu sau, ông mới lôi tôi ra và đặt ngồi trên kệ để người tôi nguội dần. Tôi cảm thấy thật dễ chịu. Nhưng thưởng thức cảm giác đó chưa được bao lâu, con người khó tính kia lại bắt đầu lấy một chất lỏng quét lên bên ngoài người tôi. Tôi không chịu được và gào lên, hãy dừng lại đi. Nhưng ông chỉ vẫn gật gù,
1: chưa đâu.
0: Rồi tôi lại bị đặt vào lò, và lần này là cái lò nóng gấp đôi lần trước. Tưởng như mình chết ngạt đến nơi, tôi khóc và van xin, nhưng ông vẫn kiên quyết nói,
1: chưa đâu.
0: Tôi chẳng còn hy vọng gì nên đành buông xuôi theo số phận. Đột nhiên, cửa lò bật mở. Ông chủ bế tôi ra và cẩn thận đặt trên kệ. Ông đặt một cái gương trước mặt tôi rồi nói,
1: hãy nhìn mình xem.
0: Tôi nhìn và thốt lên trong ngạc nhiên, tôi thì sao? Giờ tôi trở nên xinh đẹp đến thế này ư? Lúc này, ông chủ của tôi bắt đầu lên tiếng, ta biết con sẽ đau đớn lắm khi bị ta nhào nặn, nhưng nếu ta không làm thế, con sẽ bị khô đi và trở nên vô dụng. Ta biết bị xoay trên cái bàn nặng là vô cùng chóng mặt, nhưng nếu ngừng lại, con sẽ bị méo mó. Ta cũng biết là nung rất nóng và làm con rát bỏng, nhưng nếu không vào đó, con sẽ không trở nên cứng cáp và dễ nứt vỡ. Ta cũng biết mùi sơn làm con rất khó chịu, nhưng nếu không làm vậy, con sẽ nhạt nhẽo, chẳng có chút màu sắc nào cả. Ta buộc phải đặt con vào lò nung thêm một lần nữa để con càng cứng cáp và bền chắc hơn.

Giờ đây sau bao khổ luyện, con đã là một sản phẩm đẹp và hoàn chỉnh. Ta thật sự hãnh diện về con. Tôi nhận ra là qua bao nhiêu thử thách vất vả, tôi mới trở thành một cái cốc trà đẹp như thế. First News, theo Internet.

0: hai loại người khác nhau. Trên đường về nhà, tôi ghé ngang siêu thị để Judy, vợ tôi, chạy vào mua vài món đồ. Lúc này trời đã sụp tối và mưa rả rích. Tôi đậu xe nơi có thể nhìn bao quát được cả hai lối vào của siêu thị, để khi Judy ra, tôi có thể đón cô ấy ngay. Tôi hạ kính xe xuống để không khí thông thoáng hơn và dễ quan sát bên ngoài. Một gia đình từ trong siêu thị đi ra với một chiếc xe đẩy chất đầy hàng hóa, bước về phía chiếc xe tải nhỏ đang đậu cạnh xe tôi. Họ là một gia đình có 5 người. Hai vợ chồng độ 40 tuổi, ăn mặc giản đơn nhưng lịch sự. Cậu con trai lớn, khoảng chừng 10 tuổi, đang đẩy xe hàng. Hai đứa bé còn lại ríu rít phụ anh trai đẩy chiếc xe. Khi món hàng cuối cùng đã được chất lên xe, người bố nhắc con trai:
1: "Danny, con hãy đẩy chiếc xe này về khu xe đẩy hàng."
0: Đứa bé ngập ngừng không muốn đi.
1: "Chẳng mất nhiều thời gian đâu, bố mẹ sẽ đợi con trong xe,"
0: người bố nhẹ nhàng nói. Lúc này mưa đã ngừng rơi, không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu. Hai bố con đứng cách tôi không xa, nên tôi có thể nghe rõ cuộc đối thoại của họ.
2: "Mọi người cũng đâu có xếp xe đẩy vào chỗ cũ đâu."
0: Cậu bé vẫn không muốn đi nên phân bua, chỉ tay về những chiếc xe đẩy để ngổn ngang trên sân trước siêu thị.
1: "Chuyện đó chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Đó là chuyện của người khác. Nhưng bố muốn con có trách nhiệm với những việc làm của bản thân mình,"
0: người bố trả lời con.
2: "Nhưng sẽ chẳng có ai quan tâm đến chuyện đó,"
0: đứa bé đáp lại.
2: "Vì siêu thị sẽ cử người ra thu gom xe đẩy về mà bố."
0: Người mẹ sốt ruột vì phải chờ đợi nên ủng hộ con trai.
1: "Chúng ta mau đi thôi, thêm hay bớt một chiếc xe đẩy cũng chẳng ảnh hưởng gì."
0: Cậu bé thấy mình đã thắng, liền mở cửa và bước vào xe. Người bố nhún vai thua cuộc, nắm lấy tay vịn toan leo lên xe. Nhưng rồi ông khựng lại. Tôi lấy làm ngạc nhiên nên dõi theo ông. Ánh mắt ông đang hướng về cuối bãi đậu xe, nơi có một cặp vợ chồng lớn tuổi đang cùng nhau đẩy chiếc xe của họ về khu tập trung xe đẩy. Điều này rõ ràng đã tác động rất lớn đến người đàn ông. Ông đứng thẳng người, nắm chặt tay lại và dang rộng vai.
1: "Danny, xuống xe, lại đây ngay."
0: Giọng ông nói chứa đầy sự kiên quyết và uy quyền của một người cha. Cậu bé Danny bước xuống xe.
1: "Con có thấy những chiếc xe đẩy được xếp gọn vào khu vực quy định không? Danny, trên thế giới này có 2 loại người. Một là loại người vô trách nhiệm, luôn để mọi thứ lung tung, bừa bãi, bất chấp những nguyên tắc, nội quy. Còn loại người thứ hai thì có trách nhiệm, bởi vì họ đã được học những quy tắc và phép ứng xử cơ bản. Đừng bao giờ quên điều này, con trai ạ. Còn bây giờ, bố nghĩ là con đã biết mình nên làm gì nếu con muốn được người khác tôn trọng."
0: Đứa bé ngoan ngoãn đứng xếp hàng chờ đẩy chiếc xe vào nơi quy định. Tôi thầm thán phục hành động của ông. Và đúng như ông nói, ở bất cứ nơi nào cũng có 2 loại người khác nhau. Trách nhiệm chính là thứ mà con người đôi lúc cảm thấy bị ràng buộc nhất. Tuy nhiên, đó cũng chính là yếu tố cơ bản cần phải có để xây dựng và phát triển nhân cách của mỗi con người.

0: cảm ơn người đàn ông lạ mặt. Một trong những phần thưởng cao đẹp nhất của cuộc sống là không có một người nào chân thành giúp đỡ người khác mà lại không nhận được một điều gì đó cho chính bản thân mình. Ralph Waldo Emerson. Tâm trạng của John Evans lúc này không được tốt lắm, mà quả thật khó ai có thể vui vẻ thoải mái khi chứng kiến tổ ấm của mình biến thành một bãi chiến trường như thế. Đống tác đĩa bẩn nằm ngổn ngang trong chiếc bồn rửa chén cáu bẩn bám đầy dầu mỡ. Mùi ẩm mốc bốc ra từ chồng báo cũ chất cao trong phòng ăn khiến ai đi ngang qua cũng phải nhăn mặt. Đó là chưa kể đến chiếc trường kỷ bị trưng dụng làm nơi chất đầy quần áo chưa giặt. Tiếng chạy nhảy chơi đùa của bọn trẻ, rồi là gào thét khắp lớp in ỏi, cộng với tiếng nhạc chát chúa, tạo nên mớ âm thanh hỗn tạp vô cùng chói tai. John ngồi ở chiếc bàn giấy kê nơi phòng khách, hai tay ôm đầu, khắc khoải kêu thầm. Mình không chịu nổi, như thế này thì thật không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi. Nỗi chán chường và bất lực dâng lên trong lòng John. Anh ước gì lúc này mình có thể từ bỏ hết mọi sự, thoát khỏi những lo lắng, để có được một phút thảnh thơi. Heather ơi, một mình anh không thể nào quán xuyến nổi việc nhà, anh không thể làm được nếu không có em. Sự mệt mỏi, tuyệt vọng hằn sâu trong đôi mắt đỏ hoe của người đàn ông đau khổ ấy. John và Heather đã cùng tận hưởng 17 năm của cuộc hôn nhân hạnh phúc, cho đến khi căn bệnh ung thư quái ác đột ngột mang cô ấy đi, để lại John một mình chăm sóc 4 đứa con thơ, đứa lớn nhất 15 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ mới lên 3. Dù vô cùng đau khổ, anh vẫn phải đứng lên đối mặt với thực tế. Vẫn còn đó trách nhiệm của anh với con cái, với gia đình và với bản thân mình. Số tiền lương của anh tuy không ít, nhưng một khi đã không có sự chi tiêu hợp lý của Heather thì cũng chẳng nhiều nhặn gì. Thế là anh quyết định sẽ tự thân vận động, chỉ thuê một người giúp việc nhà 3 buổi một tuần. Áp lực từ việc vừa phải lo kiếm tiền, vừa phải lo chăm sóc con cái nhà cửa, khiến anh có cảm giác mình như một sợi dây đàn quá căng, có thể bật đứt bất cứ lúc nào. Hai đứa trẻ, Tracy và Todd, đứa 7 tuổi, đứa 3 tuổi, chạy trầm đập vào phòng, ríu rít rủ nhau chơi trò trốn tìm mà không mang đến cha chúng đang mặt ủ mày chau ngồi ở đó. Tracy ra vẻ là chị lớn, ra lệnh cho Todd. Em trốn trước đi, chị sẽ đi tìm. Rồi nó bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4, trốn xong chưa, chị tới đi. Nói xong, con bé hí hửng lao như tên bắn ra khỏi phòng. Vừa lúc anh đó, Jeff, năm nay 15 tuổi, dào dào bước vào. Ba ơi, ba có thấy cái đĩa nhạc Miss Love của con ở đâu không? Chưa kịp trả lời con, John lại nghe có tiếng đứa con gái lớn Susie đang học ở trong phòng gọi vọng ra. Ba ơi, ba vô đây giúp con chút với. Tracy vừa mới chạy ra khỏi phòng đã chạy ngược trở lại, nét mặt thảng thốt. Ba ơi, ba có thấy chết trốn ở đâu không? Con đi tìm mãi mà không thấy. John có cảm giác như hai lỗ tai lùng bùng, các mạch máu ở hai bên thái dương căng ra, đập loạn xạ, tưởng chừng như sắp vỡ tung. Anh chậm chạp trả lời một cách hững hờ, rồi bước vội về phía cửa khi nghe tiếng bấm chuông. Bé Tracy vẫn theo ba, luôn miệng hỏi. Con không thấy chết ở đâu hết ba ơi, ta có thấy nó không? Không phải là hai đứa con đang chơi trốn tìm hả? Con phải đi tìm em chứ, làm sao lại bảo ba chỉ chỗ cho? Anh cào nhau. Tiếng chuông cửa vẫn dồn dập. Hít một hơi thật sâu, John bật tung cánh cửa. Chuyện gì nữa đây? Đứng trước cửa là một người ăn mày, nở nụ cười tươi rói trả lời anh. Chào ông Evans, cho tôi hỏi bà Evans có ở nhà không ạ? Dạ tôi vừa mới mất. John buồn bã trả lời. Người đàn ông tròn mắt kinh ngạc, hẳn ông ta không ngờ mình lại nghe cái tin khủng khiếp ấy một cách đột ngột như thế. Mãi một lúc sau, ông mới lắp bắp. Ôi chúa ơi, chẳng lẽ đó lại là sự thật? Tôi xin lỗi. Ý tôi là tôi rất tiếc. Tôi xin chia buồn cùng ông. Bà Evans là một người phụ nữ rất tốt bụng, một con người tuyệt vời. Nhưng chuyện gì đã xảy ra mới được cơ chứ? Bé Tracy sau một hồi chạy lung tung khắp nhà lại đến bên cha cầu cứu.
1: Ba ơi, con không có tìm thấy Ted, con kiếm kỹ lắm rồi, thiệt đó.
0: Không để ý đến vẻ mặt lo âu thật sự trên gương mặt con bé, John gắt gỏng. Con nghe đây, cánh cửa này vẫn được khóa chặt cho tới khi cha ra mở cửa. Có nghĩa là em con chưa từng rời khỏi căn nhà này. Nó chỉ là một đứa bé nhỏ xíu và chắc chắn đang thu người ở một góc nào đó. Vì vậy, con cứ đi tìm em tiếp đi, tìm cho kỹ vào. Quay sang người ăn mày, John nói, rất tiếc, nhưng tôi không thể trò chuyện cùng ông vào lúc này, còn cả tấn công việc đang chờ tôi làm. Tôi vô cùng mệt mỏi. Đoạn anh nhét vào tay người ăn mày tờ $2, toàn sập cửa lại. Người đàn ông tỏ vẻ lúng túng, ấp úng nói,
2: thưa ông Evans, tôi xin lỗi vì đã làm phiền ông vào lúc như thế này, nhưng tôi tự hỏi, không biết ông có thể làm ơn cho tôi xin chút gì để ăn không?
0: Bực mình vì ông lão cứ quấy rầy mãi, John mỉa mai hỏi,
2: vậy ông nghĩ tôi đưa cho ông tờ $2 để làm gì? Để ông mua rượu uống chắc.
0: Trước thái độ ấy, người ăn mày có ý phật lòng, nhưng không hiểu sao vẫn rất kiên trì.
2: Thưa ông Evans, vợ ông là một người phụ nữ rất đặc biệt. Bất cứ lúc nào tôi đến gõ cánh cửa này cầu xin sự giúp đỡ, bà ấy cũng đều rất nhiệt tình, không chỉ cho tôi tiền mà còn tử tế mời tôi ăn một chút gì đó. Tôi sẽ nhớ mãi lòng tốt của vợ ông. Tôi biết mình đã nợ bà ấy rất nhiều, cầu cho linh hồn bà ấy được siêu thoát. Nếu có dịp, tôi nhất định sẽ đền đáp cái ơn này cho gia đình.
0: John bắt bẻ, nhưng tôi có phải là cô ấy đâu.
2: Ông Evans, xin ông hãy làm ơn, cả ngày hôm nay tôi không có tí gì bỏ vô bụng. Tôi cầu xin ở ông một chút lòng tốt, cho tôi được miếng ăn qua cơn đói. Chắc hẳn là ông phải còn một chút đồ thừa trong tủ lạnh phải không?
0: Nghe giọng nói trầm buồn của ông lão, cơn giận trong John dường như đã phơi bớt phần nào.
2: Thôi được rồi, ông vào trong này đi.
0: John dắt người đàn ông lạ mặt đi về phía nhà bếp. Anh thấy Tracy vẫn còn đang bò trên sàn tìm kiếm em dưới gầm chiếc ghế mạnh. John buông ra một tiếng thở dài ngao ngán rồi đến mở cửa tủ lạnh. Nhưng điều hiện ra trước mắt khiến anh lạnh cả sống lưng. Thân hình nhỏ xíu của thằng bé Todd đang co ro trong tủ lạnh, xanh mét và cứng đờ. Chỉ cần phát hiện chậm vài phút nữa thôi thì cậu bé đã khó lòng qua khỏi. Gia đình ông thật may mắn, chúng tôi đã kịp hồi sức cho cậu bé, rồi cháu sẽ nhanh tỉnh lại thôi, ông cứ yên tâm. Sau cả tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu, cuối cùng vị bác sĩ cũng đến báo tin lành cho John. Anh thở phào nhẹ nhõm. Phải chăng ngày hôm đó bàn tay của Thượng Đế đã cứu sống cậu bé Ted, hay là cơn đói quay quắt của người ăn mày, hay chính lòng tốt của John, mà biết đâu cũng có thể là cả ba.

0: châm ngôn cuộc sống. Đừng nói tôi không thể. Đôi khi có những điều bạn đinh ninh mình chẳng thể nào làm được, nhưng nếu nỗ lực hết mình, bạn sẽ thành công.
1: Đừng bỏ cuộc. Một khi đã lựa chọn hướng đi cho riêng mình, bạn không nên thoái chí chùn bước. Lịch sử chứng minh rằng những người dũng cảm đứng dậy và bước tiếp sau những lần vấp ngã trên đường đời sẽ là những người đạt được thành công.
0: Đừng nản lòng. Trạng thái đó sẽ nhấn chìm bạn trong một tâm trạng bi quan trước cuộc sống. Thay vì cứ giữ mãi sự u uất chán chường, hãy tự tin và nỗ lực hết mình để tiếp tục vươn lên.
1: Đừng bao giờ chọn cách bước đi một mình trong cuộc sống này. Người thành công sẽ sớm nhận ra rằng sự giúp đỡ của mọi người xung quanh là một phần không thể thiếu trong những thành quả mà họ đạt được.
0: Đừng chấp nhận một kết quả thấp hơn sự hoàn mỹ. Hoàn tất chỉ là một lẽ thường tình và là một điều tất yếu bạn phải làm mà thôi. Còn một kết quả hoàn hảo mới thật sự mang đến cho bạn thành công. Chúng ta không nên chấp nhận một kết quả tạm được, mà hãy đặt tất cả tâm huyết và nỗ lực tối đa để có thể tự hào với bản thân.
1: Hồng Dung, theo Just Don't Do It.

ánh sáng của niềm tin. Người phụ nữ nằm thiêm thiếp trên giường mình. Bác sĩ không cho chị biết bệnh tình, nhưng chị tự cảm nhận được tình trạng sức khỏe của mình như thế nào. Sự cô đơn hiện lên trong đôi mắt mệt mỏi, không còn hy vọng của chị. Lúc này, chị không sợ chết, mà chỉ nuối tiếc những dự định còn đang dang dở của đời mình. Nhưng chị thấy, dường như mình không còn sức lực nữa. Vị bác sĩ trẻ tuổi đứng im lặng, quan sát hồi lâu, như nhận ra một điều gì và cảm nhận được suy nghĩ của người phụ nữ. Anh ngồi xuống bên giường bệnh và nhẹ nhàng cầm tay người phụ nữ hỏi: "Cô thấy trong người thế nào?" Chị im lặng không trả lời bác sĩ. Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ chiếc rèm. Bên ngoài khung cửa sổ là khoảng sân đầy nắng. Mắt vẫn dõi nhìn ra ngoài. Anh nói với giọng đầy cảm xúc, như đang trò chuyện với chính mình: "Cách đây 13 năm, vào một đêm tối, có một cậu bé 16 tuổi đang lang thang một mình trên đường vắng. Cậu bé đang rất tuyệt vọng và muốn tìm đến cái chết, và không biết điều gì sẽ xảy ra nếu như không có một ánh đèn le lói hắt ra từ một ngôi nhà. Cậu bé không biết điều gì đã đưa cậu đến gõ cửa ngôi nhà ấy." Một người phụ nữ trẻ bước ra mở cửa, mời cậu vào nhà và pha một ly sữa nóng cho cậu. Những điều đó khiến cậu vô cùng xúc động. Rồi cậu kể cho người ấy nghe những khó khăn mà cậu đang gặp. Người bạn gái thân thiết nhất của cậu đã nói lời chia tay. Những điểm số trên lớp tụt dần. Bố mẹ cậu thường xuyên cãi nhau. Và ước mơ lớn nhất của cậu là trở thành một bác sĩ cũng khó có thể thực hiện được, vì tinh thần cậu đã xuống dốc trầm trọng, dường như không có gì cứu vãn nổi. Người phụ nữ đã lắng nghe một cách chăm chú. Điều này làm cậu thấy ấm áp và nhẹ lòng hơn một chút. Cậu bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn, rồi quên mất ý định ban đầu của mình khi người phụ nữ tỏ ra thực sự quan tâm đến những vấn đề của cậu. Sau lần gặp mặt ấy, cậu trở nên vui vẻ và tự tin hơn. Cậu có được cảm hứng và niềm tin để bắt đầu lại từ đầu. Thời gian trôi qua, khi đậu vào trường y, cậu vô cùng vui mừng và muốn báo tin ngay cho người phụ nữ mà cậu đã gặp tình cờ trong đêm hôm đó. Nhưng cậu đã không gặp được. Ngôi nhà thì vẫn còn, nhưng chủ nhân đã chuyển đi nơi khác. Mãi đến hôm nay, cậu mới gặp được lại người ấy. Vị bác sĩ trẻ ngừng lại và nhìn sang bệnh nhân của mình. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người phụ nữ. Qua dòng nước mắt, cô nhận ra cậu bé năm nào lại chính là người bác sĩ đang trò chuyện với mình. "Cô ơi, ngày ấy, chính ngọn đèn của cô đã soi sáng cho cháu, đã cứu cháu khỏi tuyệt vọng. Có thể đó chỉ là sự tình cờ, nhưng thực sự đã làm nên điều kỳ diệu cô à. Còn bây giờ, cô hãy nhìn ra ngoài kia, cả một vùng ánh sáng đang chờ đợi cô về. Và cậu bé ngày nào cô đã giúp đó, đang bên cạnh chăm sóc cô và tin cô sẽ bình phục. Rồi điều kỳ diệu sẽ đến với cô."

chiều sâu của sự chia sẻ. Sau khi tốt nghiệp, tôi tham gia công tác từ thiện tại địa phương. Công việc của tôi là phân phát thực phẩm cho những gia đình thực sự khó khăn. Một buổi tối nọ, tôi nhận được tin báo từ hội từ thiện. Có một gia đình với 8 đứa trẻ đang rất cần sự giúp đỡ. Họ không còn gì để ăn từ nhiều ngày qua. Tôi vội vã rời nhà, mang theo một ít gạo và thức ăn trong túi. Đó là một ngôi nhà cũ nát. Trong nhà không có một vật dụng gì đáng giá. Những đứa trẻ quần áo rách rưới đang run lên vì đói. Nhìn những khuôn mặt vàng vọt xám xịt lại vì thiếu ăn, tôi không thể nào cầm lòng được. Tôi vội vàng mở túi, dứt hết gạo và thức ăn ra, rồi thúc giục người mẹ: "Chị hãy nấu ngay cho bọn trẻ một bữa ăn thật ngon nào." Dường như bà không nghe lời tôi nói, cũng không nhìn thấy ánh mắt nôn nóng trông chờ của lũ trẻ. Bà lập tức chia số gạo và thức ăn ra thành 2 phần, để ở nhà 1 phần và mang phần kia chạy nhanh ra khỏi nhà. Vài phút sau, bà quay về với vẻ mặt trông rất mãn nguyện. Tôi liền hỏi: "Chị đi đâu vậy?" "Tôi đem gạo sang cho người hàng xóm, họ cũng đang đói như chúng tôi." Tôi thật sự ngạc nhiên trước hành động đầy tình nhân ái của người phụ nữ. Theo lẽ thường, khi con người đã quá khổ sở với những khó khăn cơ cực mà mình đang nếm trải, thì sẽ ít, thậm chí không còn thời gian và tâm sức để quan tâm đến người khác, cho dù họ cũng có những nỗi đau và khó khăn như mình. Nhưng trong căn nhà cũ nát này, tôi đã thấy điều ngược lại. Tôi đã học được từ người phụ nữ nghèo khổ ấy nhiều điều ý nghĩa về tình người. Con người luôn có nhu cầu được chia sẻ, cả khi tuyệt vọng nhất hay hạnh phúc nhất. Chỉ cần như thế, nỗi đau sẽ vơi đi một nửa và niềm hạnh phúc lại được nhân đôi. Đặng Thị Hòa, theo Love in Action.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sung vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số á.
2: Tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào sao tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Lấy lại niềm vui cuộc sống, Prim được thành lập từ năm 2008 với mong muốn mang đến chất lượng sống được tốt hơn cho mọi người. Với quá trình 25 năm nghiên cứu các phương cách độc quyền sáng tạo, Prim là một nơi uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm thiên nhiên mang nhiều hiệu quả, giúp phục hồi cơ thể một cách tự nhiên nhất. Bio Emature và Prim Booster còn hơn cả sự bổ sung chế độ ăn uống. Chúng được xem như là một xúc tác giúp cho khả năng tự hồi phục được nâng cao. Sản phẩm được làm dưới dạng bột để tạo cho sự hấp thu và hiệu quả được nhanh hơn, với ưu điểm đặc biệt là có thể uống kết hợp các sản phẩm chung với nhau. Prim nhận thấy rằng sức khỏe tốt sẽ cho chất lượng sống được tốt hơn, và do đó mục đích của chúng tôi là muốn bạn đạt được một sức khỏe tối ưu nhất. Sản phẩm của Prim sẽ giúp bạn có được một tinh thần minh mẫn, một sức khỏe tối ưu và một cuộc sống an nhiên nhất. Prim cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở prim.com để biết thêm chi tiết.
3: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Prom, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Và kính thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay công ty Prom muốn gửi đến quý vị đó là What is cellular health? How your health depends on your cells. Sức khỏe của con người tùy thuộc vào tế bào. Vâng thưa quý vị, cơ thể con người cũng giống như một bức tranh ghép hình gồm hàng tỷ mảnh bé tí tẹo gọi là tế bào. Cho nên sức khỏe con người khỏe hay mạnh đều do sức khỏe tế bào quyết định. không sai khi các nhà nghiên cứu về y khoa nói sức khỏe con người tùy thuộc vào tế bào. Đây cũng là đề tài mà chúng tôi đã gửi đến quý vị trong một số chương trình trước đó. Và hôm nay, Mai Trang một lần nữa xin mời quý vị hãy cùng với Mai Trang trở lại đề tài tế bào để tìm hiểu sâu hơn nhé thưa quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, trong những chương trình lần trước, chúng ta đã từng đề cập đến tế bào, sức khỏe và năng lượng cho tế bào. Hầu như là rất ít người biết đến hay nghe nhắc đến tế bào và tầm quan trọng của nó đến sức khỏe của con người như thế nào. Cho nên chúng ta luôn muốn đề cập về nó để hầu như mang lại chút thông tin hữu ích đến cho mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm nữa về căn cơ hình thành nên cơ thể của con người nhé thưa quý vị. Và thưa quý vị thính giả, sau đây Mai Trang xin phép chia sẻ thêm những thông tin về tế bào với quý vị. Kính thưa quý vị, tế bào có nhiều kích thước, hình dạng khác nhau. Khi kết hợp lại, các tế bào tạo thành các bộ phận của cơ thể, từ mạch máu cho đến bộ não. Tế bào bé nhỏ vô cùng, ví dụ quý vị thử quan sát xem một sợi tóc mảnh đến mức nào. Cho dù nó rất mảnh như vậy, nhưng cũng phải gần 20 tế bào mới bằng được đường kính của một sợi tóc. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tế bào được tạo nên từ nhiều khối tạo dựng mà chúng ta gọi là các phân tử, như là phân tử nước, phân tử protein, phân tử chất béo và DNA. Cũng như cơ thể của chúng ta có nhiều bộ phận khác nhau cùng phối hợp lại mà thành, thì các tế bào cũng thế, chúng cũng gồm nhiều phần hợp thành, cũng có da, có xương, dạ dày và não. Tế bào là căn bản hình thành cơ thể, là tạo ra sự sống, tạo ra năng lượng cũng như sự suy nghĩ của con người chúng ta. Mai Trang ví dụ cho một cách dễ hiểu nhé. Nếu quý vị bật công tắc điện thì ngay lập tức căn phòng sẽ được chiếu sáng. Đó là nhờ dòng điện, một dạng năng lượng được các nhà máy điện sản xuất ra và truyền đến nhà chúng ta. Chúng ta sử dụng điện trong sinh hoạt hàng ngày và ai cũng biết tầm quan trọng của điện là như thế nào. Và tương tự như vậy, với tế bào, gần như tất cả mọi thứ xảy ra bên trong một tế bào cũng đều cần đến năng lượng. Vì thế, các tế bào có những bộ phận đặc biệt gọi là ti thể. Thưa quý vị, ti thể là các nhà máy điện tạo của tế bào và tạo ra tất cả năng lượng mà tế bào cần để hoạt động. Và khi nói về năng lượng tế bào thì không thể nào không nhắc đến năng lượng tế bào ATP. Tất cả mọi hoạt động trong cơ thể chúng ta, dù chỉ là cái chớp mắt, cũng cần phải sử dụng đến năng lượng. Và nguồn năng lượng này được hình thành chính là vì nhờ có ATP. Thưa quý vị, ATP là khái niệm ít được nhắc đến, vì thế đang có rất nhiều người chưa có biết hoặc là hiểu hết về nó. Vậy thì ATP là gì? Và có vai trò như thế nào? Thưa quý vị thính giả, mọi sinh vật sống trên trái đất đều cần năng lượng để hoạt động cũng như thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. ATP, viết tắt của cụm từ Adenosine Triphosphate, chính là nguồn cung cấp năng lượng sinh học chủ yếu này cho cơ thể sinh vật. Nói một cách khác, ATP là phân tử mang năng lượng. Chúng có chức năng chuyển vận năng lượng đến nơi mà các tế bào cần sử dụng. ATP là nguồn năng lượng vô cùng cần thiết để tế bào hoạt động bình thường. Hợp chất giàu năng lượng chuyển hóa sinh học này sẽ giúp cơ thể phục hồi và sử dụng năng lượng hiệu quả. Khi một tế bào cần năng lượng, nó phá vỡ ATP để tạo thành adenosine triphosphate, gọi là ADP, một phân tử phốt phát tự do và giải phóng năng lượng cần thiết cho cơ thể chúng ta. Để có sức khỏe bền và lâu dài thì nguồn ATP phải luôn được cung cấp và phục hồi đầy đủ. Năng lượng dùng để phục hồi ATP được phân giải từ các thành phần tinh bột, đạm, chất béo. Tuy nhiên, các tế bào không thể trực tiếp lấy năng lượng từ những chất dinh dưỡng này. Chính vì vậy, chúng ta cần có các hệ năng lượng giúp xử lý, biến đổi chúng thành ATP. Các ATP này sẽ dự trữ và cung cấp năng lượng có thể sử dụng được cho các tế bào khi cần đến. Như là quý vị cũng biết, mọi thứ xảy ra trong cơ thể của chúng ta đều bắt đầu ở cấp độ tế bào. Do đó, các tế bào của chúng ta là nền tảng của mọi mối quan tâm về sức khỏe và thể chất. Vì thế, các tế bào của chúng ta hoạt động ở mức cao nhất và khỏe mạnh nhất có thể là điều quan trọng hàng đầu, bởi năng lượng cơ thể được hình thành từ năng lượng tế bào. Nếu không có năng lượng tế bào thì cơ thể mình không thể nào có năng lượng được, thưa quý vị. Nói một cách đơn giản hơn, sức khỏe tế bào là việc xác định các tế bào của chúng ta hoạt động tổng thể tốt như thế nào. Khi chúng ta già đi, các tế bào của chúng ta trở nên mỏng manh hơn và không hoạt động tốt như trước đây. Sự kiện này xảy ra trong các tế bào của chúng ta là nguyên nhân gây ra lão hóa, và quá trình này có thể khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hoặc làm cho ta có cái cảm giác như là tâm trạng buồn, suy sụp và tinh thần không ở trạng thái tốt nhất. Trong khi ăn một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục và có thể uống vitamin tổng hợp có thể hữu ích, nhưng chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn thế nữa bằng cách là quý vị hãy nên sử dụng sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioMR2. Vâng, thưa quý vị, đây là một sản phẩm hỗ trợ cho tế bào một cách tự nhiên nhất, nhưng mà lại mạnh mẽ nhất và an toàn nhất, thưa quý vị. BioMR2 là một sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên, được kết hợp một cách khéo léo giữa hai nền khoa học hiện đại và cổ đại, nhằm tạo ra một sản phẩm có thể hỗ trợ cho sức khỏe nói chung và sức khỏe tế bào nói riêng một cách an toàn và hữu hiệu nhất. Cơ thể của chúng ta được cấu tạo bởi tế bào, nên sức khỏe của tế bào là sức khỏe của chúng ta. Thưa quý vị, từ đó bổ sung BioMR2 hàng ngày là một việc làm đúng đắn nhất cho người biết quan tâm đến sức khỏe của mình. Kính thưa quý vị thính giả, nói chung, thiên nhiên là phương thuốc sống động mà Thượng Đế đã ban cho muôn loài. Những món quà từ bà mẹ thiên nhiên, nếu được dùng đúng cách, không chỉ giải quyết được những vấn đề sức khỏe của thế giới, mà còn là một cuộc cách mạng cho nền văn minh hiện đại của con người. Cơ thể con người là một lâu đài thiên nhiên. Nếu không có một đầu tư cho tương lai nào quan trọng bằng đầu tư sức khỏe tâm tâm, và nếu chúng ta biết quan tâm đến những yếu tố dưỡng sinh căn bản, thì tức là chúng ta đã thực hiện được phương thuốc thiên nhiên tinh khiết với phương thức phòng bệnh hơn chữa bệnh. Có phải như thế không, thưa quý vị? Bác sĩ William Bauer đã đưa ra định nghĩa về một sức khỏe tâm trí tốt ở trạng thái bình thường như sau. Tâm trí của chúng ta phải có khả năng hòa hợp thích đáng trong cơ thể của chúng ta cũng như với những người khác và với hoàn cảnh sống chung quanh. Tâm trí có sức mạnh vô hình. Vâng, thưa quý vị, mà sức mạnh này sẽ ảnh hưởng đến thân xác của chúng ta. Do đó, tâm trí có thể tạo cho con người trở nên mạnh khỏe, yếu kém, bệnh tật, hạnh phúc hoặc là khổ đau. Và chúng ta cũng đừng quên chăm lo cho sức khỏe của mình nhé, kính thưa quý vị. Bởi vì có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe thì thiên tai vật chất cũng chỉ là phù du mà thôi. Đừng khóc trên giường bệnh, nhưng hãy cười trong việc hưởng thụ cuộc sống. Trước tiên là cho chính bản thân mình, rồi sau đó cho người thân và gia đình cùng bạn bè. Kính thưa quý vị thính giả, vì thời gian có hạn nên cho phép Mai Trang xin được dừng lại tại đây. Và Mai Trang xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Mai Trang xin được gửi vô vàn lời tri ân đến với lại quý vị. Và Mai Trang không quên kính chúc quý vị một ngày nhiều bình an, hạnh phúc vui tươi, tràn đầy may mắn và nhất là dồi dào sức khỏe với sản phẩm BioMR2. Và thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn liên lạc trực tiếp đến với lại công ty Brom, thì mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc về ở số 1-800-338-4121. Một lần nữa, công ty Brom ở số 1-800-338-4121. Mai Trang xin chân thành cảm tạ sự thương yêu chú ý theo dõi của quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sức khỏe là trên hết vào kỳ tới.
4: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh, và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt Bio Emato là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay axit. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bio Emato hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên. Và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.
5: Tiểu đường cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mạng tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. Bio Emato là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. Bio Emato là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Bond. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. Bio Emato 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Bio Emato dinh dưỡng hợp lý, đánh lừa bệnh tật. Bio Emato một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Bio Emato bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.
6: Atlanta có gì lạ không anh?
7: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lame Comfort vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
6: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
7: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
6: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm mua, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
7: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
8: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
7: Canh ăn liền Vegisup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Yeah, but dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nói tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Hùng Anh xin chào chị Thu Phương. Dạ vâng, Hùng Anh xin chào chị Thu Phương. Không biết là chị Thu Phương có nghe được Hùng Anh không? Hello.
1: Hùng Anh gọi hả?
0: Dạ đúng rồi, Hùng Anh chào chị. Chị có nghe được Hùng Anh rõ không? Hello. Rồi, chị Thu Phương nghe được Hùng Anh chưa?
1: Bên nay Hùng Anh nói nhỏ xíu gì
0: sao? Nhỏ xíu ha.
1: Nhưng vẫn còn biết là những đại và...
0: Rồi, rồi, không sao. Rồi, bây giờ thì nghe được chưa chị Thu Phương? Bây giờ thì sao? Không biết. Rồi bây giờ thì nghe như thế nào rồi? Hello? Dạ vâng, chị Thu Phương có nghe Hùng Anh được chưa?
1: Hôm nay Hùng Anh nói gì đâu mà nhỏ xíu, Thu Phương nghe gì chăng dẫn thôi và biết là Hùng Anh nói về diễn đàn.
0: À, Hùng Anh nghe thì lớn lắm, nhưng mà chị có thể cái radio của chị tắt kia bật gọi vô lại giùm. Dạ vâng, Hùng Anh thì nói ra bên ngoài chắc là có lẽ là thính giả nghe rõ. Hùng Anh nếu mà lớn lên nữa đó, sợ nó hú thưa quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh xin chào chị Thu Phương, có nghe rõ chưa?
1: Cũng vậy hả?
0: Cũng vậy hả chị? À.
1: Sáng nay được điện thoại Hùng Anh đổ vậy?
0: À, Hùng Anh nói rất là rõ trong này. À, nghe cái âm thanh này.
1: Thì... bấm tắt ra coi.
0: Dạ vâng, chị tăng lên cái voi giường của chị đó nha.
1: Rồi tăng lên rồi dẫn speaker luôn á.
0: Dạ vâng, bây giờ thì nghe chưa?
1: Nghe cũng dân dẫn Hùng Anh là sao nghe ngộ quá vậy?
0: Thì dân dẫn hả? Rồi
1: nghe, nhưng mà nghe dân dẫn chứ không phải nghe rõ ràng như mọi lần.
0: À, nghe qua điện thoại đó phải không? Hay là nghe qua radio?
1: Tôi Phương nhận trực tiếp cái điện thoại của Tôi Phương đi gọi cho Hùng Anh luôn á.
0: À, tức là nghe qua cái điện thoại, đúng không? À, để coi chị Hùng Anh tại sao, để chị cứ giữ nha. Rồi chị cúp đi, Hùng Anh tắt rồi bật lại nha.
1: Ok.

0: Dạ vâng, bây giờ thì hy vọng để coi thử chị Thu Phương vào mà có trở ngại gì hay không đây. Hùng Anh xin lỗi quý vị nha, để cho Hùng Anh điều chỉnh âm thanh một xíu. Vâng, bây giờ thì có lẽ là Hùng Anh xin mời chị Thu Phương gọi vào trở lại giùm. Và nếu mà quý khán giả nào mà giúp Hùng Anh được thì gọi vào thử nha, thử cái điện thoại của quý vị nghe Hùng Anh có rõ hay không, hay là cái điện thoại của chị Thư Phương. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
1: Nghe tiếng Hùng Anh lớn.

0: đó ông anh ơi, không nhỏ đâu.
1: Không nhỏ phải không? Rồi nhưng mà qua điện thoại chị nghe được không?
0: Nghe lớn luôn.
1: Nghe lớn luôn. Rồi chị Thu Phương ơi.
0: Mà Thu Phương nói là không nghe.
2: Nhưng mà Thu Phương cũng nghe, nghe cũng không có lớn, nhưng mà bây giờ thì nghe đỡ hơn hồi nãy.
1: Đỡ hơn nãy rồi hả? Rồi chị Thu Phương có nghe Hùng Anh được đúng không?
2: Dạ.
1: Bây giờ ok rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị Lai rất nhiều nha chị Lai.
0: Dạ không có gì.
1: Trời, Hùng Anh xin chào. Vâng. Vâng, bây giờ thì mời chị Thu Phương gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Rồi, để chúng ta bắt đầu chương trình Diễn đàn Tự do của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, chương trình Diễn đàn Tự do trên như thường lệ của ngày thứ năm hôm nay. Hôm nay là ngày 18 tây tháng 6, 2026. Và hôm nay trong chương trình phần tin đầu giờ, Hùng Anh sẽ gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới, và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng đón nghe. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ sáu, nhiệt độ trước hết là tối hôm nay thì trời sẽ mưa 100% đó quý vị, đêm hôm nay nha, và nhiệt độ cao nhất là 87 trong ngày và thấp nhất tối nay là 70. Và bước sang ngày thứ sáu, tức là ngày mai, nhiệt độ cao nhất là 85 và thấp nhất là 68. Vâng, trong ngày thứ sáu thì trời âm u, không có nắng mặt trời và có mưa. Nhưng mà mưa thì cơ hội có mưa chỉ có 22%. Nhưng mà trời âm u trong ngày mai. Và bước sang ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 86 và thấp nhất là 69. Vâng, trong ngày thứ bảy thì trời nắng ráo, không mưa thưa quý vị. Và ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 86, thấp nhất là 72. Và trong ngày Chủ nhật thì có lúc nắng, lúc mưa thưa quý vị. 52% cơ hội có mưa cho ngày Chủ nhật. Và bước sang ngày thứ hai đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 88 và thấp nhất là 72. Vâng, trong thứ hai tuần tới thì cũng là ngày có nắng có mưa trong ngày thưa quý vị. Cơ hội có mưa thì 47%. Tức là sau cơn mưa thì trời lại nắng thưa quý vị. Vâng, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đây, tin nổi bật trong ngày hôm nay. Vâng, hôm nay thì có cái tin liên quan về cái cuộc chiến tại Ukraine và Nga thưa quý vị. Trước đây thì chúng ta chỉ nghe trong thời gian gần đây là tại Ba Tư, tức Iran. Nhưng mà hôm nay thì cái tin liên quan về Nga bị tấn công. Nga bị tấn công. Ukraine đã tấn công hàng ngàn cái máy bay không người lái tấn công vào vùng đất của Moscow, tức là Nga thưa quý vị, Moscow đó. Thì 1.000 chiếc máy bay không người lái đã tấn công vào những cái nơi mà giống như là nhà máy lọc dầu hoặc là những cái phi trường đó, đều bị tấn công thưa quý vị. Tức là hàng ngàn chiếc máy bay không người lái đã tấn công. Và nếu mà theo dõi tin tức thì thấy tức là lửa cháy rất nhiều và khói đen rất là nhiều. Thưa quý vị, thì đó là cái việc đã xảy ra trong ngày hôm nay. Vâng, thì đó là cái tin Hùng Anh gửi đến quý thính giả của đài trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Và bây giờ xin được bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái, cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào Diễn đàn Tự do. Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời chị Thu Phương.
2: Cái điện thoại của Hùng Anh nay sao á? Anh nghe Thu Phương rõ không?
1: Hùng Anh nghe rất rõ.
2: Mà ngược lại Thu Phương nghe Hùng Anh chăng chẳng chăng chẳng, nghe thì được nhưng mà phải cố gắng, nói thật cố gắng mới nghe được.
1: Rồi, Hùng Anh, chúng ta bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Những gì chị nói thì thính giả nghe hết rất rõ ràng nha. Chị, okay. Chị đừng có lo, xin mời chị.
2: Rồi, Thu Phương, chào Hùng Anh, chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Thu Phương xin kính mời quý vị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Chú Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi đường dây mở ra rồi. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vàng nha, để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình, đem đến nụ cười cho nhau. Và bây giờ thì chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý thính giả nào có thì quý vị hãy gọi vào nha, để mở đầu cho chương trình. Vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, mình rất mong quý vị nào có thì hãy gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Dạ vâng, vẫn chưa thấy thưa quý vị. À, quý vị nào có thì xung phong lên làm thính giả đầu tiên nha, để gửi câu chuyện vui của mình. Quý vị đừng có nhường nhau nhé. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Hello Phương Anh, xin chào quý vị thính giả. Phương Anh chào chị Thư Phương và em xin chào anh Hùng Anh.
1: Rồi, chào Phương Anh.
2: Rồi, dạ. Chào Phương Anh.
3: Dạ. Em nghe anh Hùng Anh rõ lắm, nghe anh Hùng Anh.
1: Rồi, nhưng mà chị Thư Phương cũng nghe.
2: Chị cũng nghe Phương Anh rõ lắm.
1: Đúng rồi, tốt rồi.
3: Dạ. Em cũng nghe chị Thư Phương rất là rõ nha.
1: Rồi.
3: À, câu chuyện của Phương Anh ngày hôm nay là trong một cái nhà giữ trẻ ở miền Trung Việt Nam nha quý vị. Cái chỗ nhà giữ trẻ này thì hiền lắm, họ không có đánh đập trẻ em, nhưng mà chỉ la thôi. Thì có một thằng bé đó, cái cô giữ trẻ cho em ăn, nhưng mà em cứ không chịu ăn, cứ nhả ra phèo phèo phèo có miệng rồi đưa ra ngoài không chịu ăn. Rồi cô giữ trẻ mới tức quá, cô mới nói là, cô quát lớn lên là mày ăn kiểu này làm sao mà mày nối nghiệp cha mày được. Xong rồi cái cô giữ trẻ bên cạnh á thì mới hỏi, ủa cha nó làm nghề gì vậy chị? Nó là cha nó là cán bộ trưởng ban cứu trợ bão lụt.
1: Rồi, cảm ơn nhiều.
2: Rồi, chào Phương Anh.
1: Rồi, cảm ơn Phương Anh, Hùng Anh xin chào. À, vâng. À. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
4: Hello.
1: Dạ vâng, chào chị Nam.
4: À, chị Nam chào Hùng Anh, chị Nam chào Thư Phương. Rồi, chào chị Nam. Thư Phương nghe chị Nam rõ phải không? Rất là rõ chị Nam. Nghe rõ, ok, tốt. Okay, cái câu chuyện của chị Nam là giống ai? Ông bà nội đang tranh cãi coi thằng cháu đích tôn của mình nó giống ai. Bà thì nói, ông thấy không, mắt của nó đó y như là mắt của tôi. Ông mới nói, cãi lại, ông nói đó là khi nó ngủ kìa, còn khi nó thức là nó giống y như mắt của tôi. Bà có thấy không, cái miệng của nó chẳng khác nào cái miệng của tôi. Bà mới cãi, bà nói đó là khi nó ngủ kìa, còn khi nó thức á thì giống miệng tôi y như đúc. Ông ấy, lúc đó ông ấy nhìn bà rồi ông gật đầu, nói vậy là tôi hiểu rồi. Ông ấy hỏi, ông hiểu cái gì? Thì tôi hiểu ra một câu nó nói nhiều và hay ăn hàng giặt như vậy đó. Tại vì bà nói giống bà cho nên ông nó hiểu, tại vì là nói nhiều với lại hay ăn quà giặt á.
1: Dạ vâng.
4: Ok.
1: Rồi, cảm ơn chị Nam.
4: Dạ Nam, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Tư Phương. Dạ Nam, chào.
1: Rồi, kính chào.
2: Ơn chị Nam.
1: Vâng, rồi. Xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
5: Dạ vâng. À, trước hết là chúc Hùng Anh cùng phái đoàn đồng hương mình đi New York về thành công, vui vẻ và an toàn.
1: Cảm ơn anh.
5: Dạ, thì tôi có câu chuyện cười kể quý vị. Là có cái con kia cổ thân với bạn cổ là chồng tao nó bị bỏ bùa, cái con kia bỏ bùa nó. Bây giờ cứ 3-4 ngày mà nó không gặp con kia là nó bứt rứt, nó chịu không được. Thì cô bạn hỏi vậy thì mày làm sao? À thì tao tìm thầy giải bùa. Hỏi mày giải bùa được không? Còn nó hỏi, bây giờ tao mà không gặp mặt cái thằng thầy giả bùa nó một ngày là tao rồi. chị Thu Phương không nghe chị cười ta.
6: Thu Phương nghe mà không đó.
1: Không, chưa có nhận ra lý do tại sao cười.
5: À đúng là cái đài á, anh Hùng Mạnh cho tôi bao nhiêu bao tôi gọi tôi mở không nghe.
1: Bây giờ cái số
5: không có được luôn á.
1: Cái số mới đó, Hùng Mạnh mới thác cho anh cái số mới đó.
5: Rồi mới cũng không được luôn.
1: Số mới không được luôn hả?
5: Không được luôn.
1: À rồi cái app của Hùng Mạnh gửi chị thì sao?
5: Chắc anh Hùng Mạnh bị ai bỏ bùa.
1: Nhưng mà tôi anh nói sai chứ Phương Anh là nghe qua app mà Phương Anh nghe được, số phone nghe được, cái Phương Anh gọi là vẫn được đó anh. Thành ra anh coi lại giùm. Yeah. Vâng. Hùng Anh vẫn còn à, giờ cho một câu chuyện vui cuối cùng nữa. Thành ra kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui cuối cùng ngày hôm nay. Và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương. Dạ vâng, chị Thu Phương ơi. Rồi. Dạ vâng, Hùng Anh chắc chị Thu Phương đi đâu rồi. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui cuối cùng. Chúng ta còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa thưa quý vị. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, không biết là chị Thu Phương có trở lại chưa? Chị Thu Phương ơi! Trời, đi đâu? Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh vẫn đang chờ đèn xanh của quý vị. Hy vọng là chúng ta sẽ có thêm được một câu chuyện vui nữa trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, rất mong quý vị gọi vào. Vâng, thấy rồi, xin mời thính giả trên đường dây. Hello!
7: Dạ.
1: Rồi, xin mời chị Nam.
7: Rồi, câu chuyện tiếp của chị Nam là râu mọc lại nha.
1: Dạ vâng.
7: Hai vợ chồng chuẩn bị đi du lịch. Chị vợ vừa trang điểm vừa xoay qua bảo chồng: sao anh vẫn chưa đi rửa mặt thì cạo râu vậy? Chồng anh mới trả lời nói: anh cạo rồi đấy chứ. Thế như trời em lâu quá, trang điểm lâu quá cho nên râu nó mọc lại như cũ vậy thôi.
1: Trời lâu quá hả?
7: Trời lâu quá cho nên râu nó mọc lại như cũ. Chứng tỏ là bà vợ bà trang điểm lâu quá phải không?
1: Yeah.
7: Ông chọc bà, ông nói vậy đó. Yeah. Trời lâu quá cho nên râu nó mọc lại như cũ.
1: Rồi, cảm ơn chị Nam. Dạ vâng, Hùng Anh xin chào chị Nam. Vâng.
7: Okay, cảm ơn Hùng Anh nha.
1: Rồi, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Dạ, kính chào. Vâng, bây giờ thì không biết là chị Thu Phương có trở lại chưa chị Thu Phương? Không biết cái điện thoại của chị Thu Phương sao mà Hùng Anh không nghe được. Hy vọng là chị Thu Phương ấy, rồi thấy đường dây vẫn còn nhưng mà không biết là có lẽ là Hùng Anh cúp để chị Thu Phương gọi lại. Vâng, chị Thu Phương nghe radio mà nghe Hùng Anh nói thì mời chị Thu Phương trở lại nha. Gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi chị Thu Phương trở lại thì Hùng Anh xin được kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự Do để mà chúng ta có thể lắng nghe tiếng nói của nhau và chia sẻ cùng với nhau những tin tức mà quý vị có được trong những ngày qua các phương tiện truyền thông hoặc là trên mạng xã hội. Quý thính giả cũng có thể gọi vào để chia sẻ. Kèm theo đó thì những suy tư, chia sẻ ý kiến, đóng góp của quý vị. Thì Hùng Anh cũng luôn cả những câu hỏi, thắc mắc nào nếu có. Thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để chúng ta chia sẻ cùng nhau. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì Hùng Anh cũng phải nói là trong những ngày qua cũng có nhiều vấn đề, chắc có lẽ quý vị cũng theo dõi, chẳng hạn như World Cup, rồi cái vấn đề chiến tranh tại Iran có những cái biến chuyển, rồi hôm nay thì quý vị lại nghe có những cái biến chuyển tại cuộc chiến Ukraine mà chúng ta ít nghe nói trong những tuần vừa qua, bây giờ chúng ta lại nghe trở lại. Và tại sao có cái việc đó? Tại sao có việc mà thường thường chúng ta nghe là Nga tấn công vào Ukraine, nhưng mà hôm nay Ukraine đã tấn công vào Nga bằng 1.000 chiếc drone, tức là chiếc máy bay không người lái, thưa quý vị. Và ông tổng thống của Ukraine là Zelensky đó thì mới vừa gặp ông tổng thống Donald J. Trump tại cái hội nghị G7 đó quý vị, ở Pháp. Thì bên lề của cái hội nghị này thì tổng thống Trump đã có cái cuộc nói chuyện với ông tổng thống Zelensky. Thì hai bên nói nhau cái gì mình không biết, nhưng mà chỉ sau đó thì ông tổng thống Trump nói là ông sẽ cố gắng để giúp cho có một cái cuộc gặp gỡ giữa tổng thống Putin và tổng thống Zelensky để mà đưa tới cái vấn đề chấm dứt cái chiến tranh tại Ukraine, thưa quý vị. Thật ra ngày hôm nay thì chúng ta nghe cái vấn đề này, tức là ông Zelensky đã ra lệnh để mà có cái cuộc tấn công vào nước Nga. Chắc có lẽ là cũng muốn có một con bài để mà trước khi bước vào một cái đàm phán kế tiếp để gặp gỡ ông Putin, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh, luôn cả cái cuộc bầu cử vừa qua thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Cái cuộc bầu cử vừa qua tại tiểu bang Georgia của mình đó, thì phải nói là có một cái vấn đề mà nó làm cho nhiều người cũng ngạc nhiên. Trước đây thì quý vị nghe là Tổng thống Trump ủng hộ người nào thì người đó thắng. Thắng hầu như chúng ta biết là 100%. Nhưng mà lần này thì lại không có phải như vậy. Thì cái người mà ông Tổng thống Trump tuyên bố ủng hộ đó là ông Beth Jones. Là ông Beth Jones đó thì lại thắng ở trong cái sơ bộ cao phiếu nhất. Nhưng mà khi vào runoff, tức là chung kết, ông lại thua cho cái nhà tỷ phú Rick Jackson, thưa quý vị. Đó, thì ra ông Beth Jones trước đó thì dẫn phiếu trong cái sơ bộ, nhưng mà khi vào chung kết á, thì ông lại thua, thưa quý vị. Thì đó là cái mà nó làm cho nhiều người cũng ngạc nhiên, thưa quý vị. Thành ra đó là cái mà đầu tiên mà liên quan về cái vấn đề Tổng thống Trump mà support thì bây giờ nó không còn là 100% nữa, nó có thể là 99% thôi, thưa quý vị. Vâng, thì đó là cái tin mà Hùng Anh cũng chia sẻ với quý vị. Lát nữa đây thì chúng ta chia sẻ cùng với nhau bất cứ một cái vấn đề nào liên quan những cái gì đã xảy ra, đã và đang xảy ra khắp mọi nơi, thì Hùng Anh xin ngừng ở đây. Và kính mời quý khán giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để chia sẻ những tin tức và những vấn đề quý vị quan tâm. Hùng Anh xin được kính mời. Không biết là chị Thu Phương có nghe được Hùng Anh thì gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Không biết là điện thoại của Hùng Anh hay là điện thoại của chị Thu Phương gặp trở ngại trong ngày hôm nay đây. Tại ra nếu mà được chị gọi thử lại vào đài, biết đâu lần này nó lại quốc nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Chị, mời chị Thu Phương phải không?
8: Này, Thu Phương nè, nhưng mà...
1: Bây giờ thì...
8: Hùng Anh có chút xíu à.
1: Nhưng mà Hùng Anh nghe chị Thu Phương rõ lắm. Bây giờ thì sao? Bây giờ chị Thu Phương có nghe được Hùng Anh không?
8: Thời nãy giờ nó làm sao, nghe có chút xíu à.
1: Nhưng mà bây...
8: Thính giả gọi đi, Thu Phương nghe thính giả được, mà nghe Hùng Anh không được, cũng như không.
1: Nhưng mà chị Phương bây giờ nghe được Hùng Anh không? Để Hùng Anh tăng cái xíu nữa coi thử. Hy vọng là nó không có bị hú. Dạ vâng. Không biết là sao mà cái bên chị Thu Phương. À, chị Thu Phương lại nghe thính giả. Hùng Anh sợ là chị Thu Phương có trở ngại về cái lỗ tai của mình. Nhưng mà chị Thu Phương lại nghe được thính giả mà không nghe được Hùng Anh. À, cái đó là hơi lạ nha. Để coi thì, để coi. Nhưng mà thính giả lại nghe được Hùng Anh. Nhưng mà cái điện thoại của chị Thu Phương hay sao đây? Cái này cũng khó xử thiệt cơ quý vị. Để coi thì dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Hello.
8: Hùng Anh ơi, chắc tại chỗ Thư Phương mưa gió nó hú, nó rét tùm lum, thành Thư Phương nghe không được.
1: À, mà bây giờ thì chị Thư Phương có nghe được Hùng Anh không?
8: Thì Hùng Anh làm mình bữa nay đi, kêu ai vô làm phụ đi. Chứ Thư Phương nghe Hùng Anh không được rõ chỗ Thư Phương giờ âm u mà mà gió rồi nhưng mà sấm sét nó nổ lên thành ra
1: khoan đã bây giờ
8: gì mà nghe Hồng Anh không được á.
1: Nhưng mà bây giờ thì
8: rồi,
1: nghe không
8: Phương bay, ha.
1: Bây giờ thì nghe được không? Chỉ không nghe được Hồng Anh thưa quý vị. Thôi không sao, Hồng Anh sẽ coi lại, nếu mà cái điện thoại của chị hay là sấm sét gì nha chị thì sẽ coi lại sao. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin kính mời quý vị gọi vào trong chương trình Diễn đàn Tự Do nha, để chúng ta cùng lắng nghe tiếng nói của nhau. À, những tin tức mà quý vị có, rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt để chia sẻ cho thính giả của mình khắp nơi cùng biết những gì đã và đang xảy ra xung quanh của chúng ta. Ngày hôm nay đó thì anh Mậu Hiệp lại cho Hồng Anh biết là cái điện thoại gọi nghe qua điện thoại đó thì là không nghe được ha. Nhưng mà ông sẽ không biết tại sao chị Phương Anh lại nghe được ha. Vâng, bây giờ thì để Hồng Anh coi, hy vọng là quý thính giả chúng ta có nghe được thì gọi vào để tham gia chương trình, nhất là những cái tin tức nào quý vị có. Và bây giờ trong trước khi mà Hồng Anh chia sẻ thì cũng xin một lần nữa kính mời quý vị hãy bắt đầu gọi vào tham gia. Đó là 770-458-6755. Hồng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, bây giờ thì Hồng Anh cũng xin lướt qua về cái vấn đề bầu cử tại tiểu bang Georgia của mình. Thì cái ghế mà thống đốc của tiểu bang đó, thì ông Rick Jackson đã thắng với cái số phiếu là 52% trên 47. Ông Bertrand thì được 47 thưa quý vị. Thành ra ông Rick Jackson sẽ đại diện cho đảng Cộng Hòa để đi vào cái cuộc bầu cử tháng 11 tới đây đấu với bên Dân Chủ, với bà Lance Bodum. Bà Lance Bodum đại diện cho đảng Dân Chủ để chạy đua vào cái ghế thống đốc của tiểu bang Georgia. Thành ra bà Bodum đó là trước đây đã từng là thị trưởng của thành phố Atlanta thưa quý vị. Thành ra tháng 11 hai bên Dân Chủ và Cộng Hòa sẽ đấu với nhau thưa quý vị. Và bên cái ghế mà thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ của tiểu bang Georgia có một ghế bầu lại đó của ông Ossoff. Ông Ossoff hiện giờ là thượng nghị sĩ nhưng mà kỳ này ông phải ứng cử trở lại. Và trong bên đảng Dân Chủ thì ông cao phiếu trên 50%, thành ra coi như không cần phải đi vào runoff chung kết đó. Thành ra bây giờ thì bên đảng Cộng Hòa ông có cái cuộc runoff thì giữa ông Mike Collin với ông Derek Dooley, thì ông Mike Collin đã thắng thưa quý vị với số phiếu là 55.54%, ông Dooley thì 44%. Thành ra ông Mike Collin sẽ đấu với bên đảng Dân Chủ là ông Ossoff vào tháng 11 cuối năm. Tại tiểu bang Georgia của mình cũng có ghế phó thống đốc nữa thưa quý vị. Bên phó thống đốc cũng có hai người đi vào chung kết. Thì ông Greg Dolezal thì cũng đã thắng 54% thưa quý vị. Thắng ông John Kennedy. Thì ông John Kennedy chỉ được có 45%. Thành ra ông Greg sẽ đi vào cái cuộc bầu cử tháng 11. Dạ vâng, rồi hy vọng là rồi còn ở bên đảng Dân Chủ đó cũng có vào chung kết, tức là runoff cho cái ghế phó thống đốc. Thì bên đảng Dân Chủ cũng có hai người, ông Josh McLean thắng 54%, ông Park đó là chỉ có 45% thôi, coi như là ông Josh McLaren sẽ đi vào chung kết đấu với bên Cộng Hòa ở cái ghế phó thống đốc của tiểu bang Georgia của mình thưa quý vị. Tức là ông George và ông Greg sẽ đấu với nhau tháng 11 tới đây. Thêm một cái ghế cũng quan trọng nữa là cái ghế tổng thư ký của tiểu bang. Thì người này thì lo tất cả cái vấn đề mà giống như bằng nail hay là cái license của các người mà chuyên môn đó quý vị, họ cấp bằng thì secretary thì ông Tim Fleming thắng 64%, thưa quý vị, thắng với đối thủ của ông là Vernon Jones 35% thôi. Thì đó là đại diện cho Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà bên Đảng Dân Chủ cũng có một người cũng sẽ đại diện cho Đảng Dân Chủ. Thì hai cái người cũng đấu đi vào chung kết, Dana với lại Penny. Thì Dana chỉ có 36%, Penny Brown đó thì 63%. Tức là Penny Brown sẽ đấu với ông Tim Fleming ở tháng 11, thưa quý vị. Thành ra đó là những cái ghế rất là quan trọng mà chúng ta sẽ đi bầu cử trong tháng 11 này để quyết định, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình để mà quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia với những chia sẻ, với những thắc mắc hay câu hỏi nào của quý vị. Hùng Anh xin được kính mời. Vâng, số điện thoại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào, thì mình cũng chia sẻ về cái vấn đề mà cái hiệp ước, thưa quý vị, chưa có phải hiệp ước, không, mình xin lỗi quý vị, tức là cái MOU thôi, tức là cái bản ghi nhớ đó, bản ghi nhớ mà liên quan tới Hoa Kỳ và Iran, thì họ đã đạt được cái bản ghi nhớ để mà bắt đầu cái vấn đề bàn với nhau trong 60 ngày để đi tới một cái kết quả sau cùng với những vấn đề mà họ đồng thuận với nhau. Họ mới đồng thuận để mà nói chuyện về cái vấn đề đó thôi, thưa quý vị. Thành ra có 60 ngày để mà nói về vấn đề đó. Thì tại sao lại có cái vấn đề mà mới đồng thuận thì coi như là đồng thuận thì đưa tới cái vấn đề ngưng cái vấn đề chiến tranh. Tức là cuộc cái này không phải là cái ngưng chiến tranh mà lâu dài, chỉ có trong vòng 60 ngày thôi. Thành ra ít nhất là 60 ngày này Iran và Hoa Kỳ đó sẽ không có tấn công nhau, thưa quý vị. Và trong 60 ngày này họ sẽ làm những cái điều mà họ đồng ý để thảo luận, trong đó có 14 điều. Thì những cái vấn đề đó lần lượt họ sẽ nói chuyện. Và nếu mà không có nói chuyện về cái vấn đề chẳng hạn như vấn đề cái eo biển đi, Hamu đi, thì coi như đã vi phạm. Hay là không có bàn về cái vấn đề mà chấm dứt theo đuổi vũ khí hạt nhân, tức là Iran đó. Iran đồng thuận là sẽ chấm dứt cái vấn đề theo đuổi hạt nhân. Và cách nào thì sẽ bàn. Nhưng mà phải nói, phải bàn. Nếu không chịu nói, coi như đã vi phạm cái bản ghi nhớ. Thưa quý vị, thành ra nó đó là cái để chứ không phải là họ nói là không có coi như đồng thuận hết rồi, nhưng mà chưa có, thưa quý vị, tức là này để bước vào cái vấn đề thảo luận mà thôi trong 60 ngày này, để những cái vấn đề mà Hoa Kỳ quan tâm mà Iran cũng quan tâm, hai bên để đồng thuận với nhau để bắt đầu cái vấn đề thảo luận. Và cái thời gian là 60 ngày. Và họ cũng nói có thể gia hạn thêm nếu hai bên đồng ý tiếp tục. Rồi có thể là họ cuối cùng họ đồng ý với nhau tất cả những sau khi họ nói chuyện rõ ràng ra đó. Thì cái cách thức làm sao để mà Ukraine vĩnh viễn không có vũ khí hạt nhân bằng cách nào? Trước đây thì Ukraine họ cho rằng là cái vấn đề có hay không vũ khí hạt nhân là miễn bàn. Miễn bàn. Cái vấn đề đó là của quyền của họ. Nhưng mà bây giờ họ đã thay đổi. Họ đồng ý là sẽ không có vũ khí hạt nhân. Nhưng mà cái làm sao để họ có năng lượng